0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אוקיי, זה הולך ככה.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תקרית הירי בנתניה, הותר לפרסום כי סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר כוח משטרתי. למרות שלא הוכר כאלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה. מוסיף הפרטים כתבתנו יולן כהן.
7: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך הוא לא היה מוכר במערכת הביטחון כאלום קרב או פוסט-טראומטי.
6: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה מרשימת יהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדאו נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה במקומם יהיה חבר הכנסת יעקב אשר. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. דובר צה"ל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל תרגיל פתע לבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל היא לבדוק את רמת הכוננות של צה"ל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכלל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, ובצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי להונאה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום ראשון, 6 בספטמבר 2026, כ"ד אלול תשפ"ו, 1066 ימים מ-7 באוקטובר, 2086 הרוגים, 969 מהם חיילי צה"ל בלבנון, 28 חיילי צה"ל מאז הפסקת האש. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 וסלקום ווליום גם. צה"ל הודיע שכבש את רכס עלי טייר בדרום לבנון. האם ההסכם בלבנון קורס? כמה קרוב בעקבות זה האימות מול איראן? וגם האימות מול חיזבאללה וממשלת לבנון עקב תגובת צהל על ירי כתבם בסוף השבוע ואחרי נפילת רכס עלי טייר. דובר צהל הודיע כי הבוקר החל בוחן פתע בהנחיית הרמטכ"ל עלות השחר 2, כך הוא נקרא, עלות השחר 2, לבדיקת הכוננות והמוכנות של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות בצהל עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף. תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, אין חשש לאירוע ביטחוני, כך מוסר דובר צה"ל. ובספורט, בעיקר ליגת העל עם תוצאות מאוד מעניינות, מכבי חיפה ממש על הקסקס 2-1 על הפועל פתח תקווה, והפועל ירושלים מפתיע על קריית שמונה 4-2, וטבריה מנצחת את מכבי פתח תקווה 2-1, ועוד כהנה וכהנה דברים בספורט. הטכנאי באולפן בני הלפרין, אני יואב מינץ, הביאו את דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: עלה ל-305 מספר בני האדם, מהם 49 ילדים ובני נוער עד גיל 18 שנהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. בנוסף עלה ל-168 מספר הנרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. והכותרות המודפסות במעריב, למה הם יורים? מי שואל? אתם רוצים לנחש? הסובבים את נתניהו בימים שאחרי טבח 7 באוקטובר פגשו צל חיוור שלא יזם, לא עודד ולא תפקד. זה חלק מהטור האישי שמקבל כאן שער, הטור האישי של בן כספית ועוד תיאורים כאלה ואחרים של בן כספית. עתיד חדש, אחרי פרישת כמה מחבריה, יש עתיד הודיע על הרשימה לבחירות. אני מזכיר, יום שלישי 22:00, תום המועד להגשת הרשימות לבחירות לכנסת. ניצבים על סף תהום, טרגדיה בנתניה. סמל שני דוד הויר אמרני, זכרו לברכה, לוחם מג"ב בן 20, פתח באש לעבר שוטרים, נורא ונהרג. ארגוני התמיכה מזהירים, מדובר בקריאת השכמה. לקראת הסלמה, איפה? אחרי סוף השבוע של תקיפות אמריקאיות ושיגורים למזרח התיכון, בארצות הברית מעריכים, המערכה באיראן עולה לעלות שלב. אלה הדברים שבכותרת. ובתוך העיתון, אני לא מדבר פה על כל מיני מהלכים פוליטיים כאלה ואחרים, אלא ניתן להם לסיים את הרשימות עד יום שלישי, ואז נתייחס כמובן. משפט נתניהו מתחדש היום עם עדויות ההגנה. איראן בטוחה ביכולותיה הצבאיות והיא בוחנת הסלמה משמעותית. תחקיר בארצות הברית חושף מציאות עגומה עבור הרפובליקה האסלאמית. המצור הימי האמריקאי חוסם כליל את ייצוא הנפט האיראני והזמן פועל כעת לרעת טהרן. ארצות הברית השמידה מחליות נפט איראניות. הסנקציות האמריקאיות הגיעו גם לטורקיה. הלחימה בתימן התרחבה, יותר מ-120 הרוגים. כוחות הממשלה נתמכת על ידי סעודיה נלחמים נגד המורדים החות'ים במערב מחוז טעז ובאזורים הסמוכים לחוף הים האדום. האימות הנוכחי הוא החריף ביותר בחלק מחזיתות מאז 2022. עשרות אנשי המטות המשולבים של צבא ארצות הברית עברו בדיקות פוליגרף. זה מעניין. החוקרים תשאלו קצינים ועובדים אזרחיים אם העבירו מידע מסווג לתקשורת, במיוחד בנוגע להידלדלות מלאי תידי הירות ומערכות הפטריות. זוכרים? זה פורסם. כתב אישום נגד אזרח ישראלי על עבירות ביטחון הוגש ביום שישי לבית המשפט המחוזי מחוז המרכז. צהל תקף בין הבתיה ובדרום הביקה בלבנון, אך לאחר שחיזבאללה ניסה להדגיר את צהל באזור רכס עלי טייר. נדבר על זה כאן בהרחבה עוד מעט עם אישיות ביטחונית בכירה. ישראל שחררה 5 עצירים לבנונים. במקביל לשחרורם יוגבעו המאמצים לאיתור גופות ראשי הקהילה היהודית בלבנון שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 ולהבאתם לקבורה בישראל. ידיעה מאוד מעניינת של הכתב הצבאי אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. סוריה רוצה להפוך לצומת האנרגיה של המזרח התיכון. מה שהחל כפתרון חירום הפך לניסוי שעשוי לשנות את מפת האנרגיה האזורית. אלפי מכליות חוצות את סוריה והקמת צינור כחלופה להורמוז. מול התקווה במסדרון החדש ניצבים דאש ומיליציות פרו-איראניות. ידיעה מאוד מעניינת, נדבר על זה כאן עוד מעט, אולי אם יהיה לנו זמן, עם מזרחן בכיר שסיכנו איתו לדבר הבוקר. 3 חטיבות סדירות יאבטחו את יהודה ושומרון. במקביל הוא עמדה מפקדת אוגדה 98 בכוננות לתרחיש של התפרצות אלימה. צהל עצר חוליה בת 5 מחבלים שתכננה פיגוע. יותר מ10 מבוקשים נעצרו באזור שכם. הכוחות השמידו יותר מ30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה והחרימו נשקים ותקשורת. מאוד שילוב נדיר של בורות וטיפשות, אומר יוצר פאודה אבי ססחרוב במתקפה חסרת תקדים על הכוכב ההוליוודי מרק רפלו שהאשים את ישראל ברצח עם בעזה. מעניין. עיתונאית פלסטינית כינתה את מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האמריקאי קוף של אייפאק. סיוט בפריז, קשישה ישראלית הותקפה באכזריות בחדר מלון. אתם לא רוצים לפספס, קרב קיקבוקס באורלנדו הסתיים במו על יד, צלב קרס וכללות, אירוע שמסעיר את ארצות הברית. יש פה משהו, אני לא יודע, זה לא מצחיק ולא עצוב, אבל בכל זאת, נוסע השתולל בטיסה בתוך ארצות הברית מדלס לניו-ארק, והצוות נאלץ לבצע נחיתת חירום בבולטימור אחרי שהנוסע היה שיקור, ובמהלך הסיפור הם פשוט הדביקו אותו עם הזיכונים, עם סרטי הדבקה, וריתקו אותו למושב עטוף כמו מומיה. יש פה תמונה, זה לא בדיוק מומיה, אבל הוא באמת הרבה סרטים, לא יודע, סיפור. הנה עוד כותרת שזוכרים שדיברנו כאן עם ראש מנכ״ל רשות המים לשעבר. הכותרת היא בניסיון להתמודד עם נחשול הצות, זוכרים? פוזרו חומרים בים. הספקת המים לתושבים ולמגזר החקלאי התייצבה. הוגברה השאיבה מהכנרת ומקידוחי מים נוספים. כן, משרד הבריאות הנחה בסוף השבוע על איסור דייג באזור הטיפול הממוקד. קבים השתלטו על שריפת ענק בגוש עציון. הנה כותרת ש... תמיד זה הופך להיות סוג של נרמול. כ-30 חשודים נעצרו בפשיטה על ארגוני פשע בנצרת. זה קרה לאחר ש4 בני אדם נרצחו ביממה אחת בסוף השבוע. בפעילות העירית שבה השתתפו עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב נתפסו גם אמצעי לחימה רבים. מעצרם של החשודים הוארך בבית המשפט. הקיץ הקטלני ביותר בכבישים ב-20 שנה האחרונות, ודיברנו על זה בסוף השבוע. למה חוזרים על זה עכשיו? לא, בעצם אתם יודעים, כבישים זה תמיד נכון וחשוב שנחזור על זה. אז הנה ידיעות אחרונות. דרמה בדגל התורה, גפני יודח, יעקב אשר נבחר במקומו ליושב ראש. כותרת שאני לא ראיתי אותה במעריב השבוע, כותרת מעניינת. בעקבות הלחץ האמריקאי, נתניהו הורה לפנות מאחזים שהוקמו בשטחי A ו-B ביהודה ושומרון. גורם ביטחוני, מי זה הגורם הביטחוני? אנחנו מפנים והם חוזרים בבוקר. השגריר האמריקאי הקבי שביקר בכפר תורמוס היה, אומר אלימות המתנחלים נגד פלסטינים עם אזרחות אמריקאית היא סוג של טרור. במערכת הביטחון מזהירים מהסלמה לקראת החגים והבחירות ברשות. בכל שבוע אומרים במערכת הביטחון, אנחנו מסכלים יותר מ-40 פיגועים. נדבר גם על זה מקווה שיהיה לנו זמן לדבר עם האישיות הביטחונית הבחירה שלנו. מאמרי מערכת בתוך בעמוד 2-3, הרשימות נסגרות, השאלות נפתחות, נדלג על זה. זה באמת, יש פה דברים שהם נראה ביום שלישי והלאה מה קורה. בכל שבוע מסוכלים עשרות פיגועים. איש השירות הביטחונית הבחירה שלנו, שאיתה נשוחח עוד מעט, יוסי ימרוסי, בכיר שב"כ לשעבר, אומר לי זה כבר חודשים על גבי חודשים על הכמות העצומה של הפיגועים שמסוכלים, אבל זה לא עניין כל כך הרבה אנשים. גורם ביטחוני, שוב גורם, איראן עלולה לתקוף. הנה כתבה יחצנית מטעם של דובר צה"ל, כך השפיעה המלחמה על קורס החובלים של צה"ל. השבוע יסתיים מחזור 153 של קורס חובלים, ו-42 קצינים ובהם שתי נשים יצאו לספינות ולצוללות להוביל את הדור הבא של לוחמי חיל הים. רעיון עם מפקד הקורס, הוא אומר על הנשים, הן עושות אותו קורס אחד לאחד בלי הקלות. לוחם קטוע רגל עשה איזה קמפיין על, עם נעלי אדידס לקבל נעל אחת בלבד מתוך זוג, וזה הפך להיות איזה סיפור, ביקורת ציבורית. יש כאלה באירופה שטוענים למה לא מטפלים באותה מידה בילדים בעזה, ויש כאלה שטוענים רוצים להחרים את חברת אדידס. טוב, יש לנו עוד משהו קטן. הנה משהו מעניין מאוד, מחקר של אוניברסיטת רייכמן, שימו לב על תלמידי התיכון, אחד מכל חמישה תלמידים צופה בפורנו כל יום, רבע מתלמידי י"ב שותים אלכוהול, ו-17% מהמרים על כסף. אלה הכותרות של כתבה בעמוד 14 של ידיעות אחרונות, בהחלט מאוד מאוד מעניין ועצוב ומטריד מאוד מאוד מאוד מאוד. חלום היקף של קיבוץ בערי, קוראים אור וגידים, איזה יופית, כל כך מאוד לשמוע איך שהם מתכוונים על הדברים שם. 25 שנים והמשפט טרם התחיל, זה משפט של ה-9-11 ביום, בסוף השבוע 11 בספטמבר, פיגוע התאומים, ועדיין אין שם התקדמות. ומכאן אני הולך למה שנקרא ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: פעמיים במשך 50 שנה מקום המדינה סיפרנו לעצמנו סיפור ביטחוני, וזה עלה לנו מאוד ביוקר. ב-1973 סיפרנו לעצמנו שזה רק תרגיל. ב-2023 סיפרנו לעצמנו שחמאס מורתע ורק מבקש הטבה של תנאי המחיה. בשני המקרים היו אלה אנשי הדרג המדיני ובחירי מערכת הביטחון, לא האזרחים. ב-2023 התברר חמאס הוא ארגון דתי רצחני שמוכן להקריב את חיי ילדיו כדי שחיי ילדינו יהיו קצרים. לוחמי צה"ל עמדו בשבוע שעבר על גדר הגבול של רצועת עזה בכוננות עליונה, אבל אסור היה להם לתקוף אלא אם זיהו איום ממשי ומיידי. נראה כי חמאס מתכנן באופן מובהק לחזור לאותן פעולות שהתחילו את המלחמה בת 3 שנים, אבל שוב, יש בידינו מידע ואין לנו הבנה עמוקה מי האויב ומה לעשות מולו. נכון שחמאס הוקע קשות וכל בחיריו חוסלו מספר פעמים. הוא נדחק לשליטה על פחות ממחתית משטח הרצועה, אבל עדיין חמאס ארגון מתפקד עם יכולת ייצור של אמצעי לחימה ועם יכולת לתכנון של פעולות טרור שהפכו את חיי כולנו בשנים האחרונות. באפריל 2024 בנימין נתניהו היה זה שהכריז שאנחנו כפסע מהניצחון. שנתיים וחצי מאותה הכרזה שאין בה כלום חוץ מיוהרה חסרת בסיס, מתברר שזאת הייתה הפסיעה הכי ארוכה על אדמת האהבה. אתניקס.

0: 6:22, בוקר טוב ליוסי אמרוסי, בכיר שבק לשעבר, עמית מחקר במכון משגב. שלום יוסי, שבוע טוב.
1: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: אני שמח שאני מדבר איתך בוקר, כי הדברים שאני רוצה לדבר איתך, אני יודע שאתה יכול לתת לי תשובות כאלה ואחרות, אבל ממש לפני דקה, נכנסה הודעה של דובר צהל, שמספר שמחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני. צהל תוקף כעת בתגובה. זה קרה ממש הבוקר, לפני כמה שעות אני מניח. ההודעה היא הודעה טריה מלפני דקה, והלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים, ירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. תנסה לחבר אותי עכשיו למה שקורה לדעתך בדרום לבנון, כולל ההודעה של צהל שהוא השתלט על רכס עלי טהר.
1: כן, בהחלט אפשר אולי אפילו להתחיל בהודעה של צהל, כי הרכס הזה עלי טהר זה רכס שהוא מאוד חשוב בעיניים של החיזבאללה. חיזבאללה בנתה אותו במהלך שנים ארוכות יחד עם האיראנים. כן. בנתה מפלצת של תשתית מנהרות, וצהל הצליח בסופו של דבר, אחרי, אפשר לומר, בחנות לחימה היקשת,
0: נכון,
1: ובמתמידה הצליח לתאר את המקום הזה, וכשהוא ככל הנראה פוצץ אותו, זה תהיה בהחלט פגיעה קשה בתדמית של החיזבאללה, אפילו בלבנון. אז זה
0: אגב,
1: דבר אחד.
0: אגב, מה שאתה אומר כרגע, אני מבין שכרגע בקטע הזה יש קצת התלבטות, כי בעצם איראן מאיימת שהיא תתקוף עם ישראל תהרוס את התשתית הזאת, זה פחות או יותר הדברים, אז אני לא יודע איפה זה עומד, הסיפור של כן, להרוס את כל התשתית.
1: אתה מחבר אותנו לאיראן במשפט הזה. יש לו מעט קולות, דרך אגב, בצהל שאומרים לא צריך לפוצץ את זה, בוא נעשה מזה בסיס לחיילים שלנו שהוא מוגן וניתן לשאות בו, בלי איום הרחפנים למשל.
0: אוקיי.
1: יש קולות כאלה, לא שזה הקול המוביל, אבל יש קולות כאלה.
0: אוקיי.
1: לגבי איראן, תראה, איראן כרגע, אם אני מנסה לחשוב כאיראני, בסדר, אני דחיתי את ההסכם הזה, המצוין שנתן לי טראמפ, כי חשבתי שהוא לא מספיק בשבילי, כי חשבתי גם שיש לי ביד קלף מנצח, שזה המקור שהצלחתי להטיל על הנפט בדרך סגירת אורמוז. אבל אני, בוא נגיד, בחודש האחרון רואה ש... המצור שלי לא מצליח. ארצות הברית מצליחה לייצר ציר חלופי, מצליחה לייצר דרכים אחרות להוציא את הנפט, ואנחנו לא מצליחים להשפיע על כלכלת העולם, ולכן אני חייב לעשות משהו. כי מצד שני, המצור האמריקאי כן פוגע בי, פוגע באוכלוסייה. יש לא מעט סרטונים שיוצאים על מצב מאוד מאוד קשה.
0: כן.
1: בכלכלה האיראנית, כולל שער המטבע וכדומה, ואיראן ככל הנראה מתישהו בעיניי להערכתי תרצה לעשות איזשהו צעד על מנת לנסות לשפר את מצבה, ללחוץ על האמריקאים. הם יודעים שטראמפ רוצה שקט לפחות עד נובמבר, בחירות האמצע בארצות הברית, ויכול להיות שהם לא יתנו לו את זה, ולכן הם יעשו שני דבר, אחד משני הדברים, או דבר אחד, יתקפו בצורה יותר אגרסיבית,
0: כולל ישראל,
1: את הכוחות האמריקאים, או יתקפו את ישראל. וברגע שהם יתקפו את ישראל, בעיניי הם יעשו שגיאה קשה מבחינתם, כי ברגע הזה אנחנו והאמריקאים ביחד צריכים לשחק את המשחק בצורה של total fighting, להחזיר הכי חזק שאפשר כדי להציג את המטרה האמיתית של כל המלחמה הזו, והיא הפעלת המשטר האיראני.
0: כן, אני רוצה להתחיל, קודם כל הסברת את זה מאוד חשוב, המשפט שאיתו פתחתי על הידיעה שקיבלנו מדובר צהל, זה כבר פעם שלישית או רביעית של רחפני הנפץ נורים על חיילי צהל, למזלנו הגדול אין נפגעים, אבל זה הולך וגובר. האם כן. אנחנו צריכים להסלמה משמעותית בדרום לבנון?
1: קודם כל צריך לומר, ואני מקווה, זה גם הערכה שלי, בסך הכל צהל היום מצליח להתמודד עם רחפנים קצת יותר טוב ממה שהוא התמודד לפני חודשיים, ובאמת אנחנו רואים שמרבית הרחפנים של החיזבאללה לא משיגים את יעדם. זה דבר אחד שחשוב לומר. דבר שני, כן, צהל צריך לצפות ולדעת ש ואנחנו ממשיכים לפעול בלבנון, אנחנו יורים בלא מעט מקומות, אנחנו מפציצים, אנחנו היום גם, הייתה הודעה של פינוי אוכלוסייה מכפר אחד, היום ממש היום בבוקר, וכדי כי הם רוצים להפציץ אותו, ולכן החיזבאללה פה ושם כן יגיב, התגובות האלה אנחנו צריכים לפעול כנגדם הכי חמור שאפשר, על כל רחמן לתקוף פי אלף, ואנחנו רואים שהם לא יורים יותר מדי, ואתם יכולים לראות יותר, והם יכולים להתקיף יותר, והם לא יורים ירי תלול מסלול בכלל. אבל מצד שני, הפיילוט הזה שהתחילו לעשות אותו, לא נראה שהוא כל כך מצליח, כי כמו שאמרנו לא פעם, בסופו של דבר, הגוף היחידי שצריך לפרק את החיזבאללה, זה צהל, באמצעות הלחץ שהוא יפעיל על החיזבאללה.
0: אמרת לי כבר אינספור פעמים בשיחות בינינו, שלא את המספרים שנקבת, אבל הרבה מאוד סיכולים שלא מדברים עליו, והמון המון סיכולים של טרור ביהודה ושומרון, והנה אנחנו שומעים שעכשיו, איזה פרסום של ידיעה, אני לא יודע מה עומד מאחוריה, שנתניה הורה לפנות מאחזים, שכמו בשטחי A ו-B, ובאמת הביטחון מזהירים מהסלמה לקראת החגים והבחירות ברשות. איך אתה רואה את זה?
1: ראשית, קודם כל, מימים, קודם כל, תקופת החגים תמיד הייתה תקופה רגישה יותר, למרות שאני תמיד אומר שהים אצלנו תמיד סוער.
0: נכון.
1: רק לפעמים אנחנו מצליחים להשתלט על הגלים מאוד מייבם.
0: נכון.
1: התקופה היא תקופה רגישה, חד משמעית, נכון. מצד שני, צריך לזכור שיש נתון מאוד מאוד מעניין של טרור ערבי שכמעט ונחלש מאוד מאוד, יש מתחילת השנה 3 הרוגים. זה גם כמובן מספר קשה, אבל זה 3 הרוגים להרוגים לעומת הרבה יותר בשנים קודמות. אני חושב שאם מה שביבי החליט עכשיו זה מאוד מאוד נכון. הרגישות הזו וההתחכויות האלה בין יהודים לערבים ביהודה ושומרון זה
0: מאוד נכון, אבל אנחנו גורם ביטחוני, כמו שהם קוראים לזה, מצוטט כאן, אנחנו מפנים אותם והם חוזרים בבוקר, זאת אומרת, אני לא יודע לאן זה הוביל.
1: זה גרוע מאוד, ההתנחלויות וההתיישבות ביהודה ושומרון צריכה להיות על פי החלטות ממשלה והחלטות ממשלה בלבד. כל מאחז, כל 4 צעירים שפונים ושוכחים איזה קרוון ושמים אותו באיזה גבעה, חייבים להיות מפונים במהירות. הבעיה לדעתי, יש שם בעיה לא פשוטה, אני לא בטוח שהעבודה והיחסים טובים בין השבק למשטרה וצהל, וכולם כולם רואים בעין אחת את כל המשימה, כי אנחנו שמענו ששר הביטחון הטילה למשטרה לעבוד, אבל המפכ"ל אמר, מה פתאום, אני יש לי מספיק בעיות בפשיעה הערבית, וצהל לא עוזר לי שם, איך אני לא יכול לעזור לו ביהודה ושומרון. מצד שני, שר הביטחון גם ביטל את המעצרים המנהליים, וזה פגיעה קשה ביכולת הסיכול, ואני חושב שהדברים האלה פוגעים ביכולת השבק לסכל את הפעילות הזו, והפעילות הזו היא חמורה. אני מתנגד לכל התיישבות בלתי חוקית ביהודה ושומרון. אני בעד התיישבות ביהודה ושומרון, אבל על פי החלטות הממשלה ובצורה מסודרת.
0: כן, בהחלט הדברים האלה, אנחנו מתקרבים למועד החגים, ממש ביום שישי, ערב ראש השנה. אנחנו כמובן נעקוב אחרי הדברים. קודם כל רוצה לאחל לך שנה טובה במיוחד, יוסי אמרוסי, בכיר שבק לשעבר, עמית מחקר במכון משגב. המון המון תודה לך על הדברים המאוד מחכימים שאתה מביא לנו כל פעם. אני מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, יואב, ושנה טובה לך וכל המאזינים.
0: אמן ואמן, להשתמע. ביי ביי. באת אליי פתאום. קרן פלס.

0: קפאין עם יואב מינס.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: ש34 בוקר טוב לפרופסור אייל זיסר, מזרחן בכיר, סגן הרקטור באוניברסיטת תל אביב. שלום, שבוע טוב אייל.
3: שלום, שבוע טוב.
2: איך משפיעה השתלטות כפי שצהל מכריז עליה לרכס עלי טהר, וייתכן גם שהוא יעשה משהו עם כל הסיפור שם, עם כל הפרויקט שם, איך זה משפיע על היחסים בין חיזבאללה לממשלת לבנון בשלב הזה?
3: אנחנו לא מדברים רק על ההשתלטות, אם כי זאת השתלטות בפועל, זאת אומרת עדיין לא הגענו לכל מכילה וכל נקיק, ובעצם צהל לפני כמה שבועות, הרבה שבועות אפילו, כיתר את האזור הזה, כך שזאת הייתה שאלה של זמן מתי נשלים את ההשתלטות, אבל לא מדובר רק על זה. אנחנו אתמול למשל תקפנו חיזבאללה שיגר רפן, אנחנו תקפנו בתגובה, נהרגו חמישה
2: לבנונים. ואני רוצה, אז אולי לא שמעת, כי זה ממש תרים לפני כמה דקות, שוב, דובר צהל לפני דקות ספורות הוציא הודעה שנורו שני כתבמים, וצהל כרגע תוקף בעקבות הירי הזה. זאת אומרת, זה לא רק, זה גם הלילה, לפנות בוקר שוב אירוע כזה, אז זה גם אירוע.
3: נכון, נכון. ובעצם אנחנו כבר שמענו את התגובה של חיזבאללה שאומר, אנחנו נתנו לכם לא אור ירוק, אבל היינו מוכנים לשבת בשקט בהנחה שאתם מביאים לכך שצהל נסוג מלבנון. צהל לא נסוג מלבנון, לא נראה בכלל מתי שאנחנו יוצאים משם, אנחנו ממשיכים לתקוף. זה בוודאי יביא להשלמה.
2: אז איך זה משפיע על כרגע, יש שינוי כלשהו בין החיזבאללה לממשלת לבנון, הרעה, הסלמה, איפה זה עומד? איך אפשר להגדיר את המצב, את היחסים כרגע בין חיזבאללה לממשלת לבנון?
3: אני חושב שלחיזבאללה אין הרבה קלפים ביד. אם הוא היה יכול, היה נפטר מהממשלה הזאת, או מפיל אותה בצורה פוליטית, אין לו את זה, הוא פועל כוחנית, וגם את זה הוא לא רוצה כרגע לעשות. לכן אני מניח שמה שאנחנו נראה, זה נמשיך לשמוע התקפות של חיזבאללה נגד ממשלת לבנון. גם ממשלת לבנון מחריפה את הטון מול חיזבאללה, אומרת, אתה אחראי, אתה אשם, בגללך כל הדברים קורים, כי אנחנו צריכים לזכור, זה לא רק שאנחנו פועלים, זה קודם כל בתגובה לחיזבאללה, אבל יש כאן משהו יותר בסיסי. חיזבאללה לא מוכן להתפרק מנשקו, חיזבאללה בחסות ההסכם המפוקפק הזה שלא באמת ממומש, חוזר לדרום, ככה שאני לא רואה שמשהו דרמטי יקרה שם, כלומר הכל ימשיך על אש קטנה, כי גם אנחנו וגם החיזבאללה פיונים בידי אנחנו האמריקאים, וחיזבאללה בידי איראן, וכרגע לא מתאים לא לארצות הברית ולא לאיראן שתהיה התלקחות גדולה בלבנון.
2: ידיעה שלפחות אותי מפתיע, אולי אותך לא, כי אתה מומחה לתחום לסוריה ולבנון, מתפרסם היום שסוריה מפרסמת שהיא רוצה להפוך לצומת האנרגיה של המזרח התיכון. זה מפתיע, זה לא מפתיע, זה יכול להתבצע, מה אתה אומר על זה?
3: קודם כל זה גם טראמפ אמר את זה, שוואו, הלך רומוז, יש לנו את סוריה. כן. אנחנו, כשהייתה מלחמת אזרחים בסוריה, אנחנו פספסנו הזדמנות זהב להפוך, בגלל הסיבות פוליטיות ומדיניות, אנחנו מבינים את המצב, להיות המקום שדרכו הכל עובר, כי הנמלים בלבנון וסוריה אינם פתוחים. עכשיו, בסוריה כבר נגמרה מלחמת האזרחים, השלטון יחסית יציב וכאילו פרו-מערבי. כן. עכשיו, כשסעודיה שואלת, אוקיי, אני רוצה לייצא את הנפט ואי אפשר דרך המפרץ, כן. אז למה לא דרך סוריה, כמו שפעם זה היה? וגם עיראק. אז וגם את הסחורות, אז יש כאן פוטנציאל, זה שאלה אם הוא...
2: מי יכול, אני רוצה לשאול, מי יכול לעודד את זה, מי יכול למנוע את זה?
3: מי שיכול לעודד את זה, זה קודם כל שהשלטון הסורי יהיה יציב וימשיך להיות פרגמטי כמו שהוא ולא עיצוני, ובעיקר יציב מבית.
2: כן.
3: טורקיה, מדינות המפרץ שיש להם אינטרס, והמערב שאליו זה אמור להגיע בסופו של דבר, הנפט או הגז. אז יש כאן פוטנציאל, אבל זה עוד ייקח שנים.
2: ייקח שנים. ואיפה בתוך הסיפור הזה הבעייתיות עם דאש והמיליציות הפרו-איראניות שנמצאות בסוריה?
3: זאת הבעיה, מפני שזה האיום על היציבות. כרגע זה איום, מה שנקרא, לא סמוי, אבל הוא לא משמעותי. יש פעילות של דאש, אבל זה לא מעבר לתאי טרור בודדים. יש פעילות של המיליציות האיראניות, אבל זה תאי טרור קטנים. זה עוד לא כוחות בעל עוצמה כמו שזה היה קודם לכן. וככל ששארה ימשיך לשמור על יציבות, יהיה פרגמטי, יביא סגסוג כלכלי, אז זה יידח, אבל זאת שאלה אם זה יקרה.
2: כן, אני רוצה לסיים ביהודה ושומרון, כי שם אנחנו מדווחים הבוקר שראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לפנות מאחזים שהוקמו בשטחי A ו-B. האם דבר כזה ואיך יכול להשפיע על האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון?
3: טוב, אז כמו שגורמים צבאיים, שמעתי אומרים, אנחנו מפנים ומחרת בבוקר חוזרים.
2: נכון.
3: אני במקרה הזה הדבר היחיד שיכול לשמור, אני לא אומר על שקט, אבל לפחות שלא התפרצות אלימה, זה כוחות צהל והנוכחות שלנו באזור. אבל גם לאורך זמן, כמה זמן אפשר להמשיך במציאות הזאת, זאת שאלה טובה. וגורמי הביטחון עצמם, שהם כנראה יותר מורים בשטח, מזהירים שלא לעוד הרבה זמן.
2: וואו, יש מה לעקוב, כמובן אנחנו נקרא את החגים עם החשש לפיגועים, אבל כמובן זה עניין של שבק. אנחנו נעקוב אחרי הדברים. פרופסור יעל זיסר, מזרחן בכיר וסגן הרקטור באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך, ושנה הרבה הרבה יותר טובה לכולנו. תודה רבה, להשתמע. שלום, שלום.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
2: כן, יש כמה דברים שאני כרגע חשוב לי לעדכן לפני שנלך לספורט. קודם כל, הולך רגל בן 45 נהרג אמש בתאונת פגע וברח בכביש 553 סמוך למושב פורט. הנהגת הפוגעת בשנות ה-30 לחייה נעצרה זמן קצר לאחר שנמלטה וחיית היא נחקרת. רוכב אופנוע בן 48 נהרג ביום שישי בכביש 7 במחלף סורק. ילד כבן 4 נפגע באורח אנוש מרכב סמוך לביתו בפסגה זאב ופונה לבית חולים מצבו אנוש. כפי שאמרתי, גבר בן 22 נפצע באורח קשה ונער בן 13 נפצע באורח בינוני אמש מירי בפורדיס ליד זיכרון יעקב. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. אז הנה ידיעה שהתחילה רע, אבל כרגע היא הולכת להיות חיובית. למה? קודם כל אני אתחיל מהסוף. תנועת הרכבות כרגע בין תל אביב, בין חיפה לתל אביב, מתחדשת. ולמה אני אומר מתחדשת? כי ממש לפני שעות ספורות, לקראת לפני שעתיים, במהלך הודיע הרכבת שבמהלך עבודות תשתית שמבצעת חברת חשמל באזור שפעים, נגרם נזק נקודתי לתשתית החשמול הרכבתית. הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור, מרכז ונתניה, ופעלים לתיקון הנזק. הוזמנו היסעים לתחנות תל אביב סבידור, מרכז, הרצליה, בית יושר ונתניה, אבל ממש ממש לעקבות לפני, ממש במהלך התוכנית, מה שאמרתי התקבל לפני התוכנית. עכשיו אנחנו מקבלים עדכון מהרכבות, וטוב שכך, תנועת הרכבות שווה בהדרגה לסדרה. מה שאני מציע, כמובן כמובן, עקבו אחרי ההודעות, עקבו אחרי לוח הזמנים. אם אתם לא ממש אוהבים לעשות את כל השאטלים האלה, תעבדו ותקראו, תבדקו, עד שה

0: תוכלו לנסוע ברכבת כרצונכם, ומכאן נלך אל הספורט.
1: ספורט על הבוקר, והבוקר עם הראל סלוצקי.
0: נהג הקטר,
2: שבוע טוב.
0: שלום יקירי, מה נשמע?
2: הקטר, בוא נשמור את הקטר ליום שני, לקטר יש מבחן לא קטן, הקטר מבאר שבע, אבל זה יקרה עוד יום, מה זה?
0: שיר ילדותי, הקטר מבאר שבע.
2: בתחנה לבאר שבע.
0: שיר ילדותי זה היה.
2: בוא נדבר על הקטר הירוק.
0: יאללה, איזה קטר.
2: שהוא, אתה יודע, הוא בעיקר בורניניו. בוא נגיד את האמת, הוא סוחב אחריו קרונות, לא משהו.
0: מכבי חיפה, לא?
2: כן, דיברנו עליו, אנחנו מדברים עליו כמעט כל שבוע. בורניניו זה הדבר היחיד שיש כרגע למכבי חיפה, הוא העניק אתמול 2-1 למכבי חיפה, גם שער דרמטי מול המפלצת של הפועל פתח תקווה. לפני כן הוא בישל לנובקוביץ' את הגול, היה שם גם ור שנוי במחלוקת, עומרי גלאזר עדף פנדל, בוז אדיר וקריאות התפטר לרפאלוב כבר במחצית, שתבין שזה לא הלך
0: חלק
2: קל.
0: חלק חשבו שהבוז היה לגיא מלמד, אבל מסתבר שהבוז היה לרפאלוב ולברק, שהם אלו מאוחר מודעי את גיא, נכון?
2: אז ברק בחר אומר באופן חד משמעי, רוצים שגיא מלמד יישאר. אם מכבי תל אביב לא הייתה מחזרת אחריו, אני מעריך שלא הייתה, לא הייתה רואה את הציטוט הזה. וביתר ירושלים, אני לא יודע אם זה שמח את החיפאים, תנסה לעשות מהלך להחזרת ירין לוי. ופה אנחנו צריכים להגיד שתשים לב מה קורה במכבי חיפה, כוכבים, שחקנים ישראלים שלא רוצים לשחק שם. זה לא, זה משהו שהוא לא היה בעבר. בעבר אנשים רצו, אתה יודע, פיללו להגיע למערכת המשומנת והטובה הזאת, אבל יש עדיין משבר. ועם זאת, עם זאת, מכבי חיפה כרגע מקום שלישי, 6 נקודות, כמו מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה,
0: אבל זה הסיפור של הכסף במדרגות, כן, זה הסיפור של הכסף במדרגות.
2: שמע, חוץ מזה,
0: היו גם עוד תוצאות מעניינות, נכון?
2: היה מהפך מטורף, 4 שערים ב-21 דקות, ומהפך 4-2 להפועל ירושלים, על קריית שמונה. עכשיו צריך להגיד משהו על קריית שמונה. היא באמת קבוצה שפתחה טוב את העונה, אבל מה קרה לה? לקחו לה את השחקן הכי טוב, או גריסה, שהוא חלוץ על, והוא עזב לפועל באר שבע. באר שבע קנתה אותו מן הסתם, כי באר שבע ואלונה הם מתחמשים גם לקראת אירופה וגם לנסות להשאיר את האליפות בנגב. וכרגע קריית שמונה מלקקת את הפצעים.
0: שאגב, לבאר שבע יש ליגה אירופית די מעניינת, קבוצות מאוד מעניינות.
2: תשמע, זה מבחן ענק להפועל באר שבע, כיוון שהעצימות הגבוהה באירופה תדרוש מנה ותוציא מנה המון, והיא תגיע מרוסקת לליגה. אני מכיר את זה מרוב הקבוצות באירופה. קשה מאוד גם לקחת אליפות וגם להשתתף במפעלים. למכבי חיפה זה היה לפני שנים, וזה לא פשוט. בוא נראה איך זה עובד. מי שבעצם מדהימה אותנו, אותי באופן אישי, זה עירוני דורות וריה.
0: הקפיטריה של טבריה עלתה מעל המים.
2: הקפיטריה של טבריה עלתה מעל המים, הגיעה לאפס נקודות ודילגה מעל הקו האדום, נחש מי מתחת.
0: רגע, אנחנו אומרים, רגע, אנחנו אומרים, עלתה לאפס נקודות למאזינים שלא ממש בתוך התחום של הספורט, הם היו במינוס עקב עונש שנגזר עליהם לפני כך וכך זמן, אז זה הכוונה שעלתה לאפס.
2: טבריה התחילה במינוס 6 נקודות לפני 3 משחקים, ויש להם 2 ניצחונות. מדהימים. על מכבי פתח תקווה, הלאית של זיו אריה והקבוצה שפתחה כל כך טוב את העונה ויש לה 6 נקודות בצמרת.
0: ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה אומר לך לוזון החף של טבריה? מה אומר בשקט שני הזבוב על הקיר, ונראה מה אומר לזיו אריה, ומה זיו אריה עונה?
2: תשמע, אני לא מאחל לזיו אריה להתעמת עם לוזון בהמשך. אני מקווה מאוד בשבילו.
0: אני אגיד לך, הוא ישפיל את ראשו ויגיד כן, כן.
2: ברור. הוא השליט במכבי פתח תקווה.
0: יאללה.
2: בואו נדבר קצת אפרופו לוזון, שהוא בדרך כלל משחרר המון ליגיונרים מעולים. יש מחלקה מצוינת למכבי פתח תקווה בנוער.
0: זה עושה ים בכסף מהצעירים שלו.
2: כן, הוא למד לעשות. אין לו הרבה קהל, אז הוא לפחות עושה כסף מהשחקנים הצעירים.
0: נכון.
2: בואו נראה מה קורה עם ווסטאם והתחשיט שלו. סולומון מנצח עם ווסטאם את דרבי קאונטי 3-0, ויש תחושה שווסטאם מתחילה להתחבר והעסק עובד. עובד לה, והיא כנראה, אני אומר את זה בזהירות, תעלה ליגה השנה. ולמה אני אומר את זה בזהירות? כי הצ'מפיונשיפ היא ליגה קשה מאוד, קשה לדעת מה יהיה שם. אם אתה שואל את עצמך מה קורה עם עוד ליגיונרים שלנו,
0: מה קורה עם ענן חלילי שאני מבין שהוא, נכון? אוקיי.
2: ענן חלילי מצטיין בניצחונה הדרמטית.

0: של קריסטל פלאס בחוץ על פולהאם, 3-2, משחק טוב לחלילי, ואפילו מהלך, הוא התחיל את המהלך שגרם לגול השלישי. תמיד אצלנו, רק אצלנו, מציינים את המבשל המבשל אם הוא ישראלי.
1: אתה יודע, יש לי כל הזמן בראש את השאלה, ככה, במאחורי הראש, איך העניינים, הבדיקות הרפואיות שם באינטר לא הצליחו, ופה כן הצליח, לא יודע.
0: אז הנה, הבן אדם, שמע, אני רואה אותו משחק, הוא משחק מעולה. דניאל פרץ, הקבוצה שלו לא כך מצליחה, אחת-אחת, אבל הוא הצטיין אתמול, הוא ספג שער אחד, אבל הצטיין במשחק שלו, נגד סוטון, נגד, מי זה? נועל יכולה להיות רגועה, ואוסקר גלוך לקח חלק בהפסד של אייאקס, אבל לא היה פקטור. בקיצור, ענן חלילי חוזר לצמרת הליגיונרים שלנו במקום הראשון הבוקר הזה.
1: טוב, תגיד, מה קורה במכבי תל אביב כדורסל?
0: זהו, מה שקורה כרגע במכבי תל אביב כדורסל זה בעל הבית לא השתגע, הוא לוקח שליטה. בעל הבית שמעון מזרחי מחליט שהוא מטיל וטו. אתה יודע שמכבי יש שם בהנהלה אפשרות לכל אחד מהבעלים להטיל וטו, ויש את דיץ' זה איש עסקים שרוצה להשתלט, לקחת את מכבי תל אביב.
1: אוקיי.
0: ומזרחי הודיע, המניות, אני מגדיל את החזקותיי במניות במכבי תל אביב ל-40%, ריצ'רד דיץ' לא השתלט על מכבי תל אביב, הוא פשוט אומר, יש שם מאבקי שליטה, אני לא יודע אם המאזינים שלנו כך מבינים מה קורה שם, אבל מכבי תל אביב בנתה סגל מעולה, ודווקא בהנהלה יש התרחשויות, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב.
1: זה לא יאמן, אתה יודע, קבוצה ממש באימפריה ענקית כזאת של מכבי תל אביב, מה שעובר עליה בשנים האחרונות, חוסר השקט הזה.
0: חוסר השקט נכון? הזה, נכון, ודווקא בצד המקצועי, עודד קטש עושה עבודה טובה, ומצליח לעשות שם דברים לא רעים בכלל, בואו נראה מה קורה שם. טניס, אתה בטח שואל את עצמך, כי יש לנו 40 שניות.
1: מה קורה עם טניס, נכון?
0: טניס, אלקרס ומדוודב בשמינית, זברב שרה דרמת ענק, וטיילור פריץ האמריקאי, שהיה פייבוריט, הודח אחרי שהוביל 0-2, הוא הפסיד 3-2 לפרנסיסקו. זה למי שככה מתעניין ועוקב אחרי הטניס. היו לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם, אבל אנחנו נשמור את הכל לפינה הבאה ולהמשך השבוע.
1: תודה רבה יקירי סלומינגז, עוד מעט, עוד 9 ומשהו דקות פה. יאללה, תודה
0: יקירי. יאללה, שיהיה שבוע טוב.
1: אמן, אמן, להשתמע, ושנה טובה שתהיה, מה יכול להיות?
0: שנה טובה.
1: נכון, להזיק, נכון? יאללה, יורם גאון וסגיב כהן עם הביצוע המאוד יפה של פרט צחצוב.

תחצוב בהר, את דרכך תחצוב, אל תהיה נמהר. מן החשולים תחצוב עדלות בתוך הים, מן הסלעים תחצוב חדש מתוך קיים, מהברקים ממי

0: בסוף אל אדמתך קצת רוח ים, בסוף ימים רבים.
1: איזה יופי של שיר שאת המילים שלו כתב אילון פרט. תחצוב יופי של ביצוע משותף, יורם גאון, סלגיב כהן. 1066 ימים ממחדל 7 באוקטובר, מאז נהרגו 2086 הרגעים בהם, ובהם 969 חיילי צהל, הם בלבנון 28, עלה ל-305 מספר בני האדם, מהם 49 בני נוער עד גיל 18, על פי בטרם ואור ירוק, שנהרגו בתאונות דרכים בישראל מתחילת השנה. שמרו על עצמכם, תודה למאזינים, תודה לתנאי בני הלפרין, נשתמע מחר כרגיל, היו שלום, עשו שלום, אני אוהב מינץ.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אורז בסמטי הסלה, 5 קילוגרם, ב-24 שקלים ו-90. שמן קנולה מזוכח, ליטר אחד, 3 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
6: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
7: בקו. נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר,
7: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספות לסלון מאור מלא, מ-5,950 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: ארבר בי!

0: קלנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השם, דקל קמילה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: במה זכיתי?
13: זכית ב-125,000 שקלים.
14: רציני?
13: מאוד.
14: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
13: בסדר, כולם אומרים את זה.
14: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: רדיו

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני, כך נמסר מדובר צהל שמוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים צהל תוקף בשעה זו במרחב. במקביל דובר צהל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל הבוקר תרגיל פתע לבחינת מוכנות צהל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל גילי לבדוק את רמת הכוננות של צהל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, וצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. תקרית הירי בנתניה, הותר לפרסום כי סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר הכוח המשטרתי. למרות שלא הוכר כהלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה, מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
8: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך אולי המוכר במערכת הביטחון כאלום קרב או פוסט-טראומטי.
7: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה רשמית מיהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדון נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. לפי גורמים במפלגה, מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה במקומם יהיה חבר הכנסת יעקב אשר. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
12: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז
15: רדיו צפון 104.5 FM.
14: התוכנית הינה תוכנית סטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
16: Let's get to work.
17: מה לא עושים בשביל הכסף?

0: טובה, כל מה שצריך, הכל בסדר. דרמה קטנה בדרך לפה, אני חייב להגיד. לא משהו גדול. הילדה שלי המריאה לתאילנד, והיא עשתה קונקשן, אתה יודע, החליפה מטוס בדובאי, ומשם המריאה לתאילנד, והיא כבר נחתה, והכל בסדר. נתחיל עם זה. אבל בדרך, ממש לפני שהם נחתו, הייתה שם דרמה במטוס. אני אומר לך את זה כי עוד יש שלושה אם זה יופיע פה כידיעה. בן אדם שהשתקר והתחיל להשתולל וניסה לפתוח את הדלת של המטוס. הכל, אתה יודע, היא עדת ראייה. ממש, אתה יודע, עצרתי בצד דרך לשמוע את כל הסיפור.
1: זו דרמה.
0: ותפסו אותו וקשרו אותו לכיסא. הדבר הראשון שאלתי אותה, הוא ישראלי, הוא יהודי, כדי לדעת לאן זה הולך. אני אמרה, לא. לא, אבל זה הפחיד קצת, הלחיץ, אתה יודע, לפני נחיתה, בן אדם כנראה שתה יותר מדי. יש עוד, אתה יודע, נותנים עוד שתייה ודרינקים במטוס מדי פעם. למרות שבחלק מהטיסות אני יודע שהורידו את זה. אבל יש עוד טבלדי מרי וג'ין עם טוני.
1: אבל אתה לא משתקר מכמה אתה קורא, הוא לקח בקבוק.
0: הוא כנראה הביא איתו, גלו גלו גלו, שתה תוך כדי, והתחיל להשתולל וניסה לפתוח את ה... אתה יודע, אי אפשר לפתוח את הדלת, אבל הוא התחיל לזה, וקשרו אותו, הורידו אותו, היא לא ראתה מה קרה איתו אחר כך, מן הסתם. אבל הייתה דרמה, הייתה דרמה בזה, ואני...
1: זה די דרמטי באמת.
0: כן, הסיפור הזה, זה הכל, זה, רציתי רק לציין את זה בקטנה, שאם נקרא את זה בעוד 3-4 ימים, נדע שזה קרה, כן.
1: תגיד, הילדה שלך, לפחות יש לה חוש עיתונאי, צילמה וידאו.
0: לא מעניין את הכלום, בדי בדרך לקופנגן, פוגשת...
1: חבל, הייתה עושה לפחות 20 לייקים.
0: פוגשת חברה, אבל יש לה תמיד נטייה טובה ליפול על דרמות ולראות וקורים דברים כשהיא נמצאת בסביבה. הטיל האיראני שפגע לה בבית, כל מיני כאלה, תמיד איפה שהוא, אתה יודע, אני אומר, כן, זה לא משעמם לה בחיים, יש לה חיים מאוד אינטנסיביים.
1: יפה.
0: חוץ מזה הכל סבבה, אתה יודע, מזג האוויר אחלה, באמת, כי אני רוצה להגיד שכמעט הכל אחלה, חוץ ממה שלא, אבל יש הרבה דברים טובים שקורים.
1: לי יש דווקא בשורה פחות טובה. זאת אומרת, נו, מה לעשות? באתי להפיל.
0: תרים, אחי.
1: שמע, מה זה בשורה פחות טובה? יכול להיות שזו בשורה טובה, אתה יודע, כל אחד זה. ישראלים, אפרופו בחול, הגיעו להופעה של אד שירן. מכיר את אד שירן?
0: כן, בטח, הג'ינג'י, האוהד כדורגל האנגלי הזה. שייפ אוף יו, כן. יש לו איזה ראפר שמחמם אותו, נכון?
1: ויש לו גם את השיר...
0: אני מכיר רק את השייפ אוף יו.
1: יש לו מלא לייטים, יש לו גם את הזה.
0: אתה מכיר את הפתיחה?
1: ואז יש לו גם את מלא לייטים.
0: אז הוא שר את מיטב לייטב שייפ אוף יו.
1: אז אתמול הגיעו ישראלים, מלא ישראלים, נסו, טסו במיוחד.
0: הוא מאוד אהוב, מאוד פופולרי, גם פה אצלנו.
1: הוא בחור ג'ינג'י כזה חמוד.
0: כן, תמיד שיש לך חידה, אתה נתקע עם חידה שאתה רוצה שיפצחו, אתה שם את ה...
1: אד שירן.
0: אתה שם את זה וזהו.
1: גם קיצור, אז יש, אתה הרי אוהב את זה גם, אתה בעצמך לפעמים מופע חימום.
0: אני מחמם בדרך כלל, כן.
1: כן, אז אתה הופעת חימום, ואלו בחור, זמר לא מוכר, כמופע חימום, שזה כבר, אתה יודע, אתה אומר, וואו, זמר לא מוכר, לא נורא, תן לו ג'אז, הוא גבלים אותו בחום.
0: הרבה פעמים הזמרים שעושים את החימום גונבים את ההצגה.
1: נכון. נכון,
0: זמר לא מוכר כלשהו, הוא חייב להיות פחות...
1: אבל הקהל קיבל אותו מאוד יפה.
0: יפה, אוקיי.
1: מאוד מאוד יפה. ואתה יודע, בהופעות פארק יש לך מסכים כאלה כחולים, ופתאום ראו שיש לו על הצוואר כפייה, אבל אמרו בסדר, כפייה, טיפה קריר.
0: אתה יודע, גם... אנחנו לא נגד כפיות. זה לא ש... אנחנו לא כופים את עצמנו על הכפיות.
1: לא כופים על כפיות.
0: לא כופים על כפיות.
1: ואז הוא התחיל לעשות הפעלה לקהל.
0: מה הוא עשה להם?
1: לא היו הרבה, 80,000.
0: כן.
1: והוא התחיל להגיד להם, פרי, פלסטין,
0: עוד אידיוט, אתה אומר.
1: ואז התחיל גם מוסיקה, וזה בא עם טרנס כזה, וזה היה החימום.
0: זה היה הזה שלו?
1: תקשיב, חצי שעה חימום ככה לפני אד שירן.
0: תגיד, והג'ינג'י לא עלה להוריד אותו? מה זה הדבר הזה?
1: נראה לך שהוא לא ידע שזה מה שהולך להיות.
0: זה מתחיל עם פרי פלסטיינס להרוג יהודים, ואז זה מגיע לג'ינג'ים. הג'ינג'י לא יודע את זה? הג'ינג'ים הם גם תמיד במשוואה. זה יהודים, קושים וג'ינג'ים.
1: זה בדרך כלל... יש רשימה ארוכה, צוענים והומואים.
0: נכון.
1: ואחר כך הם גם יגיעו אליי על הנמוכים.
0: ברור.
1: אבל מה שרציתי להגיד ופה קיבלתי החלטה.
0: כן.
1: אנחנו לא ננגן יותר את האד שירן.
0: טוב מאוד. למה? הוא לא עשה את זה. האידיוט השני. אבל אולי הוא לא שמע. בוא ניתן לו שימוע.
1: מה זה לא שמע? מה נראה לך שאתה...
0: אולי הוא ייתן הצהרה. בוא נחכה יום. בוא נחכה יום. אם הוא לא נותן הצהרה עד מחר שהוא מגנה את זה, כן.
1: אני אתן לך את זה בעברית. הצהרה... in my ass.
0: אני רוצה לשמוע אותך שאתה לא שם את הטון טו טו טו טו טו. אתה הרי שם את הפרח.
1: גם לא בחידות.
0: הרי את הפרחה הזאת שמתנפת עלינו אתה שם את דואליפה.
1: כן, אבל אני מאוהב.
0: כן, אבל יש בעיה.
1: היא גם בלונדינית, אז יש לה יתרון.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו. תבעט בארון ותהיה מאוהב גם בג'ינג'י, ואז נוכל לשמוע גם אותו מדי פעם.
1: לא, אנחנו הפסקנו. אין יותר אד שירן.
0: אז אין יותר אד שירן, אין יותר אד ליפה, ואין עוד איזה 50-80% מהזמרים הישראלים. סבבה, אחלה.
1: אבל איזה מזל.
0: כן.
1: שאין את אד שירן, אבל יש לנו את זה.
0: את מה?
1: את זה, נו, את המשחק הזה.
2: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלה.
0: איזה, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, בני, בני.
0: בני, אנחנו לא עם איזרלה, כי אנחנו שבוע, הבן אדם עוד חי את שבוע שעבר.
1: וואי, וואי.
0: הבנתי, אימא לב.
1: יש לנו את זה.
0: את הזה, את הזה, את הזה. עכשיו, בוא, חוויה מתקנת, בני. בבקשה.
3: מי גאון של אימא, מי? מי גאון של אימא, מי?
1: איזו קריינית, בלי קריזמה.
0: מי גאון של קריזמה, של אימא, מי גאון של אימא. את זה אנחנו משחקים השבוע.
1: יש לנו פה משחק מאוד מאוד נחמד, שקוראים לו מי גאון של אימא. עשינו את זה לכבוד שנת הלימודים החדשה שנפתחה, ובעצם למעשה, השבוע הזה אפשר להגיד שמתחילים להיכנס לאווירה.
0: נכון.
1: ואז יוצאים מן הקיפינימט
0: שיש חגים. ואז יוצאים לחופשה של ראש השנה בסוכות. אוקיי, סבבה.
1: אבל מי גאון של אימא הוא משחק מאוד מאוד נחמד. הפרס הוא פינוק זוגי בספה, שיחולק כבר הבוקר.
0: נכון.
1: במסגרת המשחק, כבוד הרב, אנחנו נשמיע קטע של...
0: מידוען מפורסם, מפורסם מאוד מתחום התקשורת הבוקר. הבוקר הוא מתחום התקשורת.
1: אבל מה, איפה הפאנץ'?
0: הפאנצ'
1: הוא שצריך לזהות אותו, אבל הוא לא בדיוק בגיל שלו, נכון?
0: כן, הוא היה ילד. זאת הקלטה כשהוא ילד, מאוד מאוד מפורסם, והבוקר אנחנו בתחום התקשורת.
1: תנסו לזהות את הילד הבא, כשהוא היה ממש צעיר, היום הוא מאוד מאוד מוכר בתקשורת, בבקשה.
4: אני הלכתי לרופא שיניים ברחוב למטה, ואז אמרו לי מאיזה חנות אחת לא לעלות למעלה, אז אני עליתי למעלה.
1: בכל זאת.
4: כן, בגלל האינסטינקטים העיתונאים שלי.
0: אוקיי.
1: זה מאוד קשה.
0: כן? אני מצטער. אני מצטער. אני מה זה מצטער. הילדי, אתה יודע, הוא ילד היה. עוד לא התחלף לו הכל. אני חייב להגיד שגם כשהתחלף לו הכל, הוא לא כל כך התחלף. אתה יודע,
1: אבל לפי דעתי צריך רמזים, כי אני שלא מכיר את החידה. זאת הערכה שלי, שמה.
0: אוקיי.
1: אם יש לכם מושג על איזה איש תלך, זה ברור כי אתה הכנת את החידה.
0: אני יודע, אני יודע. וחשבתי שזה קל, אבל אתה אומר שזה קשה.
1: אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה, מי הוא האיש תקשורת הזה? כך הוא נשמע כשהוא היה ילד.
0: כשהוא היה ילד.
1: מאוד מאוד מוכר. 054-796-1045. 054-796-1045.
0: תקשיבו טוב, תקשיבו טוב לפלסף, לעניינים, אולי זה ייפול לכם בדיוק.
4: אני הלכתי לרופא שיניים ברחוב למטה, ואז אמרו לי מאיזה חנות אחת לא לעלות למעלה, אז אני עליתי למעלה.
1: בכל זאת.
4: כן, בגלל האינסטינקטים העיתונאים שלי.
0: אוקיי, כבר אז היו לו אינסטינקטים עיתונאיים. יפה.
1: זה מאוד קשה.
0: אוקיי, אז זה אתה רוצה. אם לא יצליחו, אתה יודע מה, אם אני רואה שיש פה באמת בעיה, אנחנו ניתן רמז בהמשך. מה אתה אומר?
1: אני אומר שאנחנו כבר בבעיה. אבל אנחנו יכולים לחכות. עד השעה 9 אנחנו כאן עם מלא עניינים, עוד מעט אנחנו נדבר על מצבנו הביטחוני, כלכלי, עולמי, מדיני, נשמע סיפורים מוזרים מהעולם. אחלה מוזיקה, וגם האורחת שלנו הבוקר, וואו, היא מהממת.
0: היא מהממת, ואתמול היא שאירה לי כזאת קללה בוואטסאפ.
1: אז בוא נשמע את הקללה.
0: לא, לא בהודעה קולית. כתבה לי, לא, כאילו אמרה, היא יודעת מתי היא צריכה להשכים הבוקר, היא לא אהבה את זה.
1: אתה רוצה לנקוב בשמה, או שגם זאת...
0: לא, בטח נובעים אותה, דורון, מג'יין בורדו, ג'יין בורדו תהיה פה. בקיצור, אפשר להגיד את זה כבר. אנחנו לוקחים את הסיכון, אם היא תתעורר כמובן.
1: נכון. ועוד כל מיני וענייני. אבל לא נתחיל לפני שנגיד בוקר טוב לבני שלנו.
5: בוקר טוב.
0: בוקר, בוקר טוב.
1: שבני התחיל שבוע.
0: על הבוקר, על
1: הפתיחה הראשונה. פתיחה הראשונה.
5: אני באוטומט, אני עדיין בבוקר של צבעים, אתה יודע, זה בוקר צבעוני.
0: הבנתי, אתה קיצר, הכל טוב.
5: כן.
1: אנחנו רוצים לברך את מכבי חיפה.
5: אופה,
1: על משחק פנטסטי.
5: אבל תגיד מה שאתה רוצה, משחק פנטסטי. מי שבסוף עשה משהו במשחק הזה, זה שני הזרים החדשים שלנו.
0: התחלנו עכשיו ניתוחים ספורטיביים. יש ברזילאי, אין מכבי חיפה, בקיצור, זה הסיפור הבוקר.
5: בסדר, אנחנו עוד נרקוד למקום הראשון.
0: על הכיף.
5: הרבה לפניכם.
0: טוב, לפני שתגיד עוד שטויות.
1: תוכלית הבוקר, תהיה לכולנו. בוקר טוב.

0: יש לו גם את השיר המדהים.
1: כן, you got it.
0: I drove all night.
1: אימאלה, לא זוכר. בוא תגיד בוקר טוב ליהלום של הבוקר, הכתב הצבאי של עיתון מעריב אבי אשכנזי, יאללה.
0: אבי, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב חברים.
1: תשמע אבי, רשם על היהלומים שהשיגו שליטה ותיהרו את אלי טהר שם את כל הרכס.
0: מה מותר לספר על הרכס שלא היה מותר לספר לפני יומיים?
2: אז קודם כל זה לא רק היהלומים, לא רק לוחמי הנדסה הקרבית יחידת יהלום, אלא גם יחידת הקומנדו, חטיבת הקומנדו וחטיבה 7, ולהם מגיע הקרדיט המלא מה שנקרא, שבמשך שבועות ארוכים בעצם מה-14 לשישי הם מנהלים קרב ברכס אלי טהר. מדובר שם בשתי מנהרות מרכזיות שהם בצד מכנים אותם הקריאה של חיזבאללה בדרום לבנון. ישבו שם המפקדות, שם ניהלו את האש על כוחות צהל. זה בעצם קו ההגנה האחרון שיש לחיזבאללה בדרום לבנון, ובמנהרות האלה היו סדר גודל של כ-30 מחבלים. בסופו של דבר הצליחו חלק מהם לצאת, חלקם נפגעו בתוך כדי היציאה על ידי כוחות צהל, חלקם הצליחו בכל זאת, המעט שבהם הצליח להימלט לאזור נבטיה, ובתוך הרכס עצמו נמצאו 15 גופות של מחבלים בתום התיאור. כרגע צהל מוציא מתוך בטן האדמה את כל המחשבים של חיזבאללה, את כל המערכות המודיעין, הזרים המודיעינים שהיו שם, הרבה מאוד ציוד מאוד מאוד יקר ערך במרכאות, כי מבחינת הצבא, כי בסוף אפשר להפיק מזה עוד הרבה מאוד דברים. אבל מעל הכל יש פה נזק מורלי מטורף לחיזבאללה. הוא מבין בדיוק את גודל ההשפלה שהוא ספג ואת גודל הפגיעה שהוא ספג, ואנחנו רואים שביממות האחרונות, שתי היממות האחרונות כולל הבוקר הזה, חיזבאללה מנסה לשגר רחפנים לעבר כוחות חטיבת הקומנדו שנמצאים שם כדי לפגוע בלוחמים. צהל הצליח לפגוע באותם רחפנים, אבל ובתגובה הוא תוקף עכשיו בשעה האחרונה, תקף מספר יעדים בדרום לבנון, כולל בנבטיה ובערב אל-סלם, שזה כפר לא רחוק מרכס אלי טהר, אבל בצד הצהוב של המרחב, כלומר בצד הצד שהצהל עדיין לא פועל שם, וזה מה שקורה כרגע מבחינת צהל בדרום לבנון.
0: אבי, רציתי לשאול אותך, אני ראיתי סרטון של כתב אנגלי עוקף צנזורה ישראלית שמדבר על, שזאת ממש עיר בתוך הרכס.
2: נכון, זה גם נקרא, הפרויקט נקרא עיר מקלט. יש שם, היה כמה מערכות מנהרות כאלה אסטרטגיות שאיראן בנתה במשך 20 שנה עבור חיזבאללה. אחת מהן זה הייתה ממש קרוב לגבול מתחת לקנטרה, קראו להם אקו וערד מבחינת צהל השמות. המערכת השנייה הייתה בבופור, המערכת השלישית הייתה במג'ד אל-זור, ששם היה שדה תעופה נדבג של כדבאמים של חיזבאללה, ממש, כאילו, סליחה שאני אומר את זה בתיאורים מפוצצים, אבל זה ממש, אני הייתי במקרה זה במג'ד אל-זור וגם בבופור. אתה רואה את היקף המנהרות, את עומק המנהרות, את המאות מטרים שאתה הולך בתוך האדמה, כשיש שם בתי חולים, יש שם מסלול המראה.
1: מדהים, החזרנו אותם 20 שנה אחורה, זאת אומרת, כל מה שקרה פה,
2: אני חושב שהחזרנו, אנחנו הרבה יותר,
1: 30 שנה אפילו.
2: זה לא עניין של להחזיר או לא להחזיר, זה עניין, תראה, בסוף, קודם כל, ברגע שאתה שולל במקביל כמות כזאת של נכסים אסטרטגיים שנבנו באורך שנים, אז יש לזה הרבה מאוד משמעויות מעבר לקטע הזה של כמה שנים ייקח לבנות ולשקם, אם בכלל, אלא מחשבה חוזרת, כאילו, האם בכלל ההשקעה הזאת היא כדאית? האם זה לא הופך להיות מלכודת מבחינתם? ואתה בעצם משנה להם את הדוקטרינה של הלחימה, וזה הדבר המאוד משמעותי. כלומר, כשאתה עושה משהו, ואז אתה מגלה שמה שעשית במשך שנים, הוא לא מספק לך את התוצאה. ולא רק שהוא מספק את התוצאה, הוא עושה לך גם נזק נוסף, אז אתה אומר, רגע, אולי אני צריך לחפש מסלול אחר, לתת מסלול חדש. וזה מה שכרגע עושים לחיזבאללה ולאיראן, וזה מאוד משמעותי.
1: אבי, וזה בשורות טובות הבוקר, לפחות מהבחינה הזאת, ותיכנסו, תקראו כל הכתבה, אבי אשכנזי, על הפינאלי שם באלי טהר, ומה שעשו שם את הדברים המדהימים. אנחנו מצדיעים לצהל ולכל כוחות הביטחון שלנו, ועל מה שהם עושים שם, פשוט שפו ענק.
0: אבי, מלט או פיצוץ? במילה.
2: פיצוץ. פיצוץ, יהיה פיצוץ רחב, וכמו שעשו, פשוט יקריסו את ההר פנימה. אגב, ברגע שאתה מקריס את ההר פנימה, זה גם זיכרון לכולם שאמר, תראה, תיסו לצפון, תסתכלו לכיוון הבופור, תראו את הוואדי שיצרה שם, המחטה שיצרה שם צהל, רואים את זה כמעט בכל מקום, כולל בקומות לוויין. זה זיכרון מאוד מאוד ברור לאיראנים, תחשבו רגע מסלול מחדש.
1: אנחנו כבר סוגרים את הטיול למעלה.
0: אבי, תודה רבה, שבוע נפלא.
1: תודה רבה. ושנה טובה, לא פחות.
0: שנה טובה.
2: תודה גם לכם.
0: ברור לכולם. תודה, תודה. יפה, מי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה את המשחק הנחמד
1: שקוראים לו.
3: מי גאון של אימא, מי גאון?
0: איזו קריינית ביקריזמה, מי?
1: כן, אבל חמודה לתכזאת.
3: מי גאון של אימא,
1: זאת השאלה.
0: המשחק הוא פשוט, אבל השאלה היא מורכבת. אנחנו מיד נשמיע לכם, קודם כל נגיד שהפרס הוא פינוק זוגי בספה. מיד נשמיע לכם קטע של מפורסם, כשהוא היה ילד. עכשיו, מדובר באיש תקשורת מאוד מאוד מוכר, אוקיי? תנסו לזהות אותו. אם אתם מזהים, יש לכם כבר הבוקר פינוק זוגי בספה, הבא ונשמע, מי הוא איש התקשורת הזה כשהוא היה ילד?
4: אני הלכתי לרופא שיניים ברחוב למטה, ואז אמרו לי מאיזה חנות אחת לא לעלות למעלה, אז אני עליתי למעלה.
0: בכל זאת.
4: כן, בגלל האינסטינקטים העיתונאיים שלי.
0: אוקיי, 054-796-145, זהו מספר הוואטסאפ שלנו.
1: מי זה?
0: לתשובות שלכם.
1: מי זה?
0: 054-796-145, מדובר באיש תקשורת סופר מוכר.
1: קיצר, תזרקו את כל אנשי התקשורת שאתם מכירים, אולי בסוף תגיעו אליו, או שפשוט יש לכם אינסטינקט עיתונאי טוב ותצליחו לעלות על זה כבר.
0: מי גאון של אימא, רק נאמר ש... שכל אחד זוכה, גם על טעויות זוכים.
1: גם על טעויות זוכים. אנחנו הבוקר, גם הבוקר הזה, חוזרים באהבה גדולה על החברה שתשנה לכם את החיים, ואנחנו מדברים על מגן מומחים, דומינגז.
0: מגן מומחים, כן. אני רוצה להגיד משהו על מגן מומחים, בצורה משהו. כללית, אבל פשוטה. בסדר? כל מי ששומע אותנו, כל מי ששומע אותנו, ובסביבה שלו, זה יכול להיות אבא, אמא, סבתא, זה יכול להיות דוד, זה יכול להיות שכן, זה יכול להיות חבר, אני לא יודע מה, שסובל מבעיות קוגנטיביות, בעיות של תפקוד יומיומי, תיצרו איתנו, תיצרו עם מגן מומחים קשר, באופן דחוף, כי מגיע לכם כנראה מאות אלפי שקלים בשנה. אני חוזר עוד פעם, זה מאוד מאוד פשוט. אם הקרובים עליכם סובלים מבעיות קוגנטיביות, בעיות תפקוד בסיסיות, פשוטות, כמו למשל להתקלח, כמו למשל לא להתלבש לבד, דברים מהסוג הזה שדברים ברמה הסיעודית.
1: יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים, וזה נכון. קורה הכל הטוב הזה מפוליסת הביטוח הסיעודי שאתם אפילו לא יודעים שהיא קיימת, לא מודעים נכון. לקיומה. ויש...
0: לא ניכנס ליותר מדי פרטים.
1: לא, בוא ניתן את המספר. כוכבית. זהו, מספר. כן. המספר של מגן מומחים הוא כוכבית 8914. כוכבית 8914, אין לכם מה להפסיד, תתקשרו, מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם, לא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם.
0: עכשיו, לא קיבלתם?
1: לא
0: שילמתם.
1: אין מה להפסיד. נכון, כוכבית 8914, אנחנו נזכיר לכם, צרו איתם קשר, זה באמת שווה, וזה מאות אלפי שקלים, כמו ששמעתם.
0: יפה. מה עכשיו?
1: עכשיו יש לנו, אנחנו נצא להפסקה ראשונה. יש לנו גם פעילות הבוקר בפייסבוק בהמשך. אנחנו נהיה עם פעילות הבוקר בפייסבוק שלנו.
0: אבל שנחזור יהיה סיפור.
1: וואו.
0: שיר.
1: וואו.
0: ומלא מאזינים שיקחו מאיתנו.
1: וואו. אוקיי.
0: מיד חוזרים.
5: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. ירקות סנפרוס פרימיום 800 גרם ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לספקות.
8: בכפוף לתקנון.
3: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

תעשייה. והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז,
5: רדיו צפון 104.5 FM.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ימלט. כן, חזרתי. 784 בין כרמיאל לשורשים עמוקים בזמן, הדרכים הידועות והפקוקות. עד כאן דיווחי התנועה.
9: דיווחי התנועה בחסות.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
15: זוג מטקסס יוצא לבילוי רחוק מחוץ לעיר, נכנסים לרכב, מתחילים לנסוע, ותוך כדי נסיעה הם שומעים עכשיו האישה אומרת לה, לא, מה קורה? הוא אומר לה, לא, זה הרצועה טיימינג. ממשיכים לנסוע, פתאום מה הם שומעים? אם את לא תגיד מה זה הרצועה, מה שבבעיה, כן, יש בעיה עם הרצועה. טוב, מגיעים, ברגע לפני שמגיעים, 130 קילומטרים, הם שומעים, אם את לא, תעצור, אני חייב לברר מה זה.
16: כן.
15: יוצא, פותח את המכסה מנוע, מה הוא רואה בפנים?
16: מה הוא רואה בפנים?
15: חתול, 130 קילומטר נסע איתם לבילוי.

0: תוכנית הבוקר.
1: כן.
0: תגיד שלום, בוקר טוב לטלי.
1: טלי, אהלן.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. טל, טל.
1: כן.
0: למה קראתי לך טלי?
1: טל, טל.
0: טוב, אז את שומעת טלוש.
2: שומעת.
0: טלי מקריית אתא והיא קלדנית בבית משפט. לפי דעתי דיברנו פעם.
1: בני עושה לי עם האצבע לא, והיא אומרת יכול להיות, אז בואו
2: אני השארתי הודעות, לא חזרתם
1: אליי. אז לא דיברנו איתה, דומינגז, לא דיברנו איתה, אבל היא קלדנית, היא עושה את הכל מהר.
0: זה נכון, בואו גם אנחנו צריכים לתקתק. טל, תגידי, את חיה עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, עם ביסקשואל? מי את חיה?
2: אני חיה עם גבר, לפחות פעם אחרונה זה בדקתי.
1: אז תבדקי שוב.
0: תמשיכי לבדוק.
1: תבדקי שוב, מומלץ לבדוק שוב, אנשים מגלים דברים אחרי 20 שנה.
0: טל, ברוכה הבאה למשחק שלנו.
1: הנה זה בא.
0: מי גאון של...
3: אמא. מי גאון של אמא, מי?
0: מי? מי? מי? אנחנו מיד נשמיע לך, טל. הפרס הוא פינוק זוגי בספה כבר הבוקר. תנסי לזהות מי
1: הוא
0: אותו איש תקשורת שהוא היה ילד קטן. בבקשה.
4: אני הלכתי לרופא שיניים ברחוב למטה, ואז אמרו לי מאיזה חנות אחת לא לעלות למעלה, אז אני עליתי למעלה.
0: בכל זאת.
4: כן, בגלל האינסטינקטים העיתונאים שלי.
1: מי זה עם האינסטינקטים העיתונאים שלו?
2: אז מדובר בעמית סגל.
1: עמית סגל,
0: שהוא באמת אהוב התוכנית.
1: רק עמית סגל יכול גם בילדותו להיות ככה חד חפרן וזה, זה הכי עמית סגל, הכי עמית סגל בעולם.
0: האם זהו עמית סגל?
1: התשובה היא כן.
0: וואו,
1: התשובה היא כן, על הבום, על ההתחלה.
0: אני חייב לומר לך שלי לא היה מושג. לי לא היה מושג.
1: לא, אמרו פה, זרקו פה את כל השמות של אנשי התקשורת בארץ, אבל את היית חדה, ואת יש לך סיכוי טוב מאוד לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספה, כמובן שפרס גדול יהיה לך כבר.
0: יופי, יופי, יופי, יופי.
2: איזה כיף לי לפתוח ככה את השבוע.
1: יאללה, בכיף.
0: טל, תודה, שנה טובה.
1: דש, דש בבית.
2: תודה רבה.
0: ביי ביי, תודה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור, נעשה פה
1: קלוז'ר. מפה מלא דברים.
0: מלא,
1: נספיק.
5: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מחית עגבניות 700 גרם ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת לצפון.
7: בכפוף לתקנון.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת האספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
4: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
9: שימו יעד פרזול.
10: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.

0: גרנית, אל תתפסו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: כן, כפר מנדה עד חנתון 784. הפקקון, עד כאן דיווחי התנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
9: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
10: האגודה לתרבות הדיור, הם מסדרים לכם איכות חיים בבית משותף. זה הזמן לחייג, כוכבית 8484 לחברי האגודה, והכל בכפוף לתקנון.
11: אוקיי.
10: פעילות הבוקר בפייסבוק שלנו, יש לנו הבוקר, אנחנו עם שם לריזורט, אתר נופש חדש בהודו לניקוי רעלים. הקימו עכשיו אתר הודו בחדש בהודו לניקוי רעלים, ואנחנו מחפשים לו שם הבוקר הזה. יש לנו את לב המיץ של בן, קלאב הוט, הקטע החריף, קלאב הוט הל, הל, גם מתחבר טוב להל. תירגעות שקידנה, כותבת לנו כוחי, זה נחמד מאוד.
11: זה מרכז הניקוי רעלים בהודו.
10: בהודו, לא סתם. אסלה, במקום אסלה, אסלה, אפרופו האסלה, זה של אילן וקנין. מאי הגנגס, טוב, רקפת. מהודו ועד דוש. רושם לנו בן, אולי ניקח איזה ברייקון קטן לפני שאנחנו ממשיכים.
11: כן, בוא ניקח ברייקון.
12: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: יפה.
10: שריג רושם לנו רעיון לשם Shower Power Couple, זה של שריג. תרנגול okay. הודו להשם ראובן, ותמשיכו, אנחנו נהיה עם עוד מקבץ בהמשך.
11: למי שפספס אותנו, אנחנו מזכירים לכם.
10: מי פספס?
11: אם... לא, יש כאלה, אתה יודע, שהרגע הצטרפו, הרגע פתחו, הרגע זה, מהו, הלכו וזה. יופי. זה מאוד חשוב, מגן מומחים.
10: נכון.
11: תקשיבו טוב, כל מי ששומע אותנו, אם בסביבה הקרובה עליכם, סבא, סבתא, דוד, דודה,
10: אבא, אמא.
11: לפעמים, לצערנו, כן. אם האנשים שלידכם סובלים מבעיות קוגנטיביות, מבעיות של תפקוד יומיומי, מבעיות סיעודיות, זה יכול להיות בדברים הקטנים, להתלבש, להתקלח, להתארגן לעבודה, הדברים האלה, כנראה שמגיע להם מאות אלפי שקלים בשנה ולא יודעים. לא מספרים לכם את זה. כל החיים אנחנו משלמים ביטוח לאומי, בתוך הביטוח הלאומי יש ביטוח סיעודי, בתוך
10: יש
11: הביטוח
10: לכם
11: סיעודי,
10: את זה, זה שלכם, ואתם לא
11: מגיע
10: יודעים.
11: מגיע לכם המון כסף.
10: ואתם גם לא יודעים איך להגיע לזה, מבחינה בירוקרטית, אתם לא תגיעו לזה.
11: לא תגיעו.
10: נכון. אז כן, יש מספר, אני אומר כוכבית הפלא, זה ממש כוכבית כזאת, התקשרו עכשיו למגן מומחים בכוכבית 8914, כוכבית 8914, פשוט עכשיו, תרשמו אותה.
11: מאוד חשוב לנו לומר, אם לא קיבלתם, לא שילמתם, אין לכם מה להפסיד, וזה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי.

0: זאת אומרת, הם יעשו את כל העבודה.
1: מה, כל הבירוקרטיה,
0: את הוועדות, את הפניות.
1: יש הרבה מלחמות ובירוקרטיות עד שהכסף נכנס לחשבון שלכם, וכמו שאמרת, לא קיבלתם, לא שילמתם, אגורה לא שילמתם.
0: אין לכם מה להפסיד. אז שוב פעם, אם הקרובים אליכם סובלים מבעיות תפקוד, דברים בסיסיים, כנראה שמגיע להם מאות אלפי שקלים, אנא תחייגו.
1: מגן מומחים כוכבית 8914.
0: יש גם הטבות מיוחדות למאזיני הרדיו וזה, אבל זה אחרי.
1: אנחנו נגיד בדיוק, אנחנו גם להגיד שאתם באתם מהרדיו ותקבלו את כל ההטבות.
0: טוב, כבוד רב, עד כאן השעה הזאת, עוד מעט תהיה כאן עוד שעה, וואו, זה אף מהר.
1: מה זה מהר?
0: שיר ההה שלנו הבוקר מוקדש לסולן של קווין.
1: פרדי מרקורי.
0: נכון, שהיה צריך להיות אתמול בן 80.
1: וואו, בגיל של שלום שיבדל לכם ארוכים שלום.
0: נכון, אבל הוא נפטר בגיל 45. עברו 35 שנה.
1: וואו, איך הזמן רץ, אני זוכה.
0: זה...
1: וואי, וואי, פרדי.
0: עלה הרחמו. אז שיר ההה מוקדש אליו, כך הרבה אוויר, הנה הוא בא, קבל את שיר ההה.

0: Israel was filled with swamps and social developments.
1: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד, לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
7: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
8: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9

0: הבדוק.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: כן.
5: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
6: נו.
5: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
5: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
6: לא, כן, כי אני...
5: הנה זה יוצא.
6: תמיד איזה קיביתי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל, שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום המדינה. במקביל דובר צהל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל הבוקר תרגיל פתע לבחינת מוכנות צהל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל היא לבדוק את רמת הכוננות של צהל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. תקרית הירי בנתניה, הותר לפרסום כי סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר הכוח המשטרתי. למרות שלא הוכר כהלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה. מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
8: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כשמונה חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך הוא לא היה מוכר במערכת הביטחון כאלום קרב או פוסט-טראומטי.
7: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה מרשימת יהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדון נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. לפי גורמים במפלגה, מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה הוא חבר הכנסת יעקב אשר. המייצג על פרשננו הפוליטי מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
12: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סאטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
15: Let's get to work.
16: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה?

0: שבוע טוב, תוכנית הבוקר. וואו, בחמש דקות אחרי השעה
1: השמונה. מה, עוד מעט השבוע נגמר, אוטוטו.
0: שעה מוסה מאוד, אבל לפני כן, ממש הערה קטנה, אני לא יכול חייב להוציא את זה.
1: כן.
0: במסגרת הפינה שאני ריקו אוהב,
1: של אבשלום קור הזאתי, כן?
0: כן, פינת הלשון הקטנה.
1: פינת לשון.
0: כן. כל מי שאומר,
1: כן,
0: חיכיתי.
1: מי אומר חיכיתי?
0: מה קורה לך?
1: באמת?
0: אתה לא ברשתות.
1: די.
0: חיכיתי וחיכינו, תפסיקו.
1: לא, זה קיצוני כבר, חיכיתי וחיכינו.
0: לא, איזה קיצוני? חיכיתי.
1: כן, חיכיתי.
0: אתה לא מבין כמה חיכיתי.
1: אתה שמע, כן, שמעת, כן, חיכיתי?
0: וואי, לא. לא, סתם הבאתי את זה.
1: לא, אבל
0: חיכיתי. אני גם שמעתי אנשים, מלא אומרים חיכיתי.
1: אוקיי.
0: ומלא אנשים אומרים גם קפיטריה. תגיד, מאיפה אתם מביאים את העברית הזאת?
1: טוב, זה לא עברית.
0: מאיפה אתם מביאים את העברית? מאיפה? מה זה קפיטריה?
1: תגיד, קפיטריה זה עברית? זה מילה בעברית? קפיטריה, קפיטריה.
0: אתה צריך להגיד קפיטריה.
1: קפיטריה, אומרים קפיטריה.
0: כמו שאומרים בספרדית.
1: לא, אבל זה מילה שבאה מעברית, זה עברית, זה לא בדקתי. קפיטריה.
0: זה לא משנה, אבל לא צריך להם מאיפה. אנשים מדברים קפיטריה. מאיפה?
1: לא יודע.
0: אז לא חיכיתי ולא קפיטריה.
1: אז לא חיכיתי בקפיטריה, חיכיתי לך פה בתוכנית כדי שנוכל להמשיך אותה. זה מאוד פשוט.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל ישר, כי מה שמעניין את המאזינים זה פרסים.
1: נכון.
2: מי גאון של אימא?
0: המשחק הוא מאוד מאוד פשוט. מיד נשמע לכם קטע של מפורסמת בשעה הזאת.
1: מפורסם, בשעה הקודמת הצלחתן לזהות, זה היה עמית סגל.
0: נכון. בשעה הזאת נשמע לכם מישהו מאוד מאוד מפורסם. מאיזה תחום?
1: צריך להגיד מהתחום, זמר. זמר מפורסם.
0: זמר מפורסם כשהוא היה ילד.
1: ברור.
0: תנסו לזהות מיהו הזמר המפורסם כשהוא היה ילד. זה שווה...
2: מי גאון של אימא?
0: זה שווה כבר הבוקר פינוק זוגי בספה. הבה ונשמע.
3: מה הנושאים שמעסיקים אותך?
4: זו תקופה שאני כותב על מריבות, אהבה. לפעמים שבא לי, אז אני כותב גם על שמחה.
0: וואו, מי זה מריבות? מי זה הגאון הזה של אימא?
1: מי כבר בגיל אפס כותב על מריבות?
0: סמר סופר סופר סופר מפורסם. 054-796-1045, זה שווה כבר הבוקר פינוק זוגי בספה. בואו ונשמע שוב, מי זה הילד הגאון הזה?
3: מה הנושאים שמעסיקים אותך?
4: זו תקופה שאני כותב על מריבות, אהבה. לפעמים שבא לי, אז אני כותב גם על שמחה.
0: 054-796-1045, מדובר בזמר מאוד מוכר.
1: כן. כבר בגיל 0 על מריבות, על עניינים וזה.
0: 054-796-1045, עדיף בהודעות קוליות, זה מוסיף נקודות.
1: נכון.
0: ואצלנו כולם זוכים, אנחנו רק...
1: ברור, איזה שאלה.
0: היי בני.
5: היי.
0: העניינים.
5: מה קורה וזה?
0: האם איחדת את כל שירי היום הולדת?
5: כולם.
1: כן,
5: בוודאי.
0: שרשרת יום הולדת.
1: שרשרת, מלא, לא, מלא עכשיו.
0: בוא נתחיל לשרשר כי זמננו קצר.
5: נכון. אז בוא נתחיל עם הראשון.
0: זה שיר יום הולדת קלאסי.
1: וואלה.
0: תוכנית הבוקר, עד השעה 9.
1: מזל טוב, למי שחוגג.
5: אנחנו

0: לא לא לא לא
1: שלללה.
0: אמרת שאנחנו בשלללה. שירי יום הולדת אמרת בשעה הקרובה, נכון?
1: יש
0: מלא מלא מלא מלא מלא ימי הולדת לאנשים מאוד מאוד חשובים, צריך להגיד. אני חושב שכבר לא צריך. דורון תלמון, ג'ן בורדו, לקראת יום הולדת.
2: היי!
1: איזו מהממת, דורון.
0: כן, גילוי נאות, המשפחה, חברים טובים, אנשים יקרים ואהובים.
1: זה גילוי נאות, למה מה, אנחנו עושים על הפוד תוכנית תחקירים?
0: לא, כי יכול מאוד להיות שאנחנו, אתה יודע, יכול להיות מאוד...
1: נפרגן בלי הכרה?
0: שנפרגן פה בצורה לא מידתית, אז אנחנו... אז אני כבר מזהיר.
3: אני לא
0: אעצור
3: אתכם.
0: לא, לא, בסדר.
1: מה העניינים?
3: מה קורה?
1: אנחנו בסדר. סלוצקה כתב לי הבוקר, שמע, ג'ן בורדו הוציאו שיר חדש, אמרתי לו, וואו, אמרתי, לא, זה לא הסיפור, לדורון יש יום הולדת.
0: נכון.
3: נכון. אבל יש לי עוד חודש
0: להולדת.
3: כאילו,
0: הקדמנו את היום הולדת. בסדר, אנחנו חודש, אבל השיר מתייחס לזה וזה, ואנחנו גם מציינים, נכון, מציינים תקופה מטורפת.
3: נכון.
0: אז בואי ספרי קצת מה קורה איתך, מה, איך החיים.
1: רגע, את מחליפה קידומת? איפה זה? 30, נכון?
3: קודם כל, ברגע זה אני עושה שלום לבת שלי מהחלום שלי.
0: איזה מתוקה, תדע לך שניסינו לעשות הכל כדי שהיא תוכל לבל...
3: היא לא הסכימה להיפרד, אני אעשה לך שלום תוך כדי הרעיון מבחוץ.
1: היא לא הסכימה להיפרד, היא בדרך כלל, מה זה, בית ספר או גן?
3: זה גן. זה תחילת ה... חזרנו, זה גן, גן חובה, חזרנו לזה וקשה להתאקלם. אבל אז כל פה ידע, זה חיבוקים ועד שהיא נתנה לי ללכת, אז זה.
0: וואי, אז שנה הבאה...
3: תוך כדי שאני מדברת איתכם, אני עושה פנטומים על החלום.
0: רגע, אם זה גן חובה שנה הבאה, כיתה א'?
3: שנה הבאה, כיתה א'.
0: וואו. זה אשכרה וואו.
3: ממש.
0: איך ככה, חוץ מזה, איך החיים?
3: וואו, אנחנו עובדים על אלבום חדש. השיר הזה הוא חלק מתוכו, הוא... אתם יודעים? איך החיים?
1: מורכב.
3: אתם יודעים? מיום שלישי, כן. אנחנו חוטסים ליפן עוד מעט.
1: ליפן?
0: כאילו
3: שמעתי
0: מה ליפן? כן, ליפן, כאילו קופצים ליפן.
3: אני אגיד לך, היה לי חלום לטוס ליפן וזה כאילו לא יצא, וזה התבטל בגלל המלחמה, היינו אומרים לטוס במרץ. אז עכשיו אנחנו טוסים ממש שבוע הבא.
0: אנשים שחזרו משהו אומרים שזה פשוט משהו אחר לגמרי, להיות ביפן.
3: נכון, פשוט טוסים כאילו ממש כולה, אני מעטי והבנות, אז כזה שלושה שבועות זה יהיה חתיכת חוויה.
1: וואו, איזה יופי.
3: זהו, מוזיקה.
1: כן?
3: כן, לא, זהו.
1: לא רוצה להגיד שהרבה ישראלים עכשיו באמת עושים ליפן, ואנחנו רואים מלא תמונות, אנשים מספרים שזאת חוויה אחרת לחלוטין, גם מאוד זולה, בתוך יפן, להגיע זה יקר.
3: נכון, תמיד חלמתי, להגיע זה יקר, נכון, תמיד חלמתי על יפן כזה כזה כוכב אחר, אבל נראה לי גם עכשיו עם כל מה שקורה כאילו בעולם ובאירופה, זה נחמד להיות באיזה מקום שלא יודעים מה זה יהודי ומה זה ישראל.
0: זה הקטע של יפן, אין שהקטע של הדת שם, זה הקטע של יפן, בגלל זה שווה לטוס לשם. תגידי, country girl, את עוד רוכבת על סוסים ועושה את הדברים המגניבים האלה שעושים ברמות?
3: אני לא רכבתי זמן מה, אבל זה כזה כמו אופניים, זה לא בעיה.
0: זאת אומרת, את מגיעה הביתה וזה, אתם עדיין ברמות, נכון? כאילו המשפחה יכולה להיות ברמות או שכבר עברו מרמות?
3: כן, כן.
0: אוקיי. כי אתה יודע, השורשים של דורון, she's a country girl, she's a cowboy.
3: מה, הייתי מוציאה טיולי סוסים?
0: מה, לגמרי. אני ודומינגז עשינו פעם איזה תוכנית טיולים והעלו אותנו על סוס, וואי, זה נגמר כמעט לא טוב. זה היה קרוב לקטסטרוף, לא בטוח שהיינו מדברים עכשיו, היו רגעים קשים, קשוחים.
1: אז בואי נסכם שאנחנו מדברים עוד חודש ביום הולדת שלך.
0: ברור.
3: יאללה, מדהים.
1: אחרי הפרידה, אבל מהילדה, שזה יהיה פחות דרמטי.
3: בטח, שזה יהיה פחות דרמטי.
0: לא, אנחנו נדאג, אנחנו נעשה את כל המאמץ.
3: שעוד חודש ביום הולדת שלי, אתם יודעים
1: אבל איזה תאריך זה?
0: תני לנו את התאריך המדויק.
3: זה השביעי באוקטובר. זה הקטע.
0: וואו.
3: לכן הקדמנו.
0: אימאלה.
1: וואו, אימאלה. אז אנחנו נדבר או בשישה או בשמונה.
0: אנחנו בשישה או בשמונה, או שנמצא את הטיימינג.
3: לגמרי. העניין הוא שזה גם, אתם יודעים, זה לא שיר יום הולדת, יום הולדת, כלומר, הוא פחות שיר שחוגג יום הולדת, האמת, הוא שיר שחוגג את הגן ועד הלום, מה שנקרא.
1: אז בואו נשמע,
0: ונציין את יום הולדת.
1: תודה יקירה, חיבוק גדול.
3: תודה לכם.
0: אוהבים הרבה, דש לילדות, לילדים, למשפחה, לכולם, לאבנר, לכולם.

0: She's a
1: country girl, הכי דולי פרטון שיש לנו פה לגמרי, נכון? כאילו זה קאנטרי קאנטרי.
0: טוב, למי שלחת עלינו זה אתה, יש לנו את המשחק הזה.
1: זה
2: מי גאון של אמא?
0: מי גאון של אמא? בעוד כ-20 דקות אנחנו נחלק פינוק זוגי בספא. המשימה היא מאוד פשוטה, מיד נשמיע לכם קטע של זמר מאוד מאוד מפורסם, אבל כשהוא היה ילד, צריך לזהות מי הוא הזמר, מי הוא אותו גאון של אמא. בואו נשמע, זה זמר מוכר, תנסו לזהות אותו.
3: מה הנושאים שמעסיקים אותך?
4: זו תקופה שאני כותב על מריבות, אהבה, לפי מי שבא לי, אז אני כותב גם על שמחה.
0: מי זה? 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ שלנו, זה שווה בעוד 20 דקות פינוק זוגי מספר.
1: זמר שכולנו מכירים, זמר מאוד מאוד מפורסם.
0: צריך שנשמע את זה שוב?
1: אולי נשמיע אותו פעם אחרונה, כי זהו, לא יהיה עוד.
0: בבקשה, בבקשה.
3: מה הנושאים שמעסיקים אותך?
4: זו תקופה שאני כותב על מריבות, אהבה, לפי מי שבא לי, אז אני כותב גם על שמחה.
1: ילד בן כמה, אתה יודע, ילד פה כבר בגיל צעיר, מריבות, אהבה.
0: כן,
1: לפעמים, אתה יודע, מה עם, אתה יודע, שירי ילדים כאלה?
0: 054-796-1045, מי הוא הזמר המפורסם שהיה ילד?
1: מעניין.
0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור, נדבר על מגן מומחים בהרחבה. זאת שיחה מאוד מאוד חשובה, שיחה שמשנה חיים. ושווה גם מאות אלפי שקלים.
1: לגמרי.
0: לא להחמיץ את השיחה הזאת.
1: אל תחמיצו, היא מאוד מאוד חשובה, בכלל, למשפחה, לתא שלכם, לכל מה שקשור.
0: נכון. מגן מומחים עוד מעט יהיו איתנו, וחוץ מזה,
1: כן.
0: סיפור מוזר מהעולם, שזה
1: וואו.
0: שיר נהדר, שזה
1: וואו.
0: ומלא מאזינים שכנראה יקחו מאיתנו פינוק זוגי מספר שזה.
1: שזה הכי.
0: וואו.
1: אנחנו כבר חזרים. מה קרה פה לוואו?
5: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד, לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אורז בסמטי הסלה, 5 קילוגרם, ב-24.90 שקלים. שמן קנולה מזוכח, ליטר אחד, 3 יחידות ב-19.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
8: בכפוף לתקנון.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: שילמת על ארנונה? חסך

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444. אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזוב של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ב-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
8: שימו יעד פרזול.
9: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
10: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורים.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: כל פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: דיווחי התנועה בחסות...
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: הבא לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כן, כן, 79, מחלף ביר אל מחסור למוביל, קטע קצת מוביל. כן, הקטע הזה, אתה יודע
15: שם. ביר אל מחסור?
14: ביר אל מחסור, ועד...
15: זה שלנו?
14: עד המוביל, כן. עד המוביל זה לא שלנו, מהמוביל זה שלנו, עד כאן דיווחי התנועה.
9: דיווחי התנועה בחסות.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: יפן קודם, אז פקיד מכס בנמל התעופה בטוקיו עוצר צעיר שהגיע מדרום קוריאה. אמר לה, בוא רגע, בוא, ביפנית. אמר לה, בוא רגע, בוא. פותח את התיק, והוא שומע מתוך התיק, הוא שומע... עכשיו הוא אומר לו, תגיד, מה יש לך בתוך התיק? הוא לא ילד כלום, רק גרביים, הוא רואה 20-30 זוגות גרביים. אומר לו, אבל אני שומע, מה הוא שומע? אומר לו, זה שומע את זה בתוך הגרביים. אומר לו, אין לי כלום, פותח את הגרביים, מה יש בפנים?
14: מה יש בתוך הגרביים?
15: 200 לטאות. אפשר להתקדם.
14: יאללה, בכיף.

0: Don't check.
1: כן, הקול של הלטאות שם בסוף. הלטאות מהאייטם הקודם, כן.
0: כן, מה עכשיו?
1: עכשיו, תגיד לה בוקר טוב למיכל אש.
2: אוי, מיכל, כמה זמן.
1: גגעת אליה. מה זה? יותר מדי זמן. כן, היא המשנה למנכ״ל. מגן מומחים, המקום הזה שאם הוא לא היה, היה צריך להמציא אותו. הדבר הזה.
0: מיכל, אנחנו... וואו, דיברנו הרבה, למרות שזה היה מזמן, אבל בכל פעם אני חושב שחשוב שנתחיל מההתחלה, כי הנושא הוא כל כך חשוב,
3: ותמיד יש כאלו שמצטרפים. אני כל כך מסכימה איתך.
1: נכון.
0: אז בבקשה, ספרי לנו על מגן מומחים, ספרי לנו מה אתם עושים, כמה זה חשוב, וכמה אנשים יכולים ליהנות מהדבר המדהים שאתם עושים, עם משהו שהוא ייחודי מאוד במשק שלנו, שאם לא שילמתם, שאם לא קיבלתם, לא שילמתם.
1: לא שילמתם, נכון.
0: זה חריג כל כך, בבקשה.
3: נכון מאוד, אבל אני אתחיל ממש ממש מההתחלה. מגן מומחים היא חברה שבאה לעשות טוב, היא באה לעזור לכל אותם אנשים, שנמצאים במצב רפואי מורכב, תלויים בזולת ולא מוצאים את הידיים והרגליים שלהם מול חברות הביטוח ומול הבירוקרטיה. ובעצם מה זה אומר? הרבה מאוד אנשים בכלל לא מודעים לזכויות שלהם. הם לא יודעים אם יש להם פוליסה, הם לא יודעים מה התנאים בפוליסה כדי להיות זכאים לכסף. ושוב אני מזכירה, חברות הביטוח לא נותנות מטפלת כמו ביטוח לאומי, חברות הביטוח נותנות כסף מזומן לחשבון הבנק, ומדובר על אלפי שקלים בחודש.
0: וואו.
3: ולכן אני באה ואני אומרת, בואו נתחיל מההתחלה. אם באמת, ואני בטוחה שכל אחד מהמאזינים מכיר מישהו בסביבה שלו שתלוי בזולת, שפתאום איזה אשפוז שעה בבית חולים הסתבך, מישהו שעבר אירוע מוחי, מחלה קשה שהפכה אותו תלותי בזולת. זאת אומרת, צריך את העזרה ברחצה, בהלבשה, יש לו כבר מטפלת מביטוח לאומי, אבל אתם לא יודעים אם יש לכם ביטוח סיעודי, תרימו אלינו טלפון, כוכבית 8914. דבר ראשון, נבדוק עבורכם האם יש לכם את הזכויות. ואני אומרת למרבית אזרחי מדינת ישראל, יש את הזכויות.
1: יש
3: אז
1: אותה.
3: אז אתם יכולים להיות בטוחים שאתם בסבירות גבוהה, אתם בצד הנכון של המשוואה. ואחרי זה אנחנו נבדוק במקצועיות, באדיבות ובשירותיות, בעצם האם עונים לקריטריונים לקבלת הקצבה על פי החברה שלנו. במידה וכן, גם פה אנחנו לא רוצים להטריח אתכם, אנחנו יודעים שהמצב שלכם לא פשוט, ההתמודדות הנפשית היא לפעמים בלתי נסבלת. נגיע עד אליכם הביתה, נציע לכם את השירות על כוס קפה, זה מה שנדרש מכם, לדאוג לכוס קפה לנציג שלנו. ואנחנו, אם אנחנו יכולים לעזור, אנחנו יותר מנשמח, וכמו שאמרתם, על בסיס הצלחה בלבד.
0: אוקיי.
3: לקוח לא יכול לצאת בחסרון כיס.
0: נכון.
3: יש תשלום של שכר הצלחה אך ורק אם הוא קיבל תמורה.
1: רק אם הוא קיבל תמורה. יפה מאוד.
0: אז אנחנו שוב פעם, אני רוצה לסכם את האירוע ולהגיד, כל מי ששומע אותנו וההורים שלו הם בסטטוס הזה, בסיטואציה הרפואית הלא פשוטה הזאת.
1: המורכבת, יש לומר.
0: או זה ההורים, או זה סבתא,
1: דודים,
0: מישהו שאתם מכירים, תפנו למגן מומחים. תפנו למגן מומחים, זה שווה לכם מאות אלפי שקלים בשנה, אלפי שקלים בחודש, זה משנה חיים, ואנחנו כולנו יודעים, מיכל, שבסיטואציה הזאת כל שקל נחשב.
3: ממש כל שקל נחשב, ולא סתם המוטו שלנו זה להילחם עבור הלקוחות שלנו, שהלקוחות ידאגו לבריאות, אני לא יכולה להשפיע על זה. אנחנו נדאג להם לזכויות,
1: לכל
3: שמגיע להם, כדי להקל עליהם את התקופה המאוד מאוד מורכבת הזאת.
1: ומגן, גם ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, לא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם, פשוט חייגו כוכבית 8914, כוכבית 8914, צרו קשר, זה ממש בנפשנו, כמו שאומרים.
0: אז אם אתם ממש. סובלים, אם אתם סובלים, או שלא נדע, הקרובים עליכם, מבעיות,
1: תרימו את הראש.
0: מהדברים הכי באמת, כמו שמיכל אמרה, בדברים הבסיסיים, להתקלח, להתארגן, להתלבש, וצריכים עזרה, אל תעססו. תחייגו, ואם אתם לא יכולים שיחייגו בשבילכם, ותסמכו על מגן מומחים.
1: את
0: חברה מדהימה, תעשו בגוגל.
3: אנחנו נעשה הכל כדי לעזור.
1: הכל.
3: אנחנו בתחילתו של שבוע, תנצלו את האנרגיות אחרי הסוף שבוע, לפני החגים, לא לדחות את הדברים האלה. כל יום הוא קריטי.
1: אנחנו לקראת סוף שנה. תתחיל ותדאגו לעצמכם, כוכבית 8914. מיכל, תודה על השיחה הזאת, אנחנו נהיה כמובן כל השבוע בקשר. תודה רבה.
0: תודה, תודה. כל טוב. ביי ביי. תגיד שלום, בוקר טוב לאיתי.
1: היי איתי.
4: אהלן, בוקרו.
0: איתי הוא מעכו והוא סוכן ביטוח.
1: יפה.
4: אמת.
1: אחלה.
0: מה מבטח הכל או קומקומים ומוצרי חשמל?
4: כן, יותר האמת היא פנסיוני חיים וכאלו, פחות פוש האמת. אבל כן.
0: יפה מאוד. בסדר. יפה. סוכנות ביטוח, אתה רוצה לפרגן לה? אתה עצמאי? איך זה עובד?
4: האמת היא שאני שכיר של מגדל. בכיף אני פרגן לחברה המדהימה.
1: פרגן, מה? אבל למה לא? בכיף.
0: כן, בטח. טוב, אז ברוך הבא לשעשון שלנו.
1: הנה זה בא.
0: הנה זה בא.
5: מי גאון של אימא? מי?
1: מי?
0: מי
1: גאון של אימא?
0: איתי, האם אתה הגאון של אימא? מיד אנחנו נשמיע לך קטע מתוך ראיון עם זמר מאוד מאוד מאוד מאוד מוכר, רק שהוא היה ילד. תנסה לזהות את הזמר, ואולי יש לך בעוד 10 דקות פינוק זוגי בספה, הנה זה בא.
6: מה הנושאים שמעסיקים אותך?
7: זו תקופה שאני כותב על מריבות, אהבה, לפי מי שבא לי, אז אני כותב גם על שמחה.
1: רמז זה לא פרדי מרקורי.
0: מי זה?
4: אוקיי. בדיוק באתי להגיד פרדי מרקורי, אז האמת היא, אני מצלצל לי אביב גפן, לא יודע למה.
0: אביב
1: גפן? שאלה טובה, באמת שאלה טובה. איפה צלצל לך? קודם כל שיבדל לך עם ארוכים אביב גפן, אחרי שאמרנו פה פעמיים פרדי מרקורי.
4: כן, האמת נכון, האמת היא ש... לא יודע, משהו דווקא בריאיון ספציפית, כאילו, אבל... לא משהו...
0: מאוד מעניין. בתוכן. אני לא מכיר את התשובה, אני לא יודע מה התשובה גם. ועוד הרב, מה אתה אומר?
1: הוא אמר נכון, הוא אמר משהו בתוכן מצלצל לו אביב גפן. מי יכול לדבר על בעיות ועל עניינים כבר בגיל 6-7?
4: בדיוק.
1: כן, לגמרי אביב גפן. אביב גפן. כי תקשיב, אני רוצה להגיד משהו על אביב גפן. עם השנים הדיקציה שלו הפכה גרועה יותר. כשהוא היה ילד, הוא היה צלול ופרור.
0: זה המבנה השיניים.
1: זה המבנה של השיניים. המבנה של
0: השיניים. המבנה של השיניים.
1: רוצים שיניים!
0: רוצים שיניים!
1: אוקיי.
0: איתי, זה נכון, אתה צריך לחכות כמה דקות.
1: לא הרבה, לא הרבה.
0: כי גם בשעה הקודמת הייתה זאת טל, טלוש מקריית אתא, שגם היא פיצחה בום ישר.
1: אז אנחנו נמתין כמה דקות, מה שבטוח פרס יהיה פה.
0: זה נכון.
4: מדהים.
1: פרסים יהיו, כן.
0: תודה שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו.
4: תודה רבה.
1: ביי אלוף, ביי להתראות.
4: ביי,
1: כל טוב.
0: תודה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור, נעשה פה קלוז'ר לשעה, ויש מלא קלוז'ר.
1: מלא, מלא, מלא.
8: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
9: רדיו צפון, 104.5 FM.
10: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
9: רדיו צפון, 104.5 FM.
11: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
16: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
17: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
18: והנה זה קורה בירושלים! קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מפורט!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
5: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים.

0: 4.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספות לסלון מאור מלא, מ-5,950 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes.

0: ל-9 פונטו, דבר מעל האומה.
1: כן, האגודה לתרבות הדיור זה שקט גדול בכסף קטן, אז חייגו עכשיו, גורבית 8484 לחברי האגודה, וזה בכפוף לתקנון.
0: 8484. ועכשיו, הטופ 5. חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק, והבוקר הזה חיפשנו שם למרכז חדש בהודו, שתפקידו הוא להוציא רעלים מהגוף.
1: כן, ניקוי רעלים, גנדה גנדה כזה. דיטוקסידנה של אייל מזרחי במקום החמישי.
0: דיטוקסידנה.
1: דיטוקסידנה זה נחמד, אייל מזרחי, אחלה. מהודו ועד דוש. כותב לנו בן, הוא מתברג במקום הרביעי.
0: מהודו ועד דוש.
1: דוש, דוש, כן, נחמד. מהיה גנגס. רושמת רקפת ומתברגת על הפודיום במקום השלישי. במקום השני התלבטתי בין לב המיץ לבין ג'ים קארי, כי זה חמוד. ובמקום הראשון זה של חגי, ובמקום הראשון...
0: יש לזה
1: ברית,
0: לא?
1: עכשיו, כן, לפני המקום הראשון.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: אוקיי. מקום ראשון.
1: ובמקום הראשון אין כמו נומיקה. זה של שרון ברד, ובמקום הראשון.
0: גוט פרסים.
1: פרסים. איתי, שהיה פה, דיבר פה לפני כמה דקות, וואו, גם היה כאילו, הוא וטל, שניהם דרך אגב פגעו בול. והוא זוכה בארוחה זוגית מפנקת מתנת פאט גאי בטירת הקרמל. פאט גאי זה בטירת הקרמל, יש שם, כתוב לי פה, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, זה תפריט זה עשיר, ומחכים לכם בסניף, יש להם סניף חדש בג'בוטינסקי.
0: כן, כן, כן, כן, כן,
1: בטירת הקרמל. 62, טירת הקרמל, כמו שאתה נוחת.
0: סיפרו לי חברים, זה
1: כן,
0: טעים.
1: אז רעבים, אתם יודעים לאן, פאט גאי. זה למקום, זה בעצם לאיתי, שהוא גם מקום ראשון הבוקר, וטל קריית עטה, היא לוקחת מאיתנו שובר לשימוש במתקני ספא בן עמי, חוויה של ספא בגליל. זה הזמן להכיר דרך אגב את האתר החדש, עם מגוון אפשרויות, שלווה בלחיצת כפתור, ספא בן עמי, כי מגיע לכם להתפנק. חשוב שנציין כי הכניסה למתחם היא מגיל 16 ומעלה, אבל טל ייקח את אשתו, ולדעתי היא מבוגרת יותר. אם אני לא טועה, נכון?
0: טל
1: זו הייתה היא, לא? It was a she, תיקח את בעלה שהוא מעל 16, זהו. It was a she.
0: עד כאן תוכניתנו הצנועה בבוקר זה. מודים לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו. בעזרת השם נהיה כאן כולנו מחר בין 7-9, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש.
1: כן, אבל אתה יודע, עם כל הדרדה לבין האמריקאים לאיראנים, סביר נניח שיישב פה גם מחר.
0: בוא נראה, עכשיו יש דרמה, אם עכשיו, כי אנחנו צריכים לפוצץ שם את הרכס באליטר, והאיראנים אומרים, תפוצץ, אנחנו לפוצץ לכם את הצבא.
1: זיבי עליהם
0: אז הכל מוכן,
1: כן.
0: לדבר הבא. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן.
1: אוקיי,
3: שרלטן, דבר, שרלטן. שרלטן, אבל תשכחו לרשם את זה נכון בחשבונית.
1: יאללה, שרלוט, דבר.

0: מתחיל.
1: חברים, היקום לא מכשיל אתכם, הוא פשוט בודק אם מסגרת האשראי שלכם מספיקה כדי לעבור לסדנת ההמשך שלי.
2: אוקיי.
3: מסגרת האשראי שלי עומדת בזה, אני לא בטוח שהיא תרצה.
2: תגיד, בני, אני רוצה לשאול אותך שאלה. במה אתה עוזר לאנשים? במה אתה משרלט?
1: אתה רוצה עכשיו כבר לפתוח חשבונית ראשונה לבוקר?
2: כי אנשים שואלים לך כדי לשמוע את הטיפים שלך, אני רוצה להבין.
1: על מה אתה חושב שאנשים נשארים פה עד 5-9?
3: תגיד, כדי לשמוע אם אתה עובד שחור, אתה עובד שחור?
1: על מה אתה חושב שאנשים מחכים פה עד 5-9?
3: זה לשמוע שאתה עובד שחור, מה זה על זה?
2: רוק קטלוניה, אסטה מניה,

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
5: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה בר לב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: אני רוצה
9: להם. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.

0: טרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מרסי 400 גרם ב-29 שקלים ו-90. תופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
10: מרכז מסחרי סמרה.
9: בכפוף לתקנון.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: לא נכון.
11: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
12: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: רק

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תקף הבוקר בדרום המדינה. לפי דיווחים מקומיים ישנם לפחות שני הרוגים בתקיפות. בחירות 26, רגע לפני סגירת הרשימות, נתניהו עוד לא מימש את כל השריונים שקיבל. השר יואב קיש מהליכוד אומר לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM שנתניהו עדיין בוחן אפשרויות של חיבורים נוספים ברגע האחרון.
6: אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא, כל יכול להיות. אני אומר לך את החשש שלי, ואני אומר את זה פה גם למנהיגי המפלגות הקטנות, שבעיניי זה אופר וינטר ובצלאל סמוטריץ', מכיוון שאני חושב שקהל המצביעים של אותם מפלגות לא מייצר מספיק מנדטים ששניהם יעברו, ויכול להיות מצב קטסטרופלי ששניהם נופלות.
2: על רקע גל הפרישות ביש עתיד וההתרסקות של המפלגה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק אומר שאחת הסיבות להיחלשות שלהם הייתה החלטה לא להצטרף לממשלה בזמן המלחמה.
7: יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל תשלם איתם כי הם נסו באופן אידיאלי.
2: מה למשל?
7: למשל, הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
2: לסיום, עם מפרס ענק המעוצב כדגל ישראל, דניאל פינסקי יהפוך היום לישראלי הראשון שמוזנק למרוץ גולדן גלוב רייס, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
8: היסטוריה בספורט הישראלי, כשדניאל פינסקי, תושב אריאל, יהפוך היום לישראלי הראשון בהיסטוריה שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב רייס, מרוץ הכולל 250 ימי שייט רצופים ללא עצירה ובבידוד מוחלט, מה שהופך אותו לאחד ממבחני הסיבולת הקיצוניים בעולם. פינסקי יעשה זאת כשהוא שט עם סירה עליה מפרס מעוצב כדגל ישראל ענק.
2: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 9 עם גדי נס.
15: בוקר טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ביס, באוטו וסלקום. צהל תוקף בלבנון גם על מבנה של בית חולים והכותרות זועקות, חיזבאללה רוצה לעצור את השמדת עלי טייר וצהל פועל. אז הנה, קיבלנו אישור, לא קיבלנו אישור מטראמפ, אז עושים את זה, הנה. אז אני מקווה באמת שישמידו את עלי טייר ולא ישאירו שם זכר לקריה של החיזבאללה. ואנחנו מיד נהיה כאן עם שר התקשורת, חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי מהליכוד, שעובר מתקפה בימים האחרונים ברשתות, שלחו אותו, גם ראיתי באחד המקומות לשס, אמרו לו תחזור לשס, מקומך שם, נשאל אותו. וכמובן יש לו גם תקף ברשתות את יאיר גולן, עלו במילואים יושב ראש הדמוקרטים, ונשאל אותו גם כן בסוגיות האלה. והספירה לאחור, יום שלישי בשעה 10 בלילה ייסגרו הרשימות. מה יעשה נתניהו? הוא עדיין לא מילא את כל השריונים שלו, מה הוא יעשה? נשאל את השר דוקטור שלמה קרעי, ננסה להבין. נהיה פה עם חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד ביחד, הוא שובץ במקום השישי ברשימה של יש עתיד, לא יודע איפה זה יוצא שם, איזה מקום זה יוצא בדיוק, נשאל אותה כמובן ברשימה הסופית של ביחד, נשוחח איתו על כך, אחרי שנדמה היה שיש עתיד מתרסקת אחרי גל העזיבות של חברי כנסת בולטים. נהיה פה עם יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, חבר הכנסת ינון אזולאי, על הסקרים שלא מנבאים טובות, אבל תמיד לש"ס, אבל תמיד אני אומר, לא יודעים, לדעתי, לא יודעים לזכור את ש"ס, את התומכים של ש"ס. הם יישארו לדעתי על התשעה, עשרה, אולי אפילו 11 מנדטים שיש להם כיום, ונשאל אותו גם האם הם הולכים לעשות שגם שם איזשהו מפץ אחרי ההדחה ביהדות התורה של הח"כים משה גפני ושל הח"כים משה גפני ואורי מקלב, כאשר יעקב אשר יוביל את הרשימה כנראה. ואנחנו נהיה גם בחלק ספורטיבי על הניצחון של מכבי חיפה אתמול בסמי עופר על הפועל פתח תקווה במוצאי שבת, והקהל שרק בוז במחצית לליאור רפאלוב. נעסוק גם בזה, ככל שיותר לנו כמובן הזמן. פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר וקון על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נס, ואנחנו יוצאים לדרך, אנחנו כאן ברדיו צפון, 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן בפלטפורמות דיגיטליות נוספות, ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום, ואיתנו על הקו שר התקשורת, חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, הליכוד, בוקר טוב לך, שבוע טוב.
16: בוקר טוב גדי, שבוע טוב לך ולמאזינים.
15: אתה בליכוד, אתה לא הולך לש"ס, ראיתי כותרת ששלחו אותך לש"ס, אמרתי מאיפה הגיעו עם זה, אולי תסביר לי אתה.
16: לא, זה המצאות של לפיד וליברמן, כשכואב להם שיש ציבורים גדולים בעם ישראל שרואים בי גם כן כשליח שלהם. תמיד אני עונה ואומר להם, אני גאה להיות השליח גם של מצביעי ש"ס וגם של מצביעי הציונות הדתית, ובוודאי של עמוד השדרה הלאומי של עם ישראל, שזה הליכוד. מעולם לא הייתי בש"ס ולא חוזר לש"ס.
15: אבל ראית את זה? אני לא זוכר כבר באיזה אתר ראיתי את זה, אני כבר ממש לא זוכר.
16: זה מכונת הרעל החליטה לתפוס, מכיוון שהם רוצים הרי להכשיר את השרץ, את יאיר גולן, את אותו אחד שביזה וקרא לחיילי צהל הורגי תינוקות כתחביב, והיה ממובילי הסרבנות הנוראה שהובילה
15: אותו. אבל הוא ירד בשבעה באוקטובר לדרום לסייע, אתה רואה את כל הכותרות.
16: אתה יודע, אני אגיד לך מה, יש בידוע שהעשיו כתוב עליו, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, מסכן עייף. חכמים אמרו, מה זה עייף? עייף מעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. למה? אלא אומרים לה, איך אתם, כתוב עייף, למה אתם מפילים עליו את כל העבירות? אומרים לו, כשבן אדם רשע, אז כל דבר נותנים לו פרשנות לא טובה.
15: יאיר גולן הוא אדם רשע? יאיר גולן הוא אדם...
16: אדם שקורא ללוחמנו הקדושים והגיבורים הורגי תינוקות כתחביב, אני יכול להאמין לכל דבר מה שתגיד עליו. אין לי מילה טובה להגיד על בן אדם
15: כזה. אני לא אומר, אני שואל, אתה חושב שהוא אדם רשע?
16: מי שקורא ללוחמי צהל הורגי תינוקות כתחביב, מעליל עלילת דם על מדינת ישראל בעולם, גורם לאנטישמיות לעלות ולהתגבר בעולם, הרי זה הבן אדם שהולך להיות שר הביטחון בממשלת אייזנקוט ועבאס וטיבי. שלחו את סגלוביץ' להכשיר את השרץ של עבאס. ויאיר גולן...
15: לא, מה פתאום, אבל מנסור עבאס אתמול אמר ברעיון, לא ראי, הוא אמר ברעיון עם סגלוביץ', שאם סגלוביץ' ילך, מה פתאום, זה, הוא לא יעשה את זה, הוא לא יעזוב את רעם לממשלה.
16: לא, לא, אף אחד לא ביקש ממנו לעזוב את רעם, רעם כבר הייתה בתוך הקואליציה שלהם בפעם הקודמת. הם עכשיו, כל מה שיש כאן, כל המאבק שלהם, וכל מסכי הרשן שהם מפזרים, לתקוף את קארי ולתקוף את שרה ולתקוף את... זה הכל כדי להכשיר את השרץ, כדי להראות שהם טובים, שהם הטובים, למרות כל הדברים הנוראיים שנאמרו ושנעשו על ידם, כדי להקים כאן את ממשלת האחים
15: המוסלמים הבאה. אבל תראה, ב-N12, הכותרת הראשית עכשיו היא עדיין, איחוד שהוא תרגיל עבור גוש האופוזיציה, אבס לא יקרה, שני הפוליטיקאים שמאחורי האיחוד ברעיון טלוויזיוני ראשון, סגלוביץ' נשאל אם ישלים ל-61 והתנתק מרעם, ואבס ענה במקומו, לא יעשה את זה.
16: ברור שהוא לא יתנתק מרעם, למה שהוא יתנתק? הוא ילך איתם ביחד. אני מסביר לך גדי, הם הולכים להכשיר, סגלוביץ' בא להכשיר את רעם, בא להכשיר את הרשימות...
15: אבל אומרים שגם נתניהו, הרשימות... הרי מציגים שנתניהו בבחירות, לפני אז, בזמנו, לא, הציע למנסור לא, עבאס, הזמין אותו לביתו, לא היה אצלו בבלפור.
16: לא הציע ולא כלום. אם נתניהו היה רוצה לעשות את זה, ראש הממשלה היה עושה את זה, והיה לנו הרי ממשלת 61... העובדות הן, אפשר לספר סיפורים, העובדות הן שמי שעשה את זה, זה היה בנט, אותו אחד שהבטיח לבוחריו שלא יושב עם יאיר לפיד ועם מנסור, בוודאי לא עם מנסור עבאס, וחתם על זה בשידור
15: חי. אבל גם עכשיו הוא חבורה, אומר, בנט שב ואומר כל הזמן, אני איש ימין, נו, לא אחזור.
16: איך אפשר להאמין לו? איך אפשר להאמין? אחרי פעם אחת שרימית את כל מאות אלפי בוחריך, אפשר להאמין שלא תעשה את זה שוב, שתהיה לך הזדמנות לקבל שוב פעם ג'וב, לקבל שוב פעם איזה ראש ממשלה פריטטי, חליפי, או איזה שר בכיר בממשלה. אי אפשר להאמין, ואתה רואה את זה, אתה רואה את יש עתיד מתרסקת. אתה יודע, הם הלכו שניהם, גם לפיד וגם בנט, זה רימה את בוחריו, וזה נכשל שלא הצליח להוביל שום דבר עם כל חבורת הפיונים שלו, שהובילו את הכנסת לתרבות דיון של לול תרנגולות, כל החבורה הזו, אתה רואה איך הם מתרסקים, אתה רואה שגם השמאל נקעה נפשם מנוכלות ומחוסר מעש.
15: כלומר, אתה אומר לנו כאן הבוקר, שר התקשורת חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, אתה אומר לנו כאן הבוקר, האלוף במילואים, יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן הוא רשע. נפתלי בנט, יושב ראש ביחד, הוא נוכל. אז...
16: גדי, אלה עובדות. תשאל כל לוחם צהל, תגיד לו, מה אתה אומר על יאיר גולן שקרא לך הורג תינוקות כתחביב? מה הוא יגיד לך, בן אדם צדיק או רשע? מי שקורא ככה ללוחמי צהל, אתה יודע איך האנטישמיות
15: עלתה בעולם? אבל הוא אלוף במילואים, סגן הרמטכ"ל לשעבר.
16: זה בסדר, גם כסגן רמטכ"ל הוא אמר שאנחנו דומים לנאצים. גם כסגן רמטכ"ל, אתה יודע, על זה אתה אומר, לא ינום ולא ישן שאומר ישראל, אם אלה מפקדייך, אלה מפקדייך ישראל, זה סגן הרמטכ"ל, השם ישמור, כמה היינו צריכים השכחה פרטית שחס ושלום לא יקרו דברים כאן. הוא השווה אותנו לאירופה של שנות ה-30, הוא מזיהה כאן סימנים של נאצים. זה באמת, ושוב פעם, הבן אדם הזה, אייזנקוט מציגים אותו כאיזשהו דובון אכפת לי כזה נחמד, והוא המשיח החדש, אבל שוכחים, עזוב את אייזנקוט שגם הוא לבש את מדי הסרבנות, אבל מי שהולך להיות בממשלה שלו, זה אותו יאיר גולן, שככה הוא מכנס...
15: אז כלומר, יאיר גולן, רגע, יאיר גולן, השר דוקטור שלמה קרעי, הוא רשע, נפתלי בנט הוא נוכל, גדי אייזנקוט הוא דובון אכפת לי.
16: מנסים לצייר אותו ככה.
15: אז מה נשאר? ליברמן, רגע, ליברמן לא אמרת עוד כלום. רגע, מה עם ליברמן?
16: אני אגיד לך מה נשאר. רגע, מה שנשאר זה אלה שמתכוונים להישאר בבית. התקשורת ומערכת המשפט, בגץ והיועצת המשפטית המודחת, מנסים לדכא הצבעה בימין. והימין קצת מבולבל כשהוא רואה את מכונת הרעל משתוללת, והרבה מהם ילכו לחוף הים, בעיקר צעירים שאין להם כוח למריבות האלה, אבל זה בדיוק מה שהם מנסים, ואז מי שימלוך כאן זה יאיר גולן, מנסור עבאס, אחמד טיבי, בממשלה של אייזנקוט. זה מה שהם מנסים, זה מה שנשאר. לגרום לימין לא לצאת להצביע, או להצביע לוינטר, למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, כדי שיאיר גולן יהיה שר הביטחון הבא שלנו, חס ושלום.
17: אז אתה יודע, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, אנחנו הרי נכנסים עכשיו לספירה לאחור, יום שלישי, 22:00 נסגרות הרשימות, מה קורה אצלכם עם כל השירונים? איפה כל השמות איפה השמות האלה? או שבסופו של דבר נתניהו יחליט לקדם את האנשי הרשימה שקצת קרה, את השרים והח"כים שנדחקו.
16: קודם כל, לא כל השריונים נועדו כדי להביא, מה שנקרא, לרענן את השורות בשמות מפוצצים. חלק מהשריונים נועדו כדי להכין את התשתית לרגע האחרון, אם נצטרך לבצע ייחודים ולמנוע קולות שהלכו לאיבוד על מפלגות שמסתכנות באחוז החסימה. זה עד הרגע האחרון לא ייסגר, זה יכול להיסגר גם ממש בשנייה האחרונה. אני מאמין עדיין שלראש הממשלה יש שריון אחד או שניים שהם באמת לרענן את השורות, להביא נציגים של מגזרים...
17: לא, עכשיו אחרי העזיבה של טלי גוטליב לעוצמה יהודית, אז יש אפשרות לקדם, נכון? גילה גמליאל, אתי עטייה...
16: זה בעצם אנשים ברשימה קפצו למקומות של... קפצו מקום אחד למקומות שמשוריינים לנשים, זה לא משפיע על...
17: אומרים שיכול שאלקין יקודם גם כן באיזושהי דרך, תקן אותי אם אני...
16: יש לראש הממשלה יכולת, נתנו לו את האפשרות, ואנחנו סומכים עליו, כי אני יודע, אני אומר לך, ראש הממשלה מנהל פה מערכה בחזית השמינית הזו, בחזית של לגרום לימין לצאת להצביע. הימין הוא הרוב במדינת ישראל. הבעיה שלנו היא מפלגות...
17: כן, רואים הרי שאייזנקוט התייעץ עם היועץ האמריקאי, איך להציג אותו יותר ימין, כאיש ימין. בנט אומר, אני בכלל איש ימין, אני ימין מלא על מלא. אני הנציג האותנטי.
16: שוב פעם, גדי, בנט רימה כבר פעם אחת, הוא ירמה פעם שנייה, הציבור מבין את זה, ולכן אתה רואה את ההתרסקות שלו ושל הפית בסקרים. עזוב אותם, הם ימשיכו לנסות לגרד את כמה מנדטים, שיהיה סמל, שתהיה דוגמה בכנסת לאותה חבורה קטנה, שהובילה את הכנסת לתרבות דיון משוגעת לגמרי, של אין שום דבר ענייני בכנסת, חוץ מצרפות וצעקות, וכאלו שיודעים שהם לא עושים כלום.
17: תשמע, אני מוצף פה פתאום, מפגיזים לי את הוואטסאפ, ללא הפסקה, מאזינים. רגע, הם שואלים, תשאל את קרי, למה בשבעה באוקטובר הוא ברח ברכב ממוגן? אתה ברחת? או שהוציאו אותך, חינצו אותך. כן, אני שואל את זה
16: כש... אף אחד לא חילץ אותי, לא ברחתי, נשארתי בעוטף עזה עד... שההבטחה אצלי, לא רצו להגיע מאבטחים יותר לעוטף ביום רביעי בבוקר, והם נתנו לי הנחיה, אמרו לי, אסור לך להישאר בבית, כי אנחנו לא יכולים לבצע את תפקידנו. רק יום רביעי, 5 ימים אחרי שבת, 7 באוקטובר, הוציאו אותי מהעוטף. הרכב הממוגן...
17: רק אחרי השבעה, 4 ימים אחרי... כי מציגים את זה עכשיו... כי מציגים את זה עכשיו, שבאותו יום...
16: אני מסביר. אז אני מסביר, באותו יום... היינו אמורים ללכת להכריז מלחמה בממשלה, להצביע על המלחמה. שלפו ב4:00 PM רכב ממוגן, שלא ביקשתי, אנחנו רצינו לצייר לנסוע עם הרכב שלי. אמרו לנו בשום פנים ואופן אסור לכם לצאת מהבית, שולחים אליכם ב4:00 PM. הגיע הרכב, לקחת אותי לישיבת הממשלה, כשאני ביקשתי שם ממפקד הצוות, אמרתי לו, בוא ניסע במסלול שאפשר לעזור לאנשים, הרכב הזה יכול לעזור לאנשים אחרים.
17: לא, כי מציגים את השקיב יכול, אתה עברת ליד זה, ולא יכולת ולא עצרת.
16: אז אני מסביר, המסלול שלי לא עבר לא דרך כפר עזה, ולא דרך יד מרדכי, מסלול שנסע דרך נתיבות, סדרות והחוצה לתל אביב, המקום היחיד שהיו שם גופות של מחבלים על הכביש, שזה מה שתיארתי, זה ליד יחיני, וגם שם המאבטחים אמרו, כבר ביררנו את זה, זה לא יהודים, זה מחבלים, שום פצועים, שום אף אחד, הם לא הסכימו בשום אופן לעבור דרך שום מסלול אחר. אמרו לי, זה לא התפקיד שלנו, אסור לנו, קיבלנו הנחיה חד משמעית לקחת אותך ישירות לישיבת הממשלה, באותו ערב החזירו אותי בחזרה. להפך, אני כחבר כיתת כוננות, שלא הייתי חבר פעיל מאז שנבחרתי לכנסת, בשמונה בבוקר כבר, הרב שץ הגיע אליי הביתה של היישוב, אמרתי לו, שיקו, איפה הרובים, איפה הנשקים שלנו? בוא נצא לסייע, אני שומע שיש, שומעים יריות, שומעים בלגן. הוא אומר, לפני שנה, הממשלה הקודמת, גנץ, שהיה שר הביטחון, לקחו את כל הנשקים מכיתות הכוננות, מהיישובים, גם מהיישוב שלנו זמרת, ומעוד יישובים אחרים. לא היה נשק במושב ולא יכולנו לצאת. הניסיון להפוך את היוצרות הוא ניסיון, זה פשוט תועבה. מה שמנסים להפוך, אתה יודע, אני השארתי את אשתי עם שמונה ילדים, עם תינוקת בת שלושה חודשים בממד, ויצאתי בארבע אחרי הצהריים כדי להכריז על מלחמה, כי זה מה שהתפקיד שלי דרש ממני. כשר בממשלה הייתה לי אחריות להצביע כדי להשיב מלחמה שערה ולהשמיד את אויבינו. אז מי שמספר סיפורים, זה באמת דבר שהוא בלתי נתפס בעיניי. זה כמו שאמרתי קודם, מכונת הרעל מנסה להכשיר את השרץ.
17: מכונת הרעל? אתם באופוזיציה שלכם יש את מכונת הרעל.
16: אתה יודע, אנחנו ניסינו הרבה לאזן את מכונת הרעל שלהם ולהעביר את רפורמת התקשורת כדי שהערוצים חדשים יקומו ויאזנו את מה שקורה, ואכן ערוץ 15 קם וגם 16 קם, אבל עדיין בגץ הקפיא את הרפורמה ועדיין נותן, הרי זה מה שקורה, מערכת המשפט והתקשורת הם שתי מערכות, כבר דיברנו על זה בעבר.
17: אבל דיברנו על זה ושר התקשורת חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי הליכוד, אנחנו נאפשר מיד גם יהיה איתנו כאן חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד ביחד.
16: לא לתת לאייזנקוט לשים את יאיר גולן, שקורא ללוחמי צהל רוצחי תינוקות, הורגי תינוקות.
17: אבל נאור שירו עם בנט.
16: בממשלה הבאה שלהם, לצא פשוט להצביע, אנחנו מנצחים בעזרת השם.
17: אני מודה לך מאוד על הרעיון, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה, שבוע טוב, תודה. אז כאמור, מיד יהיה איתנו כאן, הוא באמת אחד מחברי הכנסת הפעילים, ואני שמח שהוא נשאר בכנסת. באמת, הוא אחד מחברי הכנסת הפעילים שעבדו, וגם הוא יודע לייצר כותרות, אז אני שמח שהוא נשאר, אבל אנחנו נשמע אותו אחרי פרסומת זהב 30 שניות.
18: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: היי, אפילו קיצרנו את זה ל-15 שניות. וואו, יפה. תודה, בני. אז עכשיו מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד ביחד. בוקר טוב לך, שבוע טוב.
19: בוקר טוב, שבוע טוב, בני.
17: אז תחילה התייחסותך לדבריו של השר שלמה קרעי. הוא מגדיר את יאיר גולן רשע, הוא מגדיר את נפתלי בנט נוחל, הוא אומר שאייזנקוט מציגים אותו כביכול כדובו נכפת לי. מה אתה אומר?
19: קודם כל לגבי מה שהוא תיאר לך, לגבי הערב, הבוקר של השבעה באוקטובר,
17: ידעתי שתרצה להגיב על זה,
19: בבקשה. לא, אני אגיד לך מה, כי אני שומע את הדברים, ואני לא יודע למי להאמין, לדוקטור שלמה או למיסטר קרעי, באמת. בסוף מי שיצר את אותו צורך בהסברים שהוא הסביר לך בעריקות, זה הוא עצמו. כי כמו שהוא מדבר איתך, הוא ישב מול מורן אזולאי, והוא תיאר לה בדיוק את זה שהוא נסע וראה גופות, והם עברו בין הגופות.
17: אז לא ראיתי, כן, ראיתי את ה... אבל הוא אומר עכשיו שזה 4-5 ימים אחרי, הוא היה צריך להגיע לך, איזה מלחמה.
19: בסדר, אבל הוא לא אמר את זה.
17: זה הגופות מחבלי בכלל.
19: הוא אומר, בבוקר השבעה באוקטובר, כל הכבישים, הוא אומר, אתה רואה את המראות, בדרך מהמושב, בכבישים, לא משנה, בסדר, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, הסיבה היחידה...
17: הוא אומר שלא היו לו רובים, הוא רצה ביקש רובה מהרבשת של המושב שלו, ואמר אין להם רובים, הממשלה הקודמת...
19: הוא היה שר בממשלה במשך 9 חודשים, או לפחות 8 חודשים בצורה אפקטיבית, והוא יכל לדאוג לנשקים במושב זמרה, או לדאוג לפני זה, סתם, אני יודע שזה טיפ מאוד מוזר, בטח ביום ראשון בבוקר, לא לשלם לחמאס במזוודות של דולרים, מאות ומיליוני דולרים על מנת שיחמשו את עצמם ויעשו את מה שקורה. אני יודע שזה מוזר, ולא לשלוח את קטר, ולא לשלוח את ראש המוסד לקטר על מנת לייצר את הפייבוקס הזה. אבל אתה יודע, אני, מה יש לי? אני בן אדם מן השורה שאומר, וואלה, אם יש אויב, בוא נתחיל מזה שלא נשלם לו. אחרי זה נבוא בטענות למי שכן היה בעוטף, למי שלא היה בעוטף, למי שנסע בבין הממוגן, למי שלא נסע בבין הממוגן. תעשה לי טובה, באמת, זה באמת, האמת, יום ראשון בבוקר שווה להתחיל אותו בצורה הרבה הרבה יותר פוזיטיבית מלענות לשלום מוקרי על כל הרע.
17: אז בוא תהיה פוזיטיבי בבקשה. כן, אני איתך.
19: אוקיי, אז אם אני אשאל את עצמי את השאלות, הייתי שואל את עצמי את השאלות.
17: שאל, קדימה, אתה רוצה פוזיטיבי?
19: מה אתה רוצה לומר על הלשימה?
17: אבל קודם, אני אגיד לך, אני אהיה פוזיטיבי עכשיו. אני חושב שזו בחירה ראויה. רגע, אתה תאהב את זה. אני חושב שזו בחירה ראויה של יאיר לפיד להשאיר אותך בכנסת אחרי גל העזיבות, באמת המדהים של יש עתיד. נדמה שאתם בכלל מתפרקים, שאתם מתרסקים. אבל אתה במקום השישי ברשימת יש עתיד, איזה מקום אתה יוצא ברשימת ביחד? בריצ'ראץ' פלוס מינוס?
19: עדיין אני לא יודע בדיוק, אני לא רוצה סתם לומר לך, כי אני באמת לא יודע בדיוק כמה זה יוצא ביחד, אבל אני רוצה לומר לך משהו דווקא נוכח העובדה, לא ששאלת, חשבתי שאני אשאל את עצמי, אבל לא שאלת אותי על חבר הכנסת משה גפני.
17: תכף, חכה, אני רק התחלנו את הרעיון, רגע.
19: לא, הנה, אני דווקא... אני מקשר בין שני הדברים.
17: שהוא דח מרשימת דגל התורה, יהדות התורה.
19: גם על הצורה, וגם על מה שנקרא, גם על הדרך וגם על הצורה. ויש עתיד, היו שבועיים, שבוע וחצי, שבאמת, אני אומר לך ברמה האישית, זה היה כואב, זה פרדות לא נעימות. אף פרדה היא בטח לא נעימה, בטח מהדור המייסדים. אבל אתה רואה אתמול את הרשימה, ואתה רואה את הצורה שבה מתנהגים, אתמול קיבלתי את הטלפונים בדיוק מכל אותם אלו שעזבו, ועדיין בקבוצת הוואטסאפ הם איתנו, מברכים, עושים חוגי בית, אחראים על היום בחירות, ואז אתה רואה את הדרך שבה מתנהגים אל משה גפני, שאתה יודע ומכיר, אני מה שנקרא ממש לא מהמיליה שלו, אבל יש לי הערכה אליו על 38 שנים, בסופו של דבר 38 שנים בציבוריות הישראלית, הוא עשה דברים טובים, הוא עשה גם בעיניי המון נזק, אבל זה כבר משהו אחר, אבל איך מודיעים לו את זה, איך נפרדים, איך פשוט, באמת, זורקים אותו אחרי 38 שנים, לא ראיתי דבר כזה, באמת, המון המון זמן, אני אישית תדעתי להיפרד ממנו בצורה הרבה יותר נעימה.
17: אבל אני הבנתי שזה לא הפתיע אותו.
19: אבל זה מראה לך, סליחה, וגם למאזינים, את התרבות הארגונית שנוצרה במפלגת יש עתיד, אל מול תרבות ארגונית פוליטית שקיימת במחוזות אחרים של רשימות פיסול, גם חברך המרואיין הקודם, שלמה קרעי, בצורה שבה הוא התנהל אל מול דוד ביטן, בפריימרי, ואתה מכיר. זה בדיוק התרבויות השונות הפוליטיות שמתרחשות בעולם הציבורי היום.
17: אתה יודע, גם אצלכם, באיזשהו מקום שאתה מסתכל על זה, זו ועדה מסדרת, זו ועדה שקובעת, נכון שזה בצורה יותר מכובדת, וגם לא שמעתי שמי שתוקף.
19: זה לא בדיוק
17: פריילרים. כן, זה הרבנים, הרב לנדו, הודיע לו בדרך לא דרך.
19: אבל יש צורה להיפרד, יש צורה גם לייצר דור צעיר, יש צורה גם שונה לבוא ולתת ביטוי לאנשים שאתה מטפח מתוך המערכת, מזכות למערכת, זה בסדר גמור, זה תהליך אבולוציוני נורמטיבי בכל מערכת ציבורית, בכל מערכת ארגונית, ואתה רוצה לעודד את הדבר הזה. פשוט תסתכל איך זה מתנהל אצלנו.
17: אתה יודע, אבל אני חשבתי ברשותך, חבר
19: הכנסת... למרות שכולם מהיום הראשון אומרים ומספידים אותנו, אני אומר לך, אני הייתי ביש עתיד, החל מ-2012, חילקתי פליירים באוניברסיטת בן גוריון. מהיום הראשון, שבוע לפני הבחירות, אני זוכר, שבוע, שבועיים לפני הבחירות, היה מראיין, לדעתי, חנן קריסטל, אני מקווה שאני לא טועה בשמו, שאמר ליאיר לפיד, תוותר, תפרוש, אתה לא עובר את אחוז החסימה. כן? וקיבלנו 19 מנדטים, ואחרי זה אמרו לנו, אחרי כהונת שר האוצר, משר האוצר, בטח ובטח אחרי מה שביבי עשה, אתם לא יוצאים, קיבלנו 11 מנדטים, ואז 17 מנדטים, ואז כחול לבן, והחלפנו את נתניהו, היחידים במרחב הפוליטי שניצחו את נתניהו והקימו ממשלה, זה בנט ולפיד. אז באמת...
17: אבל איך אתה יודע, בוא נראה רגע עכשיו, עזוב עכשיו את הפוזיטיבי ואת הדבר, בוא נשאל אותך...
19: לכל המספידים.
17: קודם כל, אני חושב שמוקדם מדי להספיד את יש עתיד, ואמרתי את זה כאן לא מעט בתוכניות שלי בזמן האחרון. אל תספידו את יש עתיד, יש להם אנשי שטח מצוינים, ואל תספידו אותם. זו הייתה דעתי וזו דעתי. וזו דעתי גם כיום, יש לכם אנשי
19: עדו. לייצר מפלגה, גדי, וחשוב, אנשים שמבינים מה זה פוליטיקה, מה זה ארגון, מה זה מפלגה.
17: אבל אני לא הצלחתי להבין את החיבור שלכם, כי אני חושב שיש לכם את הזכות הקיום גם לבד. לא הבנתי את החיבור הזה עם בנט, שלדעתי לא הוסיף לכם.
19: בשלוש שנים האחרונות, בכל חוג בית, וגם ברעיונות איתך וגם ברעיונות אחרים, תמיד שאלו אותנו, למה אתם לא מתאחדים? למה אתם לא מתאחדים? אבל תתאחדו, צריך ל... נכון? הרי כל הזמן שאלו אותנו. ואז שהתאחדנו, למה עכשיו התאחדתם? ולמה זה הכיבור? ולמה זה בדיוק היה הרגע? אז תקשיב, אני כבר בדיסוננס קוגניטיבי. עשינו את החיבור הזה כי אנחנו חושבים שני דברים מרכזיים. אחד, נפתלי בנט הוא הראש ממשלה הראוי ביותר להיות כיום בציבוריות הישראלית.
17: הגדיר אותו קארי, עכשיו הוא הגדיר אותו נוכל, שהוא רימה את הציבור.
19: קארי הגדיר אותו, קארי, אוקיי, ואתה יודע, אני יודע שהוא חושב שהוא משה רבנו עם לוחות הברית, בסדר? אבל גם קארי, יש לו מה שנקרא טעות אחת או שתיים, אני יכול ללכת איתך עכשיו ולהגיד לך בדיוק כמה דברים קארי לא מבין מהחיים שלו, כולל מענקי איזון, כולל זה שהוא נתן הרצאה שלמה על איך יבטלו את העלאת הריבית מכל המשכנתאות. בסדר, אני לא פוסל את המקצוע שלנו, אבל עזוב, אני אומר לך, בסוף הקונסטלציה שנוצרה ביחד, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים את האיחוד, אנחנו רוצים את האיכות, אנחנו רוצים שני ראשי ממשלה, שר אוצר, שר חוץ, שר חינוך, שר ביטחון, את הנבחרת.
17: מה שאתה אומר שני ראשי ממשלה?
19: גם יאיר לפיד היה ראש ממשלה, גם נפתלי בנט היה ראש ממשלה.
17: לרגע חשבתי שזה.
19: זה אנשים... לא, זה אנשים שנכנסים מחר בבוקר לאקווריום, מוציאים את קטר, ונכנסים לך אנשים שיודעים לנהל את המדינה.
17: רגע, שאלה אחרונה, אני מצביע יפה, אני פוזיטיבי. ביקשת פוזיטיבי.
19: הנה, פוזיטיבי, תראה כמה פוזיטיבי, אני מדבר רק חיובי.
17: איזה שר אתה רוצה להיות? איזה תיק אתה רוצה לקבל? חבר הכנסת נאור שירי.
19: ונמנע את הסוכנים הקטרים בלשכת ראש הממשלה.
17: חבר הכנסת נאור שירי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. איזה שר אתה רוצה להיות?
19: אני לא מעוניין להיות שר, אני מעוניין להיות חבר כנסת.
17: לא, אבל בכל זאת, מקום שישי, אתה בעשירייה הראשונה.
19: אני אומר לך את האמת, אני מעוניין, אני חושב
17: שהכנסת... תחילת העשירייה השנייה, כן.
19: אני חושב שהכנסת, אני למדתי המון בארבע שנים, אני רוצה לחזק את הכנסת, רוצה לחזק את העבודה שלה, רוצה לחזק את הוועדות שלה, אני מאמין גדול בזה, ואני לא מעוניין להיות שר. אני הכי כן איתך בעולם.
17: זה עוד לא קרה לי, אני לא רוצה להיות שר. חבר
19: הכנסת נאור שירי לא מעוניין להיות שר.
17: אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, ואני שמח שאתה במקומות האלה, אמרתי את זה כאן, כי אתה באמת פעלת והיית, ואתה גם יקירי התוכנית שלנו כאן, אז תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, שבוע טוב. ומיד לאחר הפרסומות, אנחנו נהיה כאן עם יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, חבר הכנסת ינון אזולאי.
0: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל שלך, כוכבית 8914. סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבית 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
0: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
21: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
22: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
23: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
24: שימו יעד פרזול.
25: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. ירקות סנפרוס פרימיום 800 גרם ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בסתור.
2: בכפוף לתקנון.
4: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
5: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיור לייזר. כוכבית 3414. כוכבית 3414.
3: כל פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור. איתכם. גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו. כוכבית 8484. לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים ל 9 עם גדי נס.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: דיווחי התנועה בחסות
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: בוקר טוב, גדי, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. דיווחי התנועה נכון לשעה זו, בכביש 60 מהכניסה לכפר גדעון והצומת עפולה צפון, יש שם עומס כבד, צאו בדרכים חלופיות. עד כאן דיווח התנועה מרדיו צפון 104.5 FM.
11: דיווחי התנועה בחסות
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
14: ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. שמענו כאן את שר התקשורת, חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, מכנה את יאיר גולן, עלו במילואים יאיר גולן רשע, את נפתלי בנט נוכל, ואת גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש ישר, הוא מכנה כביכול שמנסים להציג אותו כדובון אכפת לי. שמענו כאן את חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד ביחד, יוצא להגנתו של חבר הכנסת משה גפני שהוא דח מרשימת יהדות התורה, דגל התורה, על הדרך שבה הוא דח, ומצטרף אלינו עכשיו יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, חבר הכנסת ינון אזולאי. בוקר טוב לך, שבוע טוב.
15: בוקר טוב ושבוע טוב לך ולכל המאזינים שלנו, שבוע מבורך עם בשורות טובות לעם ישראל.
14: אמן. ואני רוצה לשאול אותך תחילה, התייחסותך, אולם זה לא של שס, על הדרך שבה אתמול התבשרו חברי הכנסת משה גפ, חבר הכנסת הוותיק ביותר 38 שנים בכנסת, וחבר הכנסת אורי מקלב על הדחתה מרשימת יהדות התורה, דגל התורה.
15: גדי, קודם כל אני חייב להגיד לך, אני את הרב גפני, זה ידיד מבית אבא. עוד אבא שלי והוא היו חברים טובים, שנים על גבי שנים. וכשבאתי לכנסת הייתי בוועדת כספים, מחבר ועדת כספים, ונתן לי שם את כל הגיבוי, הסיוע, הלמידה, ואחד מהאנשים המוכשרים ביותר בכנסת ישראל. שמעת את נאור שירי, כמה הוא מפרגן גם לגפני, תשאל אותם, גם בוועדות, גם מחוץ לוועדות, אנשים עם כל החילוקי דעות שהיו, גפני זה האיש שמתמרן ויודע ועושה את זה בצורה הטובה והמטיבה ביותר. כשאדם כזה לא יהיה בכנסת הבאה, יהיה בו חסר עמוק. מקלב זה אדם גם של איש של פניות ציבור, איש של עשייה. אנשים טובים שאתה יודע, צר לכנסת ולעם ישראל שמפסידים כאלה אנשים. ואתה יודע, אני אומר, אולי עוד יהיה משהו ונראה אותם, אבל הכל...
14: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, האם זה יכול להיות... ברשותך, חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, האם זה יכול להיות, יכול להוביל לך שגם אצלכם ברגע האחרון יהיו שינויים דרמטיים ברשימת ש"ס לכנסת?
15: זה אצלנו מועצת חכמי התורה, היא תתכנס בעזרת השם, היא תחליט ותביא את הרשימה הטובה ביותר.
14: מתי היא מתכנסת? מתי תתכנס?
15: אני מאמין שעד יום שלישי בלילה היא כבר תתכנס. יהיה כינוס, יכול להיות שזה יהיה היום, יכול להיות מחר. מתי שיהיה כינוס ויהיה רשימה, הם יבחרו את הרשימה הטובה ביותר, וזה הגדלות שלנו, ועשית ככל אשר ירוך. באותו רגע שזו הרשימה, איתה יוצאים לדרך, היינו בעבר עם חברי הכנסת ששס המצוינים ביותר בכנסת, תעברו ותשאלו ותגידו כסיעה, סיעה מצטיינת ביותר, וגאווה, גאווה להיות חבר בתנועת שס, שעושה למען עם ישראל בכללותו.
14: רגע, מיד נגיע למען עם ישראל בכללותו, מיד נגיע לזה, בסדר? אבל אני רוצה לשאול אותך, הסקרים... אני טוען ואומר כאן את כל התקופה האחרונה שהסקרים לא יודעים לזכור את מצביעי ש"ס. אומרים אתם עם 7 מנדטים. אני טוען, לדעתי טועים, אתם תישארו על 9-10, אולי אפילו 11 מנדטים, אבל בוא, תקן אותי.
15: קודם כל, אני מה לתקן אותך, דבר אחד יתקן אותך, שזה יהיה יותר מ9, אנחנו היום 11 מנדטים, אני לא חושב שניפול. אתה יודע, זה פעם שעברה רק להזכיר לך, כי בסקר האחרון שלפני, ממש לפני הבחירות, אחד הערוצים נתן לשעת 7 מנדטים, בסופו של דבר סיימנו עם 11 מנדטים. כשאני בפעם הראשונה הייתי ברשימה לכנסת בהתמודדות במקום, זה נראה לי שהיה שמיני, נתנו לשעת שמתנדדת על אחוז החסימה, סיימנו עם 9 מנדטים. אז בואו, חברים, אני אומר מצד אחד, אנחנו לא מתבשמים מהסקרים כשהם טובים, אנחנו לא נופלים מהסקרים שהם פחות טובים. זה שיש לנו 7 מנדטים, סך הכל זה נותן לנו מוטיבציה לעבוד יותר קשה ולהצליח, וגם בעזרת השם להפתיע. ש"ס היא תמיד מעל הסקרים, מעל המצופה.
14: אבל זה מוביל אותי לשאלה, שבנותיו של הרב עובדיה יוסף, המרן, זכר צדיק לברכה, אמרו אצל אבי ושרקי, אצל אברי ושרקי ב... קשת 12, הם השמיעו דברים קשים נגד המפלגה, נגד ש"ס, וטענו כי אינה ממשיכה באמת את דרכו של אביהן.
15: קודם כל, אני לא בדיוק חושב שזה כמו שאתה אומר, כי מה שהם אמרו ב...
14: זה מה שאני הבנתי, זה מה שראיתי מהכותרות.
15: רגע, רגע, גדי, שאלת שאלה, תקבל. תקבל תשובה, הם אמרו שהרב עובדיה היה לו נכד שהוא נכדים שהם בצבא, והיה לו נכדים שהם לומדי תורה, והוא העריך את החיילים. בדיוק זה תנועת ש"ס. זה בדיוק תנועת ש"ס כיום. יש לנו באותה משפחה יכולים להיות בחור שהוא בצבא בסדיר, במילואים.
14: זה אתם מנציגים, אני יודע, זה אתם מנסים להציג בסרטון. אתה יודע שאני מכבד אתכם, אבל אתה יודע... אתה יודע שאני מכבד אתכם, אבל אתם תמכתם, הלכתם פה, הקשחתם את העמדות שלכם בשנים האחרונות, לצערי הרב, ניסיתם אולי להיות יותר מאשר יהדות התורה, דגל התורה, ואולי זו מכאן הטעות, אולי עכשיו הדרך חזרה להגיד שאנחנו, תחזרו להיות באמת ש"ס, תגידו אנחנו ש"ס האמיתית, חוזרים שכולנו צריכים לשרת בצה"ל, ומי שתורתו אמנותו לא.
15: תקשיב, אני מתפלא עליך, חשבתי שאתה כאיש תקשורת, אתה יודע לסנן תקשורת שהיא נרטיב שלילי. אני רואה שאתה חלק מהם לא יכול להיות. הרי מה אתה
14: תקשורת? די, לא, רגע,
15: רגע, התקשורת באה ומנסה להשחיר את פנינו בצורה ביזיונית, להגיד שאנחנו נגד חיילי צה"ל. אנחנו הרי הבאנו את חוק, אנחנו אלה שנלחמנו, אני ישבתי בוועדות 86 דיונים בוועדות הכנסת, בוועדות חוץ וביטחון, להביא את חוק הגיוס, ואמרנו בפה מלא, אנחנו באים מצד אחד ללמוד, לדאוג ללומדי תורה שמי שיושב ולומד, מי שלא יושב ולומד, אז יש מקומו בצבא, במקום שאיך מסתובב לי ברחובות, הוא צריך לעשות משהו שילך לצבא, והצבא תפקידו להביא את המסגרות המתאימות שמי שנכנס חרדי...
14: עזבתי, מי שלא לומד...
15: אמרנו את זה, אני אמרתי את זה 86 דיונים, לא אמרתי את זה רק בשמי. בשם שולחי, מועצת חכמי התורה אמרו את זה, רק לא משמיעים את זה.
14: אבל לי יש פה מועצת חכמי... אבל אני חייב פה, יש לי פה את ההפקה שלי, זה מועץ החכמים שלנו פה, שאני אומרים לי שאני חייב לסיים, למרות שיכולתי להמשיך איתך עוד ועוד, יש לנו פרסומות. יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, חבר הכנסת ינון אזולאי, הנה יצאנו פה, מי שלא לומד, ישרת בצה"ל. זה מה שחשוב. ואני מודה לך מאוד
15: עליו. אבל צריך לדאוג על המסגרות, ומצד שני לשמור על לומדי התורה, ובעזרת השם שתהיה לנו שנה טובה.
14: מסכים איתך, צריך לעזור להם.
15: שתהיה לנו שנה טובה לעם ישראל. בשורות טובות, שזכות התורה תגן על כל המשרד ועל חיילינו הצדיקים. תודה רבה.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מחית עגבניות 700 גרם ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
2: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. החלקה, הקדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אני רוצה להבין.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: לא, באמת.
9: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
10: לא יודע, אבל...

0: אני צריך למדוד לחץ דם.
1: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
0: איזה כיף. את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
1: מה צריך יותר מזה בחיים?
0: שאת תתקשרי שוב.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: תשע עם גדי נס, ועכשיו הספורט.
5: ואנחנו בחלק הספורטיבי של התוכנית שלנו. בוקר טוב לשימון אלבד, ידיעות אחרונות וויינט.
6: אהלן, בוקר טוב גדי.
5: אז ברוניניו הציל אתמול את בחר ואת רפאלוב.
6: אין ספק, תראה, מי שהיה במשחק אתמול יכל להרגיש באמת את המתח, היה אפשר לחתוך בסכין כמו שאומרים. שמענו לא מעט את הקהל של מכבי חיפה, כמה הוא כועס, כמה הוא מאוכזב, כמה הוא ניסר. שמענו קללות כלפי רפאלו וכלפי בחר וכלפי ינקלה שחר, שלט שחזיזה צדק ונוגע לרעיון שלו, ולחץ גדול מאוד. אם מכבי חיפה לא הייתה מנצחת לנשים, ברוניניו לא היה כובש את השער המדהים הזה בדקה 85. אין לי ספק שהיום היינו מדברים אחרת, וגם בחר באמת היה נמצא בסיטואציה אחרת ובמקום אחר.
5: מה זאת אומרת היינו מדברים אחרת? כלומר, הוא הציל את בחר מפיתורים?
6: לא, אני לא יכול להגיד שהוא הציל את בחר מפיתורים, אבל אתה יודע, המעמד של בחר היה עוד פעם, אתה יודע, נפגע, והיה לחץ הרבה הרבה הרבה יותר גדול, והאכזבה יותר גדולה, אבל אתה יודע, מבחינת מכבי חיפה השיג את המטרה, השיג 3 נקודות, שזה הדבר הכי חשוב מבחינתם, ומכבי חיפה עם כל הרעש מסביב, הם 6 מ-9, נכון שהיו רוצים, אתה יודע, אולי גם להוציא איזה תיקו מול מכבי תל אביב, אבל בשורה התחתונה, גם ביכולת לא טובה, חשוב לדעת לנצח, ואת זה מכבי חיפה עשתה אתמול.
5: זה שמסתכל מכבי חיפה, ברוניניו הביא אותו רפאלוב, אז יש לו גם הצלחות בצחקנים זרים.
6: אין ספק בכלל, מי שרואה את ברוניניו מזכיר מאוד מאוד את שרון שרי, עם באמת המסירות המדהימות של הביתות האדירות האלה. ראינו את השער מול רמת גן, ראינו את השער אתמול, ראינו את הבישול שלו אתמול. אפשר להגיד שברוניניו זה באמת, אפשר להגיד, נקודת האור הכי גדולה שיש במכבי חיפה.
5: ומה עכשיו הביאו את ברז'או, נכון? איך השמות האלה, נכון? כן, הכל נשמע יפה.
6: זה מכבי חיפה הרכש הבא שלה. מקווים מאוד, אתה יודע, שהוא באמת איזה שדרוג לחלק ההתקפי. אבל אתה יודע, לדעתי הבעיה הכי גדולה של מכבי חיפה זה החלק האחורי. אנחנו רואים את פדרה,
5: כולם זרים,
6: הרבה מאוד טעויות, צונמי לא נראה וואו, החלק האחורי לא יותר מדי מרשים. גלאזר, צריך לציין, מעבר לעצירת פנדל שלו אתמול, גלאזר הוא באמת תוספת כוח משמעותית ומשך הרבה מאוד ביטחון.
5: שמעון אלבד, ידיעות אחרונות וויינט, על ההצלה של ברוניניו שהציל אתמול את ברק בחר וליאור רפאלוב. תודה, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה. זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר. תודות כמובן לסיום לצוות הנפלא שהייתי הבוקר. פרח טורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר רוקון על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נס, אהיה איתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9. שיהיה שבוע טוב ומבורך.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
4: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף. דקל קמילה.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
11: מחסני השוק. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. רימון, אגס, מנגו, אבוקדו, לימון וחציל ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירטו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תקף הבוקר בדרום המדינה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם לפחות שני הרוגים בתקיפה. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, נתניהו עוד לא מימש את כל השריונים שקיבל. השר יואב קיש מהליכוד אומר לגדעון אוקו והמיכאי הטלי ב-103 FM, כי נתניהו עדיין בוחן אפשרויות של חיבורים נוספים ברגע האחרון.
7: אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מיזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא, כל יכול להיות.
6: ועל רקע גל הפרישות ביש עתיד וההתרסקות של המפלגה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק אומר כי אחת הסיבות להיחלשות שלהם היא ההחלטה לא להצטרף לממשלה בזמן המלחמה.
8: יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל אתה שלם איתם כי הם נעשו באופן...
9: מה למשל?
8: למשל, הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
6: וסיום עם מפרס ענק המועצב כדגל ישראל, דניאל פינסקי יהפוך היום לישראלי הראשון שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
10: היסטוריה בספורט הישראלי כשדניאל פינסקי, תושב אריאל, יהפוך היום לישראלי הראשון בהיסטוריה שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב רייס, מרוץ הכולל 250 ימי שייט רצופים ללא עצירה ובבידוד מוחלט, מה שהופך אותו לאחד ממבחני הסיבולת הקיצוניים בעולם. פינסקי יעשה זאת כשהוא שט עם סירה עליה מפרס מעוצב כדגל ישראל ענק.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
9: חדש? מזמינים צ'יק צ'ק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
15: שלום לכם, שבוע טוב, מאזינים יקרים, אתם על רדיו צפון 104.5 FM, לא דופקת חשבון. כן, אנחנו נשוחח היום רבות על המצב הביטחוני המתוח בצפון. אגב, לא רק בצפון, היום המל"ל מפרסם את אזהרת המסע שלו לחגי תשרי. תמיד לפני החגים. עולה מפלס הלחץ של אלה שמנסים לברוח מפה וקצת להחליף אווירה. והמל"ל אומר שבאיך נאמר בעדינות, לא כיף אמור להיות בחול. אוקיי. אז אני רוצה כן לדבר כאן לכמה רגעים על ידיעה של יואב איטיאל מוואלה. בית המשפט המחוזי הגיש היום, בבית המשפט המחוזי, סליחה, הגיש היום פרקליטות מחוז חיפה כתב אישום נגד אוהד ערד, בן 36 מבנימינה, אב לילדה, כן? עם בת זוג בהיריון שני. הוא מואשם ברצח בכוונה של אחיו הבכור אסא ערד בנחלת המשפחה בעין איילה, שזה פשוט סיפור מזעזע. סכסוך ירושה על, וגם כספים קצת. זה התפתח לאיזושהי מריבה, רואה דיקה את האח שלו והותיר אותו למוות בקרוון שבו התגורר. ולפי הטענה, זה מזעזע על מזעזע על מזעזע, כן? אסף הזמנת סושי לבת הזוג. כן? הבן אדם רוצח את אחיו ויוצא לאסוף סושי. אמא לב ואבא לב, מה שנקרא. כן, זה ב-30 ביולי קרה. פשוט וואו, אמא לב. כן, חוות הדעת הפתולוגית העלתה באמת חבלות בראש, בצוואר, סימני חניקה, שבר בגרון, דימומים. בקיצור, אלוהים ישמור אותי. כן, אז זה היום. אנחנו אולי נעסוק בזה מחר, כי זה באמת רצח מזעזע, מזעזע. אז מה היה לנו בתוכנית? אנחנו נפתח כרגלנו. עם אבי אשכנזי שלנו, הפרשן והכתב לענייני צבא של מעריב, שינסה לעשות סדר במה שקרה בסוף השבוע. גם יהיה איתנו פרופסור אייל זיסר. אנחנו גם נדבר עם אורנה שמחון, ויהיה איתנו עוד עניין חינוכי שקשור בצפון, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורך יואב כהן, המפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי. אני פתאום, אני כאן זזה קדימה ואחורה פה בוואטסאפ, לא יודעת, התבלבלתי פה קצת. כן, ובדיגיטל אומרוקון, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר ועניין, 054-796-1045, 054-796-1045, בוקר טוב לאבי אשכנזי, הפרשן והכתב לענייני צבא של מעריב, מה העניינים?
16: אהלן, מה נשמע?
15: לא יודעת, מה קורה? לבנון מתחממת.
16: איך? אני לא שומע, סליחה?
15: לבנון מתחממת, המצב בלבנון מתחמם. זאת אומרת, לא חשבנו נגמור עם אלי טהר, יש שקט, טהר, סליחה, יש שקט, לא ממש.
16: אז טוב, קודם כל צריכים להבין מה קורה כרגע בלבנון, כדי שהציבור, את יודעת, כאילו, איפה אנחנו נמצאים באירוע. במשך כמעט 3 חודשים צהל פעל באזור רכיסה להתאר כנגד אותם תשתית של חיזבאללה שנבנתה על ידי האיראנים. היו שם שתי מנהרות מאוד משמעותיות בתוך עומק האדמה, שהם בעצם היו קו ההגנה האחרון של חיזבאללה בדרום לבנון, אבל הם גם היו כמו בסיס הקריה של צה"ל בתל אביב, ששם המפקדות וכל התשתית המודיעינית והמבצעית של הארגון הייתה בתוך לב האדמה. וברגע שצהל התחיל ככה לקטר את המנהרות האלה ומתוך כוונה לכבוש אותם, כמו שהוא כבש את שאר התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה בדרום לבנון, הארגון מאוד נלחץ. הוא חשב קודם כל, הוא קיבה שאיראן לא תעמוד מנגד ותפעל כדי למנוע את
15: לתת לנו בראש,
16: לתת לנו בראש,
15: לא קרה.
16: ובסופו של דבר צהל הצליח להכריע שם את המערכה בלילה שבין רביעי לחמישי. תיארו את שתי המנהרות האלה, את המנהרה, קודם כל תיארו את המנהרה הצפונית, אחרי זה בלילה שבין רביעי לחמישי הצליחו גם לתאר את המנהרה הדרומית. וכאן בשלב הזה בצהל הבינו שחיזבאללה לא נסוג מהרצון שלו לגרור את איראן לתוך המערכה. היא יצר שם סוג של דיסאינפורמציה החוצה ובמטרה למשוך את איראן פנימה, ואז החליטו בצהל ובדרג המדיני לצאת בהודעה שבעצם צהל השלים את המלאכה שם של
15: התיאור, כדי להרגיע את העניינים ולא בדיוק
16: בעצם נוציא את העוקץ מהמהלך הזה. ומה שכרגע צהל עושה זה שלוחמי ההנדסה פועלים כדי לפוצץ כבר בימים הקרובים, אפילו בשעות הקרובות, את שתי המנהרות האלה, להשמיד אותם, ובאז בעצם לסיים את המערכה בתוך רכס הליטאי. וכנראה הכוונה היא בסוף שהדרג המדיני יורה לצהל לסגת לכיוון אזור מרחב הבופור, לרכס השני, ומשם בעצם לבנות איזה סוג של קו הגנה קדמי של צהל לתוך עומק השטח, כי בעצם באזור ה... המקום הזה של רכס הליטאי הוא אמנם נוח לפלישה לכיוון ביירות ובקעת הלבנון, אבל להגנה זה קצת יותר מורכב מבחינת צהל. אין לו יתרונות בהגנה, הרזקה של השטח להגנה, כשאתה יושב שם, מה שנקרא. ולכן צהל כרגע מנסה כמה שיותר מהר להאיץ את הקצב, לפוצץ את המנהרות האלה, ובעצם לסתום את הגולל על כל הסיפור של רכס הליטאייר, ולשלול
15: כן, אבל הכל מצוין, בסדר? גמרנו את הליטאייר, סגרנו את העניין, והיום אנחנו מתבשרים שצהל הולך לסגת אחורה, נכון?
16: אז אמרתי, כן, כי אין
15: בשביל מה, לא, אבל רגע, זה שאתה הסברת זה יופי, לך תסביר את זה לתושבים שמצאו פתאום את המגננים של צהל בלי חיילים.
16: שמה?
15: התושבים בקו האימות, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, זה אחלה ידיעה, תקשיב. התושבים בקו האימות, כן? נדמה שדיברנו עם שטולה, פתאום מצאו שבמגנן שלהם אין חיילים. במגנן ליד היישוב אין חיילים. אף אחד לא הודיע להם, פשוט לא צריך את החיילים, כי צהל נמצא בתוך, עמוק בתוך לבנון. עכשיו צהל כבר לא יהיה עמוק בתוך לבנון, אלא
16: לא,
15: פחות
16: כן
15: עמוק
16: יהיה,
15: בתוך
16: לא,
15: תל אביב.
16: לא, הוא כן, אז, הוא כן יהיה.
15: אוקיי.
16: לא, צריכים, בואי, זה לא שחור לבן כל דבר. אני קודם כל לא יודע מה היה בשטולה, אני יכול לבדוק את זה, מה עשיתי.
15: תבדוק. אבל... כן, לא רק בשטולה, לא רק בשטולה. פשוט אני... המגננים ליד היישובים, אתה מכיר?
16: ברור, אבל...
15: התרוקנו בלי שאמרו לאף אחד, כן.
16: אני יודע שהם כן קיימים, אבל אני אבדוק את זה.
15: הם קיימים בלי חיילים. לא, זה לא שהם לא קיימים, הם קיימים רק אין שם חיילים. פשוט.
16: יש לכל יישוב כיתת כוננות שלו. עכשיו, אם הכיתת כוננות יושבת במוצב ליד, או במגנן עצמו, ליד השל ג' זה שתי דברים...
15: לא, אבל אני מחדדת, בסדר? אף אחד לא הודיע לכיתת הכוננות שאין שם חיילים.
16: לא, אין בעיה, הם לא צריכים להודיע לכיתת הכוננות.
15: אז?
16: בואו נעשה רגע סדר בבלגן.
15: טוב, אז בואו תעשה לי סדר, נו.
16: אז בואו רגע, אני לא בא לייצג עכשיו את צהל, אבל בהנחה שתראי, בסוף לכל גדוד יש לו את הגזרה שלו, שהוא מחזיק גם את החלק שהוא מעבר לגדר, את הגדר, את קו הגבול, ואת היישובים הסמוכים לגדר. עכשיו, כל גדוד וכל פלוגה, יש לה את החלוקה שלה, כלומר, היא יודעת שאחד ממספרי הברזל שצריכה להחזיק, את אחד מהכוח שהיא צריכה להחזיק, זה כוח שאמור לקפוץ במקרה שיש אירוע, ולא משנה איזה סוג של אירוע, ישירות ליישוב כדי לתגבר ולבצע מה שנקרא מערך הבטחה בתוך היישוב, יחד עם כיתת הכוננות. מאיפה הוא מגיע? אם הוא מגיע מהמגינן או מהמוצב הצמוד במרחק של 100 מטר או 200 מטר, זה לא רלוונטי מבחינת כיתת הכוננות או מבחינת היישוב. מבחינתם זה שכשקורה אירוע, מגיע הכוח וחובר אליהם.
15: והכוח הזה מצומן בידים. אני דריינתי כאן אנשים שהביאו, איך נאמר בעדינות, זעם, שלא לומר בהלה.
16: בסדר, הם אוהבים להיוועל וכל דבר קופץ, וזה בסדר.
15: ברור, מה זאת אומרת?
16: והם מבין אותם, וזה בסדר גמור, זה מותר להם, כי אחרי השביעי באוקטובר מותר להיות חשדנים ולהיות מבועלים בדברים מסוימים, אבל בסוף, בסוף, בסוף, צריכים גם להסתכל על הדברים בצורה ריאלית ולהבין מה קורה באמת. הרי בסוף צה"ל יושב כרגע בשלושה קווי ההגנה הקדמיים בדרום לבנון. יש את קו הרכסים כרגע שהוא יושב, שזה הקו הכי קדמי, ששם יושב מרחב הקו הצהוב. מאחורנית יש את הקו שהכוחות עם קו מוצבים, ויש את הקו השלישי שזה הקו המוצבים של גדר המערכת. שלושת הקו הכי קדמי בעצם, שאנחנו דברים על קו הצהוב, זה קו שהוא סטטי, כלומר הכוחות זה לא עם קו מוצבים, אלא זה עם קו של תצפיות, מערבים, טווסים וכל הדברים שצהל מבצע, והוא מאוד דינמי, הם זזים שם בשטח, הם לא מקובעים. הקו השני הוא קו יותר נוקשה עם מוצבים קדמיים, שהם גם צופים על הקו הצהוב כל הזמן, והקו האחרון זה קו שאנחנו מכירים, קו הגבול הבינלאומי, שאנחנו שם בעצם מעטפת אחורית. עכשיו, לפני השביעי באוקטובר, השמיני באוקטובר, שצהל נדרש ללחימה מול חיזבאללה, היינו רק בקו הקו האחרון, כלומר הקו של המוצבים על הגדר. אגב, חלק מהמוצבים שעל הגדר הם מוצבים שחוצים את הגדר לכיוון לבנון, שזה עוד יותר עמוק פנימה, מה שנקרא, מבחינת הדברים. כלומר, עדיין צהל הוא לפני התושבים, ולא אחרי התושבים, כמו שהיה בעבר, וזה מאוד, מאוד
15: בקיצור, אתה מרגיע אותנו, למרות שבלבנון עצמה, המצב מתוח, שר החוץ, נדמה לי, לא עובד במשרד, כי מפחד שאיזה רחפן נפץ ייפול עליו.
16: כן, כי זה
15: חיזבאללה
16: כרגע. חיזבאללה דחוק, תקשיבו. חיזבאללה כרגע, ואני לא אומר מורתע, אני אומר דחוק, וזה שתי דברים שונים.
15: תודה רבה, תודה, אנחנו מודים לך.
16: אז כבר בכיף. חיזבאללה, אני אסביר, חיזבאללה רואה מה קורה סביבו. הוא רואה שהמסע ומתן בין ישראל ללבנון נמשך. יש מחוות של שחרור של עצורים לבנונים, יש דיבור על החזרה של גופות של גיבורי מלכות ישראל שנהרגו בלבנון לפני קום המדינה. יש את הסוגיה של רכס הליטר שבה חיזבאללה רואה שאיראן לא תמכה בו. והוא רואה שאיראן הפקירה אותו לגורלו מהסיבות שלה, וזה מבחינתו שוקת שבועה בצורה קיצונית. כן. הוא מביא שכרגע הוא עכשיו...
15: אז מנתן... מה, אז יכול להיות שהוא, ככה לסיום אבי, יכול להיות שהוא כמו האיראנים להבדיל או לא להבדיל, כי הם קשורים זה לזה, יזמו איזשהו מהלך או ינצלו משהו כדי לפתוח במלחמה בצפון?
16: ברור, כן, זה אחד האופציות. ברור, כי אחד... תראי, היכולת שלהם לפתוח למלחמה כוללת הוא נמוך יותר, כי הם לא בגלל שהם מורתעים, הם חלשים כרגע יותר. אחרי שלקחת עליי גם את הנכסים של הנכסים האסטרטגיים, גם אחרי שהם יודעים באיזה נקודת מוצא אתה כדי לפלוש לעומק השטח, כדי שהם יודעים שאין להם את הלגיטימציה בתוך לבנון, שאין להם את הלגיטימציה הבינלאומית, שאין להם את הלגיטימציה של איראן, אין להם את התמיכה של איראן, יהיה להם קשה. כן, הם יכולים לעשות פעולות שיגררו אותנו למצב בעייתי, למשל הנחת מטענים, זירות מטענים, לפגוע בחיילים, לפגוע בממשל הלבנוני כדי ליצור שם הקיוס. דברים כאלה הם כן יכולים לעשות.
15: כן, ונחכה רק שאיראן לא החליטו, איך אמר, מי אמר? שר הביטחון, אני מצטטת, נתלית באילנות גבוהים שנייה, לסיום שהוא אמר שהאיראנים מחבבים, נכון? חגים, אפרופו ה... שבעה באוקטובר.
16: כן, אבל אנחנו מקווים שהחגים האלה יעברו בשקט. אני יכול להגיד לך שהבוקר הזה צהל, המטכ"ל הקפיץ את כל צהל בשעה 5 בבוקר למלחמה בהפתעה כלל זירתית, כלומר בכל הזירות.
15: וואי, וואי.
16: כן, הוא רצה לבדוק את המוכנות, רוצים לבדוק עכשיו את המוכנות של צהל.
15: ואיך?
16: זה קורה עכשיו, זה קורה עכשיו,
15: והקפיצו את כל הסדר. לא, אבל איך כבר, אנחנו כבר זה,
16: כאילו... תמיד באימונים אנחנו מנצחים, תמיד תזכירים.
15: אני חייבת להגיד לך, קודם כל, נכון, אבל לפחות מתאמנים, אתה יודע, שלא יעשו לנו הפתעה. אבי אשכנזי, תודה רבה.
16: תודה לכם,
15: יקירי. תודה, תודה. כן, שלום לפרופסור יעל זיסר.
17: שלום, בוקר טוב.
15: מזרחן, אוניברסיטת תל אביב, מה העניינים? בואו נדבר קצת, נקשור את עצמנו לזנב של אבי אשכנזי, שדיבר על חיזבאללה ועל מצבו החלוש, מורתע, לא מורתע, הוא לא מורתע, הוא אמר, חלוש.
17: טוב, תראי, הכל זה בעיני המתבונן, בוודאי שזה לא נקודת עוצמה או סי בהיסטוריה של חיזבאללה, זה נקודת שפל, אבל לכל חצי כוס ריקה יש גם חצי כוס מלאה, בסך הכל יש שקט למעט חיכוך באזור קו הגבול, ובכל האזורים שמצפון, חיזבאללה, אפילו גם בדרום לבנון, חיזבאללה לאט לאט משקם את כוחו. זה תהליך הדרגתי, אבל הוא עושה את זה בלי הפרעה. אז מה שנקרא, את יכולה להסתכל על חצי הכוס המלאה, את יכולה להסתכל על חצי הכוס הריקה. בנסיבות הנוכחיות, מה שחיזבאללה אומר לעצמו זה להוריד את הראש ו... להמשיך
15: לבנות ולהשתקם. נראה לך, אבל הם לא כל כך, לא נראה לי כל כך. קודם כל, נראה לי שהם ככה קצת מתגרים, יכול להיות שאני לא מבינה כל כך טוב, אבל מתגרים בממשלת לבנון. זאת אומרת, אני לא רואה שיש שם, אתה יודע, אם שר החוץ של ממשלת לבנון עובד מהבית, מה שנקרא, בלית ברירה, אז לא נראה לי שהם כאלה מאופקים.
17: נכון, הם מסלימים, אבל אני מזכיר שבסיאן, נניח ב-2008, הם השתלטו על בירות. עכשיו זה לא עומד על הפרק, הם היו מעורבים בחיסולו של רפיק אל-חרירי, ראש ממשלת לבנון. היום אני לא בטוח שזה מה שהם יכולים או רוצים לעשות, אבל כן, בריאתם הדבר הכי טוב שהיה יכול להיות זה שממשלת לבנון טיפול מעצמה, והמסע ומתן עם ישראל ייפסק ונגיע לאיזשהו מבוי סתום. אבל שוב, מצד שני, יש שרים של חיזבאללה בממשלה, זאת אומרת, הם מסלימים, הם תוקפים, אבל שרי חיזבאללה ממשיכים להופיע לישיבות הממשלה. ואני אומר שוב, החיכוך עם צהל הוא חיכוך לאורך קווי האימות, מטרים או קילומטר לכל כיוון, אגב גם אנחנו וגם הם, אז מה שנקרא על אש, על אש, אבל על אש קטנה.
15: הבנתי. מה באיראן? זאת אומרת, האם האיראנים פספסו את ההזדמנות, אתה יודע, להקות בנו כשנלחמנו באליטאי?
17: לא, אני, קודם כל אנחנו, את יודעת, זה לא ברור אם ההודעות קשורות לבחירות או לא קשורות לבחירות. אנחנו השגנו שליטה על אלי טייר כבר לפני כמה חודשים, וזה היה שאלה של זמן, הרי את מקיפה אותו, זה במצור, את שולטת עליו, וזה שאלה של זמן עד שאת מגיעה אל הפתח האחרון, חוסמת אותו, שולטת עליו, מבינה מאיפה זה מגיע, ואז מי שבפנים או שבורח או ש... זה מה שקרה, כן? לא, לא קרה איזה משהו דרמטי שפתאום כבשנו, נכנסנו עוד קילומטר שניים, אלא נימשנו משהו שהיה קיים לפני כן. האיראנים, למרות שהתקשורת מדווחת, הם בקולם לא אמרו מעולם שבגלל הדבר הזה, שהוא לא שינוי משמעותי, משום שאני אומר שוב, לא התקדמנו אפילו לא 100 מטר ביחס למקום שהיינו בו לפני, כשנכנס להפסקת אש. עכשיו, האיראנים, לא ברור מה טראמפ רוצה ולא ברור מה האיראנים רוצים. כל אחד מתלבט בשאלה האם המשך המצב הקיים לא טוב, אבל משרת אותו יותר מאשר התלקחות. כי לפעמים, כמו ראינו סינואר, אתה מגיע למסקנה שהסטטוס קוו כבר לא משרת לך, אז בוא נפרוץ קדימה, ואז הוא עשה את מבול אל-אקסה. או בוא נפרוץ קדימה, טראמפ מתחיל מלחמה כוללת נגד איראן, ואחר כך מתחרט. או אולי כמו שנרמז אצלנו, האיראנים ילכו להתלקחות גדולה, לא כי הם חושבים שיהיה כאן מלחמה שהם ינצחו, אלא שהיא זאת שתשפר את המצב שלהם, כי בסוף יגיעו למצב כן. מתן. כן, אז קשה לדעת.
15: אוי אוי אוי, כן, אנחנו קיבלנו עכשיו גם את, אתה יודע, את האזהרות של המלל, אתה מכיר, יש טקס כזה לפני החגים?
17: כן, זה טוב, זה עניין שגרתי,
15: אל תיסו לפה, אל תיסו לפה, כן. אל תיסו לפה, אל תיסו לפה.
17: להישאר בבית.
15: בול, בול. אתה נוסע אגב? סתם אני שואלת?
17: אני נוסע...
15: אל תגיד לאן, אל תגיד לאן, שלא, אתה יודע, אנחנו לא רוצים. רק אתה נוסע.
17: כן, כן.
15: בסדר, בסדר. אל תגיד מתי ואל תגיד לאן. זה הכל, אנחנו לא רוצים שיעשו לך איזה, כי אתה יודע, אתה בן אדם עם יכולת השפעה. פרופסור אייל זיסר.
17: שיהיה חג שמח, שנה טובה.
15: שיהיה חג שמח, חג שמח, ותודה רבה רבה רבה.
17: תודה.
15: כן, אנחנו יוצאים לפרסומת פיצקייה וחוזרים.
18: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: שלום לדוקטור אורנה שמחון.
19: בוקר טוב, ליאת, לך ולמאזינים.
15: מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך, וואו, חיפשנו אותך, חיפשנו אותך, חיפשנו אותך, לא נורא, אנחנו כבר כמה ימים לתוך הזה, עוד מעט שבוע, אמא, נכון?
19: נכון, אנחנו כבר שבוע אחרי פתיחת שנת לימודים, אני נמצאת כרגע בנהריה, בבית ספר דרור, פגשתי בית ספר, בית ספר צומח, זו השנה השלישית, מלא בתלמידים, וכרגע אנחנו הולכים לחנוך את המרכז הימי החדש בעיר נהריה, שזה חלק מהתפיסה שלנו לקדם פה את רצועת החוף, ולקדם מצוינות לתלמידים גם בתחום הספורט.
15: אז אחרי שהרמנו לכם, אז עכשיו בואי תגידי לי, מה קורה מבחינת המערכת? האם יש איזה שהם בעיות, לא יודעת מה, אתגרים?
19: כן, אז ראשית, פתחנו את השנה באמת בצורה חלקה, השנה עם שקט יחסי. מכל מקום, היו לנו שלוש שנים מאוד מורכבות, שיצרו לנו הרבה מאוד אתגרים בחיזוק החוסן של התלמידים, במענים לימודיים, במענים חברתיים לתלמידים. אנחנו נערכנו בכל ההיבטים על מנת לתת משאבים לכל מוסדות החינוך, וכלים לכל מוסדות החינוך, כדי שיוכלו לייצר פעילות סביב שלושת התחומים הללו. אנחנו, ברוך השם, פתחנו את השנה ללא מחסור של מורים. אנחנו עד הרגע האחרון היה חסר לנו מורה לאנגלית, אבל סגרנו את הפינה
15: אבל
19: הזאת.
15: אבל בוא, אתם לקחתם אנשים מוכשרים להיות מורים, או מצאתם כן, מתנדבים באיזה, לא, אספתם
19: לא,
15: כאילו
19: לא,
15: מה
19: לא,
15: זה?
19: לא, ממש לא. אני מדברת על מורים עם תעודות הוראה, לא לקחנו אף מורה השנה ללא תעודת הוראה, ואני מזכירה לך שבשנים קודמות גם נזקקנו למורים גמלאים שגייסנו אותם לתוך המערכת.
15: אגב, למה לא גמלאים? בואי רגע, את יודעת, אני לא זוכרת מתי דיברנו על זה, אולי דיברתי על זה ביום חמישי. למה לא לקחת גמלאים? למה?
19: למה לא? אז קודם כל, מורים גמלאים בשנים הראשונות שלהם לא יכולים, אחרת הם צריכים להחזיר את הגמלה שלהם.
15: אז רגע, רגע, רגע, רגע, אבל תפתרו, תקשיבי. כשיש מחסור, סתם אני, את יודעת, את לא מקבלת ההחלטות, אבל את אישה גם, אם דיברתי עם זיסר שהוא בעל השפעה, גם את בעלת השפעה. למה לא, את יודעת, מכיוון שיש כזה מחסור במורים, תנו למורים לצאת לפנסיה, ואל תסכנו להם את הגמלה, ותנו להם להמשיך לעבוד, כי צריך מורים. מה את אומרת?
19: מורה שרוצה לצאת לגמלה ורוצה לפרוש לגמלאות, לא רוצה לחזור חזרה למערכת, כלומר לא כולם צובעים על דלתותינו ורוצים
15: ואלה ללמד. שצובעים, אבל לא ניסיתם.
19: זאת, קודם כל זה הוכיח את עצמו, את יודעת, זה הוכיח את עצמו גם במלחמה. כל המורים הגמלאים הוכיחו את עצמם ונרתמו למהלך וגייסו ושילמנו להם גם שכר. יש לנו גם מורים עכשיו שחלק מהם ביקשו לחזור למערכת לחלק מהשעות, שליש משרה, וגם עשינו את
15: גם
19: זה.
15: גם טוב?
19: גם עשינו את זה, אבל ברוך השם, השנה הצלחנו לגייס גם הורים חדשים שהגיעו אלינו מירושלים, מתל אביב, שבאו לגור בצפון, ואנחנו נותנים להם כמובן גם מענקים נכבדים, 60,000 שקלים בשנה, למשונה לקריטריונים, וזה יפה, וזה מילא לנו גם את השורות.
15: איי, טוב, עכשיו, אתם גם אחראים על גני ילדים או בכלל לא? בכלל לא, נכון?
19: בהחלט, בהחלט, כן, בוודאי, במחוז הצפון יש 2,800 גנים, גם מעונות באחריותנו.
15: אז יש 23 גנים בגבול, כן, בגבול שלנו, שנפתחו למרות שאין שם כמעט ילדים.
19: נכון.
15: נכון?
19: נכון.
15: וזה נורא עצוב.
19: בשתולה ובזרעית ובמקומות אחרים. כן, פתחנו את הגנים האלה למרות הכל, גם עם מספר קטן של תלמידים, כי יש לזה ערך ומשמעות מאוד מאוד גדולה, ואני מניחה שגם יבואו תושבים חדשים, לאזורים האלה. בעבר מה שעשינו עקב מיעוט בתלמידים בחלק מהיישובים בגלל שאין תלמידים ללא קשר למלחמה שלחנו תלמידים גם ליישובים אחרים ואז איחדנו גנים. השנה נמנענו מלעשות את זה כי אנחנו רוצים שהתלמידים ילמדו ביישוב שלהם וזה עלה לנו הרבה מאוד כסף אבל זה שווה כל רגע כי זה בעצם מחזק את אותם היישובים.
15: הבנתי. תגידי, מה עם קריית שמונה? מה עושים?
19: קריית שמונה כרגע פתחה את השנה בצורה מאוד מאוד חלקה ויפה.
15: חלקה? רק בלי תלמידים?
19: כן. בואי. לא, לא, לא. אז קודם כל יש תלמידים, יש תלמידים, נכון, פחות מאשר שנים קודמות, אבל גם הגיעו תלמידים חדשים לעיר, והעיר הזאת עוד תסגה ותפרח. צריך את הזמן. ויבואו תושבים לעיר הזאת, יש הרבה חבר'ה מהציונות הדתית שהגיעו לעיר הזאת, ובחינוך הממלכתי דתי יש לנו תוספת של תלמידים יחסית לשנים קודמות, אבל לאט לאט בסוף זה יקרה, כמו שזה קרה במטולה.
15: אז איזה אתגרים בכל זאת עומדים בפנייך עכשיו?
19: תראי, האתגר הגדול שלנו זה לגשר על כל הפערים.
15: הלימודים.
19: לטפל עדיין
15: בילדים.
19: גם רגשיים, גם חברתיים וגם לימודיים, זה לא...
15: איך עושים את זה?
19: פתחנו שנה בשקט והכל בסדר.
15: איך עושים את זה, אורנה?
19: איך עושים את זה? קודם כל יש משאבים שנתנו לבתי הספר, פתחנו מרכזי חוסן בכל האזורים המפונים, פתחנו מרכזי חוסן בתוך בתי הספר שכבר פועלים, אנחנו הקצנו משאבים והגדרנו אותם, צבענו אותם לטובת חוסן לבתי הספר, שיפצנו את ה... גנים האלה, עשינו את זה יחד עם קרן שיתופים, עשינו את זה ביחד, שיפצנו אותם, והבתי ספר מביאים את המטפלים וכדומה, יש להם את כל הכלים לעשות את זה, וגם את המשאבים. אנחנו נרחיב את מרכזי החוסן גם לחטיבות הביניים בשנה הבאה. אנחנו פותחים מרכזי הורות כדי לתת כלים גם להורים, יש לנו 4 יישובים שבהם אנחנו כרגע נמצאים בשיפוט של מרכזי הורות מתקציבי תנופה לצפון, ושם תהיה פעילות גם כדי שנוכל לתת כלים לילדים. תגברנו את בתי הספר ביועצות, חילקנו מעל 1,500 שעות ייעוץ נוספות לבתי הספר, תגברנו את השירות הפסיכולוגי, נתנו סלים לשירות הפסיכולוגי כדי שיוכלו לתת יותר מענים, וכמובן אנחנו יוצרים קשר ושיתופי פעולה גם עם משרד הרווחה וגופים נוספים שגם הם מקבלים משאבים עבור נושא של חוסן.
15: דוקטור אורנה שמחון, אני מודה לך מאוד מאוד שהיית פה ושיהיה לנו שנה שקטה.
19: אמן ואמן.
15: אוקיי, תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו יוצאים, מה זה הכחכוך הזה? אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים.
0: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
12: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת ציוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון, לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כוכבית 8914.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
20: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש, חצי לג'מי וחרוב לבן, ב2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמר.
20: בכפוף לתקנון.
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
22: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
1: אני רוצה להגיד
23: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
24: אני רוצה לעזריאלי.
25: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: ליאת רון, לא דופקת חשבון. ברדיו צפון 104.5 FM.
3: כן, מקרה מזעזע. אנחנו מנסים להשיג מישהו מרמב״ם, אבל באמת וואו, מה שנקרא אימא לה ואבא לה. משרד הבריאות מעדכן שילד בן 9 מאושפז במצב קשה עם דלקת מוחית, מורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם. אתמול נשלחה דגימה שאיששה את החשד שהילד חולה חלה כתוצאה מאמבה. אמבה נדירה, אוקיי? זאת לא הפעם הראשונה שזה קורה, זה קרה כבר בעבר, בכנרת, אני מזכירה, רואי זיגדון נדבק באותה אמבה נוראית, אנחנו כמובן נעדכן במה שנוכל. שלום לעדנה דוד, סגנית מזכ"לית הסתדרות המורים, יושב ראש סניף חיפה, מה העניינים?
4: היי, בוקר טוב.
3: איי, איי, איי, איי, איי, אין רגע דל, אה?
4: נכון, בדיוק, איי, איי, איי, איי, בדיוק.
3: כן, שמומים על הילד הזה, זה נורא, נורא והיום, אלוהים.
4: ממש.
3: אבל אנחנו לענייני חינוך לא פחות גרועים, בגלל הלימוד תורה, הלימודים בגן תדהר, בקריית חיים, יתחילו היום ב-10.
4: נכון, התחילו כבר ב-10, ושוחחתי עם הגננת לראות באמת מה שלומה, יכולה להגיד שעדיין מאוד מאוד נסערת. אכן, אירוע ש... פשוט מזעזע גם הוא, הורה שהחליט שברגע מסוים הוא צריך להוציא את הבן שלו, ילד שצריך כמובן לצאת בצורה מאוד מאוד מסודרת.
3: מה זאת אומרת? לקחת אותו הביתה?
4: כן, בסוף היום, הורים, את יודעת, בדרך כלל צובעים על השערים, מחכים לקטנטנים שלהם, הגננת והסייעת תמיד על פי סדר מאוד מאוד עבודה ידוע, מוציאות את הילדים בצורה מבוקרת, שאף ילד חלילה לא יוצא לבד, לא יוצא, לא ילך לאיבוד, אם ילד רץ לשער מחזירים אותו. ובקיצור, אותו אבא החליט שהוא נכנס, דחף הורים, דחף את השער, נכנס, ולצערנו גם איים גם על הגננת, גם על הסייעת.
3: נחמד.
4: היה אירוע מאוד מאוד קשה, ותחשבי שגם ילדים נחשפים לאלימות, גם המילולית וגם הפיזית.
3: זה מה שנקרא נטמע בהם מינקות הדבר הזה.
4: עצוב. עצוב מאוד, ולכן הסתדרות המורים החליטה באמת להרים את הדגל האדום, להגיד עד כאן, ואנחנו נקיים ישיבת הסברה עם הצוות, עד 10 ונחזק אותם וגם נעביר את המסר. אז באמת גם עיריית חיפה מאוד מאוד תמכה בהגנה על הצוותים החינוכיים והוציאה הצערה מאוד מאוד מחזקת, ואני באמת גם מאוד מעריכה את זה, כי את יודעת שאנחנו בדרך כלל פועלים חד צדדית, אז אנחנו מקבלים דווקא את ההפך, אבל פה כולם מבינים, כולם מבינים שחייבים לעשות מהלכים כדי להגן על הצוותים החינוכיים, אחרת אנחנו נשארים ללא מורים, ללא גננות, ללא מנהלים.
3: נכון, נכון, וגם ככה בדיוק דיברנו על זה, את נעל המצוקה, קודם הייתה כאן אורנה שמחון, על המצוקה הקשה במורים ובגננות. סתם אני זרקתי את ההצעה, אולי מורים גמלאים שירצו לחזור, אולי לא ייקחו להם את הגמלאים, הם חוזרים או ממשיכים, את יודעת, לעבוד, כי המערכת...
4: הפתרון צריך להיות מערכתי, באיזושהי תוכנית ארוכת טווח, ויפה בן דוד המזכ"לית גם פנתה בעניין הזה, כי אנחנו צריכים אנשים איכותיים, אנחנו צריכים פתרונות, את יודעת, פתרונות קסם אין, פתרונות מקומיים אפשר למצוא, וזה מה שעושה המערכת, כולל באמת, אולי עם הגמלאים הנהדרים, בעלי הניסיון, אבל אנחנו צריכים לראות תוכנית חומש, תוכנית עשור, כדי באמת לבנות כאן מערך של אנשים איכותיים, מוכשרים, שמגדלים את הדורות הבאים שלנו, זה איזושהי אחריות לאומית שצריכה להיות כאן, בנושא החינוך. ולכן את יודעת, יפה בן דוד עבדה גם על זה שיצא חוזר מנכ״ל חדש עם גבולות להורים.
3: נכון.
4: היא מדברת על הנושא של הכשרת מורים, היא מדברת על הנושא של תנאי העבודה של המורים, של מבנה יום העבודה של המורים, גם שכר. כל דבר שהוא מעמד, כל דבר שיכול לקדם את התפקיד, אני חושבת הכי חשוב במדינה, בסוף הטייסים שלנו גדלים בתוך מערכת החינוך, המפתחים של כל מערכות ההגנה שלנו והממצים הנהדרים של מדינת ישראל, איפה הם גדלים? הם גדלים בגנים ובבתי הספר, עם המחנכים, עם המורים והגננות שלהם, ואנחנו צריכים להביא את האנשים האלה הכי טובים לתוך המערכת ולשמור עליהם.
3: זה לגמרי, לגמרי. אוקיי, עדנה דוד, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה, תודה רבה.
4: נאחל לכל צוותי החינוך שלנו שנה טובה ומתוקה, שנה שקטה, ושיעשו עבודתם הברוכה באמת בנאמנות ובמוגנות.
3: תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
2: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופקת חשבון.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. סלמי זוגלובק 500 גרם ב-19 שקלים ו-90. טחינה אל ארז קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת האספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
6: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם עכו.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
10: קמילה. היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
10: שקל!
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר.

0: ולייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיו לייזר. כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: רדיו צפון. 104.5 FM.
3: השבוע בתוכנית בריזיים, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
4: ליאת רון, לא דופק את חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
5: אוי, הנה, הנה אני כאן. שלום, שלום לאבי היש.
6: בוקר טוב, שלום וברכה.
5: מה שלומך הבוקר?
6: אני נפלא, מה שלומכם?
5: בסדר, רק נאמר שאתה סגן ניצב, לא סתם מישהו, כן. ראש ענף חקירות במחוז צפון במשטרת ישראל. ואנחנו נעסוק עכשיו באמת בתופעה איומה בעיניי, אוקיי? מה שקורה ביבניאל, נישואי הקטינים שמתקיימים בתוך קהילה קטנה וסגורה. ואתם פשטתם על הקהילה הזאת ביום חמישי? מה קרה שם?
6: אז כמו שאמרת, יש איזושהי קהילה סגורה ביבניאל, שמזדהים עם הרב, עם קהילת ברסלב, עם איזשהו רב שלהם, שבתפיסת העולם שלו, הוא אמר שצריך לחתן את הקטינים בקהילה, כמה שיותר מוקדם וגיל צעיר, כדי שהם לא יחתו וכל מיני דברים עזועים בפני עצמם. והאירוע הזה הוא...
5: ורק נאמר, רגע, רק נאמר שזה אסור על פי חוק. זה לא שסתם מתחשק לכם, לא? נכון?
6: לגמרי, אני אומר שעל פי החוק, נישואי קטינים מתחת לגיל 18 היא עבירה פלילית.
5: זה אסור, בדיוק. זה לא שיום אחד החלטתם לטפל בהם סתם, כן?
6: לא,
5: זה אסור, ואיכשהו, כמה זמן זה כבר קיים, אדוני?
6: אז האירוע הזה קיים הרבה מאוד שנים. אני יכול להגיד שאנחנו מטפלים בו, אח"מ צפון... מפלג ההונאה של מחוז צפון מטפלים באירוע הזה כבר מעל שנתיים.
5: איך יכול להיות אבל? לא באמת, סליחה, אני שואלת אותך שאלה קשה, כי באיזשהו אופן אתם הייתם אמורים לאכוף את זה, לא?
6: אנחנו
5: שזה לא יקרה, אבל עובדה שזה מתקיים, שזה ממשיך להתקיים, לא?
6: לגמרי, אני אסביר גם מה הקשיים באירוע הזה. אז נגיד ככה, קודם כל מדובר בתפיסה אידיאולוגית, כך שגם כשאתה אוכף אותם, התפיסה האידיאולוגית של האנשים שם לא השתנתה בזה שכחת חלק מהם, והבאים בתור, אם המערכת לא הרתיעה אותה מספיק, כי התפיסה האידיאולוגית שלהם הרבה יותר חזקה מההרתעה, אז הם מקיימים את זה עדיין.
5: הבנתי.
6: ולגבי האכיפה שלנו לאורך שנים, אנחנו עושים את זה לאורך שנים, אני יכול להגיד בוודאות שיש תוצאות ושהאכיפה היא אולי לא מספיק אפקטיבית מול התפיסה האידיאולוגית, אבל אנחנו אוכפים את זה לא
5: מהזמן. אבל איך עושים? מה עושים בעצם? אתם פשוט עוצרים את מי? כי את הקטינים, תעצרו אותם, מה זה יעזור?
6: הקטינים לא עוברים את העבירה, אני אגיד איך
5: זה... בדיוק, זה מה שאני אומרת.
6: אז הסעיף בחוק אומר, המסיק קטין או המסייע להסיק קטין. זה הסעיף. אגב, אני אגיד שגם החוק הוא לא מספיק דרקוני לעבירה המזעזעת הזאת, לא משהו אחר. כן, כי בסוף להשיא ילדים בני 14, 15, 16, זה לעשות להם עוול מאוד מאוד גדול להם ולכל מה שקורה אחריהם.
5: רגע, אז בעצם את מי אתם עוצרים? אתם עוצרים את הרב שאחראי לזוועה הזאת?
6: את ההורים שהם מסייעים להשיא את הקטינים. את כל מי ש... עומד מאחורי זה, זה השדכנים, יש פה קהילה שלמה.
5: השדכנים, נהדר.
6: השדכנים, כן, הרבנים שמסיעים אותם, וכל מי שנמצא, יש פה עמותה שלמה שאנחנו מתעסקים בה, שהם עוסקים בכל האירוע הזה. כמובן שהם פיתחו כל מיני שיטות לנסות להתחמק מהחוק, ואנחנו...

0: כגון, תספר לנו. למשל, כגון, מה הם עושים?
1: אתה מגיע לאירוע כזה שהיה בו ניסויים של קטינים, והם אומרים, חברים, אין פה שום ניסויים, זה מסיבת אירוסים. הם לא מתחתנים, הם רק עושים את ההיכרות ביניהם. אירוסים
0: מותר, אוקיי.
1: ואירוסים לא נכלל במסגרת החוק, כי זה לא המסיא ולא המסייע להסיא. אבל גם על זה התגברנו בזה שבאחד החיפושים מצאנו כתובה, אחרי שהייתה רק אירוסים, ונראה לי שהכתובה מעידה כאלף עדים על זה שהייתה פה חתונה ולא רק אירוסים. האירוע, אירוע, אני אומר את זה, אירוע, אירוע בעייתי, גם בעובדה שאתה מתעסק עם קטינים, בסוף אתה צריך להביא פה ילדים ל-15 לחקירה במשטרה. בסדר, אף על פי שלא הם עוברים את העבירה, אבל אתה עדיין צריך אותם כעדים בתיק החקירה. קל וחומר שאתה מדבר על זה שילדות בנות 15-16 מסתובבות עם עגלה עם תינוק. זה בסוף ילדים שמגדלים ילדים. נוסיף לזה את הנשירה ממערכות החינוך ואת כל שאר מה שמתלווה לאירוע הזה. ולכן לקחנו את זה, את האירוע הזה בעדיפות, והעברנו אותו מטיפול של תחנת משטרה למפלג ההונאה של מחוז צפון, שהם מטפלים באירוע הזה, וביום חמישי האחרון עלינו מדרגה בטיפול, עשרות שוטרים פשטו על מתחמים כאלה, תפסו ראיות,
0: מתחמים? תפסו חשבתי מתחם.
1: לא, לא, כמה וכמה מתחמים, מדובר ב-16 עצורים שהגיעו לתחנת המשטרה.
0: טוב, בקיצור, מה שאתה אומר לי, שזה כמו, אני לא רוצה להשתמש במונח שקודם, לא, אני לא אגיד את זה, שזה מתפשט לו, נכון? זה לא נגמר, זה גם אגב מחוץ ליבניאל, או שזה רק שם?
1: התופעה קיימת בעוד מקומות, אצלנו בצפון, אצלנו בצפון זה בעיקר ביבניאל. יש את זה בירושלים, בכל מיני פלגים חרדיים בירושלים, יש את זה במגזרים אחרים גם. אבל אצלנו בצפון יבניאל הוא המוקד.
0: אני חושב שזה גם המוקד הארצי. ככה זה ממה שאני מבינה, יכול להיות שאני טועה, אבל נראה לי ששם יש איזה שורש חזק.
1: יש מוקדים טובים, יש מוקדים טובים כמוהו לפחות בעוד מקומות בארץ.
0: איי, איי, איי, סגן ניצב אבי היש, אני מודה לך מאוד על הדברים האלה, וטפלו בהם, כי זה, אתה יודע, אני ליבי על הילדים, השאר פחות מעניינים אותי, הם לא צריכים בגיל 15, 16, 14, 12 להתחתן, בוא.
1: לגמרי, אני מסכים איתך, ואנחנו נעשה את כל מה שביכולתנו, כדי למגר את התופעה הזויה הזו.
0: אבי היש, תודה רבה, תודה, תודה.
1: תודה לך, ביי.
0: וואי, וואי, וואי, היום... נורא, היה ליבי עם הילד בן 9 עם האמבה הזאת מהכנרת, אנחנו נידרש לזה מחר. הגענו לסיומה של המהדורה הראשונה לשבוע הזה, רוצה להודות לצוות המעולה שהייתי הבוקר, העורך יואב כהן, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, הטכנאי ובני הלפרינה לתחקירים נטלי פיטוסי ובדיגיטל, עומר אוקון, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו אייל ברקוביץ' ואראל סגל, אנחנו שוב אליכם מחר בין 10 ל-11. תודה רבה על ההזנה. נשתמע.

0: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש, חצי לג'מי וחרוב לבן, בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט. משה שרת 86 חיפה. 04-605-3666.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים.

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חביית הערוצים של ספורט אחד והפרמייר ליג, ארסנל מול צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד מול אברטון, מאיטליה יובנטוס מול מילאן, ומחר ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: שלום.
12: אני בחול, רק אם זה דחוף.
11: זה דחוף, זה שמח.
12: מה?
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
12: כן.
11: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
13: באמת?
11: כן, באמת.
12: טוב, ממש שימשת אותנו.
11: אני מתארת לעצמי.
12: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. משרד הבריאות הלבנוני מעדכן כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפות של צהל הבוקר, ועוד 20 נוספים נפצעו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מזכיר כי התקיפה הזו מגיעה בתגובה לכך שמחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. לא היו נפגעים לכוחותינו. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק בעמה בנדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו אביבית מייסניקוב.
20: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה הישישו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם עם דלקת מוחית נדבק בעמה בנדירה, ובחקירה אפידמיולוגית עלה כי השבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף, והיא אינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים, ומשרד הבריאות ממשיכים לעקוב אחר המקרה.
19: אירוע חריג בפרדס חנה, בבית ספר נפרץ והושחת, ובמקום רוסס גם צלב קרס, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
13: שוטרי תחנת זיכרון יעקב פתחו בחקירה בעקבות התפרצות לבית ספר בפרדס חנה. במהלך ההתפרצות נגרם נזק לרכוש, ובשטח בית הספר רוסס בין היתר צלב קרס. השוטרים אספו ממצאים במקום וכעת פועלים לאיתור חשודים. בשלב זה טרם דווח על מעצרים והחקירה נמשכת.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
25: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
26: אנחנו לא מבטרים, אנחנו הרוב! אנחנו פה, אנחנו לא מבטרים, אנחנו הרוב! אנחנו הרוב! אנחנו הרוב! אנחנו
27: טוב,
26: הרוב!
27: טוב, הבנו. האמת, האמת, האמת, תראה, תראה איזה פרויקט זה, 19 מנדטים. 19 מנדטים האלו, לא, בבחירות האחרונות.
28: אבל הוא היה כבר הגיע בסקרים לפעמים ב-22.
27: כן, אבל אני מדבר איתך ב-2013, עלה כאן, נכנס 19 מנדטים, מפלגה, כאילו, ותראה, אתה מגיע עכשיו, המפלגה הזאת, וואלה, כי יושבת על שם, כאילו, ואני לא אתפלא אם עד מחר בנט חובר לאיזנקוט.
28: אחד.
27: אמרתי לך את זה אז.
28: אחד, בוא לא נשכח, הוא היה ראש ממשלה.
27: חצי שנה.
28: כן. שתיים, הייתה לו מפלגה לתפארת. אני מאוד אהבתי את המפלגה שלו. אני חושב שיאיר לפיד, שהוא מדבר, הוא מדבר לעניין, בחור רציני, מלומד, משכיל, אחלה יאיר לפיד. אני לא אהבתי את החיבור שלו לבנט, אני חושב זה עשה נזק לבנט. ועוד פרגון גדול ליאיר לפיד, זה שהוא יודע את מקומו.
27: מה זה?
28: הוא הרגיש שהוא מעמדו מתערר בפוליטיקה הישראלית, מעמדו נחלש.
27: הוא עדיין רץ.
28: לא, הוא רץ, אבל
27: הוא רץ, הוא לא,
28: אבל הוא רץ תחת. הוא לא בא ואמר, אני מתעקש להמשיך עם יש עתיד, ואולי לא לעבור את אחוז החתימה.
27: בנט הציל אותו, מה קרה לך?
28: אבל פגע בעצמו.
27: נכון,
28: אבל
27: בנט עשה טעות, כבר אם כבר, תראה, למה אני חושב? הרי אני יודע שיש מגעים. אומרים שבשבת...
28: מי, בנט ואיזנקוט?
27: בנט ואיזנקוט. מה קורה?
28: כחול לבן חדש.
27: סוג של כחול לבן חדש, זה תשמע, הכל צריך לקרות עד יום שלישי.
28: כן, השאלה אם זה יביא כמה מנדטים, כי עכשיו יש בנט ואיזנקוט קרוב ל-40. השאלה אם זה יכול להביא 40 מנדטים. זה השאלה עם המספר הזה.
27: אתה שואל, האם השלם עולה על סך חלקיו, או חלקיו עולים על סך השלם.
28: זו השאלה, אני לא בטוח.
27: יש לך גם על מה להסתמר, ב-2013, זוכר, ליברמן והליכוד הלכו ביחד, זוכר? הלכו ביחד, קיבלו פחות מנדטים אם היו הולכים בנפרד. אז כי זה מייצר בגוש, כלומר, אם מחר בנט הולך עם איזנקוט, אז אני מניח שהרשימה של יאיר גולן תהיה יותר גדולה. אוקיי, זה הדבר היחידי, אני אגיד לך משהו, סם, אני לא
28: התחלתי... אגב, היו ליאיר לפיד, ויש לו עדיין אנשים טובים, אני אומר לך, מהאופוזיציה,
27: אם הם היו טובים, הם היו צריכים לעשות משהו.
28: עזוב רגע, תוריד את זה, אבל הם החבר'ה הלוחמנים של האופוזיציה. אם זה נאור שירי, ומרב בן ארי, ומרב כהן, אנשים טובים, באמת אנשים טובים, עזוב עכשיו.
27: אבל עזוב הם טובים, הם צריכים להביא, תראה, הייתה לך...
28: עזוב, אבל הם הביאו. רגע,
27: שנייה, אדוני.
28: היה להם 20 מנדטים, לא סתם היה להם 20 מנדטים.
27: בואי תחזור.
28: קרה משהו בציבוריות.
27: אדוני. אני משאל אותך שאלה.
28: כן.
27: הייתה ממשלה שנה וחצי ממשלת השינוי. הייתה אופוזיציה, נכון? עשתה להם תמר.
28: אי אפשר להפיל את הממשלה הזאת.
27: שנייה. שנה וחצי, האופוזיציה הזאת של יאיר לפיד, קודם כל עשה טעות שהוא לא נכנס בהתחלה לממשלה. שהתחילה המלחמה כמו איזנקוט וגנץ. ושם התחילה הנפילה שלו. כי האנשים רצו לראות את זה. אתה יודע, גם היום איזנקוט מקבל, אתה יודע, אנשים אומרים, רוב המצביעים שאומרים, טוב שהוא היה בקבינט. אז אני לא מצליח לגנץ, כי אסף שואל למה גנץ נשאר בלי כלום. כי איזנקוט בא, עשה לו, אני אגיד, לא רוצה להגיד סכין בגב, הוא אמר, הרי אני רוצה פריימריז, וגנץ לא נותן לי פריימריז, וכולי, הקים מפלגה משלו, אבל איזנקוט יש לו כוח פוליטי, אתה מבין, יאיר לפיד, איבד את זה, הוא רק צח וצבח, וזה לא עוזר, ובסוף חלק גדול מהאנשים שלו שהיו איתו, הלכו הביתה. הנה, עמית סגל,
28: שמה.
27: יש ידיעה, חילי טרופר ילך עם איזנקוט, יועז אנדל יישאר בחוץ. זאת אומרת,
28: אני רוצה להגיד לך דבר כזה.
27: מסכן אנדל.
28: נסיים את העניין של לפיד.
27: כן.
28: בחיים, כמו בכל דבר, זה מומנטומים. זה עליות וירידות. הבן אדם הבין שהוא כרגע בירידה קשה, לקח צעד אחורה, וואלה, אני מעריך אותו על זה. אומר לך אמיתי, מעריך אותו.
27: לא לקח צעד אחורה.
28: לקח צעד אחורה.
27: אנשים לא הלכו צעד אחורה.
28: לקח
27: צעד. הם התפטרו, מה זה וואלה?
28: לא, הוא הלך ל...
27: שהוא צריך לרוץ, האמת. לפיד, להמשיך לרוץ, עם המפלגה שלך, כולם...
28: כן, עדיין הוא יכול להביא 3-4 מנדטים, כן? כן, עדיין הוא צריך לרוץ.
27: אומר, העיקר תישאר על הגלגל, כמו שאמר אריאל שרון, תישאר על הגלגל.
28: הוא כרגע נשאר על הגלגל, הוא מחכה לצ'אנס לו, לעלייה או לזה. גם היה, אותו דבר ככה היה עם גנץ, הרי איזה מומנטום היה לו? הוא הביא 35 מנדטים בכחול לבן.
27: אבל זה מה שאמרת,
28: והיום כלום.
27: אתם מצביעים רק לדמות שהיא נגד ביבי, זה לא משנה מי תשים.
28: מה זאת אומרת, אנחנו צריכים להצביע למישהו.
27: לא, בסדר.
28: מה אתה רוצה שנצביע למישהו?
27: אבל זה מעיד.
28: לא הבנתי.
27: אני מעיד שהמשקל הסגור.
28: אנחנו חייבים להצביע למישהו?
27: כן.
28: יפה, אז יש עכשיו, מי שעומד בראש הפירמידה כרגע זה איזנקוט ובנט.
27: אבל תראה איך אתם זוכים אותם אחרי זה.
28: אבל מה אתה רוצה שנעשה? לא הבנתי, שבגלל שגנץ נחלט ולפיד נחלט, שתביע לביבי, לא הבנתי.
27: לא, אני מנסה להסביר לך משהו על המחנה שלך, שהבחירה שלכם במנהיגים היא לא בחירה מושכלת.
28: אז לא הייתה מושכלת, לא הבנתי.
27: תן לי לסיים לדבר, אתה מפריע לי.
28: לא מבין מה זה לא מושכלת.
27: אני אסביר לך למה.
28: מה, אייזיקו לא ראוי, בנט לא ראוי?
27: ראוי מעולה, הכל תומך. אבל אני אסביר לך מה ההבדל. בימין יש מנהיג אחד כל השנים. מי שמגדף, קורא לנו קאט, מי שמדבר על עצמו. בשמאל...
28: קאט לא מחליפים.
27: בשמאל...
28: קאט אסור לעשות כלום. בשמאל,
27: אתם פשוט טובחים את המנהיגים שלכם.
28: אומרים לך יקפוץ באגב, אתה קופץ באגב.
27: אתם שוחטים אותם עם סכינים בגב, ישר אחרי שהם מפסידים. ולכן אתם יכולים לשים דורדורט, זה לא משנה, איזנקוט, גאט, אבי גבאי, שמע אבי גבאי, ציפי לבני, ציפי שמיבי, לא משנה.
28: לשים
27: דורדורט טבק, ישן כזה, אתם תצביעו לו.
28: בוא אני אגיד לך מה ההבדל.
27: ההבדל
28: הוא שאנחנו בגוש השינוי, שמישהו טועה, אנחנו מענישים אותו. אנחנו לא נשארים כמו חמורים עם דעה יצוקה עליו. אתם, שמישהו טועה, 7 באוקטובר, וכל מה שמסביב, אתם עדיין נשארים איתו. זה ההבדל בינינו. אתם קאט ואנחנו לא.
27: לא, אנחנו לא קאט, אנחנו חושבים מה טוב לנו.
28: זה ההבדל בין קאט של ביביסטים?
27: איך אבל, אבל איך, אם היה בן אדם אחד כמו בני גנץ, היה טוב עד 40 מנדטים, ועכשיו הוא לא עובר אחוז חסימה.
28: הוא עשה מלא טעויות.
27: הבנתי.
28: קיבל בראש, אנחנו לא מאמינים בו יותר. מה זאת אומרת? אני לא מבין. רק חמור לא משנה את הדעה שלו.
27: מעולה, חמור.
28: אתה חמור?
27: לא, הכל טוב.
28: נראה שכן.
27: אין בעיה, אני גאה, אני מאוד אוהב חמורים. גנץ נכנס למלחמה, עשתה לו טוב, העלתה אותו ל-40 מנדטים, יצא מהממשלה, התחיל להתרסק. גדי איזנקוט בהתקה לו סכין בגב
28: ברחלו.
27: וזהו, נקודה.
28: אני עדיין חלוק, גם אני חלוק, אם זה היה טוב הכניסה שלהם לממשלה. לא יודע אם זה היה טוב, לא יודע.
27: טוב.
28: לא יודע מה להגיד לך.
27: המחנה שלכם...
28: אני יודע שאם
27: אני
28: הייתי מנהל מלחמה אחרת.
27: בסדר, תאחר.
28: כל אחד, וזה
27: שוב. טוב, בואו נתקדם. מה אתה אומר? פרסומת אחת, יש לנו מלא פרסומות היום, פרסומת אחת, ונחזור.
0: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
27: עכשיו אני רוצה להשמיע לך משהו. שני דברים. אחד, אני רוצה מישהו, בוגי אלון. מכיר את בוגי? זוכר את בוגי?
28: אחלה בוגי שבעולם.
27: אחלה בוגי שבעולם.
28: אתם, כל מי שבא מהצבא, אתם אנטי. יאיר גולן, אנטי. ישראל זיו, אנטי. טיבון, אנטי. בוגי אלון, אנטי. צריך להגיד הכל, להשתחוות למלך, ואז אתם תאהבו אותו.
27: אז בוא אני אשמיע לך.
28: הנה, תראה, למה אתה הולך רחוק? פינטר, שהשתחוותם לו, עכשיו פתאום הוא קצת סכן אתכם, אתם מתחילים לקלל אותו.
27: למה? מי מקלל אותו?
28: אתם טיפוסים מגעילים ומושחתים. זה מה שיש לי להגיד.
27: בסדר גמור. אז בוא אנחנו...
28: תראה, גפני, מה עכשיו, גפני? איפה גפני? הוא על הברז, איפה הוא?
27: מדבר עליו.
28: הקץ פה את כל המדינה, איפה עכשיו מחליפים אותו? 40 שנה עקצת המדינה, איפה הוא היום הולך?
27: דווקא זה מועצת גדולי התורה העבירה אותו. אבל אני אשמיע לך משהו, למה בוגי? כי בוגי הוא שקרן, והוא מתהפך, וסטייק אפילו לא סטייק, אני לא יודע איך להגדיר את זה.
28: אני רוצה, רגע,
27: לא, אתה כל הזמן רוצה, להפריע, אני אומר מילה, אתה מפריע, אל תפריע.
28: הראל, היה לנו שבוע מאוד קשה איתך, שבוע שעבר.
27: לי שבוע, לי שבוע איתך.
28: אפילו, אני חושב ש... החברים שלי שמו לב שעברת איזה התקף עצבי מטורף פה. בואו נתחיל את השבוע רגוע. בואו נתחיל.
27: כי אתה גס רוח, אתה בריון. אתה לא מאפשר לסיים משפט. ואני רוצה לספר לכם.
28: אבל תן לי משפט לפני שאתה משמיע.
27: למה אני מספר לכם מה בוגי? אתה דיברת. אבל אני מביא, תביא הקלטה שלך. אתה דבר לפניה.
28: לא, אני אתן לך להשמיע.
27: לא, אתה לא נותן, אתה רק מדבר. רק מפריע.
28: תשמע רגע.
27: כן.
28: כשאתה משמיע אינסרטים ואומר סטק, סטק, סטק, סטק, תסכים איתי שגם אני...
27: אגב, למה יאיר לפיד משכיל? איפה הוא משכיל? אמרתי שיאיר לפיד משכיל, הוא לא משכיל, אין לו תואר.
28: אני מחזיק ממנו בן אדם משכיל.
27: אוקיי. לא גמר בגרות אפילו.
28: תגיד, שגם אתה וגם אני, לפעמים אומרים דברים היום, מה שאמרנו קצת שונה לפני 3, 4, 5 שנים. אתה מסכים איתי שדברים משתנים גם עם הזמנים?
27: כן.
28: זהו. אז זה מה שאתה עכשיו עושה לבוגי, ומה שאתם עושים ללפיד.
27: לא, אני אגיד לך, אבל...
28: אתה יודע, גם לביבי אנחנו עושים את זה.
27: צריך להיות מספיק הגון.
28: מה, אתה לא אמרת שחמאס זה נכס?
27: אבל צריך להיות מספיק הגון.
28: אתה לא אמרת שחמאס זה נכס?
27: אני לא אמרתי שחמאס זה נכס.
28: אמרת, יש כותרת שלך, חמאס זה נכס.
27: מי שאמר חמאס זה נכס, אומרים את זה על סמוטריץ'. תראה, אתה פשוט לא הגון.
28: היום היית עושה את זה?
27: אתה לא הגון.
28: אני שואל אותך,
27: לא, אני נתתי את הכותרת.
28: אז זהו.
27: לא, אני נתתי את הכותרת. אבל אני רוצה להשמיע את האינסרט, כי אני רוצה לספר לכם. למה אני מספר? בוגי אלון היה חבר בליכוד. בשנת 2009 בוגי אלון קרא לשלום עכשיו.
28: 2009. בחיית הראל, עברו כבר 20 שנה.
27: אייל, אני לא מסוגל להשלים משפט.
28: די, אבל 20 שנה, מה עכשיו אתה מביא לו אינסרט בלי 20 שנה?
27: אייל, כי זה חשוב, אתה תשמע למה אני אומר את זה. אתה יודע.
28: הראל, זה פתטי, מצטער להגיד לך.
27: טוב, אני פתטי. אתם תחליטו, מאזינים יקרים.
28: זה פתטי להביא אינסרט של בן אדם לפני 20 שנה.
27: אני אגיד לך למה אני לא מדבר לפני 20 שנה. אני מביא אינסרט מהשבוע האחרון. אני רק מזכיר שבוגי אלון היה בליכוד ודיבר נגד שלום עכשיו, ומה הוא אומר עכשיו ונגד שוברים שתיקה ונגד ארגונים כאלה, ותמך בהתיישבות, ותמך בארץ ישראל השלמה, ומה הוא אומר היום...
28: ביבי אמר שחמאס זה נכס, ואתה הצדקת אותו.
27: לא, למה אני מדבר?
28: ביבי אמר שתי מדינות לשתי ימים.
27: מעולם לא, אני לא הצדקתי אותו.
28: דברים משתנים.
27: דברים משתנים.
28: דברים משתנים, כן, אבל עוד
27: לא השמעתי את האינסרט. אם תשמע את האינסרט...
28: עברנו 7 באוקטובר.
27: אתה יודע, מה יפה? אתה חצי, 5 דקות אני מנסה להשמיע האינסרט, ואתה מפריע, ובוא נראה מה תגיד אחריו. בוא נשמע מה אומר בוגי אלון על מכינת אלי.
1: אני מסתכל על השיעורים שמעבירים באלי. פתאום אני רואה שיעורים על עליונות יהודית. עליונות יהודית? אני בן של ניצול שואה. איך הגענו לזה? מה עם קאמפ במאופך? לא סתם כנראה ישעיהו ליבוביץ' אמר יהודו נאצים.
27: אם כן... מכינת אלי שנפלו ממנה במלחמה האחרונה.
28: אתה רוצה לדבר על מכינת אלי עוד פעם?
27: לא, אני מדבר עכשיו.
28: לא, אני שואל, אתה רוצה?
27: כן, אני רוצה להגיד משהו.
28: אז אוקיי, דבר על מכינת אלי, אני אדבר, תעלה בבקשה, שני אנשים שמכירים את מכינת אלי, אחד לטובת מה שיאיר גולן ובוגי אמר, והשני נגד. אני לא יודע מה קורה שם במכינת אלי.
27: לא, אבל אתה מספיק יודע להגיד, נהרגו שם 30 חיילים.
28: אני מצדיע להם.
27: 30 קצינים וחיילים. לבוא להגיד שהם נאצים? יהודה נאצים? זה מה שאומר, בוא נקשיב עוד פעם.
2: שמעתי.
27: לא, בוא נוצא עוד פעם. שהמאזינים יקשיבו למה אמר הרמטכ"ל על מכינה ש30 מבוגריה נפלו. אני רוצה להקשיב עוד פעם. אני לא, אני רוצה להשמיע עוד פעם. מה בוגי אלון אמר?
1: אני מסתכל על השיעורים שמעבירים באלי. פתאום אני רואה שיעורים על עליונות יהודית. עליונות יהודית? אני בן של ניצול שואה. איך הגענו לזה? מיין קאמפ במאופח? לא סתם כנראה ישעיהו ליבוביץ' אמר יהודה נאצים.
27: אוקיי. אתה יודע מה זה מיינקאמפ? מיינקאמפ זה הספר שכתב היטלר. עכשיו בא בוגי אלון, עכשיו אני יכול להיות, אתה יכול לכעוס עלינו וכו', לכן אמרתי לך זה כל כך חמור. זה לא דבר רגיל שבא אומר
2: המטכ"ל. מה נזכרת בבוגי אלון? מה הוא כרגע? מה התפקיד שלו?
27: מה התפקיד שלו?
2: כן. מה התפקיד שלו כרגע?
27: הוא חלק מהמחנה
2: שלו. מה התפקיד שלו?
27: חלק, צעקן כמוך.
2: מה התפקיד שלו?
27: מהצד השני.
2: בוחרים בו?
27: לא בוחרים בו, אבל הוא מהצד שלך, אתה מביא לי גם מהצד שני דברים. למה לעבור נושא? הרמטכ"ל! הוא היה רמטכ"ל האיש הזה!
2: אבל מה עכשיו?
27: איך הוא יכול להגיד את זה על אנשים?
2: מה הוא עכשיו? הוא אמר את זה לפני 20 שנה?
27: מה זה לפני שבוע?
2: תעלה את בוגי, תשאל אותו למה הוא התכוון.
27: תביא את בוגי, בטח שיעלה לדבר.
2: תגיד לו, ברקו רוצה לדבר איתך?
27: ברקו רוצה לדבר איתך.
2: הראה לי שתוק איזה שתי דקות, אני רוצה לדעת למה הוא התכוון. תביא את בוגי.
27: אמר דברים ראויים, אפשר להגיד דבר כזה יפה.
2: אוקיי, מה הלאה?
27: מה הלאה?
2: במי אתה רוצה להוציא את רבין מהקבר? את מי אתה רוצה? גולדה מאיר? את מי אתה רוצה?
27: מה הקשר?
2: תביא אינסטרטים של הרצל, מי אתה רוצה?
27: לא הבנתי את הטענות שלך.
2: שמיר, בגין, מה אתה רוצה?
27: מה הבעיה שלך?
2: מה קשור בוגי עכשיו? בוגי כבר לא בפוליטיקה.
27: בוגי לפני שבוע היה רמטכ"ל.
2: לפני שבוע
27: הוא דיבר על את הדבר הזה. ולכן אנחנו משמיעים את זה.
2: אתה יודע כמה אנשים מדברים?
27: גם יאיר גולן רוצה לסגור את אלי.
2: יאיר גולן אבל רוצה להיות ראש ממשלה. יאיר גולן רוצה להיות שר.
27: כן, הוא לא רוצה להיות ראש ממשלה.
2: בוגי לא. בוגי יצא בפוליטיקה.
27: אבל בוגי היה רמטכ"ל.
2: אבל יצא בפוליטיקה.
27: והוא תומך במחנה שלכם. ולכן אנחנו משמיעים את זה.
2: תביא לי אינסטרטים של כל הרמטכ"לים של ישראל. מה הם אמרו? סבבה?
27: 34, צריך לומר. נפלו. עכשיו אני אשמיע לך מישהו
2: רגע,
27: אחר.
2: רגע, אתה מסכים עם כל מה שקורה במכינת אלי?
27: מה?
2: אתה מסכים עם כל מה שקורה במכינת אלי?
27: מה?
2: שאלת אותך שאלה.
27: בוודאי שאני מסכים.
2: בוודאי, אם אני אביא לך אינסרטים של המלמדים שם, של הרבים שם, של הרבנים, של זה. אם אני אביא לך אינסרטים שלהם על הומואים ועל...
27: אז אני לא אוהב את זה, כמו שאני לא אוהב שבאוניברסיטה...
2: אז אתה לא אוהב כל מה שמלמדים שם.
27: אבל אני לא יודע מה מלמדים, אבל הם נאצים.
2: אז אני אשמיע לך, סבבה?
27: תגיד לי, באוניברסיטת, אתה גרת ליד אוניברסיטת חיפה, נכון? מדינת ישראל
2: שולחת... נורא מה שקורה באוניברסיטה.
27: אתה יודע איפה לומדים...
2: נורא מה שקורה באוניברסיטת חיפה.
27: אתה יודע איפה לומדים התודעה של צה"ל, המשפטנים באוניברסיטת חיפה.
2: אני הייתי סוגר את אוניברסיטת חיפה.
27: אז אני לא סוגר לא את אלה ולא את אלה.
2: סוגר, אתה יודע למה?
27: זה ההבדל ביני לבינך, כי אני בעד חופש ביטוי. גם מותר לבוגי אלון להגיד.
2: בוא נגיד לך למה הייתי סוגר.
27: רק שהוא שמו, כשהוא אמר את זה.
2: בוא נגיד לך למה הייתי סוגר.
27: למה?
2: כי באוניברסיטת חיפה, תראה איזה הפגנות יש שם לטובת הפלסטינאים והחמאס וזה, באותו רגע הייתי סוגר
27: את האוניברסיטה הזאת. אבל צה"ל שולח את הסטודנט
2: תואר
27: שני ללמוד שם.
2: סוגר את האוניברסיטה הזאת. מי שנגד מדינת ישראל, במיוחד בעת הזו, או סוגר אותו, או מנטרל אותו, או מאגר אותו. כן.
27: זה היה ברקוביץ' הדמוקרט.
2: זה דמוקרט, כן.
27: אז אגב, אתה יודע מי זה רון ברסלבסקי?
2: לא יכול להיות שב-2026, עוד מעט שבע...
27: עכשיו אתה עושה לי זה, אז זה... לא, אני מסכים איתך, אני רק לא סוגר.
2: אז גם מכינת אלי...
27: אבל מכינת אלי לא מדברת דברים כאלה.
2: והיא מדברת נגד להטאבים.
27: מה דיברה נגד להטאבים?
2: אתה רוצה שישמע לך?
27: כן, תשמיע לי. רגע, אגב, מותר לאנשים לחשוב שהתרבות, נגיד...
2: לא, אסור.
27: לצורך העניין, אני מתנגד...
2: אסור ללמד את זה.
27: מה זה ללמד? כתוב בתורה שוכב משכבה זכר מות יומת. זאת כתוב הרל, בתורה.
2: הרל,
27: אסור ללמד, הרל, אתה רוצה לצנזר את התורה?
2: הרל, הרל,
27: לא, אני שואל אותך הרל, באמת, כן.
2: תגיד, אם היה לך ילד,
27: כן,
2: הומו.
27: כן, היית מקבל אותו באהבה.
2: אה, אז כתוב בתורה להרוג אותו.
27: נכון, אבל אני עדיין לומד את זה.
2: אז מה היית עושה?
27: לא הייתי הורג אותו.
2: אז מה היית עושה?
27: בתורה,
2: מה היית עושה?
27: להרוג מחללי שבת.
2: מה היית עושה? כתוב
27: לא
2: בתורה.
27: לא, אבל אני לומד את זה.
2: אז הרגע אמרת, כתוב בתורה.
27: נכון, אבל התורה עושה סיבלומציה. התורה כתוב גם עין תחת עין, שן תחת שן. זה לא שטויות. תראה, אייל, אם אתה שואל אותי...
2: כן, או שהולכים עם התורה, או שלא הולכים עם התורה.
27: אז אני מסביר לך.
2: אתה יודע איזה שטויות רשום בתורה?
27: בסדר, שטויות בעיניך.
2: רגע, זה לא שטות?
27: לא, זה לא שטות.
2: תסביר.
27: אני אסביר לך, גם בתורה כתוב מחלל שבת, כלומר, כל החילונים כביכול, לפי הדין בתורה, הם צריכים למות. חילול שבת, זה עבירה לא פחות חמורה מלהיות גיי. אין הבדל. אבל אנחנו קבענו, ככה היהדות קבעה, בכלל שהיהדות זה דת שמתפתחת וכו'. אנחנו לא הורגים, אנחנו מקבלים את זה, שיש אנשים לא דתיים וכו'.
2: רבין,
28: נוח.
27: אני לא רבי נוח.
28: אתה חרטטן, זה מה שאתה.
27: אני לא רבי נוח.
28: אתה חרטטן.
27: יש דתות שזורקות.
28: אתה חרטטן.
27: יש דתות.
28: שמע, אספר לסיפור.
27: יש דתות. שנייה, תן לי לסיים משפט. חי שתפריע לי. אתה חרטטן. אתה בור. אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אף אחד מהיהודים לא הורג הומואים. איפה הורגים הומואים? מוסלמים הורגים הומואים.
28: אחי
27: מוסלמים הורגים הומואים. אז מה אם כתוב בתורה?
28: אז מה צריך לעשות את זה? כתוב בתורה, לא?
27: כתוב בתורה גם. שהבן הבכור צריך לרשת את הרוב. זה לא קורה.
28: התורה זה האלוהים שלך, לא?
27: התורה זה גם האלוהים שלי.
28: אתה לא רוצה מה שהאלוהים רשם?
27: נכון, אבל אנחנו...
28: האלוהים רשם, למה אתה
27: לא
28: עושה?
27: אבל אייל, אני לא אכנס לך.
28: אתה רבי נוח, אתה מה
27: שלא? אני לא רבי נוח, אתה לא מבין את המבנה של התורה, יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ויש את ה... תראה, התורה היא מערכת חוקים. ומערכת חוקים, אני לא צבוע. אני מסביר לך משהו מאוד מאוד פשוט. תראה, יש לך ספר התורה, אני לא אכנס עכשיו להסביר לך לעומק של הדברים, אבל ברור לך שהעבירה של להיות גיי היא כמו העבירה של לחלל שבת, ואנחנו לא פוגעים לא במחללי שבת ולא בגייז, והעם היהודי לא זורק גייז מגגות, והעם היהודי לא רודף גייז ושוחט אותם, זה קורה במקומות אחרים, וזה לא קרה אף פעם. גם העם היהודי לא שוחט את הבנות שלו על כבוד המשפחה, למרות שחלק מהעם היהודי חי במדינות ערב, זה מעולם לא קרה. למה? כי לנו יש דברים אחרים. עכשיו לא אכפת לי מה מלמדי, כל עוד מלמדים ולא מלמדים ולא מסיתים לאלימות באוניברסיטת חיפה ולא באלי, אז הכל טוב. אבל לבוא להגיד שהם נאצים, ואגב, ומותר לבוא, יש לנו עוד אנשים, אני גם לא אוהב מצעדי גאווה, אוקיי? אני חושב שזה טעות. אני בעד זכויות לגייז וכולי, אבל אני לא חושב שצריך לעשות מצעדי גאווה.
28: בגלל זה אני אומר
27: מותר לי להגיד את זה? אני חושב שמצעד גאווה זה מיותר.
28: בגלל זה אני מסביר לך.
27: על מה אתה גאה?
28: למרות שאתה הרבה יותר מלומד ממני, אני מסביר לך קצת דרך חיים. מה שהיה לפני מאות אלפי שנים שכתבו את התורה, זה לא מה שהיום, השתנו הזמנים. היום זה זמנים אחרים, צריכים לקבל את האחר.
27: אני מסכים לזה, אבל
28: אז אל תקריא לי את המשפט הזה מהתורה.
27: אבל הוא חלק מהתורה.
28: צריך להרוג את
27: האומרים. אבל זה חלק מהתורה.
28: אל תקריא לי את זה.
27: הוא חלק מהתורה, אני מתמודד עם זה.
28: צריך למחוק את המשפט הזה.
27: אני לומד את זה ומתמודד עם זה. אני לא אמחק את
28: המשפט.
27: אני לא אמחק את דברי אלוהים חיים. אני לא אמחק את התורה. התורה זה דברי אלוהים חיים. אני מעדיף למות ולא למחוק דבר. אם תגיד לי משהו כזה, לעבור על התורה, ירד לשרוף את התורה, למחוק מהתורה, עדיף למות ולא למות. למות ולא לעשות את זה, זה יהרג ובל יעבור. התורה יותר קדושה מאייל ברקוביץ', התורה יותר קדושה מרדיו 103,
28: היא לא
27: יותר קדושה ממדינת ישראל. התורה היא קדושה, אבל אנחנו לא הורגים אף אחד ולא הרגנו אף אחד. זה היופי שביהדות, אבל אנשים בורים כמוך באים ואומרים את זה.
28: אני מזכיר לך,
27: זה רשום, אבל זה לא עושים. רשום גם דם עין תחת עין, שן תחת שן. אנחנו לא מוציאים לאנשים עין תחת עין. אנחנו לוקחים מהם כנסות, אנחנו מעבדים אותם לדין, אבל אנחנו לא מוציאים להם את העיניים. למרות שזה כתוב בספר בראשית, דם תחת דם, עין תחת עין, שן תחת שן.
28: במה אתה פנאט?
27: אני לא פנאט. אני מכבד את המורשת של העם שלי באופן הכי גבוה שיכול להיות. בלי יותר זה אין הרן.
28: אתה לקחת ספר.
27: לא ספר. תורה.
28: תורה זה ספר תורה.
27: חמישה חומשי תורה, כן.
28: חמישה חומשי תורה. לקחת את הספר הזה, שכתבו אותו לפני כמה שנים?
27: לפי האמונה שלנו, כן. לפני 3,000 שנה.
28: 3,000 שנה.
27: כן, ניתן למשה במעמד הר סיני.
28: ואתה רוצה להשתמש בו היום, ב-2026, בכל מה שמשתמע לזה.
27: לא.
28: זאת אומרת,
27: לא.
28: זאת אומרת,
27: לא, לא אמרתי דבר כזה, זה לא נכון.
28: לא, רגע, תן לי לסיים.
27: לא, אבל אתה לא יכול לסיים, תראה. אתה חייב ללמוד בדיון.
28: למה הקראת לי את המשפט הזה?
27: הקראתי לך שהוא קיים, כי לומדים אותו.
28: לומדים אותו.
27: כן, לומדים אותו, צריך להתמודד איתו. גם באקדמיה לומדים אותו.
28: אז לפי דעתך, זה בסדר ללמוד אותו?
27: כן, זה בסדר גמור. כי באים ואומרים, הרבנים לא באים ואומרים להם, כי תבין משהו, הרבנים שמלמדים את הדבר הזה.
28: סבבה, אם זה בסדר ללמוד, צריך להרוג את הלהט"בים.
27: לא לומדים להרוג להט"בים. לומדים על זה. לומדים גם על עין תחת עין ושן תחת שן. לומדים גם על היובל. אתה יודע, לפי היהדות,
28: גם כתוב בתורה אל תגנוב.
27: נכון.
28: אתה יודע כמה אנשים גונבים?
27: בסדר גמור, זה לא בסדר. כתוב, אמרתי לך, מחלל שבת וגי זה אותו דבר. רוב המדינה מחללי שבת. אני אומר שצריך להרוג אותם. אני רק אומר לך, מה כתוב? זה לא אומר ש... עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה, כי זה חשוב.
28: אתה משעמם אותי כבר.
27: זה לא משעמם, כי לאנשים זה חשוב, אתה יודע. רוב האנשים עושים קידוש ביום שישי. רוב האנשים אכפת להם. נו, אז אם אתה עושה קידוש, זה צריך לעניין אותך. זה הדת שלך, זה האמונה שלך, זה ה...
28: לא, אני עושה קידוש כי אני מכבד האנשים.
27: יפה, אז גם אני.
28: תכבד, אבל לא קשור. זה לא קשור.
27: אני לא מבין את הדיון הזה בכלל.
28: הטיעון הוא, גם בתורה, רשום שם דברים
27: קשים,
28: ולא מתאים להיום.
2: מצטער מאוד.
27: בסדר,
2: לא מתאים להיום, אני... לסדר יום של, של 2020.
27: אבל התורה היא לא התפתחותית, גם, אבל לכן יש תורה שבעל פה.
2: היה מחשב שרשמו את התורה?
27: לא, אבל טלפון, אחר כך היום...
2: היה רכבת, לא, היה מטוס,
27: אבל בלי,
2: היה טכנולוגיה.
27: אבל זה היופי. בלי התורה, לא היה אלברט איינשטיין.
2: זה לא קשור להיום.
27: בלי התורה, לא היה גרג ברוקמן וסם אלטמן ואיליה סצקובר וכל היהודים החכמים האלה. היא התשתית של עם ישראל. עכשיו אנחנו לומדים אותה ואנחנו מפרשים אותה ואנחנו לא רוצים להרוג אף אחד, חס וחלילה, חס ושלום להרוג אנשים ולפגוע בהם. ועדת היהודית לא פוגעת ולא הורגת ולהפך, ודנים בזה ומדיינים ואיך לחיות עם הדבר הזה, איך לחיות. אבל אני מסביר לך שוב, תראה, בתורה יש מצווה שנקראת יובל.
2: אם העולם לא קומה, אתה בעצמך אמרת לי, שלפני 30 שנה הצבעת למרץ.
27: נכון.
2: אז השתנו הזמנים. אתה לא יכול לקחת ספר מלפני 3,000 שנה ולהשתמש בו היום.
27: זה אנחנו חיים פה. תגיד לי, בן גוריון, שהוא בא לוועדת פיל, הוא לא בא ואמר להם, אני מביא לכם ספר את הקוסם של אייל ברקוביץ'. הוא בא עם ספר שקוראים לו תורה, תנ"ך. הוא אמר להם, זה הקושן שלי, כי כתוב בספר בראשית, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, אבינו את ארץ ישראל. עכשיו, ברור שיש פה דברים...
2: תגיד, מה קורה על בן אדם שאוכל שרצים בתורה?
27: גם אסור, אבל אף אחד לא יפגע בו.
2: לא יפגע.
27: אוכל כמה שאתה רוצה.
2: באת, גם אסור. מה מותר?
27: מה מותר?
2: כן, שבת צריך לעבוד?
27: כן, לא, אסור לעבוד.
2: אסור לעבוד. באמצע שבוע עובדים?
27: כן, עובדים.
2: אז למה הרבה מהחרדים?
27: לא בסדר.
2: אה, לא בסדר.
27: לא יודע, תשאל אותם.
2: בתורה הרשום צריך ללכת לצבא? כל המלכים שלנו נלחמו?
27: צריך ללכת לצבא.
2: נלחמו כולם?
27: צריך ללכת לצבא, נכון.
2: אז למה לא עושים את זה?
27: חמור מאוד.
2: מה שנוח לכם, רבי נוח.
27: למה, אני לא הולך לצבא?
2: רבי נוח.
27: אני נוח מאוד, אני מקיים את הכל.
2: הקואליציה שלך.
27: בוא הנה, כל החרדים עכשיו מפטרים את האנשים שלהם כדי לבוא לשבת עם גדי איזנקוט. אתה תשב פה, אתה תהיה... אתה יודע איזה צבע יהיה לך? יהיה לך צבע סגול. אתה יודע למה? כי אתה צריך לבוא להסביר איך גדי איזנקוט נותן לחרדים.
2: למי זה לחרדים?
27: לאלה, לחדשים שהביאו.
2: לאלה שלא הולכים לצבא?
27: כן, הוא הולך לתת הכל.
2: אין סיכוי.
27: ואתה פה תסביר. אתה תהיה פה סגול.
2: איך תסביר? אתה מבין איזה שקרן?
27: פרסומת אחת.
2: גדי איזנקוט. הכלל הראשון שלו, שהוא לא יישב עם מישהו, שלא יצביע בעד גיוס לכולם.
27: רשמתי.
2: אתה שקרן, זה מה שאתה. פינוקיו.
27: רשמתי, גדי איזנקוט לא יבחרתי. בגלל זה הם החליפו את כל ההנהגה שלהם. פרסומת אחת.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: תגיד לי, בוגי אלון הוא לא רלוונטי. למה אז מביאים בטלוויזיה, נגיד את אהוד ברק? אהוד ברק רלוונטי?
2: אהוד ברק לא.
27: אז למה מביאים אותו? גם 12-13?
2: אז זאת אומרת למה?
27: כל הזמן מביאים אותו,
2: אני רואה לשמוע אותו.
27: אז אני מביא את בוגי אלון. אני רוצה לשמוע לך משהו, רוב רסלבסקי, אתה מכיר?
2: אני חייב להגיד עליך משהו, באמת. אתה מתיימר להיות בן אדם מלומד.
27: לא, לא מתיימר.
2: לא, אתה אומר לי בור ועמה. שמע, בחיים אתה טיפש.
27: יכול להיות.
2: בחיים, לא באמת.
27: יכול להיות.
2: יש לך השקפת עולם מאוד טיפשית.
27: למה היא טיפשית?
2: איך אני חושב?
27: סבבה. אני רוצה להשמיע לך, רום ברסלבסקי היה שבוי וחטוף, והוא הפך להיות כוכב, כותב וזה, ומצחיק וכולם, ותראה מה אומרת לו מישהי, ולא אוהבים את הדור. לא, אבל תראה מה אומרת לו מישהי, תקשיב, תשמע, קפלניסטית, תקשיב.
8: אז אני בחופשה בסיני, והדבר האחרון שמעניין אותי זה להעלות פוסטים על הדבילים, על האידיוטים בישראל. אז היום אני רוצה באמת לדבר על רום ברסלבסקי. אז תראו. אז במשך שנתיים, אני וחברה שלי ורדה, שהיא סבתא לאיזה 10 נכדים בערך, כל שבת, לא כל שבת, אבל המון פעמים נסענו לתל אביב, שנפגין לשחרור שלו, וצעדנו. מה לא עשיתי בשביל ששחררו את האפס האידיוט הזה? ובסוף שחררו אותו, וזה באמת היה אחד הימים המאושרים בחיים שלי, ששחררו את החטופים. ואז משחררים את האידיוט. מה עובר עליך? צד אחד לא רוצה לדבר עליו ולא רוצה לעלות עליו סרטונים כי הוא מחופף, הבחור מחופף. זה פשוט כל כך ברור שהוא מחופף ולכן הוא עושה את זה. אבל תגיד, אתה נורמלי?
27: טוב, זה הבנתי, אני רוצה להגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו ותן לי לסיים להגיד, המחנה שלכם הוא מחנה חולה. את גברת, את לא שחררת את רומבסלבסקי, גם אם יצאת להפגין נגדו, ואין לך שום זכות לקבוע ולדרוש ממנו ולקרוא לו ככה אפס וכולי וכל הדברים האלה. אני לא אהבתי את הדברים של ענב צונגרקר, ולא אהבתי דברים רבים של אנשים שעשו במחאה, אבל מעולם לא עליתי, לא עלה בדעתי לדבר בצורה כזאת על מישהו מהחטופים ובצורה כזאת, רק בגלל שהוא לא מסכים איתי ולא בדעות שלי. היו פה אנשים,
2: כן, למאזינים שלנו, כן. על מה האירוע, על
27: האירוע ככה, עליו. אני אסביר לך, ברסלבסקי כותב דברים בטוויטר.
2: מה הוא כתב?
27: כל מיני דברים.
2: מה?
27: הנה, אתה מדבר אליו, אתה מסביר לו מה הוא אמר?
2: מה, הוא לא. אומר שהוא...
27: הוא התברר שהוא תומך בימין.
2: מה הוא רושם בדיוק?
27: לא יודע, תומך בימין, אז היא כותבת עליו שהוא אפס.
2: הראל, הראל, שמע. מה? אתה אומר פה, מלכלך על הבחורה הזאת.
27: אני לא מלכלך,
2: היא מלכלך על עצמה. אתה מלכלך, ועל המחנה כולו, אין בעיה, תלכלך. רק תסביר לי שאני אדע להגן, או לא להגן, או לקטול אותה, על מה שהיא אמרה ועל מה. אני לא...
27: אמרתי לך.
2: תסביר לי,
27: ברסלבסקי
2: כותב... אתה יכול להביא לי ציטוט שלו? תביא לו ציטוט של ברסלבסקי.
27: רגע, אבל אני שואל את שנייה.
2: אולי הוא קילל את המחאה.
27: מי שהלך יותר, מי עזר יותר?
2: אולי הוא קילל את המחאה.
27: מי הלך יותר, מי עזר יותר לחילוץ החטופים?
2: קודם כל זה הלוחמים.
27: יפה.
2: קודם כל. עכשיו, אחרי זה זה המפגינים, המחאה.
27: בסדר גמור, אין לי בעיה.
2: והשלוש זה טראמפ, וארבע...
27: רגע, אבל יש למחאה זכות לבוא, להגיד לאחד החטופים, שמע, מישהו שהיה במחאה יכול לבוא להגיד לאחד החטופים, סתום את הפה? היי, מה זה?
2: גם אני יום אחד יצאתי על אחד החטופים, אני לא זוכר את השם שלו.
27: אתה יצאת במשפחות חטופים כועסים עליך מאוד, שקולות, מושת שקרן.
2: יכולים לחוס עליי. אני אומר לך, בוא אני אסביר לך.
27: איפה החמלה?
2: אז אני מסביר לך. ברגע שאתה מתעסק ומדבר ומביע את דעתך על פוליטיקה, גם אם אתה חטוף, גם אם אתה משפחה שכולה,
27: מותר לענות לך.
2: מותר לענות.
27: אבל אתה לא בא ואומר, אני הפגנתי בהתחלה,
2: המשפחות, המשפחות השכולות, שכועסות עליי, הם עשו קמפיין פוליטי. ברגע שהם עשו, זכותי לבקר אותם. החטוף הזה שעלה, לא זוכר כבר את השם שלו, לא רוצה, לא זוכר, דיבר על פוליטיקה, דיבר על המחאה, דיבר...
27: היה לאשל שמדבר על פוליטיקה, מותר לדבר איתו? מותר ללכת.
2: בטח.
27: הבנתי, סבבה.
2: בטח.
27: פגעי.
2: בטח.
27: אבל היא, אבל מותר...
2: רגע,
27: רק דבר אחד.
2: פייר אינף.
27: פייר אינף. פייר אינף, זה הכל. אבל אני אומר משהו אחר, אני אגיד לך מה לא מוצא חן.
2: השאלה מה הוא אמר.
27: לא, לא קשור. אנחנו שולחים להפגין או להילחם למען שחרור חטופים, לא מעניין אותנו הדעות שלהם אחר כך.
2: הראל, השאלה מה
27: אתה לא בא ואומר אחרי, אז רגע, אז לא היית מפגינה, אם היית יודעת, לא היית הולכת להפגין, הוא צריך להישאר בשבי, אם הוא מצביע ביבי. טוב, יש לנו את יוסי יוש,
2: היו 240 ומשהו חטופים, 40 ומשהו נרצחו, חזרו 200 בערך, מתוך ה-200, אני מעריך ש-190 לא שמענו מהם יותר. עשרה החליטו לדבר.
27: נכון.
2: חלק, שלושה, ארבעה החליטו לדבר פוליטיקה. השלושה, ארבעה האלה שמדברים פוליטיקה, מצטער מאוד, הם רואים לביקורת.
27: לא, רואים לביקורת. אין מה לעשות. אבל אל תבואי תגידי, אל תבואי תגידי, לא הייתי הולכת, לא משנה.
2: אני לא יודע אם...
27: סבבה.
2: אני לא יודע אם רומא, איך... רומא ברסלבסקי, אם הוא מדבר פוליטיקה, אני לא יודע.
27: אני רוצה לדבר...
2: עוד לא אמרת לי,
27: אסף.
2: אתה אומר רק שהיא קוטלת אותו. תגיד לי אם הוא מדבר פוליטיקה.
27: אני רוצה לדבר עכשיו...
2: תביא לי עכשיו מה הוא מדבר.
27: בסדר. אבל עכשיו יש לנו את יוסי יהושע, הכתב הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, ויינט ו-I24. וכאורי...
2: הנה, רושמים לי. אייל, רום מתחבר לבן גביר, הוא מאמין בבן גביר, הוא מדבר על בן גביר.
27: מותר לו, זכותו?
2: בטח זכותו, אבל זכותו גם קבל ביקורת.
27: נכון.
2: זה הכל.
27: לא הייתי מפגינה
2: בה. הראל, הראל, הראל, אתה יודע מה אמרתי לבן שלי ליאור?
27: ועכשיו תדעו, תפגינו, שחרור, רק למען מי שמסכים איתכם פוליטי. הראל,
2: אתה יודע מה אמרתי לבן שלי ליאור? הבן שלי ליאור מתעסק בתקשורת, יש לו פודקאסטים ופה ושם.
27: אמרתי שהוא מי שנכנס לאש.
2: הוא דיבר על פוליטיקה בתחילת דרכו. אמרתי לו ליאור, אתה מדבר פוליטיקה, נכנסת למשחק של הגדולים, תדע לקבל בראש. תדע לקבל בראש. אז הוא הפסיק לדבר על פוליטיקה, לא מעניין אותו.
27: יוסי, ואני רוצה לתת לו לאפשר לדבר, יוסי ריין את מחת הנחל, אריק מויאל, במיוחד על מרכבות גדעון ב' לפני עסקת החטופים, שזה קשור לאירוע שלנו, ואני זוכר, והיה הרבה מאוד, הנחל שילם מחיר כבד מאוד מאוד על הלחימה הזאת, והרעיון הזה, ואמרו שהם מדשדשים, והרעיון עם יוסי של יוסי יהושע היה חשוב, ורציתי שנשמע דברים שאמר לו מחת הנחל. שלום יוסי.
6: שלום לכם, חברים.
27: אז אתה מסכים איתי, טוב, אתה עשית את הרעיון, אבל כאילו לדעתי היה חשוב מאוד לשמוע את ההלך רוח של החיילים, של הקצינים שנלחמו ערב עסקת החטופים.
6: כן, תראו, מויאל מחת הנחל נלחם בעזה, נלחם בלבנון, והוא אומר שני דברים. אחד, שאני חושב הוא הרחב יותר, זה בסוגיית הניצחון. הוא אומר, אני מסתובב בלבנון, אני מסתובב בעזה, ואני רואה מה עשינו שם, אני רואה איפה אנחנו נמצאים, בכל הזירות, ואם זה לא ניצחון, תגידו לי מהו ניצחון. אני חושב שבאמירה הזאת הוא לא טועה, ומבחינה צבאית, אם אנחנו מנתקים את כל הרוח הפוליטית, שאנחנו לפני בחירות, וכן ביבי, לא ביבי, ואנחנו מסתכלים על הביצועים של הצבא, מהכישלון האדיר של השבעה באוקטובר, שזה היה כישלון של, אתם יודעים, אולי, לא אולי החמור ביותר, אבל יש לו, הוא לא התחיל בשבעה באוקטובר, הוא התחיל שנים לפני כן, הוא לא רק של הצבא, הוא גם כולל תפיסות של דרג מדיני, אוקיי? מהנקודה הנמוכה ביותר, הגיע הצבא למקום, אני חושב, הטוב ביותר, שבו יכול היה למצוא את עצמו, בוודאי אל מול השישה באוקטובר. וכאן יש תסכול גדול בקרב המפקדים, שהנושא הזה, שהעובדה הזו, שהם הביאו ניצחון צבאי בכל ממד שניתן לבחון, כי כשאומרים להם רגע ניצחון מוחלט, מי שאומר ניצחון מוחלט, עשה שגיאה. אין מונח כזה ניצחון מוחלט. מי שחושב שצריך להרוג, אפשר, סליחה, להרוג את החמאסניק האחרון, או את מחבל חיזבאללה, טועה ומטעה. ניצחון הוא שיפור המצב הביטחוני אל מול מה שהיה קודם לכן. ואם קיבלנו את חיזבאללה לצורך העניין, עם 150 אלף רקטות, עם רדואן על הגדר, עם איום דרמטי עלינו, והיום...
2: מה אתה רוצה להגיד בזה, יוסי?
27: זה לא הוא, זה הרי כמו
2: הוא רוצה להגיד.
27: כשאתה אמרת שהצבא מדשדש, היא ריפיתה את רוחם של החיילים, זה מה שאמר לו מחת הנחל. כשאתה מלכלך ברדיו, אתה עושה אותם חלשים. זה מה שאמר לו מחת הנחל.
2: תגיד
27: לו את זה, יוסי.
2: יוסי, יש לי שאלה אליך. יוסי, רגע, אפשר שאלה או שזה דקלום פה?
6: בבקשה.
27: למה, מכבדים את יוסי?
2: לא, אין בעיה, ברור, אבל אני רוצה לשאול שאלה. אתה אוהב כדורגל? מבין כדורגל?
6: לא גדול.
2: אראל מבין כדורגל. אראל, אם עכשיו ביתר ירושלים, כשאתה אוהד אותה, אחרי העונה שעברה, תהיה מקום אחרון בתחתית, שיא התחתית, התחתית של התחתית של המקום האחרון.
27: כישלון.
2: יבוא מאמן חדש. מה הסיכוי שהוא ירים אותה למעלה? היא כבר בתחתית, הכי תחתית. גדול, נכון?
27: כן, נו.
2: יפה. אנחנו היינו בתחתית של התחתית בשבעה באוקטובר. כל מה שעושים אחרי זה, זה כבר
27: כן,
2: טוב.
27: כן, אבל אנחנו מדברים...
2: ברור שהלוחמים שלנו עשו עבודה מעולה.
27: אבל ברור ששינית את המזרח התיכון, את הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון.
2: הייתה לך
27: ברירה? לא, מה זה הייתה לי ברירה? כן, גזנקוט רצה לעצור במרץ 24.
2: הייתה לך ברירה?
27: הייתה יכול להגיע להסכמים, אני חושב שהייתה ברירה.
2: היית בתחתית,
27: ואני גם אגיד לך משהו.
2: היינו בשבר
27: גדול. אבל בוא, אני רוצה... אתה יודע, לא רוצה לריב.
2: גם אני. הרמטכ"ל, ואני לא מבין לצבא, אני עושה את
27: זה. אבל בוא ניתן, סבבה, בוא ניתן ליוסי, אני שותק.
6: זה לא דומה, זה לא דומה בכלל, כי יכול להיות במקום הרבה יותר חמור.
2: ממה, בישיבה באוקטובר? לא מאמין.
6: ברור,
27: בוודאי.
2: לא מאמין.
6: תן לי להשלים. אם חיזבאללה היה פורץ בישיבה באוקטובר, וזה היה בסבירות די גבוהה, ועד היום אנחנו לא יודעים מה עבר בראשו של נסראללה והוא לא פרץ,
2: מה זאת אומרת? אבל זה לא היה תלוי בנו, אם הם היו רוצים לפרוץ, הם היו פורצים.
6: אז היית במקום...
2: אבל זה היה לנו מזל.
6: אבל רגע, לכן אתה להיות במקום הרבה יותר גרוע, גם בהיבט הזה וגם בהיבט האיראני. שתיים, העובדה שלא סוקפים, ואת זה התסכול הגדול של המגדים והמחתים, מפקדי האוגדות, שהם מביאים לידי ביטוי הניצחון הצבאי שלהם. אתה יכול לשוות כמה שאתה רוצה את זה למאמן כדורגל, לא דומה הדבר. למלחמה לאופי.
27: מאמן כדורגל לא מאבד חיילים וחברים ואחים, ויש לו בבית ילדים שהם
2: פוסט טראומה. התכוונתי לתחתית. לתחתית של התחתית.
6: אז היינו, ואני אומר לך שיכולנו להיות במקום הרבה יותר...
2: אבל זה לא היה תלוי בנו, אם נסראללה היה מחליט בשבעה באוקטובר, ב-6.29, לשלוח עלינו 1,000 טילים, אז הוא היה שולח 1,000 טילים, ואם הוא היה מחליט לשלוח לנו את כוח רג'ואן, הוא היה שולח...
27: ואנחנו הרדנו אותו, ופגענו בו. אבל תראה, ואומר לך פה מחת הנחל, אפשר להרים להם. לא קשור! כן, הייתה לך ברירה.
2: יצאת למלחמה.
27: יוסי, אני אשאל אותך שאלה מנומסת. אני שואל מנומסת.
6: אנחנו לא עלינו שלוש...
2: לא שמעתי מה אמרת, סליחה.
6: אני אומר, לא החלנו שלושה מקומות ממקום 16 אחרון.
2: לא, עלינו מ-16 למקום שלישי.
6: לא, אתה ניצחת, תקשיב, במקום צבאים, אתה ניצחת.
28: יוסי, לא שומעים אותך. יוסי, אתה נמצא במקום קטוע, לא שומע אותך טוב. השאלה, מה זה בשבילך?
27: זה ניצחון ענק. יוסי, אבל אתה לא מסוגל לפרגן, כי זה יגיד גם לנתניהו ניצחון ענק.
28: לא, אני מאוד מסוגל. אני חושב שהצבא שלנו עושה עבודה אדירה, והלוחמים עשו עבודה אדירה, וגם נתניהו לקח כמה החלטות מצוינות. אבל להגיד ניצחון, זה לא ניצחון.
27: ניצחון?
28: מה זה ניצחון? בוא נגיד לך למה.
27: ששת הימים זה ניצחון? נתחיל אחרי זה שתי...
28: ניצחון, ניצחון, ניצחון, אני אסביר לך, ניצחון זה שלא יהיה חמאס יותר, ושלא יהיה חיזבאללה יותר, ושהאיראנים, המשטח שלהם ייפול, ושלא יהיה אירועים, זה ניצחון.
27: רגע, אני רוצה לדעת את ליוסי.
6: יאל, זו מחשבה ילדותית.
28: אז אני ילדותי.
6: אני אגיד לך, רגע, שנייה, אני אשלים, היא לא רק שלך. אם מישהו חושב שאפשר להשמיד את החמאסניק האחרון, או את איש חזבאללה, או אתה יודע מה אני
28: אפשר,
6: כך
28: חייל? אפשר, לא, אפשר, אפשר, לא, אפשר לא, להמשיך אפשר, את הפעולה יאל, עד הסוף. לא, יאל, כרגע עצרנו ב-60%, אפשר לא, להמשיך אותה יאל, עד 100%.
6: לא, יאל,
28: אין
6: יאל,
28: לנו אישור מארצות הברית, בוא נגיד
27: זה לא אישור, לא, אתה לא, יאל, מה, לאן תעביר את הפתן ליוסי לדבר?
6: תן לי לתת לך זווית אחרת, אייל, לא, אי אפשר, ואני אגלה לך עוד משהו. קח את יהודה ושומרון, מבצע חומת מגן היה מדהים, אבל הוא עד היום נמשך, כי אתה לילה נלחם בטרור, בג'נין ובטול קרם, כדי שזה לא יבוא
28: לך. יוסי, זה לא פייר מה שאתה עושה. אני אגיד לך למה זה לא פייר. כי אנחנו לא נבקר מילה אחת הלוחמים שלנו ואת המפקדים שלנו. לא תשמע את זה ממני לפחות.
6: למה? אם צריך
28: לבקר לך. לא, אני מסביר לך. אני לא אבקר אותם על זה שהם נכשלו. אני יכול להגיד דבר כזה. יש לנו אחלה צבא, אחלה לוחמים, אחלה מפקדים, עשו עבודה ענקית אחרי השבעה באוקטובר, אבל ניצחון לא היה פה, כי המטרות לא הושגו עד הסוף.
27: בטח שהיה, תראה, אתה היה ניצחון.
28: המטרות לא הושגו עד הסוף.
27: יוסי, תסיים.
6: זה שתמשיך להגיד את זה, יאל, שנייה, זה שתמשיך להגיד את זה.
28: זו האמת.
27: אבל תן לו לסיים להגיד, אני לא מדבר.
6: זו לא האמת.
28: אתה קשה לך לשמוע את זה, אבל זו האמת.
27: רק מי שלא מבין מה זה מלחמה, לא מבין כמה זה ניצחון.
6: תנטרל את השנאה לנתניהו.
28: מה קשור של נתניהו? מה קשור? ההפך, אני מדבר איתך נטו על הלוחמים, מפקדים צבא. עזוב נתניהו.
6: אז אם אתה מסתכל, תקשיב, אהבת את רדואן מהגדר. מי היה מאמין? הפעלת עליו את הביפרים. לקחת אותו מ-150,000 רקטות, שמת אותו על 10,000. אתה נמצא בליטני, על מה תדבר אם זה לא ניצחון? תראה לי מצביע אחד.
27: בבופור, אתה רכס לליטן, אתה כל מקום, אתה בסוריה, אתה
28: בזה. יוסי, כל מה שאמרת, כל מה שאמרת זה ציון. יוסי, כל מה שאמרת זה ציון הכי גבוה שיכול להיות, וכל הכבוד
27: זה ניצחון.
28: אבל
27: זה ניצחון.
28: אתה לא יכול להגיד ניצחון,
27: זה אתה יכול.
28: שכל האויבים שלך על הרגליים.
27: מה זה לאויבים על הרגליים? אין, הם לא על הרגליים, הם על הברכיים. אבל גם את הנאצים. יוסי, יוסי. יוסי, יוסי,
28: נשמע. אז אל תגיד לי את המילה ניצחון.
27: יוסי, זה ניצחון, כי הבריטים והרוסים ניצחו את הנאצים? ניצחו? ניצחו או לא ניצחו? הרוסים ניצחו את הנאצים? ניצחו? יש עוד נאצים היום בעולם, יש עוד הרבה נאצים היום בעולם.
28: יש נאצים בודדים,
27: לא אין נאצים בודדים. יש הרבה מאוד נאצים וארגונים נאצים, ובגרמניה זה אפילו חובר.
28: אין צבא נאצי.
27: בסדר, גם גם בחמאס.
28: אין צבא נאצי. לחמאס יש צבא.
27: יוסי, תודה.
6: אני אגיד לך משהו לגבי
27: אז. תן לו משפט אחרון של יוסי, כי זה, והבטחנו לו.
6: אין שום סיבה להיכנס עכשיו ולכבוש את העיר עזה עם 2 מיליון אזרחים. אנחנו במצב מצוין צבאית, שולטים על 64% מהשטח, תוקפים מה שאנחנו רוצים, חמאס מורתע, הוא יחזיר את החטופים, והדבר האחרון שאנחנו צריכים זה להילחם, ולמה נעשה עם ה2 מיליון איש שנמצא?
27: אני, יוסי, אני חותם על כל מילה במאמר שלך, למרות שאני לא כותב בידיעות אחרונות. תודה רבה, ותודה שעלית, אבל
28: יש עדיין,
27: לא, לא, חייבים
28: לצאת בחמאס שלטון, השלטון בחמאס, חיזבאללה שולטים עדיין שם.
27: לא שולטים. הם לא שולטים, בשטח שלהם שולטים. הם ברחו. הוצאת אותם מרכס הליטן. האיראנים אמרו, אנחנו נשקר את העולם.
28: אם אני זוכר טוב, הנאצים כבר לא בשלטון.
27: נכון, אבל יש עוד נאצים בעולם.
28: אז זהו.
7: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרה. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מחית עגבניות 700 גרם ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד על החצדם.
3: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שתתקשרי שוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי.

0: café carbe alunit bishekel. Ishekel. שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
0: שקל!
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספות לסלון מאור מלא, מ-5,950 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת האספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש חצי לג'מי וחרוב לבן, ב-2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אליי.

0: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כוכבית 8914.
1: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מעלה פה תהייה על הבחורה הזאת שלכלכה על רום ברנסבסקי, ואני מקבל פה את הציטוטים שלו שהם רק ציטוטים פוליטיים נגד שמאלנים, נגד הומואים. אז מה אתה רוצה, שהוא לא יקבל ביקורת? לא הבנתי.
4: לא, לא אמרתי ביקורת, אמרתי, אבל אף אחד לא שחרר אותו בשביל זה.
3: מה אתה רוצה שישתקו לו? ברצינות. אתה רוצה שיגידו, הוא מלכלך על חתונה של גייז, הוא לא מבין איך רב מחתן גייז. הוא מלכלך על שמאלני.
4: מותר לו להביע את דעתו, אבל רגע.
3: אז אני מביא וסביר לך.
4: סבבה, אז אתה אומר לך, אני בסדר גם על זה. אני לא בתוכנית רדיו, מעלים דברים, גם אתה מעלה.
3: אין בעיה, רק אני
4: אומר. לא אומר שלא, אני צחון, הכל טוב, הכל סבבה, אני לא מתרגש. ינקי פארמר,
3: מה אתה מצפה שיוסי ישוע יגיד, נכשלנו, כתב צבאי, ביביסט, מה אתה מצפה?
4: ביביסט יוסי ישוע,
3: הוא לא ביביסט.
4: הוא לא ביביסט.
3: הוא האימא של הביביסט.
4: הבנתי. אז תגיד לאלון בן דוד מהערוץ שלך שהוא כושל, הכי כושל.
3: אני אמרתי שיוסי כושל?
4: לא, יוסי,
3: אמרתי, אבל הוא ביביסט.
4: יוסי, אבל יש לנו מרואיין על הקו, שלום לינקי פארמר, שגם הרגתי אותו לפני איזה חודשיים בטעות, בחדרך.

0: חדרים, חרדים. שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. בוא תסביר לעניין ולעיין, למה זה כל כך, מה קרה בדגל התורה עם גפני ומקלב, מה נהיה שם?
1: אוקיי, תקשיבו, אבל ככה נתחיל מהסוף. קודם כל, הצורה שבה נפרדו ממקלב וגפני אחרי שהם היו עשרות שנים בדגל התורה היא חרפה שאין כדוגמתה. אתם אפילו לא, אי אפשר להבין את זה בכלל. תקשיבו, אני נולדתי עם גפני. אני בן 46. לא הכרתי משהו אחר. מה שקרה אתמול זה פשוט בושה. אם אנחנו משווים את זה ליש עתיד, שהם נפרדו כל כך, לא יודע מה היה בפנים, אבל כל כך יפה, הם נפרדו מהחקים, הוציאו הודעות מסודרות. מה שהיה אתמול היה חרפה. כתב הפוליטי של בחדרי חרדים אברהם פיינד חשף היום. שהם הגיעו ב-12 בלילה לבתים, דפקו להם על הדלתות, ולא ענו להם, כי 12 בלילה...
2: רגע, לא, ולמה נפרדו ממנו?
1: שנייה, רק אני רוצה להסביר איך הם נפרדו, שמו לו?
2: אין לנו שעתיים, יש לנו 4 דקות,
1: שמע, איך הם נפרדו? מכתב בתיבת הדואר, מכתב בתיבת הדואר. ככה נפרדו מבן אדם ש-40 שנה מייצג את המפלגה בכנסת, בושה וחרפה.
2: עצוב מאוד, עצוב מאוד, ולמה בכל זאת?
1: בגלל שיש כיפופי ידיים, יש שני בתי רבנים, יש את הרב הירש והרב לנדו, והרב לנדו הוא זה ששולט בעיתון יתד נאמן, העיתון של דגל התורה, והחבר'ה שלי העיתון רצו גם שיהיו להם אנשים שלהם במפלגה, והם גם שיובילו את מפלגת דגל התורה. וגפני ומקלב
0: מבואים יותר. איך זה קשור לחוק הגיוס?
2: אבל הראל טוען שזה כרטיס כניסה לאייזנקוט.
1: תקשיב. קודם כל, אייזנקוט צריך לרצות את החרדים, והחרדים לא מוכנים לתת שום דבר. תקשיבו, המקסימום שהחרדים מוכנים לתת, זה אפילו לא מתקרב למינימום שאייזנקוט דורש לחרדים להיכנס.
2: אתה מבין איך אתה מכפיש, אתה?
0: לא, אני לא מכפיש, כי אני כן שמעתי.
1: הרי זה לא נכון.
0: מה זה לא נכון?
2: תפסיק לשקר.
0: ביקשתי
2: ממך,
0: תפסיק שקר. אתה שקרן, אחי גדול.
2: לא,
1: יאללה,
2: אל תצעק
0: עליו ככה,
1: לא יפה.
0: לא,
1: אני לא יכול לסבול את זה. אבל זה לא הוגן בגלל שהיו הרבה דיווחים שזה בגלל שיעקב אשר הוא יותר ושיחליף אותו הוא יותר יפונה לכיוון אייזנקוט. זה לא עובד ככה. תקשיבו, החרדים לא יכולים ללכת עם אייזנקוט.
2: מה גפני יעשה? הוא כבר 40 שנה לברז של הכסף.
1: גפני הוא בן 71, יהיה לו זמן לבקר את הנכדים שלו ואולי גם הנינים שלו.
2: אבל הכסף,
1: אין כסף. תקשיב, אתה יודע איך הבן אדם הזה חי? הבן אדם חי הזיכרוני, תקשיבו, הבן אדם חי, איך אומרים, מהיד לפה, הוא חי
2: בבין... אני עוד מעט אתחיל לבכות, לרחם על גפני, שהוא חי מהיד...
1: לא מרחם עליו, אבל הוא לא...
2: עוד מעט תגיד לי, גם גולדקנופ חי מהיד לפה.
0: לא, גולדקנופ חי מהיד לפה. רפופורט שבודק אתכם, שבא לתוכניות, עושה לכם.
2: עשה אקזיט.
0: הוא בא אצלנו לתוכנית דה וויס, כמו מאמן שיורד למגרש.
2: עשה אקזיט.
0: תגיד לי, זה יפה ככה לבוא המאמן, יורד למגרש.
2: עשה אקזיט,
0: סתום. אני שאלה לא, לפני תלמידי
2: חכמים,
0: לפני תלמידי תורה, אין את אסף רפפורט בלי אלה שלמדו גמרא קודם כל השנים, אין את המוח היהודי ואת האינטלקט. עובדה, בכדורגל אנחנו לא שווים.
2: גם את זה אתה מצדיק.
0: אבל בגודל, בשכל, זה רק מהם. תגיד לי מה יעשה, נגמר לנו הזמן.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM גיא פלג,

נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הנה זה בא!
2: חבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ארסנל מול צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד מול אברטון, מאיטליה יובנטוס מול מילאן, ומחר ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי. לידג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
7: מחסני השוק.
8: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. עדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
3: מחסני השוק.
7: בבדוק.
11: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
2: 04-99-77-844
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM גיא פלג.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, חילי טרופר משנה כיוון, ולאחר שהקים עם יועז אנדל את מפלגת בית ציוני, כעת הוא בדרך לריצה משותפת עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, מהלך שמותיר את הנדל מחוץ להסכם. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב בתוקף להתאחד עם הנדל, מחשש שיעזוב גם אותו. במקביל, הנדל התעקש בכל מהלך המסע ומתן על סיעה עצמאית שתאפשר לו להתפלג. הנדל ייאלץ כעת למצוא מסגרת פוליטית אחרת, כאשר הערכה היא כי ירוץ יחד עם בני גנץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמבה נדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו אביבית מייסניקוב.
11: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה הוששו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם עם דלקת מוחית נדבק באמבה הנדירה, ובחקירה אפידמיולוגית עלה כי השבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף ואינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים, ומשרד הבריאות ממשיכים לעקוב אחר המקרה.
10: אירוע חריג בפרדס חנה, בית ספר נפרץ והושחת, ובמקום רוסס גם צלב קרס. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
12: שוטרי תחנת זיכרון יעקב פתחו בחקירה בעקבות התפרצות לבית ספר בפרדס חנה. במהלך ההתפרצות נגרם נזק לרכוש, ובשטח בית הספר רוסס בין היתר צלב קרס. השוטרים אספו ממצאים במקום וכעת פועלים לאיתור חשודים. בשלב זה טרם דווח על מעצרים והחקירה נמשכת.
10: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיא החגיגות באומן, כתבנו גילת שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
13: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.

0: שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים. אני מקשיב לספינולוגים, ואלה מספרים סיפור מדהים. העיסוק, הם אומרים, בלוח השיחות והפגישות של נתניהו בשבעה באוקטובר 23, טוב לנתניהו, הם אומרים. העיסוק הזה, מתי תלפנו אליו, מי תלפן אליו, טוב לו. זה משרת אותו. זה מרחיק את העיסוק בקשל הגדול שלו, בקשל העצום, במימון חמאס, בעידוד והעברת כספים קטרים לחמאס חודש בחודשו. זה מרחיק את הדיון בקונספציית ההכלה שלו, במדיניות של החלשת הרשות והעדפת חמאס על פני הרשות. הסירוב הקבוע שלו להצעות ראשי שבק לחסל את סינואר, ובכלל זה ימים בודדים לפני הטבח. הבנתם? עולם הפוך. הצד שלנו, של מתנגדיו, חש סיפוק עצום מנבירה בפרטים. הצגת הכשל האישי גם באותו היום. שלוש השעות העבודות מהרגע שנודע לו על מתקפת חמאס, ועד ששוחח עם הרמטכ"ל. השאלה, למה הם יורים מהדהדת? הימים העבודים, אחרי האסון, אחרי הטבח, כך העידו רבים, נתניהו לא תפקד, היה בהלם. הוא בונה על זה שהתמונה הכוללת מטושטשת, או נכון יותר, פועל כדי לטשטש אותה, וכדי שנעסוק בפרטים הקטנים. הכתבה המעולה של אילן נוקאץ' באולפן שישי הדגישה את ההיעלמות שלו בשעות הקריטיות. הכתבה הזאת משחקת לידיו, אומרים הספינולוגים. אתם מדגישים את הפרטים, את הלוז, והוא מדגיש את העובדה שבלילה לא העירו אותו. זה כאילו ויכוח בין תומכיו למתנגדיו. זו הזירה שהוא חותר אליה. אבל רבותיי, על כולנו לזכור. הוא שאפשר את מימון חמאס. הוא שידע שהכסף הולך גם, או בעיקר לזרוע הצבאית, ולא עצר. הוא שפחד וסירב 11 פעמים לחסל את סינואר. הוא הראש, הוא השם, זאת התמונה הגדולה. אני כאן בפתחו של שבוע פוליטי מרתק. כל שעה יש כותרת חדשה, הכותרת של השעה האחרונה, התקרבות, כמעט הודעה על סגירה בין אייזנקוט לבין חילי טרופר, הנדל בחוץ, הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד התפתחויות, צפויות, מה יעשה בני גנץ, מה תעשה הילד שקד, האם ולמי יחבור הנדל, מתי נתניהו יפרסם את הרשימה שלו, מי יהיו השריונים של נתניהו, יש הרבה הימורים והערכות. סער פלסנר עורך, אחראית על השידור לצידי שקד מורה, רדיו צפון 104.5 בן ילפרין, ובדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן נאור. הטלפון שלנו 0552-103-103, הוואטסאפ 054-70-103-70, לפנינו פרסומת אחת, קצרה, מיד אחרי המתחילים, בבקשה.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
0: שלום דני, מה שלומך?
2: תודה, בסדר, האמת.
0: אתה בעניין חריזה וחרוזים, כן?
2: כן, הכנתי, כן, שהוא בעצם... איך אומרים, מביע את האופטימיות שלי שבכל זאת, אולי אני מפנטז שהיום קרב שיהיה קצת מהפך ויהיה שוני, ואת זה אני מביע את זה בשיר קצר.
0: בבקשה.
2: וככה כתבתי, החלום קרב ומתגשם, סוף סוף ולמען השם, הערב רב והמטורלל, אינשאללה יוחלף, ויוצאים מן הכלל, במרכאות כפלות. גודש בני אפסיים ובני חלוף, שחדרו לחיינו בשיטת השלוף. תוסר הבושה וגם הסיוט, ששרתה בכנסת בגודש בעמיות. כעת הציפיות מכל נבחר ונבחרת, יקרין רצינות, אכפת וינהג אחרת. לא חובה איש הגות, אבל כן מצופה למרב מנהיגות. ולקראת התחלת חדשה ב-2027, שהכנסת תשרה תרבות, כבוד וחיים קצת צבע.
0: יופי, תודה דני, מתי כתבת את היצירה?
2: מה?
0: מתי כתבת?
2: אתמול.
0: יפה.
2: אתמול, והאמת היא, אני לא רוצה פשוט לדבר שזה נטוש כבר כל הנושא, כי זה כבר גודש, באמת גודש, זה בא נורא, ואני שמחתי שברקוביץ' ביטא את זה בצורה הכי הכי קשה, שמעתי אותו אתמול, וזה מספיק, אז ככה אני באתי בשיר קצר, ותודה על שאפשרת לי להקריא.
0: בטח, תודה רבה דני, שיהיה שבוע טוב.
2: תודה, גם לך שבוע טוב.
0: כן, מי איתנו?
3: הלו?
0: כן.
3: היי גיא, מה נשמע?
0: בסדר גמור, כן, בבקשה.
3: יוסי מנהריה.
0: כן, יוסי.
3: לגבי האמירה של נתניהו, אם רק היו מהירים אותי.
0: כן.
3: עצם זה שהוא הופתע בכלל, כאילו אתה אומר, אולי הוא אומר לעצמו, אולי יש לי עוד מידעים מהמוסד ומכל מיני גורמים, אז אני יכול לחבר את כל הנקודות, ואני הייתי יודע מה לעשות. אבל עצם זה שהוא אומר, למה הם יורים? זאת אומרת שגם הוא הופתע. גם הוא הופתע מהדבר הזה. הוא לא טיפל את זה, כאילו הוא אומר לעצמו בקונספציה.
0: טוב, זה ברור.
3: 30 מיליון דולר אני נותן לכם כל חודש במזומן. כמה אתם לא יכולים להיות מושחתים כמו הבחירים של חיזבאללה, כמו הבחירים של כל הארגונים? למה אתם לא יכולים להיות מושחתים ותיהנו מהכסף? כמוני. מה אתם פתאום...
0: רגע, למה אתה אומר כמוני? מה אתה רומז? מה?
3: כי הוא מושחת, הוא נהנתן. מה זאת אומרת למה אני אומר כמוני? אתה יודע, יש...
0: רגע, יוסי, תראה. אני אגיד לך ככה, תראה, אני גם חושב שנתניהו גם מושחת, וזה שהוא נהנתן זאת עובדה, אבל כשאומרים מושחת, צריכים להדגיש שלהבדיל בין העולם הפלילי, ששם עומדת לו, כמו לכל נאשם, זכות חזקת החפות, משום שהתיק שלו תלוי ועומד, לבין הזירה הציבורית, שבזירה הציבורית אתה יכול להגיד, תראו, אדם שעצם העובדה שהוא מודה שהוא קיבל מתנות ממיליארדרים, היא כשלעצמה מצביעה על התנהלות מושחתת, בין שבית משפט יקבע שזו עבירה פלילית ובין שלא. אז, אבל אתה מציג את הדברים כאילו, נדמה לי שאפשר היה לפרש את מה שאתה אומר, כאילו שיש איזושהי טענה שהוא קיבל כספים,
3: יש טענה, כן, יש טענה.
0: כן, אבל הטענה הזאת היא... לא, אני לא, אני... תראה, זה...
3: רגע, את דוקטור אודי לוי מפקד...
0: אז קודם כל, רגע, אז קודם כל טוב, אתה יודע, אז הנה, אז קלטתי נכון, תראה, אני רוצה להגיד לך, ואני שואל אותך שאלה שנדמה לי שהתשובה שלה היא מובנת מעליה. הרי היועצת המשפטית לממשלה הזאת, וגם היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, וחיים מנדלבליט, הם הוכיחו שהם לא נדרסים מולו, והעובדה היא שמנדלבליט חתם על כתב אישום מאוד מאוד חמור, שייחס בפעם הראשונה לראש ממשלה מכהן עבירה פלילית, ולא רק עבירה פלילית, אלא עבירה חמורה ביותר של שחיתות ציבורית, שהיא עבירת השוחד. והיועצת המשפטית לממשלה הזאת, אנחנו רואים שהיא לא מתקפלת. וחרף זאת יש אמירה כזאת, אמירות חוזרות של אודי לוי. אז בוא נחבר את הנקודות. אם האמירות האלה, שאינן חדשות, לא מובילות לפתיחתה של חקירה פלילית חדשה נגד ראש הממשלה, ובהינתן שהיועצת המשפטית לממשלה הזאת לא דופקת לו חשבון, וגם כשהשופטים אומרים וחוזרים ואומרים, שהם לא ירשיעו בעבירת שוחד בתיק 4000, היא בינתיים לא הודיעה על כוונה שלה למשוך את האישום הזה. אז אולי זה מביא אותך, או צריך להביא אותך למסקנה, שכנראה יש איזושהי בעיה באמירות של אודי לוי, ואולי לא נכון לחזור על האמירות האלה, משום שכנראה רשויות האכיפה מתרשמות, לא יודע, אני אשאיר כאן שלוש נקודות.
3: אולי רשויות האכיפה מתרשלות, לא מתרשמות.
0: כן, אתה חושב שזה עניין של התרשלות?
3: תגיד לי, איך אתה מסביר את זה שאודי לוי לא מפחד ממנו, ומשפחת נתניהו גם לא מגישה תביעת דיבה נגדו?
0: אני דווקא חושב שכן הוגשה תביעה נגד אודי לוי. נדמה לי, אני לא זוכר, אני כמעט בטוח.
3: הוגשה תביעה בנושא הזה?
0: אני מבקש משר שיבדוק לנו רגע, אבל אני כמעט בטוח שכן. אוקיי, טוב, אני מבלי ליפול למקום של לשון הרע, אני אעצור כאן, אבל העמדה שלי שרשויות האכיפה בינתיים, אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים המשטרה נפלה, המשטרה נפלה, אבל אני חושב שאגף החקירות והמודיעין במשטרה לא נפל, ואני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה לא דופקת הנה, תבדי בה את אודי לוי, כן? ואני חושב אני מעבר לחושב, אני מעריך, ואפילו יכול להגיד שאני יודע, שהיועצת המשפטית לממשלה לא הייתה מאססת להורות על פתיחה בחקירה נגד נתניהו, אילו הייתה מתרשמת שחומר שקיים מגלם לא עבירה פלילי, אלא חשש לביצוע עבירה פלילית, והיא לא החליטה לא לעשות את זה. נדמה לי שזה מדבר בעד עצמו. תודה רבה לך, יוסי.
4: אוקיי, תודה. נמשיך.
0: מי איתנו?
5: שלום גיא, אבי מירושלים.
0: כן, אבי, שלום.
5: קשבתי בקשב רב ללוז הזמנים של ראש הממשלה מהשעה 6:29. זה קצת ילדותי, וזה ניסיון לחסות את האמת. כי בוא נהיה גלויים, גם אם ראש הממשלה מקבל את הטלפון ב-5 בבוקר, מינוס פלוס זה היה התוצאות לצערנו הרב של המתקפה. זה דברים שהרבה הרבה הרבה לפני כן, אני רואה פה ניסיון אישי לטשטש את הדקות, הזמנים, שיחות, דברים שרצו להסתיר אותם, שיחות, הם הוסתרו בצורה פומבית. יש את המזכיר הצבאי גיל, שמאוד היינו רוצים שיצא החוצה, אני לא יודע מאיזושהי סיבות, שהוא לא מוציא החוצה את הדברים המדויקים. יכול להיות שזה מטעמי סנזורה, שאני עצמי לא יודע. והוא מנסה, כמו שבפתח דבריך, מה הקדשת את זה, לתשטץ את זה, שזה הייתה הבעיה, שזה ב-6:15 או 6:30, עצם זה שהוא הגיע בעצם לפיקוד, רק בסביבות שעה 9:30, כל אחד טוען משהו אחר, אנחנו לא יודעים דברים.
0: לא, דווקא אני חושב שסביב ההגעה שלו לקריה, וכינוס הישיבה הראשונה בבור, בנוכחות ראשי הזרועות, הרמטכ"ל, שר הביטחון, יש, נדמה לי, יש איזושהי אחידות, אולי הבדל של דקות בודדות, אבל ברור שזה יתקיים סביב השעה 9:45, אותה ישיבה, וברור שאין תיעוד לפני הישיבה הזאת לשיחה בינו לבין הרמטכ"ל. איש לא טוען אחרת, זאת אומרת שדווקא הפרטים באופן כללי די מתיישבים, הם כמובן מחדדים שאלות, איך יכול להיות ששר הביטחון הגיע לקריה ב7:30 בבוקר מיישוב סמוך לקיסריה, בעוד שנתניהו מירושלים הגיע רק ב10:15.
5: מדויק, אבל חוץ מזה, עצם זה שהגענו לאן שהגענו, זה הכישלון הגדול לגיא. הרי היה הקדמה לכל ההפתעה, הכסף לחמאס, החוסר מעש עם הצבא, ראשי הצבא הגיעו, ניסו לדבר, הוא אפילו לא הסכים להקשיב להם. הם לא באו בהתערבות פוליטית, הם בסך הכל באו להגיד, כבוד ראש הממשלה, יש בעיה, העסק לא מאוחד, חייב להפסיק עם הקטע של הרפורמה מהסיבה הזאת והזאת. והוא התעלם, וממש זרק אותם מכל המדרגות, אני מתבטא זרק אותם, אבל בדרכים שלו כמובן. והכל הצטבר, ופתאום, כמו שהם, כולל גברת ראש הממשלה שמוצאים, לא, האיחור היה בזדון, ההודעה לראש הממשלה, אני חושב שזה סיפורי מעשיות, זה לא מדויק, ואני חושב שהוא חייב לקחת אחריות ממש לפני הבחירות, יש לנו זה הזמן שלו לבוא, להודות, להתוודות. אני נכשלתי, אתה בעל הבית, סליחה, אני קורא לזה בעל הבית. אתה זה, איך שעשו את זה, ואיך שזה יידרדר, זה הגיע בגלל שאתה יש לך חלק בזה, אתה הראש. אז מה אתה עכשיו מחפש לנו מעשיות, מתחיל לפרסם את הלוז להמציא כל דקה בסיפור אחר, מעשיות. הייתי אומר, זה ממש ניסיון לעשות מהאזרחים מטומטמים, ואנחנו לא, גיא, רחוקים מזה. אנחנו הרי יודעים את האמת, מה היה שם. ועוד איזה משפט אחד בנושא הרעיון של גברת נתניהו, שמע, זה היה זוי. היה זוי להקשיב לה, עם כל הקושי שאני רוצה להגיד את זה, פשוט העסק לא בריא בנפש, רואים את זה, תוך כדי הקשבה למילים. אני חלילה לא טוען
0: בהיבט האש. אבי, מה למדת חדש? כל התיאורים,
5: אבל זה התבלט ברעיון, גיא.
0: לא הספיק לך.
5: אתה צודק, אבל זה התבלט ברעיון. אני הקשבתי, יש לי את לזכותי להגיד, יש לי את החוש ריח, בלהקשיב לאדם ולהפעין בערך אבל פה זה, אתה צודק שזה היה, אבל זה החותמת, אם אתה יודע על מה אני מדבר.
0: כן, טוב אבי, תודה רבה לך, ואנחנו נעשה פרומו קטן, משום ש... קרמשנית, הוא על הקו כבר אומרים לי. שלום אדוני.
4: כן, בלי אדוני, שלום.
0: רגע. ואתה החלטת, אני מכיר אותך כבר למעלה מ-30 שנה, ואתה בגילך המתקדם, במצבך האישי והנפשי הלא פשוט, מוצא מרגוע, מוצא מרגוע בחריזת חרוזים, כן?
4: כן.
0: בבקשה, אדוני.
4: תשמע, אני כבר שומע את הסיפור עם נתניהו, העירו אותו, לא העירו אותו, כן העירו אותו. עכשיו אני מזמן כבר, מזמן, באמת. מזמן אני אומר לעצמי, כן. וואלה, נניח היו מעירים אותו ב-2 בלילה, 3 בלילה, 4, מה היה קורה, מה היה משתנה? הוא היה לובש אפוד וצועד בראש הגדוד כמו בשיר במדינה, אתה גם מדהים, רעש מאומה, הצבא, לבוש מדהים יוצא למלחמה. ובראש הגדוד צועד, נתניהו המפקד, בראש הכובע פלדה, ובידו סיקה חדה, טטטטם, זהו, זה הסיפור. מה הוא היה משנה, תגיד לי?
0: אני אגיד לך מה הוא אומר. הוא אמר, שהוא היה מקפיץ את כל הצבא מיד, ככה הוא אמר.
4: די כבר, די עם השטויות האלה, גם אם היו מהירים אותו, 12 בלילה, מה זה, הקפצה של הצבא מיד, זה עניין של רגע. הוא היה מקפיץ את הצבא, די, עזוב אותנו מכל הסיפורים. תראה, הצבא היה על הפנים, אין פה בכלל על מה להתווכח. מפקדים יעירים, שחצנים, שידעו להשפיל את החיילות עם הלב הטהור שהטריעו ואימו עליהם, שהשפטו אותם. הצבא היה על הפנים, הפיקוד בייחוד. אבל בי כל קשר לזה, מי בנה את החמאס? מי בנה את החמאס? בניין הכוח, הוא והממשלה אחראים לזה, אז יאללה שפסיק לבלבל את המוח כבר, די נו, מה כל ה... אי אפשר לשמוע את זה,
0: אתה יודע,
4: די
0: כבר. רגע, אתה יודע, קרמשנית, בשעתו, אולי זה יחזור גם הפעם, אבל במשך שנים, ערב מערכת בחירות, היה לנו תמיד פרויקט בחדשות 12, היינו הפרשנים... שמשתתפים בפאנל, היינו מצוותים...
4: עשיתי כזה דבר נהגי המוניות.
0: עם נהגי המוניות, אז עכשיו, כי חשבו שיש איזה מין חוכמת המונים כזאת אצל נהגי המוניות. אז עכשיו אני שואל אותך.
4: איזה חוכמת המונים?
0: עולי הנושאים, מנהלים שיחה, במיוחד פטפטן כמוך. אז אני שואל, ככל שאתה יודע, ואתה דווקא נוסע בדרום תל אביב, כמו בצפון תל אביב, ככה, יש לך איזושהי פרספקטיבה.
4: עכשיו אני ליד הבית שלך בהרצליה, נורא חוק.
0: נו, אז אני שואל אותך, אבל ככל שאתה מצליח, הרי אתה לא מסוגל לשבת ולשתוק, נכון?
4: אז יש לי חדשות בשבילך, גם שאני שותק, אנשים מזהים ומתחילים לדבר.
0: נו, אז מה נראה לך, אנחנו לפני החלפת שלטון?
4: אז אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב טוב. המצב מאוד מורכב, אני לוקח הרבה אנשים, האזורים שאני מסובב בהם, לדעתי הם אזורים חשובים, אבל הם לא בטוח שב-100% הם המדגם המייצג.
0: ובכל זאת?
4: ובכל זאת, רוב הנושאים שנושאים איתי באמת הרוב, עכשיו אני לא בא לנקוט פה עמדה, הרוב מחפשים כבר שינוי, נמאס להם, נמאס לכולם, נמאס, הרוב רוצים שינוי. וראשית, הרוב רוצים קודם כל שגם אם תקום ממשלה אחרי הבחירות שלא יהיו בה קיצוניים, לא בן גביר ולא סמוטריץ', לא רוצים אותם. חלק מהאנשים אומרים זה יהיה כבר הישג אם לא יהיו קיצוניים בממשלה. והדבר השני, החלפה טוטלית של השלטון עם אנשים אנשים נורמליים.
0: הלאה, יש לי הרבה מה לדבר איתך.
4: רגע, לא, אבל אני רוצה להגיד לך, כשהם לא שוללים, חס וחלילה, אנשים לא שוללים את הימין, שלא תבין לא נכון. אנשים לא, אבל הם רוצים ימין שפוי.
0: אוקיי. הלאה, עכשיו בוא נדבר רגע על ניצב יואב סגלוביץ'. אני מודה, מכיר אותו ודאי כמוך הרבה מאוד שנים, בין שאתה אוהב את הצעד שלו ובין שלו, יש כאן חזון, ויש כאן אומץ לב ציבורי, ויש פה שבירה של פרדיגמה, ושנינו שמכירים אותו הרבה שנים, האם אתה כמוני הופתעת מאומץ הלב הציבורי שלו ומהיצירתיות שלו?
4: אני רוצה להגיד לך, תקשיב, אדון סגלוביץ' היה קצין משטרה טוב, ראוי, ולא הופתעתי, מכיוון שהאיש הזה הוא בן אדם פרגמטי שמחובר למציאות. עכשיו אני אתן לך נאום קטן ואתה תיתן לי לסיים עד הסוף. שמע טוב, הסברת לך את זה פעם, אולי הפעם תבין. אנחנו חיים בשכונה בעייתית, יש פה יהודים, יש ערבים. יש יהודים, יש ערבים. הערבים לא יזרקו אותנו לים, אנחנו לא נזרוק אותם לים, הם לא היו ציוניים.
0: אז אתה מצביע
4: לא
0: לסגלוביץ' ומנסור, זה השורה
4: אני
0: התחתונה.
4: אני מצביע לגדי אייזנקוט, הבנת? ואני מעריך הערכה גדולה את הצעד שעשה סגלוביץ', זה צעד חשוב וראוי, ואני רוצה להמשיך את מה שהתחלתי לדבר וקטעת אותי. הערבים ואנחנו חיים פה, וכל זמן שאנחנו חיים ביחד, לא יהיה שלום מוחלט לצערי, אבל דו קיום יהיה.
0: אז למה אתה לא תורם את תרומתך הקטנה לצעד הזה?
4: אני תורם את תרומתי לגדי אייזנקוט, הבנת? אתה תתרום למי שאתה רוצה. אתה תתרום לאילן, אני אתרום להקים. עכשיו מה שאני רוצה להגיד לך, מכיוון שזה המצב, וכל הזמן באמצע, בתווך, בחיים שלנו המשותפים, עם הערבים שהם 20 פלוס אחוז מהאוכלוסייה, צריך לשתף אותם, אבל תמיד באמצע, בתווך יש אש, מנהיגות ראויה, מנהיגות ראויה יודעת איך לשלוט על גובה על העבוד.
0: טוב, טוב, טוב.
4: איך עושים את זה? מעיפים להזזל את כל הקיצוניים, לכל הרוחות, לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל.
0: תכין מדינת ישראל. שאלה אחרונה. בוא נדבר רגע על היחסים בינינו. אנחנו בכל זאת מכירים 30 שנה. היו בינינו גם שיחות אישיות.
4: אתה יודע, עם ההצהרה שלך אני הולך לביטוח לאומי, אני מקבל אחוזי נכות נפשית. כן.
0: היו בינינו שיחות אישיות. בין היתר, איך אתה מסביר את העובדה שלמרות הכאילו קרבה בינינו, לא הכרתי את כישורי החריזה שלך?
4: נו, זו תקלה שלך, אתה טמבל, אתה לא יודע, אתה מקצר, אתה לא נותן צ'אנס לבן אדם מימון לדבר עד הסוף. אם היית נותן לי לדבר עד הסוף במספר מקרים, היית מבין, אבל אתה רץ קדימה, אז מה אני אעשה?
0: אתה חורז באופן קבוע, אפשר להגיד שאתה כותב למגירה?
4: כותב למדף, שמה למדף.
0: תוכל לחזור לנו על השיר הזה? כדי שנסיים בחיוך? במדינת הגמדים?
4: למה ששר לא ישים אותה? אבל אני אשיר, אני מתנדב. במדינת הגמדים, רעש מאומה, הצבא לבוש מדים, יוצא למלחמה. ובראש הגדוד צועד, נתניהו המפקד, בראשו כובע פלדה, ובידו סיכה חדה, תצטרף, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, איפה הבחורה, מה היא אומרת?
0: הנה פה.
1: אתה שם נורא נורא יפה, קרם שני, תמשיך.
4: בוודאי, נו מה זה.
0: אתה יודע, אני מדמיין אותך צועד בסך. אני מדמיין אותך צועד בסך ושר את זה.
4: אני לא נחזה להיות גנרל, אז אין לי מה לצועד. אני יכול להיות חייל. אני לא גנרל, אני חייל.
0: מר קרמשניט, בשמי ובשם כל צוות ההפקה כאן ואנשי התחנה, אנחנו מודים לך על התרומה העצומה שלך על התוכנית הזאת, במיוחד לתוכנית היום ובאופן כללי לרצועת שידור הזאת. תודה רבה לך, המשך יום נעים, ותמשיך לעשות נפשות למחנה הנכון.
4: להיגיון, לשכל הישר, למדינת ישראל.
0: תחי, מדינת ישראל.
4: רוב הכבוד לצהל.
0: ביי. כן, מי איתנו?
6: שלום, דבר שמעון ניסן מיבנה.
0: שלום אדוני.
6: אני אעשה איזה דימוי קטנטן ואני אגש למה שאני רוצה. היה איזה בן אדם שהיה לו מפתח, והמפתח הזה היה אמור להגיע על אשתו ועל עשרת ילדיו. ואז בא מישהו ורצח את אשתו ואת עשרת ילדיו, ואז הוא בא לבן אדם, אמר לו, תשמע, אני הולך להיות, אחרי שהילדים נרצחו, הוא הלך, אמר לו, אני הולך להיות המפתח הכי טוב בעולם. האם הייתם מעסיקים את אותו מפתח, כן או לא? לא, נכון, הייתם מניפים אותו כבדמן ורוצים לשמוע עליו יותר. אז זה המצב עם ביבי. אחרי שאנסו אותנו, תחנו אותנו, הוא נהיה גיבור. עכשיו אני רוצה להגיד לך על מה אני מדבר. אתה איתי?
0: בטח, אני מתרשם שכל הזמן אתה מדבר.
6: עכשיו, כך.
0: כן.
6: אני רוצה לתת נתון. נתון אי אפשר לבקח איתה, זה דבר שהיה. אז ככה, אביגדור ליברמן התפטר מתפקידו כשר הביטחון ב-14 נובמבר 2018. אני חוזר, התפטר, לא פוטר. זה לביביסים. ההתנגדות, הסיבה להתפטרות, התנגדות להפסקת אש. ליברמן התנגד להפסקת אש שאושרה מול החמאס בסבב הלחימה שהתרחש באותה עת. הכנסת כספים לעזה, הוא טען שהכנסת מזוודות עם מנהלת דרמיקטלר לרצועת עזה מהווים כניעה לטרור. דברה מדיניות ממשלת בראשות בנימין נתניהו מול החמאס שגויה, הוא קרא בעקבות זאת להקדים את הבחירות. מה שאני אומר זה שאם היינו שומעים לליברמן ולא לגאון הזה שהוא אומרים שהוא הכי חכם בעולם, שהוא הביא לנו את האסון הזה שילך קיבינימט, לא היינו בסרט הזה. זה עכשיו ביביסטים, אם יש לכם משהו להגיד נגד הנתון הזה, שזה היה, אי אפשר להתחיש את זה. אני חוזר, הוא התפטר מרצונו. לא, לא פוטר. אתה איתי?
7: בטח.
6: אז אפשר להתעלם מהנתון הזה או לא?
7: לא יודע.
6: אני פנוי לדבר.
7: תודה, שימוני.
6: עכשיו, רגע, שנייה, אני חושב, אתה שומע?
7: רגע, יש לך נסיעה, שימוני, יש לך נסיעה, נכון?
6: שנייה, אני מסיים.
7: מה אתה רוצה, לוותר על פרנסה בשביל עוד כמה משפטים?
6: אני מסיים משפט אחרון. זה שהוא בא אחרי האסון הזה, בעצם העובדה שהוא מעיז להתמודד בכלל, זה יריקה בפרצוף של האינטליגנציה. תודה רבה.
7: תודה לך, קח את הנסיעה, שימוני, תודה רבה, אנחנו יוצאים לפרסומת.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כן, מי איתנו?
10: שלום לך, גיא.
7: שלום רב.
10: מדבר מוטי מתל אביב, הרבה זמן לא דיברנו.
7: נו, זה רק באשמתך, אמן לי.
10: נכון, זהו, זה גם באשמתי, נכון.
7: מה הכוונה גם? זה רק
10: אני ואתה אשמים שאנחנו לא מדברים.
7: זה מה?
10: אני ואתה אשמים, לפעמים שיש לך זמן, אתה לא מתקשר אליי, לא תצא לשידור, אתה מעלה אנשים אחרים.
7: לא, זה לא הולך ככה, לא הולך ככה, מוטי.
10: אוקיי.
7: אנחנו לא מטלפנים, רק היום למשל זה חריג, כי קרמשנית התחיל לחרוז לי חרוזים, אז חשבתי ש... ראוי שהמאזינים כולם ייהנו מהם יכולת החריזה המיוחדת שלו שהתגלתה לי באקראי וכך, אבל באופן כללי אנחנו לא פונים לאנשים שיעלו, אנחנו מישהו.
10: יש חריג, היום היה חריג וגם כמה פעמים היה חריג, אבל לא חשוב. קודם כל בוא נודה לחיילים ששומרים עלינו.
7: ברור.
10: נודה לשופטים שגורמים לנו להבין את האמת בצורת השיפוט שלהם. נודה גם לכל כתבים והאורחים שבצורה שהם מתווכים לנו את מה שהם חושבים, אנחנו מבינים את האמת. ועכשיו אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד בשופטה.
7: ועד עכשיו אמרת מה שאתה לא רוצה להגיד.
10: אדוני, אני אמרתי מה שאני רוצה להגיד, ואני אמשיך להגיד מה שאני רוצה להגיד.
7: בוודאי. לא, אבל נוצר רושם כאילו מה שאמרת עד עכשיו זה לא מה שאתה רוצה להגיד, כי אם אחרי שאתה פותח בפרק הזה ואתה אומר עכשיו מה שאני רוצה להגיד, המאזין שאולי עולה באקראי לשידור יכול לחשוב שמישהו שם בפיך מילים, שאמרת מילים כי ילצו אותך להגיד מילים. אז בוא נסכים שמהרגע שעלית לשידור אתה אומר את מה שאתה רוצה להגיד, נכון אדוני?
10: בטח שאני אומר את מה שאני רוצה להגיד.
7: יופי, יופי.
10: עכשיו אני אגיד את מה שאני גם רוצה להגיד.
7: כן. מוטי, אתה יכול לוותר על ההקדמה הזאת, הדעת נותנת...
10: אם לא תקטע אותי ותבזבז לי את הזמן, אני אדבר.
7: מוטי, אתה יודע מה, אני מציע שאני פרד. אני נותן לך, אבל רק הדרכה לאבא, נותן לך רק הדרכה לאבא, תראה. מכיוון שאני רואה שהזמן של התוכנית מאוד מאוד יקר לך, אני מבין, זה יפה מצדך, אתה מאזין קבוע, ואתה מתחשב, והזמן של התוכנית הוא באמת משאב ציבורי יקר בעיני, אני שמח שגם בעיניך. אז אם אפשר לאבא כשאתה עולה, אין צורך בהקדמה, עכשיו מה שאני רוצה להגיד, כי הדעת נותנת שאדם אומר מה שהוא רוצה להגיד. להפך, אם אדם אומר מה שהוא לא רוצה להגיד, אז צריכים להדגיש, אני אומר את הדברים כי הכריחו אותי, אימו עליי וכיוצא בזה. אבל אם זה לא המצב, ואצלנו בתוכנית איש לא ביקש ממך להגיד או לא להגיד, ודאי איש לא יהיה מלך ולא יתנה התניות, אז אין צורך בהקדמה הזאת שחוזרת, חזרה על עצמה כמה וכמה פעמים בשיחה המאוד קצרה איתך, ואכן גרמה לבזבוז המשאב הציבורי הזה של הזמן. ולפיכך לאבא אני אומר לך ולאחרים, אפשר להימנע מהמשפטים האלה שלא אומרים דבר ולא מוסיפים דבר. כן, מי איתנו? אהלן,
9: איתי. משה, מה שלומך? מי זה?
7: סליחה?
9: משה מהמרכז, מה שלומך?
7: כן, משה, בבקשה.
9: יש לי שאלה קטנה, אתה ברדיו כבר המון שנים, ואתה יודע מה שנקרא לעשות רדיו.
7: לא יודע, יש כאלה שסבורים כך.
9: מבין יותר ממני, נקרא לזה כך.
7: כן, אני, כן, אני מתפרנס מזה, אני עוסק בזה, כן. שמונה שנים כבר.
9: עכשיו, אם היו מציעים לי לשדר איתך, נגיד לצורך העניין, על נושאים פליליים, אני לא הייתי מעוניין, למה? כי אין לי מושג, ואני אתפס בעיני הכלל, אדם לא הכי חכם במיוחד, אל מולך, נכון? אתה מסכים איתי?
7: לא.
9: למה?
7: אני אגיד לך, תראה, אם אנחנו הרי רוצים, הרי אנחנו לא מדברים עליי ועליך, אנחנו רוצים להרחיב את היריעה, אז אנחנו רואים בפרספקטיבה שאנשים שנתפסים כלמשל מומחים בענייני ביטחון, הרי באופן תיאורטי לא יכולת לחשוב על שר ביטחון יותר מנוסה בענייני ביטחון מיואב גלנט למשל, כן? במיוחד בזירה שבה הוקנו, מי יכול יותר להתאים להיות שר ביטחון כשהגזרה הבוערת היא הגזרה ברצועת עזה, מאשר מי שהיה בעצמו אלוף פיקוד הדרום? הרי זה ניסיון ממש מהשטח עצמו. וחשבנו, נדמה לי, עד השבעה באוקטובר, שנתניהו אמנם לא היה גנרל גדול, אבל בכל זאת היה קצין בסיירת מטכ"ל, ועסק רגע, אנחנו לא ממהרים, עסק בענייני ביטחון, והנה ראינו שגם הצוות הזה, שיש שחשבו שבנושאים ביטחוניים הוא צוות החלומות, הביא לנו את האסון הנורא בתולדותינו. ועל רקע זה, מה שאנחנו יודעים מזמן, דווקא אדם שלא היה גנרל, שהרקע הצבאי שלו מאוד בסיסי, כן? כמו שר הביטחון לשעבר פרץ, דווקא הוא הלך נגד העמדה של ראשי מערכת הביטחון, וקידם את עניין החץ. ולכן, לפעמים יש דבר שנקרא שכל ישר או חוכמת המונים, ולכן דווקא יכול להיות שאדם שהוא לא היה בכל הזירות ואין לו ניסיון בפלילים והוא מכיר את החוק פחות טוב, דווקא הוא יכול לשאול שאלות. למשל אייל ברקוביץ', כן, אייל ברקוביץ', שהוא לא חי אקטואליה כל חייו, והוא לא עיתונאי שעשה מסלול דרך גלי צהל. למה אתה מפריע לי? יש לך המון זמן לדבר. דווקא אייל ברקוביץ', למשל, הרבה פעמים שואל את השאלה הנכונה. אמא שלי תמיד אומרת לי, אני אוהבת את השאלות שאייל שואל. אז זה מראה לך שדווקא אדם, שאין לו רקע עיתונאי, לא עשה איזושהי הכשרה מוקדמת בתור כתב ופרשן, שואל את השאלות, ולכן מאוד יכול להיות שדווקא אילו היית מצוות איתי, אתה היית שואל את השאלות והיית תורם לשידור תרומה גדולה בהרבה, מאשר נגיד אם הייתי מגיש את התוכנית עם ג'וש בריינר, שהוא כתב משטרה מצטיין. אז אל תמעיט בערכך. עכשיו, מה רצית בכל זאת להגיד?
9: אני אגיד לך, אבל אם לשדר איתך, זה המינימום שלי קצת יכולת הבנה בסיסית. נקרא לזה ככה, לאו דווקא פלילית, שאתה כאילו היית כתב פלילי, אז אתה מבין איך עוברת מערכת המשפט וכל המערכת, אבל צריך להיות קצת עם הבנה איך זה הולך, וברגע שאני לא מבין, אז או שאתה תתייאש, או שהצופים יתייאשו, כי אני אשאל שאלות מטומטמות. אתה מסכים איתי?
7: לא, אני לא מסכים איתך. רגע, נתתי לך דוגמה שאייל ברקוביץ' למשל, שאין לו רקע עמוק באקטואליה.
9: רקע עמוק זה רגע, מה?
7: שאלת אותי אם אני מסכים, הפנית אליי שאלה. אז אני אמרתי לך, בפעם השנייה אני חוזר, אני לא מקבל את התזה שלך. אני חושב שלפעמים דווקא היעדר הידיעה גורם לשאול שאלות, וכשאתה מגיע ממקום של מומחי המומחים, אתה מתייחס בביטול לדברים שאומרים כפופים אליך. יכול מאוד להיות שאם שר הביטחון היה פחות מלא בעצמו, ואם ראש הממשלה היה פחות יהיר, הוא דווקא היה מקשיב, הוא היה יורד אולי לשטח, אולי הוא באופן אישי היה מדבר עם התצפיתניות. יכול להיות שהוא מתוך פחד מתוך חוסר ביטחון, היה מרים טלפון לרמטכ"ל ואומר לו, אדוני הרמטכ"ל, מה קורה בגבולות שלנו ערב החג? והרמטכ"ל היה אומר לו, תשמע, בגבול עזה השארנו רק 400 חיילים, יכול להיות שראש הממשלה אז, אם היה פחות יהיר, אתה מאוד מפריע לי משה, אז אנחנו ניפרד, סליחה. יכול להיות שראש הממשלה היה אומר, רגע, 400 זה נשמע לי מעט, אולי דווקא בחגים, כבר היה לנו את אסון יום כיפור בחג, אולי לא כדאי, באמת, עם כל הכאב, לאפשר לכל כך הרבה חיילים לעשות את החג בביתם, אולי 400 זה לא מספיק. מה שאני רוצה להגיד, שלפעמים היעדר הידיעה יכולה להציל מתקלות ומאסונות. כן, מי איתנו? פרסומות.
11: אתם מאזינים ל... גיא פלג.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. בראש השנה חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: אני רוצה להם.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל... גיא פלג.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
10: כן, מי איתנו?
11: הלו?
10: שלום.
11: גיא, שלום, מדבר בני סגי מתל השומר.
10: היי, בני, מה שלומך?
11: שלומי חרה, כרגיל.
10: כן.
11: לא השתנה כלום. הייתי חודש בתאילנד ולא השתנה כלום. עדיין הממשלה הזו יושבת על קנה ומחכים לבחירות, ואני מת כבר.
10: כן, אבל עשית, אני מקווה, מסאז'ים.
11: עשיתי פוט מסאז' כל ערב כמעט, זה הדבר הכי טוב שיש שם.
10: ולא נרגעת?
11: הירק, לא, זה לא מראה. שמע, אני, יש לי... שערה תמידית בנפשי מאז שהממשלת הזדון הזו יושבת...
10: מה עושים כדי שלא תיפגע הבריאות?
11: אני כבר די, אני אעזוב. אני בן אדם עבוד. תן לי רגע לדבר. אני רוצה לדבר על הצד האמיץ והיוצא מן הכלל של סגלוביץ'.
10: רגע, שאלה. שאלה, רגע, רגע. מעניין אותי לשמוע. אבל קודם כל, בהמשך לשיחה עם קרמשניט, האם הצעד האמיץ הזה, שהוא לדעתי לכל הדעות, צעד אמיץ, חריג, יוצא דופן, יצירתי, מפתיע, האם זה מוביל אותך לשקול להצביע לרשימה, או שמחמאות לחוד והמחאות לחוד?
11: לא, לא, לא, אני מחמיא בזה, זה לא משנה את הדעה הפוליטית, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע, מי שהכשיר את מנסור עבאס עוד זה, זה היה הגאון, הגאון
10: רעם שלנו. מנסור עבאס צריך הכשרה? למה? נתניהו הוא רב שמכשיר אחרים?
11: אבל מי שהכשיר עוד עבד על ההכשרה שלו. אני רואה במנסור עבאס את הערבי שאני רוצה לחיות איתו פה במדינה. מה שאמר קרמשניט הוא צודק בהחלט. הם לא יזרוקו אותנו לים, ואנחנו לא נזרוק אותם לים, אנחנו צריכים ללמוד לחיות בהדדיות, בכבוד הדדי, ובאמת בשלום ובשלווה. צריכים ללמוד את זה, זה לא קל. עכשיו, הצד הזה, סגלוביץ' הזה שהיה ניצב בכיר ביותר במשטרה, היה הסגן, אם אתה זוכר, של עומר בר-לב, והם הקימו, עשו תוכנית, לשיפור המצב בין
10: החברה הערבית, הוא היה פרויקט.
11: בנושא של הפשיעה נכון. של המגזר הערבי.
10: נכון.
11: בא הפירומן הזה, בן גביר, שהחריב את כל מה שסגלוביץ' בנה, והתחיל משמו עם הפיתות שלו בבתי הכלא, וכל השטויות, כל שאר, כולל התנינים, וטלי גוטליב שמצרפת אליו, אתה יודע, על זה נאמר, הלך זרזיר אצל עורב. אז

0: הזה היא אדירה. אם הוא מכשיר באיזושהי צורה, או מפנה כמה קולות, אני אישית לא, אני מודה, אבל אם הוא מפנה כמה קולות למנסור אבאס, אני חושב שזה רעיון גדול, ואני מקווה שסגלוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים, או השר לביטחון לאומי, או לא חשוב איך, שהשם, שהוא ימונה והוא יבצע את המדיניות שלו. מכיוון שאני מאמין שאם סגלוביץ' יישב שם, אנחנו נראה ירידה אדירה בפשיעה ובנרצחים במגזר הערבי, וזה טוב לכל עם ישראל, כולל היהודים.
1: בני.
0: כן.
1: עכשיו זה באמת, השיחה עם קרמשנית מאוד התארכה, אז לא יכלתי לרדת איתו לרזולוציה, אבל אתה באת לי ממש משמיים. אני חוזר ושואל אותך.
0: כן.
1: אם אתה חושב שהאיחוד הזה הוא דרמטי, ואם אתה רוצה שיואב סגלוביץ' ימונה לתפקיד בכיר כפי שהוא היה בעבר,
0: אמת.
1: סגן
0: לא,
1: השר,
0: יותר, שימונה לשר לביטחון פנים.
1: שהוא יהיה שר. אתה יודע שבסוף, אחרי הבחירות, ככל שקמה ממשלה, אז החלוקת תיקים והבחירות של התיקים היא פועל יוצא של גודל המפלגה. גודל הרשימה, ועל רקע זה אני שואל אותך,
0: לפעמים,
1: על
0: רגע, אלה שהם לשון המוזניים, די, שים לב.
1: בני, אבל אתה לא מאפשר לי להשלים את השאלה. השאלה שלי היא,
0: כן?
1: האם המחמאות ליכולת של, יכולת התפקוד של סגלוביץ', והאם המחמאות לצד שהוא עשה, והאם המחמאות למסר הזה שיש כאן רשימה יהודית ערבית שעומדים בראשה, מוסלמי ויהודי, האם זה גורם לך, לכל הפחות, לשקול להצביע לרשימה הזאת, או שאתה, כמו קרמשנית, אומר, זה אמיץ, זה חשוב, זה מצוין, אני רוצה אותו שר, אבל אני לא אצביע בעבורו. זאת השאלה
0: רגע,
1: שלי.
0: רגע, אני לא רואה את הניגוד בין שני הדברים. גיא, שים
1: אם
0: לי.
1: אם לא יצביעו לרשימה, היא לא יהיה לקוח פוליטי.
0: תן לי רגע.
1: אומר?
0: אני מקווה, תראה, מנסור אבאס יושב על 4-5 מנדטים לפי כל הסקרים, אני מקווה שהוא יקבל יותר, אני מקווה, אבל לפחות יהיה לו 4-5. עכשיו,
1: אתה בורח מהשאלה
0: כל האנשים,
1: שלי. אתה בורח, כל השאלה שלי פשוטה.
0: ראשי המפלגה, תרשה לי רגע
1: אבל
0: לדבר.
1: אבל אתה בורח מהשאלה, בני, אני שואל
0: לא,
1: לך שאלה
0: לא
1: מאוד פשוטה.
0: לא, אני לא בורח לרגע, תן לי רגע לדבר
1: בני,
0: רק.
1: בני, אני אתן לך כמה שתרצה. אני אבל רוצה שתתייחס לשאלה שלי.
0: אני אתייחס.
1: השאלה מיד. שלי, אני חדד כי אני מתרשם שאתה
0: לא,
1: צריך
0: לא,
1: עידוד.
0: אני מתייחס,
1: אבל בני,
0: רגע,
1: אני מתרשם.
0: תן לי שנייה.
1: לא, אני מתרשם שאתה לא...
0: תן לי שנייה.
1: לא אתן לך, לא אתן לך.
0: לא אתן. טוב,
1: אני,
0: זה לא בסדר.
1: אני רוצה לחדד את השאלה.
0: אני חוזר לשאלה, אבל אני צריך
1: השאלה,
0: להגדים
1: אבל,
0: טיפה.
1: בני, אל תמרח אותי.
0: אני לא
1: מורח. אני שואל אותך שאלה.
0: אני לא מורח ולא בורח.
1: בני.
0: שמע.
1: לא, לא. לא ילך. אני אשאל שאלה חדה. ואני מבקש תשובה חדה, אחר כך תתפלמס ותמרי לאן שאתה רוצה. שואל לך שאלה
0: אני
1: פשוטה.
0: אני אומר שוב.
1: אתה לא נותן לי לסיים את השאלה.
0: אתה סיימת? לא סיימת.
1: לא, אתה בורח מהשאלה, ואני אתמצאת אותה, ואחזור עליה. האם העובדה שאתה מעריך כל כך את יואב סגלוביץ', ומעריך כל כך את הצעד שהוא עשה עם מנסור אבאס, יגרום לך להצביע לרשימה הזאת כדי לתת לכוח
0: לא.
1: פוליטי? או...
0: לא.
1: יפה.
0: אני לא אצביע
1: לרשימה. השאלה השנייה שלי, למה?
0: אני אגיד לך למה.
1: בבקשה.
0: בגלל שאני, תומך כבר שנים בליברמן, בגלל שהוא היחידי שלא הצטרף לביבי אף מעולם, כפי שהוא אמר. כל היתר הם שקרנים, בוגדים, ועושים מעשה נבלה.
1: גם היה יאיר לפיד אתה אומר את זה? למה אתה אומר
0: אני,
1: את זה יאיר לפיד?
0: אני תומך בליברמן בגלל שהוא אנטי ביבי ולא יצטרף לממשלה שלו. כן, אני בשביל זה תומך בו. אני לא אבחר בסגלוביץ', אני אכבד כל מי שיבחר בו, אבל אני אומר מה שאתה לא נתת לי להגיד.
1: בבקשה.
0: לפעמים מפלגות יושבות כלשון מוזניים. כל אלה שאמרו שהם לא ישבו את מנסור אבאס, יכול להיות שתוצאות הבחירות יכריחו אותם לשבת עם מנסור אבאס. ואז אני מקווה שסגלוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים. אתה איתי?
1: כן, בטח.
0: זהו. אני אומר, בוא, זה נורא תלוי בתוצאות הבחירות. אם אייזנקוט יקבל 30 מנדטים, הוא לא יצטרך את מנסור אבאס. אם הוא יקבל 22, 23, הוא יצטרך את מנסור אבאס. זה הכל. נורא פשוט, זה חשבון פשוט.

0: כן, אני אגיד לך, אבל מה לא בהיר עדיין?
1: מה לא בהיר?
0: אני אגיד לך, תראה.
1: הלו?
0: כן, אני מוצא שיש פער בין ה... אתה הרי לא חושד שיואב סגלוביץ' ירצה באיזשהו אופן, או רצה באיזשהו אופן, לעשות ברית עם נתניהו, נכון? אני עדיין מקווה, חושב שיש
1: אני מקווה
0: פער,
1: שלא, באמת
0: אני עדיין
1: מקווה.
0: חושב שיש פער, בין הסופרלטיבים שאתה נותן ליכולת התפקוד של יואב סגלוביץ', לרצון שלך שהוא יחזור לעמדת השפעה משמעותית, כן. לרצון שלך, להערכה שלך את הצעד שהוא עשה, לבין העומדה שכל הדברים האלה, גם יחד, לא גורמים לך להצביע בעבור הרשימה הזאת. אני מוצא שיש כאן פער.
1: אני לא מבין איך אתה לא רואה, שאין שום סתירה בין מה שאני חושב על סגלוביץ', על התפקוד שלו ועל הרצון שלי לראות אותו כשר לביטחון פנים, לבין זה שאני לא בוחר בו. אני לא מבין. אני בכלל לא מבין איפה הסתירה פה.
0: אני אסביר לך.
1: תשמע, הלוואי והייתה לנו ממשלה של מקצוענים ולא של רפי שכל כמו שיש לנו היום. תראה את אמסלם, תראה את קרי, תראה איזה ממשלה נפסדת, קאץ', דיכטר, ברקת, בחייך. איזה מין ממשלה? זה ממשלת אפסים אחד-אחד. אני רוצה אנשי מקצוע. אם סגלוביץ' כאיש מקצוע יכול לתרום לי, לשפר לי את איכות החיים אפילו באחוז או בשלושה אחוז, אני אתמוך בו. בהחלט.
0: אבל אתה לא תומך בו.
1: זה לא אומר שאני צריך לבחור במפלגה שאותה הוא מייצג.
0: בני, קודם כל, התרומה שלך לתוכנית הרדיו הזאת היא עצומה. אבל כשרוצים לתמוך בפוליטיקאי, הדרך לתמוך בפוליטיקאי, שאתה מאוד מעריך, היא להצביע בעבור הפוליטיקאי. זאת הדרך,
1: לא, אני לא מסכים.
0: זאת הדרך של הציבור להגיד לפוליטיקאי, אנחנו מעוניינים בך.
1: אני מעוניין שתהיה ממשלה של מקצוענים. אתה שומע אותי? תביא את זליחה. אני מקווה שלא ירוץ ויבזבז עוד פעם קולות, ותמנה אותו כשר אוצר. זה מה שאני רוצה לראות. אני רוצה לראות אנשים שעובדים לטובתי. אתה לא מבין? אני לא יכול לתמוך בכולם. אני צריך לתמוך באחד. אבל אני רוצה ממשלה שתעבוד לטובת העם, בשביל העם, לא למען כיסא הריפוד והנסיעות של מירי רגב למרוקו. אתה מבין את ההבדל?
0: כן, מבין, בני, רגע.
1: כן.
0: השעה הסתיימה.
1: אני מתחייב.
0: אני רק רוצה להגיד לך, לא, לא צריכים. אנחנו כולנו מבינים שאי אפשר לעצור את השעון. אני רק דבר אחד רוצה להגיד לך, תשמע.
1: בבקשה.
0: אני חושב שהחופשה שלך בתאילנד דווקא הרגיע אותך קצת. אתה במשך חלקים נרחבים מאוד של השעה הזאת, של השיחה הזאת, נשמעת רגוע. אנחנו נהיה כאן אחרי חדשות השעה חמש.
2: אתם מאזינים ל... גיא פלג.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל כוכבית 8914. סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
8: שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל!
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
16: ביקיור לייזר, לשדרג את החיים.
15: כוכבית 3414.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
18: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
19: כן.
18: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
19: נו.
18: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
19: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
18: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
19: לא, כן, כי אני...
18: הנה זה יוצא.
19: תמיד איזה קיביתי.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
21: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
23: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
24: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
25: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
26: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
27: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, חילי טרופר משנה כיוון, ולאחר שהקים יחד עם יועז הנדל את מפלגת בית ציוני, כעת הוא בדרך לריצה משותפת עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, מהלך שמותיר את הנדל מחוץ להסכם. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי אייזנקוט צירף בתוקף להתאחד עם הנדל, מחשש שיעזוב גם אותו. במקביל, הנדל התעקש בכל מהלך המסע ומתן על סיעה עצמאית שתאפשר לו להתפלג. הנדל יאלץ כעת למצוא מסגרת פוליטית אחרת, כאשר הערכה היא כי ירוץ יחד עם בני גנץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמבה נדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
0: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה ישישו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ ברמב"ם עם דלקת מוחית נדבק באמבה הנדירה אוכלת מוח. בחקירה עלה כי כשבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף והינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. משרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר המקרה.
27: לבקשת שר החינוך יואב קיש, תוצאות מבחני המיצב לא התפרסמו היום. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מוסרת כי התוצאות היו אמורות להתפרסם היום במלואן, לאחר שבמאי האחרון נחשף שהשר קיש מבקש להסתיר את הנתונים הקשים. בעקבות משבר ביחסי עבודה בין השר קיש לרשות הארצית למדידה והערכה, הוקמה ועדת בדיקה. השר ביקש לפרסם את התוצאות עם סיום עבודת הוועדה בסוף החודש. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח הגיגות באומן, כתבנו גילת שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
1: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד הערב במהדורה המרכזית.
27: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
27: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
28: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג,

שלום לכם רבותיי, שעה שנייה, שבוע טוב. לא יודע מי מכם זוכר, אבל לפני שנים, כשאת הרצועה הזאת הגיש במשך שנים נתן זהבי, מקובל היה להתחיל את השעה הראשונה, ולא פעם גם את השנייה, באיזשהו שיר, עם איזשהו הקשר אקטואלי. נכון, שר, אני צודק? כן. ואני, שנכנסתי לנעליו, ניסיתי להיכנס לנעליו, החלטתי לוותר על המנהג הזה כדי למקסם את דקות השידור איתכם. אבל כשיש רגע כל כך מיוחד, כפי שהעניק לנו המאזין הקבוע שלנו, ניצב בדימוס, אפרים ארליך, המכונה קרמשנית, אז אנחנו נחרוג ממנהגנו ונפתח את השעה השנייה, תחילה בביצוע המקורי של אריק איינשטיין עליו השלום, בשיר, שיר הילדים הנצחי הזה. בואו נשמע, ומיד אחר כך אנחנו נצמיד אליו את הביצוע של ענק השירה החדש, זה שהתגלה כאן בחשיפה ראשונה ב-103 בתוכנית המאזינים שלנו, נולד כוכב. אנחנו נשמיע את המקור ואחר כך את הכוכב שלנו, ואתם המאזינים תשפטו האם הכוכב שלנו, האם נכונו לו עוד עלילות בתחום הזמרה והחריזה. בבקשה.

חשבנו שזה ביצוע איקוני. תמשיך, תמשיכי אותו. חשבנו שזה ביצוע איקוני, בלתי נשכח, כזה שיחזיק לנצח כנכס סון ברזל של שירי הילדים בעברית. בואו נשמע עוד כמה רגעים מהביצוע הזה של אריק איינשטיין עליו השלום, ומיד אחר כך של הכוכב הנולד שלנו.

0: הוא היה בלש במשטרה. אחר כך הוא הפך לקצין, ראש מחלק סמים בימ"ר תל אביב. הוא המשיך, הוא היה מפקד ימ"ר תנועה במשטרה, גלה עד חברון והיה סגן מפקד משטרת חברון. אחר כך עבר לכיבוי, נודע כמיסטר איקס מפרשת פריניאן, האחים פריניאן. פרש מהמשטרה ברעש גדול, הפך לנהג מונית. שום דבר אבל לא הכין אותנו לרגע הזה. לרגע שבו הוא חשף את האהבה הגדולה שלו. לשורר שירים, לחרוז חרוזים. עד עתה הוא עשה את זה למגירה. היום, בפעם הראשונה, הכרנו פן אחר שלו, צד אחר שלו, רבותיי וגבירותיי, ניצב משנה אפרים ארליך, קרמשנית, בבקשה.
1: במדינה אתה גם מדהים, רעש מאומה, הצבא לבוש מדהים, יוצא למלחמה, ובראש הגדוד צועד, נתניהו המפקד, בראשו כובע פלדה, ובידו סיכה חדה, תצטרף.
0: תגידו אתם, לא נולד כאן כוכב? על כל פנים, את התוכנית שלנו עורך גם היום שר פלסנר ושקד מורג, אחראית על השידור, רדיו צפון 104.5 שם בני אלפרין, ובדיגיטל הראל גולדשטיין ועידו נאור, 0552-103-103, הוואטסאפ שלנו, אנא הודעות קצרות, 054-70-103-70, אנחנו נצא לפרסומת אחת קצרה, אחריה נשמע בהשמעה חוזרת את הלהיט שלנו, שילווה אותנו מעת לעת, ודאי עד מערכת הבחירות, ואחר כך נפנה לשיחות איתכם, נשמח לקבל תגובות והתרשמויות שלכם מהכוכב שזה אתה גילינו, בבקשה.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: עוד טעימה של
3: קרמשנית.
0: קרמשנית, כן, בבקשה.
1: במדינה אתה גם מדהים, רעש מאומה, הצבא לבוש מדהים, יוצא למלחמה, ובראש הגדוד צועד, נתניהו המפקד, בראשו כובע פלדה, ובידו סיכה חדה, תצטרף, לא לא לא לא לא לא לא לא.
0: כן, מי איתנו?
4: הלו.
0: שלום.
4: שלום וברכה גיא. צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
4: אני סמי.
0: מאיפה?
4: מבת ים.
0: כן, סמי.
4: מקצועי נהג מונית.
0: מה דעתך קודם כל על קישורי השירה של קרמשנית?
4: שמע, קרמשנית זה בסדר, הכל בסדר איתו, ושמע, כל הכבוד לו.
0: אתה גם כותב למגרה מעת לעת, חרוזים?
4: חרוזים, לא, אני יותר עוסק באומנות.
0: מה אתה עושה? בוא תשתף אותנו.
4: שתף אותך, אני מתעסק בויטראז'ים.
0: אני הרגשתי בגוון קול שלך שיש לך פן אומנותי מאוד מפותח. כן, איזה ויטראז'ים?
4: חלונות, איילים.
0: אבל אתה עושה את זה באופן מקצועי, או שאתה מעט לעט עושה את זה במסגרת איזשהו תחביב?
4: תחביב. תחביב.
0: אבל לחברים וכאלה, אם הם רוצים איזה ויטראז', אתה בשמחה.
4: בשמחה, כן.
0: תגיד, איך צובעים את הזכוכית בויטראז'?
4: לא, יש... קודם כל, הזכוכיות של הויטראז', הם קונים אותם כבר צבועות.
0: אז מה העבודה שלך? קונים
4: אותם. שמע, זה כרוך בעשיית הדגם, יש דגמים מוכנים, אבל כל מי שרוצה לעשות ייחודי יותר, שיהיה אחד בלבד, אז זה זה. אז להכין את הדגן, להתחיל לגזור אותו לצבעים, מה שאתה רוצה לעשות, את הבריסטול, לצייר את זה על הסוכית, לחתוך ולשייף, ולעטוף את זה בסרט נחושת, ולהצמיד, שמה, זה חתיכת עבודה.
0: וחשבת מתישהו לעזוב את המונית ולהתמסר לתחביב האהבה הזאת שלך?
4: אגיד לך משהו, גיא, אני לא צעיר. אני מתקרב ל-80.
0: אז מתי תגשים את החלום אם לא עכשיו?
4: לא, לא, אני עדיין עושה את זה בבית. אני עושה את זה בבית בשביל הנפש. אבל מה, לעבודה אני לא מוכן לבדר
0: על המונית.
4: על המונית של 5 שעות, 6 שעות, וזהו.
0: מה אתה אוהב כל כך במונית? נשמע לי מייגע, אתה יודע, ישראלים לא כל כך פשוטים, והמצב בכבישים נעשה גרוע יותר ויותר, בין היתר תודות לשרת התחבורה הנפלאה שלנו מירי רגב.
4: עוד מעט, אני רציתי לדבר לגבי שרת התחבורה, אבל אתה שאלת משהו, אז אני אענה לך.
0: תודה.
4: מה אני אוהב בעבודה הזאת? זאת קודם כל עבודה שהיא לא משעממת. כל יום אתה עם אנשים שונים, ואתה נוסע למקומות שונים. והדבר הכי חשוב, שאני אוהב את העבודה.
0: מה, אתה אוהב לעמוד בפקקים?
4: כן, שמע. אני 34 שנים כבר בעבודה הזאת. אז הפקקים זה כבר, הם לא מרתיעים אותי.
0: תגיד עוד
4: דבר. אני גם לא מתעצבן מזה.
0: אני עוד דבר, אני שאלתי גם את קרמשנית, ככל שאתה יכול לשקף משהו, יהיה מהפך, או שנתניהו שוב יצליח איכשהו לקום מהקרשים? מה אתה מרגיש אצל הנושאים שלך? כעס, זעם על האסון, הטלת האחריות על נתניהו ביותו הראש, או שאתה רואה שאנשים כבר חוזרים לעמדות המוצא שלהם
4: וסלחנים
0: כלפיו?
4: לא, לא. יש הרבה אנשים שהם הם משנים את דעותם, זאת אומרת, הם לא מצביעים לנתניהו, אבל מה, שיש אנשים שאתה לא יכול לשנות קו החשיבה שלהם. ובמיוחד מדובר על אנשי פריפריה. זה מדובר יותר על אנשי פריפריה. הם נעולים על ביבי, וזהו, אפילו שהוא עשה להם את הכי הרע שבעולם, את הכי הבלגן שבעולם. אבל מה?
0: כן. טוב, סמי, על מה רצית לדבר? כן, בבקשה.
4: רציתי לדבר, שמע, ידידי, אנחנו גם ככה או ככה, כל הכבישים שלנו הם עמוסים, פקקים הכל. בנוסף לכל, אם שמת לב, בזמן אחרון, תוקעים לנו את העמודים הצהובים האלו בכבישים הבין-עירוניים. תיקח את כל הילון. הם שמים לך תמרורים שאוטובוסים בלבד, אוטובוסים בלבד, ושמע, מוניות הם לא יכולות לנסוע שם. וכמה אוטובוסים כבר עוברים? אתה יודע מה? אז 5% אוטובוסים, 100% מוניות, הם נוסעות באותם הנתיבים. ושמע, אנחנו למעשה, אין לנו למי לפנות.
0: טוב, סמי, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואוטוטו בחירות, אולי ימונה שר או שרת תחבורה,
4: שרים
0: יותר או עסוקים יותר בצרכים שלנו האזרחים, נקווה. תודה סמי, תהיה לך שנה טובה, תודה שתתפנת.
4: שנה טובה גם לך גיא.
0: ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
3: שלום. קודם כל, רציתי להגיד לך שאני נהנית מהתוכנית שלך.
0: תודה.
3: דבר שני...
0: רגע, אם תוכלי להציג את עצמך, גברתי הנחמדה.
3: מרים השרון.
0: מרים, כן, בבקשה, כן. מרים.
3: נשמע. כן. הקשבתי למאזין האחרון בשעה הראשונה. יש לו איזושהי טעות.
0: כן.
3: כי למשל, בנט ואיזנקוט כל הזמן לא אומרים בלי ערבים. הם אומרים, אנחנו רוצים ממשלה ציונית רחבה. היחיד שומר כל הזמן זה ליברמן, בלי ערבים. אז אם הוא רוצה את סגלוביץ', איך הוא יקבל אותו?
0: אוקיי.
3: אם הוא יצביע
0: אוקיי, הבחנה מעניינת. כן.
3: זה מה שרציתי בעצם להגיד לך.
0: רק את זה?
3: איך אומרים? שנבוא את הבחירות בשלום.
0: כן.
3: הכי חשוב, ושאנשים יחשבו פעמיים על כל דבר.
0: תודה רבה מרים, שתהיה לך שנה טובה, תודה שטלפנת.
3: וגם לך.
0: תודה. כן, מי איתנו?
5: שלום גיא פלג, מדבר משה. מאיפה? דיברנו פעם בזמנו.
0: מאיפה אתה משה?
5: מתל אביב.
0: כן, בבקשה משה.
5: רציתי לדבר, לפעמים נאמר את המשפט, בלי תורה לא יהיה מדינה. זה נכון, אבל זה לא קשור למנהגים והתפילות של התורה, אלא העקרונות והערכים של התורה, שאותם צריך לשמור. אני לא מדבר רק על מה שלא, שהפוליטיקאים שכחו מזה לגמרי, גם הפוליטיקאים של המפלגות הדתיות וגם החילונים שכחו בממשלה הזאת את הדבר הזה לגמרי. אני מדבר אפילו על כל אזרח קטן משורה, הנחלים והטבע שאלוהים ברא בשבילנו, איך מזהמים את זה ומלכלכים אותם. ומשפט אחרון שרציתי להגיד, אחר כך אם יש לך פרשנות מבחינתך, יותר חשוב אם יש אלוהים עוד עדיין, אם הוא קיים, יותר חשוב לו שהבן אדם את הבדל שיש לו ביד ואת הזבל שהוא צריך לזרוק לפח, לא ישים את זה על עד התחנת אוטובוס ולא יזרוק את זה ברצפה, יותר חשוב לו מאשר שילך להניח תפילין או יתפלל בסוף שבוע. ואת הים, הים שיש אותו, זה מנוחה, סוף שבוע זה מנוחה לנפש, אתה יודע שהבן אדם רוצה ליהנות, ללכת לים, לדברים כאלה, זה לא בדיוק מנוחה להיות תקוע בבית כנסת.
0: משה, תראה, אני אגיד לך, אני חילוני, בהגדרה, מוצר, חי אורח חיים חילוני לגמרי, ועל רקע זה אין לי שום יומרה או יכולת או רצון לנסות לפרש את הרצון של האישיות המופשטת שנקראת אלוהים, מה הוא רצה, עשית איזה האנשה, כאילו שיש לו רצונות או חשקים או סדרי עדיפויות, אני לא יודע,
5: המחשבה שלא אכפת לו שמזמים את הנחלים ואת הכדור הארץ שהוא נתן לנו, זה אלוהים אחד.
0: בתור אחד שמפקפק בקיומו של אל, אז או לפחות לא מנהל אורח חיים כזה, אני לא מרשה לעצמי לנתח מה הרצונות של אותו אל. אני אומר, מבחינה, באופן אישי, אני גוזר על עצמי איזושהי צניעות בנקודה הזאת, מכיוון שאני שוב, לא חי באופן הזה. אני לא יודע מה הרצונות. מה שאני כן יכול להגיד לך, שמבלי לעשות סדרי עדיפויות, מה אלוהים רוצה יותר או מה הוא רוצה פחות, אני חושב שאנשים שהם חפצי חיים, ויש להם איזושהי השקפת עולם שמבינה שאנחנו צריכים לשמור על כדור הארץ שלנו ועל ערכי הטבע שלנו, ומכל הטעמים שיש, אני מקפיד הקפדה יתרה על מחזור, ולפני שנים כשהילדים שלי נחשפו לאופן הקפדני שבו אני מפריד את העיתונים לפח אחד ואת הזכוכיות לפח אחר, ואת הפסולת הלא אורגנית לפח אחר, אז הם אומרים לי, אבא, תגיד, מה זה משנה? אתה חושב שאתה תשנה את העולם? והתפיסה שאני ניסיתי, ואני חושב שהצלחתי להקנות להם, שכל אחד יעשה הכי טוב שהוא יכול, ואם כל אחד יעשה הכי טוב שהוא יכול, יכול להיות שהסביבה כולה תשתנה. ואני רוצה להגיד לך בסיפוק, שמנקודת המבט הצרה מאוד שלי, ברחוב הקטן שבו אני גר, שבכניסה לרחוב יש מפרץ חנייה, ובו שלושה פחים, אחד לעיתונים, האחר לזכוכיות, והשלישי לפלסטיקים, אני מתרשם שציבור רחב נוהג כמוני, ומבין שאנחנו צריכים לשמור על הסביבה.
5: אני לא אומר, לא הכללתי את כולם.
0: לא, ואתה אמרת שזה אלוהים רוצה יותר, או אלוהים רוצה פחות, בוא נהיה צנועים.
5: מה, אלוהים היה, לא אכפת מהכדור הארץ שהוא עשה, שהם מזהמים אותו או משהו, זה יש דברים שהם ברורים.
0: לא יודע, אני לא יודע. אני אומר חשוב, בוא נהיה צנועים, ולא נפרש את רצון האלוהים. לא יודע אם האלוהים היה רוצה שבני האדם ילחמו אחד בשני. לא יודע אם
5: בטח שהוא לא היה רוצה.
0: אני לא בטוח שהאלוהים היה רוצה שנפעל באופן כזה שהטמפרטורות יעלו והקרחונים ימסו ואין סוף דברים. בוא נהיה צנועים. יש לך עיתונים, זרוק אותם בפח העיתונים אחרי קריאה. תודה לך, משה.
5: אני מדבר גם באופן כללי, זה גם עוד דברים שאנשים אמורים לשמור על כללים שהם לא שומרים, וזה אלוהים אחד של כל הדתות, רק המנהגים שונים, והתפילות שונות, אבל זה אלוהים אחד של כולם.
0: כן, טוב. תודה רבה לך, משה. תודה.
5: גם לך.
0: כן. מי איתנו?
6: עודד מתל אביב.
0: כן, עודד, מה שלומך?
6: אני בסדר, פחות או יותר, ואתה?
0: כן, עודד, בבקשה.
6: תראה, קודם כל אני רוצה להגיד מילה טובה על שקד, אני פשוט לא ידעתי, מגיע לה. הקשבתי דווקא בערוץ הספורט, אתה יודע, אנחנו שנינו אוהבים כדורגל וזה, ויש שם איזו תוכנית של שכנר, נדמה לי, שהוא מראיין את השחקנים הוותיקים. בקיצור, בסוף התוכנית, איך שיבחו אותה, עורכת שקד מורג, אז אני באמת
0: רגע, יפה, בערוץ הספורט,
6: כן, לא ידעתי,
7: חשבתי שהיא רק אצלכם. אני יודעת שהרגימו לי בתוכנית ספורט, אבל...
0: בתוכנית ספורט שלנו, אתה מתכוון.
6: אמרו 103 שם משהו.
0: זה לא ערוץ הספורט, זה תוכנית הספורט של 103.
6: אוקיי, אני לא יודעת כדי.
7: מדבר בספורט אחד.
6: אבל כן, שיבחו אותך שקד, חבל על הזמן.
0: הגיע לה.
6: רציתי להגיד את זה. תראה, אני רציתי להתייחס למה שאתה דיברת קודם עם כמה מאזינים, אז בואו נראה ככה. קודם לכל, אף אחד לא יודע בעצם מה היה באמת יכול קורה, מה היה קורה אם היו מהירים אותו כמו שהוא מתקורא, הוא מדבר בארבע בבוקר. אף פעם לא נדע בדיוק. עכשיו, קודם באמת דיברת עם מישהו מהמאזינים.
0: רגע, ניתן להאריך, ניתן להאריך.
6: מה?
0: ניתן להאריך.
6: להאריך תמיד, בדיוק.
0: ואיך אנחנו מעריכים? מעריכים על סמך ניסיון העבר, מה קרה במקרים אחרים, וניתן להאריך על סמך מה קרה מהרגע שהעירו אותו.
6: יופי. אז הנה, בדיוק אתה עוזר.
0: רגע, אני רק מזכיר, שבזמן שהעירו אותו, עוד לא התחילה הפלישה, התחילה המלחמה.
6: דווקא בגלל זה, בדיוק.
0: כן. מה עשה מהרגע שנודע לו שחמאס
6: כן.
0: יורה?
6: רגע, רגע, שנייה, מסיר. ואני רוצה להגיד, הנה, אמרת בדיוק דבר שהוא מאוד נכון. אתה אומר, צריך לראות מקרים אחרים. אז הנה, אני מוביל, ואני אגיד אותם בקיצור, כי אני חושב על זה הרבה זמן. אתה עכשיו אמרת, ביבי הוא פחדן, אני אומר גם פניקיסט, כל מה שאתה רוצה. עכשיו, אני אומר, ראינו שני מקרים, אני אגיד אתם בקצרה מהר, כי זה התחלה כאילו רק לא, למהר, לא לפספס. במקרה הקורונה, הוא שמע על קורונה, רץ מהר בכל העולם, כמו משוגע, הביא קורונה, הביא חיסונים מכל העולם. הייתה שריפה בקרמל, אף אחד לא ידע מה קורה, רץ מהר, אווירונים, סופר טנקר, מה שאתה רוצה. לכן אני אומר בדיוק, לא נדע, רק אפשר להעריך מה הפחדן הזה היה עושה בארבע בבוקר, נכון? הנה אני אומר. עכשיו, הם לא עירו אותו, הם עירו אותו, הוא התחיל מ-6:29.
0: רגע, רגע, עודד, כאן צריך להזכיר.
6: אוקיי.
0: מי לא העיר אותו? ואז, וזה פרט שלמדתי מקריאה דקדקנית של הפרסומים האחרונים, אני לא יודע אם שמת לב לניואנס הזה, אבל אני הבנתי שמי שיכול להעיר את ראש הממשלה, זה לא הרמטכ"ל, ולא ראש השב"כ, ולא ראש המוסד רגע, זה שורה של קצינים, אמנם אנשי צבא, אבל מסופחים ללשכה שלו.
6: נכון.
0: והמידעים על התרחשות חריגה ברצועת עזה, הועברו מגורמי צבא וגורמי שבק ללשכת ראש הממשלה, החל מהשעה 2 בלילה. קצין המודיעין בדרגת אלוף משנה, שקצין המודיעין שמסופח ללשכת ראש הממשלה, וכאמור המזכיר הצבאי, יכלו להעיר את ראש הממשלה בכל נקודת זמן, החל מהרגע שבו
6: התחילו
0: להעביר חומרים, ובחרו משיקולים שלהם שלא להעיר את ראש הממשלה. זאת אומרת, מי שבעצם קיבל את ההחלטה, אתם הביביסטים טוענים למדר את ראש הממשלה, אבל מי שקיבל את ההחלטה לא להדכן את ראש הממשלה, זאת לשכת ראש הממשלה. הם החליטו שאומנם יש את הסימנים האלה ואחרים. עכשיו, יכול לשאול השואל, למה הם החליטו? לא להדכן אותו, והדעת נותנת, מהצד השני אנחנו עסוקים הרי בספקולציה, הדעת נותנת שלאור התנהלות של שנים, הם הבינו מתי ראש הממשלה חושב שצריך להעיר אותו, ומתי הוא אומר, רבותיי, אל תעירו אותי על כל שטות. זה דברים שנבנים תוך
6: אוקיי,
0: כדי
6: זה
0: תנועה.
6: זה רק מראה כמה הם לא היו בסדר.
0: אבל, זה, אבל תראה, זה שהצבא לא ניתח נכון את מה שקרה, זה, על זה אין ויכוח בכלל.
6: לא,
0: עכשיו
6: לא
0: השאלה היא, הרי אנחנו, תראה, עודד, אנחנו נמצאים באקלים שבו מנסים להפיץ איזושהי תיאוריות קונספירציה, ולפיה, ראש הממשלה הוא שותף לתיאוריות האלה, לפיה...
6: לא נכון, מי ש... הוא אמר
0: כן,
6: חד
0: הוא אמר בערוץ... לא, לא, הוא אמר בערוץ 14 שהוחלט שלא להעיר אותו, כי חששו שהוא יקפיץ את הצבא, מה שיגרום למיסקלקולציה. זה מה שהוא אמר בערוץ 14. והאמת היא שמי שבחר לא להעיר אותו, זה קציני לשכתו, שחשבו שלא נכון להעיר אותו, כי הם חשבו, כמו שבשוגג חשב השבק, וכמו שבשוגג חשב ראש הממשלה, הם לא ראו שמתחילה מלחמה.
6: בסדר, אני לא מדבר על זה, גיא, תן לי רגע, אני רוצה, אני מבין מה אתה אומר, אבל העובדה היא שלפני 29 לא העירו אותו, זו העובדה, נכון? עכשיו אני אומר דבר כזה, אתה קודם באמת דיברת עם אחד המאזינים, ואמרת, נתניהו לפני זה, שלא לא בערב הזה, היה צריך להתעניין יותר מה קורה שם, מה שם, יש חיילים, עכשיו הדיווחים דיברו חד משמעית, שהיו דיונים לפני החגים, וכולם אמרו, אין שום סיכוי למלחמה גדולה, אין כל זה. אבל בסדר, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני רק אומר דבר אחד שאני חושב שהוא
0: סליחה,
6: נכון.
0: סליחה. הרי אין חולק שרונן בר הציע לחסל את סינואר ימים בודדים לפני 7 באוקטובר. איזה סיבה יכול... עכשיו, חיסול סינואר, המשמעות היא פתיחה במלחמה מול חמאס. למה ראש הבק? למה ראש הבק שחושב לשיטתך שאין שום סכנה מחמאס, ואין שום סיכוי שהם יפגעו פגיעה מסוימת בביטחון המדינה, מציע לחסל את מנהיג חמאס, מה שיביא באופן ברור לפתיחת מלחמה מול חמאס. למה רונן בר הציע להוריד את סינואר?
6: ביבי פחד, כי הוא פחדן.
0: אבל למה רונן בר הציע?
6: אני לא יודע רונן בר.
0: הוא הציע כי הוא ראה סכנה בסינואר.
6: אבל אני לא יודע מה חשב ביבי באותו זמן, מה היו הנתונים לכל זה, אין לי מושג.
0: טוב,
6: אני רוצה
0: יאללה,
6: רק...
0: עודד, כמה משפטים שלך
6: לסיום. אתה רואה, תן לי, אני מגיע לדבר העיקרי, בבקשה. כמה משפטים, ואני מסתלק.
0: בבקשה.
6: אז הנה, אני אגיד לך מה אני חושב, כי אתה בדיוק אמרת גם קודם, שביבי היה צריך לשאול שאלות וכאלה ואחרות, ואז, עוד פעם, אני יודע שהוא שאל והיה דיון, אבל בוא נגיד, נגיע לאותו 4 בבוקר, ופה בדיוק השאלות האלה הוא היה, תהיות, הוא פניקיסט, והוא פחדן, והם היו אומרים לו, תשמע, יש לנו את העניין הזה של מיסקונספשן, הרי הוא דיבר את זה, זה הדבר העיקרי, שיחשבו שאנחנו מתחילים מלחמה, ואני לא יודע מה היה קורה, אז יכול מאוד להיות שהוא היה אומר להם דברים שבסיסיים, תעלו את הכוננים, אל תעשו רעש גדול, תעמידו את חיל האוויר, ואני לא אומר לא היה קורה
0: טוב,
6: כלום.
0: עודד, רק ידיים, כזה. לעולם לא נדע. תודה שתלפנת.
6: נכון, בדיוק, לעולם לא נדע. אבל
0: כן,
6: זה,
0: אבל אפשר להאריך.
6: אלה טיעונים, שביבי באופן בסיסי אחראי לכל מה שקורה.
0: בדיוק.
6: היה אומר לפחות את המינימום.
0: כן, אבל יש שורה תחתונה. יש שורה תחתונה. 2,000 נרצחים.
6: כן, אבל הוא הראש והוא לא אשם.
0: לא אשם, כן.
6: לא, מי אשם?
0: מי אשם? סבתי עליה שלום.
6: מי השם זה אלה שחשבו קודם יאללה, ולא עודד, היה
0: תודה,
6: להם מודיעין שם.
0: תודה, תודה, תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומת ואמרתי לשר, אני אומר לכם, יש כל כך הרבה על מה לדבר בכדורגל הישראלי. באמת, פתיחת עונה בעיניי מסעירה, נכון שר? מהמסעירות שהיו לנו כאן. הפועל תל אביב מליבה, מכבי תל אביב, קצת מקרטעת, אבל עם חיזוק דרמטי, היא המועמדת שלי, הברורה לזכייה באליפות, שירשם, הפועל באר שבע, מה נגיד, סימן שאלה גדול, ביתר ירושלים דרמה גדולה, מכבי חיפה דרמה גדולה, הפועל ירושלים מעניינת, יש הרבה על מה לדבר. עוד מעט אנחנו סוגרים, סוגרים שעתיים. מה, לא תהיה לי שיחה אחת על, על, על מכבי חיפה? האם במכבי חיפה יכולים לנשום לרווחה אחרי הניצחון אתמול? ניצחון שני מתוך שלושה משחקים? אני חושב שלא. אייל ברקוביץ' אמר לי פה רגע לפני שעזב, שהוא רצה ממש לצפות במכבי חיפה אתמול. לא הצליח. מפאת הרמה הנמוכה. מפאת השיעמום. בואו נדבר על זה. נצא לפרסומת.
8: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: כן, מי איתנו?
10: שלום גיא.
0: שלום רב.
10: אהלן, מדבר סמיר, אני מרחובות. קודם כל גילוי נאות, אני גדלתי בבית ליכודי, אנחנו ביביסטים, סבי שיחיה ויבדל לחיים ארוכים היה טייס לשעבר, אחי הגדול גם עשה חייל בצבא. עולה אדם כמו קרמשניט ואומר, שהערבים לא יזרקו אותנו לים, ואנחנו לא אותם. קודם כל זה נכון, אנחנו אותם לא נזרוק. השאלה, והלכה למעשה כמובן, הם לא רק שהם זרקו אותנו לים, הם תפחו בנו, אנסו אותנו, שמו אותנו בתנורים, את הילדים שלנו,
0: רגע, שנייה. אתה, אני מרגיש שאתה עושה מניפולציה. תראה, קודם כל, רצחו, אנסו, שרפו, הכל נכון. לא הכניסו אף אחד לתנורים. זה אחד. אז את השקר, רגע, את השקר הזה, עשו דברים איומים, הנוראים ביותר שאפשר לעלות על הדעת. לא צריכים להוסיף שקר על דברים איומים, לא צריך.
10: בוא נמחק.
0: רגע, בדיוק, עשו דברים מספיק נוראים. רגע.
10: ליד ילדיהם.
0: רגע. עשו דברים הכי איומים שאפשר לעלות על הדעת. לא צריך להוסיף דברים שלא נעשו. לא הכניסו אף אחד לתאי גזים. שרפו אנשים חיים. עשו דברים איומים. רגע, זה אחד.
10: רגע, משהו שנייה. רגע, אם אפשר.
0: לא, אי אפשר. אתה נכנס לי לדברים.
10: אני מקשיב לך, כן.
0: כן. אז אין נתון אחד שרציתי רק להעמיד דברים על דיוקם. נתון אחד. דבר אחר, אתה עושה מניפולציה. אני אסביר מדוע. משום שקרמשניט אמר, אנחנו לא נזרוק אותם לים ולא הם אותנו, הוא לא התכוון לאנשי חמאס. הוא לא התכוון אפילו לתושבי עזה, שאני כנראה בשונה ממך לא חושב שכולם חמאס. אבל לצורך העניין, הוא לא התייחס גם אליהם. קרמשני דיבר על ערביי ישראל, שהוא בא ואמר, אנחנו חברה שיש בה יותר מ-20% בני מיעוטים, והוא רצה להגיד, אני לא הייתי מתבטא כך, כי אני רואה בערביי ישראל באופן אמיתי, שווה זכויות, ויש לי, אני אזכיר שוב, אין סוף חברים, מוסלמים, ואני מסתכל עליהם כשווים מול שווים. אבל קרמשני התכוון להגיד, שבכל זאת החברה שלנו היא חברה עם רוב יהודי, ועם מיעוט מוסלמי, והוא התכוון לומר, הוא לא התכוון, הוא אמר, שאנחנו לא נזרוק את המיעוט המוסלמי לים, והמיעוט המוסלמי לא יזרוק אותנו לים. ולכן כשאתה אומר, רגע, ולכן כשאתה אומר, לדעתי בחזב, שהם כן ניסו לזרוק אותנו לים, כי הם טבחו בנו, אתה מחבר בין הרוב המוחלט של ערביי ישראל המוסלמים, שהם מקפידים ומקיימים את חוקיה של מדינת ישראל, ואתה כורך אותם, ואתה כורך אותם, להתראות, עם גזענים אני לא מוכן לדבר, ואני אסביר, ואתה כורך אותם, את ערביי ישראל, אחינו ערביי ישראל, אחינו המוסלמים, שחיים איתנו, ורוצים בדו-קיום, ועובדים בתפקידי מפתח בחברה הישראלית, דובר כבר רבות על החלק המשמעותי שלהם ברפואה, כורך בינם לבין הגרועים שברוצחים, אנשי חמאס, שטבחו בנו, שרפו, אנסו, רשימה חלקית. ולכן אני חושב שזאת מניפולציה לדברים שאמר קרמשניט. קרמשניט התכוון לדו-קיום המתחייב בין הרוב היהודי למיעוט המוסלמי במדינת ישראל, והשיחה איתו הגיעה למקום הזה בהינתן או בהתייחס לשותפות החריגה בניצב בדימוס יואב סגלוביץ' לבין מנסור עבאס. כן, מי איתנו?
11: שלום גיא.
0: שלום רב.
11: מה נשמע, מה שלומך?
0: עם מי אני בבקשה?
11: עם ניסים, מדימונה, דיברנו כן. לפני שבועיים.
0: כן, בבקשה ניסים.
11: תודה לשר שאלה אותי, ושלום לשותפה שלך לשידור, לשקט.
0: כן.
11: אני רוצה לדבר על מכבי חיפה.
0: או, בבקשה.
11: אנחנו שנינו אוהדים של הקבוצה.
0: כן.
11: אתה זוכר מה אמרתי לך?
0: לא.
11: על מכבי תל אביב?
0: לא.
11: שאני חושש מהמשחק, ואמרת שגם אתה.
0: היה ברור שנפסיד, ואפילו אני אמרתי על 3-0.
11: כן. ואתמול מי הציל אותנו? כרגיל. עכשיו כל משחק אנחנו נבנה על ברוניניו?
0: נדבר על ברוניניו, כן. תראה, אני אגיד לך,
11: באמת,
0: בנו את מכבי חיפה, הכי עקום שאפשר לעלות על הדעת, באמת, יש איזה 7 או 8 שחקנים לעמדה 8, משהו מטורף. ולקבוצה אין מגינים, מגן ימני, מתי שהוא בינוני לכל הדעות, אין מגן שמאלי, באמת, אין כנפיים בכלל, אין 6, וים שחקנים בעמדה 8, פשוט פוצצו את העמדה הזאת בשחקנים, רטנר, סדריק דון, ליאור קאסה,
11: בכלל אולי... רטנר, אני לא יודע, למה הוא...
0: לא מצליח להבין,
11: למה הוא הגיע רק אתמול? הזאת. איפה הוא היה? איפה היה רטנר?
0: בסדר, אבל רטנר שוב, זה בעמדה שיש לך שפע גדול של שחקנים שמשחקים 8. אין לך 6, אין לך מגן שמאלי בכלל, אין לך כנפיים בכלל. איך בנו את הקבוצה הזאת? כמה שחקנים צריכים להיות בעמדה 6? בעמדה 8, סליחה. כמה שחקנים? אני אומר לך, אני סופר, בוא נספר ביחד, שמשחקים 8, איתן אזולאי, ליאור קאסה, רטנר, מי עוד יש לך? ים, רשימה חלקית.
11: שמע, שבוע ששמעתי את, נו, וואי, ברח לי, חזיזה. ששמעתי אותו השבוע, אני הבנתי מי שולט בקבוצה, שמע, זה עצוב.
0: מי שמעת?
11: לפי מה שהוא אומר, רפאלו זה שולט.
0: נו בסדר, זה המנהל המקצועי.
11: לא, שולט גם בהרכב.
0: נו, זה המנהל המקצועי, מה אתה רוצה? זה התפקיד שלו, אתה יכול להגיד שעושה את זה היום ונורא.
11: אבל גא, אם אתה היית מאמן, והיו קובעים לך את הרכב, אז בטח שהיית אומר, שחר, אין לי מה לעשות בקבוצה. תביא את המנהל המקצועי שימאמן. אם הוא מחליט, אז בשביל מה אני מאמן?
0: לא,
11: אם תשים לב, כל פעם שאנחנו מובילים 1-0, אנחנו מתנהגים כאילו אנחנו מובילים 5-0. כל משחק, ועוד בבית. מה יהיה? שחקנים באים לקחת כסף על כלום. זה טונות של כסף. ותנאים שאין אותם כמעט בקבוצה בארץ.
0: אני לא חושב כמוך. אני חושב ש... השחקנים דווקא מאוד מתאמצים, אני לא חושב שהבעיה זה במוטיבציה, אני חושב שבנו את הקבוצה הזאת, אני חושב שפשוט בנו את הקבוצה הזאת עקום, ואני חושב שבכמה עמדות מפתח, לקבוצה פשוט אין שחקנים, אין לקבוצה קשר אחורי 6, אין לה, אפילו אחד, אלי מוחמד, כולם מבינים שזה גם אלתור וגם שחקן פציע שלא יכול להחזיק עונה שלמה, אין לקבוצה קשר 6, אין לקבוצה כרגע כנפיים, אולי החדש שהביאו אלוואי, אין לקבוצה מגן שמאלי, אחד, צריכים 2 בסגל, וגם המגן הימני שיש בתאי, בסדר, אין על הספסל מחליף למגן הימני, אין, זה קבוצה עם כל כך הרבה חוסרים, ושוב אני אומר, והם לא מוכנים להודות בטעות, במקום להגיד לסדריק דון, שאני מת על השחקן הזה, להגיד לו, תשמע, בעמדה שלך 8 יש לנו המון שחקנים, תודה רבה, לוותר על זר, ולהביא קשר אחורי. זה כל כך צועק, הם מתבצרים בטעות שלהם, והקבוצה לא מאוזנת.
11: תשמע, אם יכולת כמו שאתמול הייתה, הפועל תאב יפרקו אותנו, הפועל באר שבע יפרקו אותנו.
0: חד משמעית.
11: אנחנו נתקשה מול קריית 8, בואו, אין קבוצות פריות.
0: אנחנו לא בליגה של הגדולות, פשוט, אין מה להשוות.
11: אולי גם לא בליגה של הבינוניות.
0: אל תגזים, אבל...
11: אני לא יודע.
0: אני אהבתי אתמול את הפרשנות של, אני לא זוכר, עם שכטר, או של בן חיים, אמרו דבר נכון. מכבי חיפה משחקת נגד קבוצות שאמורות להיות בחלק, נקרא לזה בינוני, נמוך של הטבלה, מכבי חיפה לא גילתה, ניצחה את טבריה, אבל לא גילתה עליונות על טבריה. ומכבי חיפה אתמול לא גילתה עליונות על הפועל פתח תקווה.
11: נכון. לא היינו רחוקים מתיקו, ומהפך שלנו.
0: יכול להיות תיקו, יכול להיות הפסד, יכול להיות זה, לא ראית קבוצה אחת עדיפה. כשמכבי חיפה שיחקה מול מכבי תל אביב, ראית קבוצה אחת עדיפה.
11: תראה, עם כל הצער, אני חושב שצריך להחליף את ברק בברק אחר.
0: אני לא יודע אם זה יפתור את הבעיה, כי שנינו אומרים בעצם, במילים אחרות, שהקבוצה נבנתה עקום, ולגבי הבנייה אין חולק. אתה יודע, יש ויכוח מי צריך לקבוע את ההרכב, אבל לגבי הבנייה, הדעת נותנת.
11: מי צריך לקבוע את ההרכב? זה ברור לנו, לא?
0: לא, אני אגיד לך מה. בסוף, מנהל מקצועי ומאמן צריכים לעבוד בהרמוניה. כשלגבי בניית הסגל, המנהל המקצועי צריך להיות יותר דומיננטי, ולגבי ההרכב, המאמן צריך להיות יותר דומיננטי. אז, אבל אני חושב באופן כללי, שהבעיה הכי גדולה של מכבי חיפה, זה איך שבנו את הסגל. הסגל הזה, אני אומר שוב, פוצצו את עמדה מספר 8 בהמון שחקנים, ויש חוסרים בהרבה מאוד עמדות. זו דעתי.
11: מקווה שנתחיל...
0: בקיצור, מה שאני אומר, שמי שצריך ללכת הביתה לדעתי ראשון זה רפאלו, ואחר כך בחר ולא אפילו.
11: או, אז זאת הייתי. אנחנו, גיא, שתהיה לכם שנה טובה לך.
0: תודה רבה.
11: לשקד ולסער, ותמשיך בעשייה שלך, למרות שאנחנו לא באותם דעות.
0: לא חייבים להיות באותם דעות.
11: תמשיך במה שאתה עושה.
0: תודה, אדוני.
11: תהיה לך שנה טובה.
0: ביי ביי, כן. מי איתנו? פרסומות.
12: אתם מאזינים ל... גיא פלג.

מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים ל... גיא פלג.

0: לדבר על נקודה קטנה, אבל חשובה מאוד לדעתי. אני כבר 20 שנה פעיל בארגון איפאק, והעבודה שלי ושל כולנו, אלפי פעילים בזה, אנחנו צריכים לעשות לובי, נפגשים עם אנשי הקונגרס ונשות הקונגרס בסנאט, ומדברים איתם ומסבירים את עמדת ישראל. ואני שמעתי את הסעקי שמר איך שהנכס האסטרטגי של מדינת ישראל זה היחס של טראמפ עם ביבי, ואני יכול להגיד לכם מ-first experience, איך אומרים את זה בעברית, שהדמוקרטים איבנו. חצי הקונגרס זה כבר לא תומך בישראל. יחידים עוד, אבל הצעירים שנפערים בכלל נגד ישראל בצורה בולטת, וגם בסנאט. ועכשיו גם הרפובליקנים, זה מתחיל להיות, כדי להיבחר לקונגרס, על סנאט צריכים להגיד שמנתי ביבי. וארצות הברית זה ככה, הקונגרס הוא הבעלי שעושה את החוקים, וזה שנותן את הכסף, וזה הנכס האסטרטגי אחד מהכי חשובים למדינת ישראל, שתמיכת ארצות הברית, תמיכת הקונגרס, וזה מצב מאוד, אני לא ראיתי זה 20 שנה, אני לא ראיתי מצב שהוא כל כך קשה, שכל כך אנשים שהקונגרס וומן שאני מדבר איתה, היא תומכת בישראל, אבל היא הלחץ שעליהם היא דמוקרטית, לבחור לעשות בחירות שלא לתמוך בישראל, זה גודל והולך. והאימג' שטראמפ וביבי הם ביחס כל כך טוב וזה נכס כל כך חשוב, זה פשוט מעוות, לא נכון.
1: אוקיי, אז מה בעצם אתה אומר לנו? קודם כל אתה תגיע להצביע?
0: לא, אני לא זוכח ישראלי, אני אמריקאי, אבל אני לא יכול להצביע, אבל אני עוזר כמה אנשים לבוא להצביע. אבל ולכן אני לא רוצה להיכנס בפוליטיקה הישראלית, אני רק רוצה לדבר מהבחינה האמריקאית
1: שהמצב
0: הוא נהיה יותר ויותר קשה.
1: רגע, אז בעצם אתה עולה לשידור כדי להסביר למי שלא ירד לו כאן האסימון עד כמה קשה, או לדבריך אפילו אנוש, המצב המדיני של ישראל, בטח בכל מה שקשור למפלגה הדמוקרטית ו גם עם חלק מהמפלגה הרפובליקאית, וזה מוביל אותי לשאלה שאני שואל אותך בעניין תקציב הביטחון. אתה יודע, התקציב עכשיו, הסיוע האמריקאי, ההסכם הוא ממשל אובמה עד לזיכרוני 28. האם אתה רואה מצב שהאמריקאים, דמוקרטים או רפובליקאים, ממשיכים להזרים לישראל כמעט 4 מיליארד דולר בשנה, כחלק מסיוע צבאי?
0: חלק הגדול של העבודה של הפעילים באיפאק זה לדבר עם חברי הקונגרס ולנסות להשפיע עליהם שימשיכו לתמוך, אבל זה נהיה יותר ויותר קשה, ואני חושב שהריסק, שזה לא יימשך, הוא מאוד ריאלי. הרפובליקנים שנפערים עכשיו הם make America first. למה לתמוך בשום מקום אחר, לא בישראל ולא בכל מיני מדינות אחרות, הכסף צריך להישאר באמריקה. וזה, אז הם נבחרים כרגע. וזה מצב מאוד מאוד קשה. אני לא יכול להגיד מה יהיה, אבל אני יכול להגיד שבשבילי ואחרים שלי שמנסים לתמוך, לדבר עם חברי הקונגרס ולבקש את תמיכתם, זה נהיה יותר ויותר קשה.
1: טוב, דני, תודה רבה לך. תודה על הדברים. אני רוצה להספיק עוד מאזין אחד עד תום השעה. אתה מקשיב מעט לעת לתוכנית שלנו, או שבמקרה איכשהו קפצת?
0: שידורים חוזרים, כי הזמן קצת לא הולך לי כל כך.
1: אבל היום היה חשוב לך גם לעלות ולומר את זה.
0: תקום מוקדם.
1: תודה רבה, דני.
0: שנה טובה.
1: שנה טובה. כן, מי איתנו?
2: היי גיא, מה קורה? זה מוטי.
1: מאיפה מוטי?
2: מוטי מקיבוץ גבעת עוז, ליד עפולה.
1: כן, בבקשה.
2: קודם כל, רוצה לברך אותך על עשייתך העיתונאית, וכל הכבוד, דבר ראשון. דבר שני, אני חושב על העובדה שאם במקרה לא תהיה הכרעה בבחירות הקרובות ואף גוש לא יוכל להקים ממשלה, חס וחלילה, לדעתי צריך לעצור את המדינה מלכת עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית. אי אפשר להמשיך בצורה הזאת.
1: מה הכוונה לעצור אותה מלכת?
2: זהו,

0: היו הרבה הפגנות בשלוש שנים האלה, והרבה ניסיונות לעורר את הממשלה ואת העומד בראשה. אבל מן הסתם הוא לא רוצה וזה לא קורה. אבל אם אנחנו ניכנס למספר סבבי בחירות כמו שהיינו בהם, ולא תהיה בהם הכרעה, אוקיי? וזה יכול לקרות, הדבר הזה יכול לקרות. א', הוא יישאר ראש ממשלה זמני, הוא ימשיך למשוך את זה, ולגרום לזה לא לקרות, ואנחנו לא יכולים להרשות את זה יותר לעצמנו, אנחנו לא ניתן לו להמשיך עוד שנה, עוד שנתיים ככה במצב הזה. אולי אם תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אז יחשפו פרוטוקולים, והסיפור האמיתי ייחשף, ואז כן תהיה הכרעה, בסבב שיהיה אחר כך.
1: כן, תגיד רגע, אני שואל אותך. ועדת חקירה ממלכתית, זה אירוע של שנים. זה אירוע של שנים ארוכות. אתה רואה שאפילו ועדת החקירה לעניין הצוללות, שמטבע הדברים עסקה בהיקף חומר הרבה יותר מצומצם, עדיין אנחנו רחוקים ממסקנות סופיות. ועל רקע זה אני שואל אותך, בוא נהיה ריאליים. האם המדינה תעצור מלכת עד שתקום ועדה ועד שתגבש את ההמלצות הסופיות שלה וכיוצא בזה? אתה מבין שזה לא ריאלי. ואני גם שואל עוד שאלה. אני כמובן חושב שאתה צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית מזמן. אבל אני אומר, לאור המצב של החברתי שלנו, שאני לא אגיד אפילו שיש חצי כזה וחצי כזה, אבל יש ציבור רחב מאוד, שאנחנו כבר מראש יודעים איך התייחס למסקנות ועדת החקירה. נעשתה כאן עבודה משמעותית כדי לשלול את הלגיטימיות של ועדת חקירה עוד לפני שקמה. כאילו שוועדה שעל פי חוק ממנה את העומד בראשה, נשיא בית המשפט העליון, היא פסולה. ולכן אני אומר, אנחנו כל כך כמהים, אנחנו הצד שלנו, כמהים לוועדת חקירה ממלכתית. ואני אומר, נו, ונניח ותהיה ועדה. תראה מה קבעה ועדת החקירה לעניין ה... רכש הצוללות וכלי השייט, איזה קביעות קשות, וקצף על פני המים, איש לא מתייחס לזה. אנחנו אומרים, נפלו השמיים, וציבור אחר אומר, אז מה? אז הם קבעו את הקביעות.
0: אז לאן הגענו? כאילו, רק הפתק של הבוחר, הוא זה שמכריע גם לגבי מחדלים ועובדות שצריכות להיחשף, כאילו, נכון? יש דה-לגיטימציה הזוי לוועדת חקירה ממלכתית, משהו שהיה עשרות שנים מקובל על כולם, על כל הצדדים, אז גם את זה הפכו למשהו שהוא לא לגיטימי, ואתה אומר לי, אם תקום ועדה, אולי חצי, אולי שליש, אולי לא משנה כמה, לא תהיה לה לגיטימציה. אז איך אתה מגיע לחקר האמת, במצב שבו הפתק של הבוחר לא מכריע? אתה מבין, אני מחזיר את השאלה אליך, כאילו... אנחנו יכולים
1: למצוא
0: את עצמנו בסבבים על גבי סבבים, הוא לא
1: ישחזר. נכון. בוא ננסה להכריע. בוא ננסה שתהיה הכרעה. בוא ננסה לנקות את האוויר. בוא ננסה לחזור לשפיות. תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם. אני אהיה כאן שוב ביום חמישי, רגע לפני ראש השנה, להשתמע.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. סלמי זוגלובק 500 גרם ב-19 שקלים ו-90. טחינה אל ארז קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת האספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
5: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: ג'מבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
5: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. רימון, אגס, מנגו, אבוקדו, לימון וחציל ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, יום לפני מועד סגירת הרשימות, חילי טרופר עוזב את הריצה המשותפת עם יועז הנדל וצפוי להצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט, כשהוא יהיה השר הבכיר ברשימה המאוחדת במקרה שאייזנקוט יקים ממשלה, והצטרף כמפלגה עצמאית לצד שירה שפירה שתיכנס לרשימה במקום ריאלי, אך כסיעה מאוחדת ללא אפשרות להתפצל. גם אליסף פרץ צפוי להצטרף למהלך, אך מיקומו ברשימה יהיה נמוך יותר. פרשננו עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב לאיחוד שיכלול את הנדל מחשש שזה יעזוב את העשייה, והוא צפוי להצטרף לריצה משותפת עם בני גנץ. לאחר הודעה משותפת של טרופר והנדל על החברות הארוכה ביניהם, הנדל עקץ ואמר שמפלגת המילואים ניקים בראשותו בחרה בדרך שלא מבטיחה כיסא.
8: זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. הדרך שמפלגת המילואים ניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל.
7: היום הודיע אייזנקוט על מצטרפת נוספת לרשימת מפלגתו, כלת פרס ישראל, עדי אלטשולר, יזמת חברתית ומייסדת תנועת הנוער כנפיים של קרמבו, מיזם זיכרון בסלון. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי אלטשולר צפויה להיות מועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. בניגוד לעמדת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ועדת הבחירות אישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להמשיך בנוהג עדכון המפלגות על הצבעות בזמן אמת של בוחריהן המוכרים. הוועדה התכנסה היום לדון בהחלטת סולברג שלעמדתו דיווחי ההצבעה פוגעים בפרטיות הבוחרים, ודחתה אותה ברוב של 19 מול 11 חברים. הסוגיה צפויה להמשיך לדיון והכרעה בבגץ. בעזה מדווחים על תקיפות של צהל לפני זמן קצר במחנה הפליטים שתי שבצפון הרצועה, ובלבנון צהל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני הנפץ לעבר הכוחות. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
9: הבוקר צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף, הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צהל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ. אירוע שהסתיים ללא נפגעים בכוחותינו. טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
16: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
17: עזוב אותי.

0: קוקו, סינג איט בק, זה השיר שפותח את השבוע. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע, 6 בספטמבר 2026. אני רון שלום.
1: שלום.
0: ואני אומר שלום לשותפי הגנרי הנאה.
1: אופה.
0: מה אומר? אתה בטוב?
1: אני בטוב, כן, תתפלא, אני בטוב.
0: אני מתפלא?
1: כן.
0: זה שאתה בטוב, אני מתפלא.
1: זה, תשמע, שבוע חדש, בואו נתחיל אותו בטוב. מה אתה אומר, נתחיל בטוב?
0: נו, אמרתי שנתחיל בטוב, טוב?
1: טוב.
0: אז נתחיל בטוב.
1: טוב.
0: מה טוב?
1: איך...
0: איך מתחילים?
1: אף פעם לא עשינו את זה. איך מתחילים בטוב?
0: איך מתחילים בטוב? טוב שלא ראיתי אותך ביום חמישי, וואלה, עלי תענוג.
1: אה, מעולה.
0: היה חמישי אגדה, היו פה ה-60s.
1: כן, הזנתי בדרך לצפון, כן.
0: כן, רצית להתחיל בטוב, לא?
1: כן.
0: טוב שלא באת.
1: באמת טוב שלא באתי, כי הייתה לי הופעה בצפון, הופעתי בכפר חרוב.
0: טוב מאוד שהיית על חופה
1: בכפר חרוב. טוב מאוד, היה כיף חיים בכפר חרוב, היה מפורק אנשים, היה חגיגה.
0: טוב שהיה מפורק.
1: טוב שהיה מפורק, אחלה מקום. בוא נה, כפר חרוב, יש להם ספוט משגע, נוף לכינרת, מהרי גולן. מה זה, קו ראשון לנוף, איזה מקום מטורף, היה מה זה כיף.
0: טוב מאוד שהיית שם, באמת.
1: טוב מאוד,
0: טוב מאוד. שהשארת אותי פה באולפן לבד.
1: נכון, נכון. טוב שלא באת איתי גם, אגב. כן.
0: טוב מאוד שלא הזמנת אותי.
1: תשמע, טוב שגם לא נפגשנו ביום שישי, כי גם ביום שישי נשארתי בצפון, והייתי שם בבריכה וזה, והייתי שם במסעדות באזור, היה כיף לך, זה עוד יותר טוב שלא היית איתי.
0: טוב שבשבת אתה גם עסוק עם המשפחה, ואתה לא מתקשה, אין לך זמן בשבילי. טוב מאוד.
1: טוב שאתה גם לא מנסה לצלצל, כי אתה יודע שאין סיכוי שאני אענה בגלל שאני עם המשפחה.
0: טוב שאתה מודה שאתה לא תענה, כי אתה עם המשפחה, אז טוב שכך.
1: רון,
0: כן.
1: טוב לי בלעדיך. רון. טוב לי, טוב לי בלעדיך.
0: טוב, אז אנחנו סך הכל בטוב.
1: יופי, כן. יופי, אז הכל טוב.
0: טוב, אז נשמע שיר?
1: טוב.
0: יאללה, עוד יותר טוב.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: אז ברדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, נדב יוגב, ברדיו קול.
1: רגע.
0: אופיר מור יוסף, ב-103 FM, איתנו כאן איציק אהרון, ברדיו התחנה, אסי לביא ג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. וטוב שיש לנו גם צוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
2: אולי, אולי, העורך הראשי שלנו היום הוא דני קרפל.
0: לא רק היום.
2: התפקיד יהיה היום דני קרפל.
0: שלום דני קרפל.
2: שלום קרפל.
3: אהלן.
0: למה אתה עם מייל?
3: כי אתם מקפיאים אותי, אנחנו אחרי גיא פלא, כפו פה.
0: אנחנו מקפיאים?
3: כפו, כפו, ואתם לא צריך לסגור את המזגן, צריך לשים את הנורים אחרי שהוא פה.
0: אוקיי, הנה גם מאירה עם מייל, הכל טוב.
2: טוב, בסדר, טוב. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר, עונד שבתאי, את המוזיקה, עורך בחור צעיר, נאה. חלם עמודות, רון שלום. רון שלום יהיה ערוך לנו את המוזיקה היום.
0: איש שבא בטוב.
2: איש, והיום, היום הוא בא בטוב. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור וגיא רביב.
0: אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו שוב, מתחילים מחדש את המשחק השבועי שלנו, כנו לא המשחק האיטלקי שלנו.
4: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנו לא.
0: 10 שאלות בדקה אחת, היום דקה, החלטנו כל השבוע הזה דקה.
2: סבבה, שבוע שעבר עשינו 60 שניות.
0: נכון, אז השבוע דקה. 10 שאלות, התשובה היא או כן או לא.
4: כן או לא.
0: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום רביעי הקרוב, יואב, זה עליך.
2: זה עליי, זה עליי.
0: כן, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל X.
2: צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה השיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הוס פלייס, טיליון מגן דוד של שיימי שנקין, קניון דימול רמת גן, מגץ עדים נייד, מתנה דילה דילים,
2: דילה דילים,
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שיש לה את מיטב ומותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. טלפונאז'
2: 0552-103-103 0552-103-103.
0: הכל טוב?
2: כן, טוב.
0: יאללה.
2: טוב. טוב. טוב.
0: עכשיו אנחנו בטוב.
2: טוב.
0: טוב.
2: טוב.
0: טוב.
2: טוב.
0: טוב.
5: יאללה.

0: והלהקה. אוטוטו החגים, ולקראת החגים המטה לביטחון לאומי פרסם הערכת איום לישראלים בעולם, מזהיר מפעילות של איראן והפרוקסיז, חמאס, ארגוני ג'יהאד עולמי, מפגעים בודדים. לצד מפת האיומים, המלל מפרט גם איך כדאי להתנהל בחול, מהצנעת סממנים ישראלים ועד הימנעות מפרסום מיקום בזמן אמת. באמת, תקפידו כשאתם מעלים סטוריז או רילס באינסטגרם, בפייסבוק, אל תציינו, כן, קרפל, לא לציין מיקומים.
1: אני לא טס. אחי, לא, זה מלחיץ, כאילו, כמה דברים אני צריך לזכור, כי אני רוצה ללכת לבריכה, אתה יודע.
0: אבל גם לך אין פייסבוק.
1: לא, אין לי פייסבוק.
0: אין לך אינסטגרם, אין לך תיוגים, אין לך כאילו את הבעיה הזאת.
1: אין לי את הבעיה הזאת, לא.
0: אז תזכרו להצניע סממנים, באמת, ותימנעו לפרסם מיקומים בזמן אמת. מי שמבקש לשוחח איתנו היום זה שר ההתנצלויות של גרמניה, השר מיטנויצל, נכון?
2: הלו?
0: שלום, השר מיטנויצל.
2: שלום, ראשית, אבקש להתנצל על הפרעה.
0: כן, אוקיי, אנחנו שמחים לשוחח איתך גם היום.
2: מתנצל בפני כל מרואיינים שנדחו מתוכנית, על מנת לאפשר לי לשוחח איתכם, כמו בריש גלי.
0: חשב. כן, השר מיטנויצל, באמת, אתה לא צריך כל הזמן להתנצל, אתה איש
2: נעים וסימפה. תן לי לפנק אותך.
0: לא, לא, אבל הכל בסדר, באמת.
2: אתם באמת עברתם כל כך הרבה בשנים האחרונות, אני מבקש, תן לי מפנק אותך.
0: השר מיטנויצל, קודם כל תודה רבה שאתה רוצה לפנק אותי, אבל
2: תודה רבה לך, בודו לי לפנק אותך.
0: אתה לא צריך, באמת, אל תרגיש כאילו לא נעים ולא בנוח, הכל בסדר. על מה רצית בעצם לשוחח איתנו בהקשר הזה של העזרה לישראלים בחול? אנחנו תכף ממש לפני חגי תשרי, אתה יודע.
2: לפני חגים שלכם, אני רציתי מזמין את עם ישראל לבוא אלינו לגרמניה, לבקר, אנחנו נארח אתכם יופי טופי.
0: אבל דווקא בגרמניה יש היום הרבה מאגרים מוסלמים, וזו לא תמיד האווירה נעימה לנו הישראלים.
2: אר שלום, תן לי לפנק אותך.
0: לא, לא צריך.
2: אנחנו נדאג להכל כדי שאתם תוכלו להיות עצמכם כאן בינינו.
0: אוקיי. איך אתה יכול לדאוג לזה?
2: אנחנו נסדר לכם ישראלים דירות מסתור מפנקות שבהן תוכלו להיות עצמכם ללא כל חשש.
0: רגע, דירות מסתור, אתה רציני?
2: עליות גג מפנקות.
0: בואי, מתנועצל זה, אני לא חושב שזה...
2: זה אומנם אסור לצאת מהדירה כי מסוכן לכם להסתובב, אבל אפשר לראות מעליית גג את כל ברלין.
0: מה אתה?
2: נוף לכל העיר היפה שלנו.
0: באמת?
2: אלכסנדר פלץ ועד שער ברנדנבורג.
0: מקומות יפים, אבל...
2: מקומות יפים שאסור לכם להסתובב היום כדי לא לחטוף שם מכות, אבל מעליית גג ניתן לראות אותן בלי כל חשש.
0: אם זה לא היה עצוב, באמת שזה היה מצחיק, אבל מה אתה עוד מציע לנו? מה?
2: אנחנו מספקים לכם גם מרתפים מפנקים עם כניסה צדדית נפרדת כדי שלא יראו אתכם לא נכנסים ולא יוצאים.
0: תודה, ממש מרגיע.
2: יא, מאוד מרגיע. וגם נספק לכם שכן שתמורת סכום סמלי לא ילשין עליכם.
0: נשמע ממש...
2: מפנק אותך.
0: כן, זאת המילה שחיפשתי.
2: זאת
0: בדיוק המילה שחיפשתי, כן. תגיד, השר מיטנויצל, יש לך איזה טיפ איך להסתיר את הזהות שלנו בחול? נגיד שמסתובבים באיזשהו מקום ציבורי, מה לעשות?
2: זו שאלה נהדרת, אני מוכרח להודות. אתם ישראלים יודעים לעשות מבטא ערבי פנטסטש.
0: וואלה, עליק.
2: הנה, זה אתה עשית עכשיו?
0: איו, עליק. מי
2: זה מדבר?
0: לא, זה אני.
2: רון, הנה, אתה רואה, הצלחת גם עליי לסדר אותי, הצלחת תוך כדי שיחה. אתה רואה, אתם טובים במבטא ערבי.
1: כן, כי בדרך כלל, נכון, אנחנו אומרים שאנחנו יוונים או איטלקים וזה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, אתם לא עושים מבטא איטלקי כמו שצריך, אנחנו יכולים לזהות. גם כשאתם מנסים להתחזות לצרפתים או יוונים, אנחנו יכולים לזהות. ערבית לעומת זו, שפה שאתם יודעים לזייף, וערבית פה בגרמניה מאוד פופולרית.
0: וואלה אחלה טיפ, וואלה.
2: מי זה מדבר?
0: לא, זה אני, זה אני.
2: יא, טיפ מפנק, תודה, יא, יא.
0: טוב, נראה לי שאנחנו נסתפק בזה. השר מתנויצל, תודה על כל העזרה לישראלים בחול. באמת תודה.
2: בשמחה אנחנו גם נחלק לישראלים שמגיעים לשדה תעופה שלנו בברלין, צלף, שתוכלו לשים על צוואר שלכם, שלא תראו יהודים מדי.
1: מעולה. לא תמיד אוהבים לשים, אבל
2: בסדר. וגם אף מגומי שתוכלו להלביש מעל אף שלכם.
0: לא, אבל אף גדול דווקא אמור להסגיר אותנו.
2: לא, אבל זה אף סולד.
0: אה, אוקיי.
2: לא... כמו שלך, של יהודון.
0: וואלה, אחלה, אחלה, אחלה. תודה רבה לך, תודה רבה לך. וואלה, תודה.
2: מי זה מדבר?
0: לא, זה אני, זה אני. אני.
2: כן. המצליח מסדר אותי מבטא מוצלח ערבי, לא שפה אחרת. שם אתם נופלים.
0: יאללה, אנחנו נסיים עכשיו את השיחה. יאללה, חיה. בסדר?
2: יאללה, כף.
0: לא, זה שוב אני.
2: יא, שוב אתה. יא, אז בהצלחה לעם היהודי באשר תלכו ותסתתרו יפה.
0: שוקרן עליך, שוקרן עליך. יאללה, ביי, ביי. ביי.

0: אליך, אל תכניס אותי פנימה.
1: אהבתי שירון שלום אמר להם עכשיו קומו, לכו שבוע על הצ'פאיה, ואמר לי יואב.
0: מי זה בא? ראש הממשלה הבא.
1: מי זה בא?
0: ראש הממשלה הבא.
1: הפוליטי, אבל הפוליטי. אני, קודם כל, אני לא זז. לא זז לאף מקום בלי היועץ תקשורת שלי, נשמרה שלי.
0: בטח, מה זה? מספר אחת?
1: הפסקתי לדבר עם תקשורת, הפסקתי לדבר עם אנשים, עם היועץ תקשורת שלי. תשיגו לי את ברק סרי, יועץ התקשורת שלי. הוא על הקו? תשיגו לי אותו, בבקשה. הלו.
2: רון, שלום, מה שלומך? מה שלומך?
1: אני בסדר, אני בסדר, רק שנייה. ברק, שנייה, אני לא רוצה להתערב לכם. אתה עם ארון, ארון, כל מה שיש לך איתו, תסגרו.
3: כן, אנחנו לא מתעסקים פוליטיקה, סרי, זה מול ארון, בסדר?
1: כן, כן, הם לא מתעסקים, רק מולי. סבבה, ברק.
2: תגור, אני מבקש ממך, ואני אמרתי לך, ואני רוצה, דיברנו פעם קודמת, ואני רוצה לחדד את זה שוב. אתה לא מתראה לאף אחד.
1: זהו, בגלל
2: זה. לא ל-CNN, לא לסקאי. לא לפוקס, לא לחדשות 12, לא ל-13, לא לאף. אני יודע שיש ביקוש גדול, אני יודע שכולם רוצים לדבר איתך.
1: אתה לא מבין מה קרה.
2: אני יודע שהציעו לך עוד בלעדיים.
0: פוקס ניוז, פוקס ניוז, התקשרו עכשיו, פוקס ניוז.
1: זה יעקב.
2: אני מבקש ממך, אני ביקשתי, אני מבקש לך שוב, בשיחה נוספת. אל תתראיין לאף אחד שמורת שתיקה.
1: לא מתראיין, אני...
2: זה רק יעלה את המניות שלך.
1: אז תקשיב רגע.
2: אני מבקש אני... בטווח הקרוב אתה לא מדבר עם אף אחד.
1: לא מדבר, רק בתוכנית הזאת בשניים עד ארבע, לפה אני מחויב.
2: שניים עד ארבע זה מותר לך, כן, אבל ו... שום רעיון. אני מסיים את השיחה, תתקשר לפוקס ניוז, אני מבקש ממך. תגיד להם שאתה לא מתראיין.
1: סגור. רגע, אבל תשמע, רגע, יעקב כרגע מרכז לי את כל הפניות הטלפוניות. יש הרבה פניות, אני חייב להתייעץ איתך על כל הנושא הזה של חיבורים.
0: תראה, גם סמוטריץ' רוצה להתחבר, הוא רוצה חיבור.
2: אני מציע
0: שתתחבר
2: לגלעד ארדן.
0: מה קרה לך? אנחנו לא נגמור כמו ארדן. מה קרה לך?
2: לא, לא, לא, לגלעד ארדן, זה, תקשיב לי מה אני אומר לך, אתם תגיעו רחוק.
1: אבל תקשיב רגע, אבל סרי.
2: אתה גלעד ארדן, הירוקים והכתומים.
1: הפרה עליך, אבל ברק סרי, אני בונדסליגה, אתה מביא לי עכשיו ליגה על מקומות עבודה.
0: מה קרה לך?
1: תכוון גבוה, ברק.
0: איפה, מה קרה לך?
1: אנחנו גם א-פוליטים.
2: אתה יודע, עזוב את גלעד ארדן, אני מציע, תראה, היה עכשיו פיצוץ, מה זה פיצוץ? פרידה בין יועז הנדל לחילי טרופר. חילי טרופר הולך עם אייזנקוט, אתה תהיה עם יועז הנדל.
1: וואלה, אתה יודע מה יש מצב. יש מצב, אני אהיה עם הנדל, אבל אני רוצה...
0: איזה מידה הוא בקפקפים?
1: ברק יודע.
2: הוא נראה לי, הוא בחור גבוה כזה.
0: בחור גבוה? מה זה, 44-5? כן, 45. מה זה, יא?
1: רגע לו 45.
0: עצר לו קו חדש.
1: רגע,
2: אתה והנדל וגלעד ארדן, זה יכול להיות רשימה.
1: אתה כבר קיבלת את הקפקפים לים, ברק? למה, אתה יודע?
2: עוד לא.
1: מהירה, תדאגו לי לברק סרי, לכל הערכה של הים. לא רק לקפקפים, כל הערכה.
2: אם אמרת כל... אבל הכי חשוב לי, ואני מבקש ממך, ושלא תעשה טעויות עם העניין הזה, שום הצרות לתקשורת בשלב.
1: שום הצרות, אבל אני רוצה לשמיע לך, יועץ תקשורת מכובד שלי ונכבד שלי, היו כאן ביום חמישי להקת הסיקסטיס, יש לנו שני ג'ינגלים חדשים שילוו אותנו, אחד ביפנית, כי יש לנו גם קהל יפני שבוחר בנו, ואמרתי, אני לא יכול לשיר את הקהל היפני בלי ג'ינגל ביפני.
0: או, מה פתאום?
1: בבקשה.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה, אני מבין.
2: אני חייב לספר לך סיפור.
3: ספר, ספר.
2: יום אחד, עבדתי עם אהוד ברק, שהוא היה שר ביטחון, הייתי יועץ תקשורת שלו, נסענו ביחד לסין. אמיתי, סיפור אמיתי. בוא, אז נפרד מפלגת העבודה, הקים את המפלגה הקיקיונית עצמאות, שלא רץ אחרי זה. היינו יום אחד באיזה כיכר בסין, מה אני אגיד לך, אלפים צבו עלינו, אלפים. ואז הוא עומד לי, תסתכל ברק, כל אלה רוצים להצטרף למפלגת העצמאות. אמיתי, הוא היה לוחש לוחש ומור, חבל
3: על הזמן. לפני שאנחנו מסיימים, יועץ תקשורת מכובד ונחמד, שאני קודם כל, אני מקבל הרבה טלפון, כאילו, הודעות, אנשים שולחים לי, ברק, זה רון שלום.
0: אני פה בכלל, זה לא אני, זה ברק סרי אמיתי.
3: לא, כי שמעתי, הוא עושה חיקוי שלך אחד לאחד. אז אנשים חושבים שזה רון שלום.
2: מפחיד, מפחיד החיקוי שהוא עושה לי.
3: כן, מטורף. אני רוצה להשמיך עוד ג'ינגל אחד.
2: מפחיד, אנשים אומרים לי, תקשיב, פחד אלוהים, אני נוסע, שומע אותך ברדיו כאילו אתה.
3: לא, זה מטורף. הרון שלום הזה, תשמע חתיכת מוכשר, הבן אדם הזה, הלאה, דברים כאלה.
1: הוא בסדר, הוא בסדר, הוא לא כמוך, אבל הוא בסדר.
3: כן, מוכשר. עוד ג'ינגל אחד, אנחנו מחדשים עוד ג'ינגל אחד של ה-60s, בוא נשמע אותו, בבקשה. 1, 2, 3.

0: يا الله
1: الله تتصا انا واخا دي بقى طعم شبرا مزدروت ودم ليده بيوم شيشي استغربتي بمزدروت واناشين من كل الكيبونين امول لي تكشيم انا كنت مصر ما المفاجاه الزود الجينجل سخف اخشاب انا مدبر يتخ مخولون אנשים, איפה שאני לא הולך, מדברים על המפלגה שלו.
2: אין, אין, לוקחים את הבחירות, לוקחים את הבחירות האלה.
0: אלא בעזרת השם. בעזרת השם, אני ידעתי לבחור נכון.
1: תגיד לי, אתה מקבל לדעתי 7-8 מנדטים, מה אתה עושה איתם? לאיזה גוש אתה מצטרף?
0: אני אתייעץ איתך על זה בטלפון, אני לא רוצה כאילו כרגע, לא, אני רוצה שיצטרפו אליי נשמה, אני רוצה שאנחנו נוביל וכולם יצטרפו אלינו, אני רוצה איחוד בעם.
1: מה, הנה, זה מחשבה של ווינר.
0: כן.
1: זה מחשבה של ווינר.
0: אני רוצה איחוד בעם.
1: אדוני, אתה נועדת לגדולות.
0: אללה קטן.
2: אפר עליך.
0: איך ידעתי לבחור נכון?
2: איך הוא מחמיא לך יפה, יאללה.
0: עליך. ברק, סרי, אוהב אותך מאוד, דבר איתך יותר מאוחר. ו...
1: בנהנה.
2: מור על עצמך.
0: כן, הכי חשוב.
1: בזמן הלא נכון, האיש הלא נכון, בזמן הזה
0: פצצה. אנחנו נשאר על האסטרטגיה עד היום האחרון, וואלה, כאן אנחנו תודה, הנה, עכשיו מקבל הודעה, עוד בן אדם מצטרף אלינו. אין, אנחנו נגיע ל-20 מנדטים.
2: אין מה להגיד, אין מה להגיד.
0: תודה רבה, ברק.
1: יהיה בריא, כל טוב.
0: ביי, ביי, אח יקר. יאללה. בוא, רון שלום, בוא, הנה, בלונדישה. אה, וואלה. לב... מסוכית, כן.

0: בלונדי, רק הבלונדי הזאת תיקח אותנו לפרסומות. צלצלו אלינו 0552-103-103, 0552-103-103. אתה רוצה לומר את זה בקולך, הענוג?
1: 0552-103-103, ככה אומרים את זה, לא?
2: באמת קול הענוג.
1: נכון?
0: כן, יפה.
1: 0552-103-103.
2: וואו.
1: 0552-103.
2: בוא נגיד לי את זה באוזן עכשיו.
1: 0552.
0: פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: חבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ארסנל מול צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד מול אברטון, מאיטליה יובנטוס מול מילאן, ומחר ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגיעים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כל פעם אותו...
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: לא לבד של ים רפאלי וקובי ברומר. אנחנו לא לבד, יש לנו מאזין על הקו. תגיד שלום, יואב, תהיה מנומס.
1: שלום ל...
2: לאורן, אהלן.
1: אורן, מה עניינים? תגיד, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו קצת על עצמך, אורן, מאיפה אתה?
0: אתה לא חייב, אורן, אתה לא חייב.
1: אתה לא חייב, אבל אתה יכול?
0: זו מחלקת מרמור, אתה לא חייב.
1: אתה לא חייב, אבל אתה יכול.
2: אנחנו לא במרמרת, אנחנו בלעשות טוב.
1: יאללה, דבר עליי.
2: אני מירושלים.
1: אופה.
2: אני מנהל קהילה בבית חינוך עברים, אנחנו עושים פעילות מאוד מאוד יפה שמשלבת בין אנשים לקויי ראייה לאנשים ללא מוגבלות בראייה. עושים, עכשיו מכינים את לראש השנה, מארחים פה אנשים בשמחה, באהבה.
0: איזה יופי.
1: איך נקרא המרכז הזה? ספר עוד פעם, תגיד את השם שלו.
2: בית חינוך עברים, זה המוסד הראשון בארץ ישראל משנת 1902, עוד לפני שארז נולד נראה לי. בתקופה של הטורקים עוד.
1: וואו. וואו.
2: הראשון
1: לתנוס זוכה
2: בארץ ישראל. כן,
1: 124
2: שנים.
1: וואו. ומאז אתה שם.
2: כן,
1: כל הכבוד.
2: כן, יפה. כל הכבוד, להתרשם, להשתתף.
0: לא, אבל הוא לא יכול להיות מאז, כאילו, זה 1902.
1: אוקיי.
0: הגיוני.
1: בסדר, לא טוב במספרים. אבל נשמע מדהים, נשמע כמו עבודה מדהימה, ואיזה כיף ששיתפת אותנו, ואיזה כיף שסיפרת. ויאללה, בא לי לחלק לו פרסים עכשיו.

0: ידעו. אבל,
1: אבל,
0: אם הוא לא ידע, נעביר אותו למחלקת מרמור או למחלקת פרסים.
1: אוקיי.
0: ובוא נראה מה ייתנו לו שם.
1: אוקיי.
0: מה אתה אומר, אורן?
2: יאללה, בוא ננסה.
0: מה, נשחק?
2: אותה.
0: יש לך היום דקה, שזה הרבה זמן, אז אל תמהר לענות, 10 שאלות, תחשוב לפני, ותן לנו תשובה, ג'ינגל.
3: כן או לא.
0: השמש היא כוכב.
2: כן.
0: בננה גדלה על עץ.
2: לא.
0: 5 כפול 5 = 30.
2: לא.
0: הטלף זה ציפור.
2: לא.
0: השוקולד מגיע מצמח.
2: זה כן.
0: ג'ינס עושים עם מכנסיים.
2: לא.
0: הירח הוא כוכב.
2: כן.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
2: הירח הוא לא כוכב?
0: הירח לא, הוא סוג של לוויין כזה טבעי.
4: לוויין זה חתיכה מכדור הארץ פעם, שאפה ונשארה כלוויינית, זה לא...
0: כן, זה לוויין, לוויין מהטבע.
1: אוקיי, טוב, חבל שקרפל לא היה...
4: לא, היה...
0: לא, קרפל היה
1: טועה...
4: הייתי טועה בכל השאלות לפני, רק זה היחידה שידעתי.
1: אוקיי.
0: קרפל היה טועה בחמש כפול חמש.
4: 42, לא?
1: כן, 64, 64 לדעתי.
0: תשמע, אורן...
2: באמת יכול להיות שהירח
0: הזה
2: מעניין.
0: תבדוק אותי. תבדוק אותי. יש כמה דברים שאני יודע, אחד מהם זה זה. תשמע רגע, אורן... אתה היית מתמודד באמת, כאילו הייתי בטוח שהוא לוקח.
4: כמה הוא ענה?
0: הוא ענה עד הירח, 7 תשובות, 6 תשובות נכונות. תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים. תגיד, רגע, לפני המחלקת פרסים, יש לך ילדים?
2: יש 3 חמודים.
0: 3 ילדים, תקשיב מה אתה מקבל מאיתנו. אתה תקבל מאיתנו כרטיס כניסה משפחתי לחיות בקוביות. זה בירושלים, בסוכות. תערוכת סיאן גינס בבניית קוביות לגו. יש שם 50 מצגי חיות ענקיות שהוא מרכיב, ומתחמי בנייה מקוביות, קיר גרפיטי, בריכות לגו ודופלו, פינות סלפי, קולנוע VR ועוד, וזה מתאים לכל המשפחה, זה במתחם הסינמה סיטי בירושלים. נגיד לך גם מתי, זה בין ה-22 לספטמבר ועד ה-2 באוקטובר.
2: אמם.
0: סבבה?
2: אחלה, כל הכבוד.
0: לאן להעביר אותך, מחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
2: לא, אני נגד מרמור, לא.
0: לך על המרמור, הם טובים שם היום.
2: יאללה, תביאו.
0: שמע לי, השיחה מועברת.

0: שלום אורן, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב. בנוסף, אתה מקבל קרם גוף של ג'יווגו. בנוסף, אתה מקבל עבור זוגתך או אשתך ערכת טיפור, מתנת עד על הזורגן, הכולל צומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק להחסון כל המוצרים האלה. השיחה מועברת.
1: ואנחנו למחלקה יש לכם שם.
2: הלו, הוא דיבר איתך? הוא דיבר איתך? אני אנסה עוד פעם להביא אותך רגע למחלקת מרמות, תבקש ממנו עוד. הבן אדם ממורמר שם, יושב כאילו, אבל תנסה לו צימנות.
3: עכשיו על חבילות, חבילות.
2: אני אביא אותך שוב. השיחה מועברת.
1: הלו?
0: עוד פעם אורן?
1: לא יודע, שלחו אותי פה.
0: טוב, קבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח פזיל. למה כולם מקבלים פרסים, רק אני לא? רק אני צריך לקרוא את הפרסים? נו מה? קבל גם, אתה יודע מה? ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רפלב. נו למה? אבל תנו לי גם אחד. נו די, למה כולם מקבלים ורק אני לא? השיחה מועברת, ביי אורן.
2: הלו?
1: אז זה מחלקה טובה שם.
2: כן, הוא פינק אותך?
1: וואלה,
2: מפנטים
1: שם.
2: כן, הבנתי שהוא שם במרמור, כי כולם כאילו מקבלים את הפרסים והוא לא מקבל כלום, אבל סבבה, העיקר הצלחת להוציא ממנו משהו. אורן, היה כיף לדבר איתך, שיהיה חג שמח ונתראה בשמחות.
1: שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה, חבר, ביי ביי.
2: ביי, ביי.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייד.

0: הגענו לסיומה של השעה הראשונה, אנחנו נשמע את השיר הזה במלואו גם מחר. מיקה משה, שלמה ארצי, פרסומות. הנה שי אמבר שלך.
1: שייקה, שייקה.
2: מנעי.
1: שייקה. שייקה. מה קורה שייקה? מה אני אענה? אבל מה אם מישהו לא מגיע? מה?
3: מי שלא יבוא, חבל.
1: אז חבל.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
0: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: אתם אוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
3: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
2: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
5: ביקור לייזר, לשדרג את החיים.
4: כוכבית 3414.
6: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
7: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
8: 04-99-77-844.
9: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרער. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק, ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
10: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
9: בכפוף לתקנון.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
14: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, יום לפני מועד סגירת הרשימות, חילי טרופר עוזב את הריצה המשותפת עם יועז הנדל וצפוי להצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט, כשהוא יהיה השר הבכיר ברשימה המאוחדת, במקרה שאייזנקוט יקים ממשלה, והצטרף כמפלגה עצמאית לצד שירה שפירה שתיכנס לרשימה במקום ריאלי, אך כסיעה מאוחדת ללא אפשרות להתפצל. גם אליסף פרץ צפוי להצטרף למהלך, אך מיקומו ברשימה יהיה נמוך יותר. פרשננו עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב לאיחוד שיכלול את הנדל מחשש שזה יעזוב את העשייה, והוא צפוי להצטרף לריצה משותפת עם בני גנץ. לאחר הודעה של טרופר והנדל על החברות הארוכה ביניהם, הנדל עקץ ואמר שמפלגת המילואים ניקים בראשותו בחרה בדרך שלא מבטיחה כיסא.
18: זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית.
8: הדרך שמפלגת המילואים ניקים בחרה היא לא קלה, ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל.
17: בניגוד לעמדת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ועדת הבחירות אישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להמשיך בנוהג עדכון המפלגות על הצבעות בזמן אמת של בוחריהן המוכרים. הוועדה התכנסה היום לדון בהחלטת סולברג שלעמדתו דיווחי ההצבעה פוגעים בפרטיות הבוחרים ודחתה אותה ברוב של 19 מול 11 חברים. הסוגיה צפויה להמשיך לדיון והכרעה בבגץ. בעזה מדווחים על תקיפות של צה"ל במחנה הפליטים שתי שבצפון הרצועה, ובלבנון צה"ל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
18: הבוקר צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צה"ל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ, אירוע שהסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
17: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיא החגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
19: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
17: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
17: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: סברינה נגר, הלו היא סברינה קרפנטר בשירה דמעות. רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, ייכנס לאולפן האיש שהוא לא אגדה, אבל הוא איש, יעקב!
1: איפה הוא?
0: איפה הוא?
1: בוא נכניס אותו.
0: הוא פה?
1: אז יאללה.
0: תסתכל בצ'רפיה מאחורה.
1: לא, לא, לא, הוא לא קם בלי חצוצרות, חביבי.
0: אוקיי.
1: מה קרה לך? אתה מלמד אותי?
0: טוב.
1: מה, אני מלמד אותי?
0: ללכת הצידה?
1: אתה יודע כמה שנים אני מכיר אותו?
0: כמה?
1: פחות ממך.
0: אוקיי.
1: יאללה,
0: ללכת הצידה?
1: לך.
0: הנה, אני הולך.
1: יאללה, קדימה.
0: פה זה בסדר שאני אהיה?
1: מפה, מעכשיו, יאללה, חצוצרות!
2: אין לך למה להתגעגע חוץ מבני לשם. למי תתגעגע?
1: למי? אין לי עוד כלום בחיים.
2: דודו איציק, למי?
1: אין לי כלום בחיים חוץ ממך, כפרה עליך, בטח.
2: הלאה, כסי יופי. מה אתה אומר, אני אעשה ספורט עכשיו?
1: מה שאתה רוצה, אתה קובע.
2: אני רוצה שתשאר איתי כאן הספורט, תעשה לי את המוזיקה בהתחלה, ואחרי זה...
1: אני עושה את המוזיקה?
2: לא, אתה...
1: לשיר?
2: לשיר, כן.
1: לא, המוזיקה זה
2: עיצק
1: מפעיל, אני
2: לא... ואז אני רוצה שאתה תיקח את
3: יואב.
2: פה. זהו, תחליפו אחרי זה מקום בוצה, אבא.
1: כן, אבל בתוך האולפן אני נשאר.
2: כן, אתה נשאר פה.
1: בסדר, בסדר, אין בעיה.
2: יאללה, בוא נתחיל.
1: יאללה.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
7: העולם.
6: האיש והאגדה. אין עליו.

0: שבת, צהריים טובים לכם, זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס,
1: ונדומים,
0: מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. בוא נאמר קודם כל לכל הצוות שעסוק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת.
1: הערוץ מספר אחת.
0: שמעביר את מהדורת הספורט של אהרון אהרון מהג'ור. יוחנן ממתיקנו. יגאל קבבנו. יעקב ביגלנו. רן לויצקנו. שגית פערנו. ושקד
1: כמאנו. כפר עלייך שקד מורג, יאללה.
0: יעקב, לפני שאתה הולך, אני רוצה למסור דש לחבר טוב שלנו. לא, אתה עובר מקום עם
1: חבר טוב שלנו. אני אלך, תגיד שאני אלך.
0: אני ביקש לך להזכיר לי למסור דש, ואתה לא הזכרת לי. למוטי נמיר, השוטר.
1: היית צריך למסור לו דש.
0: למי?
1: למוטי נמיר.
0: לבית שמש.
1: המשטרה
0: שרבה לכן עליו, איזה חבר, אח יקר.
1: מה זה, גם שוטר, חבל על
0: הסכם. אתה יודע, איזה שוטר, שוטרי. איזה שוטר?
1: שוטרי?
0: איך אתה יודע?
1: כי הוא שוטר. כמו ברדיו.
0: הלכנו אותי חולה עליך, אין עליך, אתה בוא לבקר פעם אחת באולפן.
1: איזה עבודת שוטרות הוא עושה, חבל חלק.
0: איזה שוטרות, אין פעם. טוב, תן ליואב, בוא.
1: יואב, בוא, שלא יעצור אותך שוטר, אל תבוא מהר.
0: בוא, סליה.
2: אוקיי, טוב. אפשר להתחיל עם הספורט בבית הזה?
0: אנחנו התכנסנו פה בשביל הדשים.
2: לטובת הספורט.
0: בשביל הדשים.
2: נכון, כן?
0: כן.
2: אוקיי, אפשר עכשיו?
0: עכשיו כן.
2: אוקיי, אז אני רוצה להתחיל בטניס. טניס היה, מה זה, אירוע מוזר באליפות ארצות הברית, ב-US Open.
0: מה היה?
2: זבלנקה, זבלנקה.
0: זבלנקה. שומעת מה קרה לזבלנקה? נשפוע להוויד.
2: זבלנקה עצרה את המשחק מול קמילה רחימובה, בטענה שמישהו מאשן קנאביס באצטדיון.
0: איך היא יודעת איך מריח קנאביס?
2: איך היא יודעת? לא יודע איך היא יודעת. היא פנתה לשופטת ואמרה לה, גברת שופטת, מישהו פה מאשן וויד, וזה וויד ממש חזק. ככה אמרה זבלנקה.
0: אני חייב עידוי, אבל אני לא יודע איך... אני חייב עידוי.
2: מה עידוי?
0: אני אגיד לכם את האמת, אני בכלל תכננתי סופש לראות משחק כדורגל בארצות הברית. רציתי לראות את מסי.
2: היית בארצות הברית? אוקיי, כן.
0: לא יודע איך מנש לקח אותי לראות טניס.
2: מה?
0: ושכנע אותנו שזה כדורגל. אתה מבין? עכשיו אכלתי אותה בהתחלה, אמרתי, רגע, זה כדורגל, ואז אמרתי לו, רגע, איזה כדורגל זה? מה זה? זה סטנגה? זה אחד נגד אחד? אתה יודע, אני מוזר קודם כל ששני השחקנים לבושים באותו צבע, ומשחקים אחד נגד השני.
2: ושהשחקנים ושחקניות.
3: שהכדור קטן.
2: כן,
0: עכשיו... אבל בחיים לא ראיתי משחק כזה טוב, אתה יודע איך נגמר המשחק הזה? אבל לא ראיתי משחק כדורגל שנגמר 6-4, 6-3. 3 אישיות במשחק אחד, אתה יודע מה זה? אללה.
2: אז אם אני מבין ממה שסיפרת פה, אתה בעצם אמרת שבגללכם היא יצרה את המשחק.
0: לא, בגלל מנש, אני מה קשור לזה?
2: זה מנש, אוקיי, טוב, בסדר.
0: אני רק מהרוח, אני גם כן הייתי כמה, התחיל סתובב לי הראש, אמרתי לשופטת שיש בעל הכיסא, אמרתי לשופטת, מישהו כאן יענו עושה כאילו וידים.
3: כן, ואני יודע מי, זה מה שאמרתי.
0: אני קלטתי רק קטע אחד עם השחקנית, שאחרי זה, לימים מסתבר לי שזה טניס. אני חשבתי כדורגל. אבל אתה יודע, היה קטע, כל זמן הרי איך היא מכה את הסרפים שלה, כל זמן היא עושה כזה,
2: יש להם כאלה.
0: ופתאום בסרפה הסירי זה כבר היה, תבין, יאללה כאלה, אבל עזוב, לא משנה, לא הולך יותר לכדורגל.
2: סבבה, סבבה, די בכדורגל.
3: לכדורגל הקטן, עם השני שחקנים והכדור הקטן.
2: ספיק עם הכדורגל של המחציות. טוב, אז ידיעה אחרת, אוקיי, יש לנו עוד דברים בספורט, לא רק הטניס שלך בספורט. למין ימל, כרגע נמצא בספק למשחק מול ולנסיה היום ב5:15, אחרי שהוא ספג מכה חזקה ולא התאמן.
0: מעניין למה הוא ספג את המכה, בוא נחשוב ככה. אתה אומר שכרגע הוא בספק?
2: כן.
0: אז כדי שלא יהיה ספק, וכדי שנדע מעכשיו שהוא לא משחק, בוא נחדש את הוודו עליו, נטיל עליו וודו, אני רוצה להטיל עליו וודו.
2: את זה אהרון לא שוכח ולא סולח.
0: וודו, תשמע, אני אוהד ברצלונה, אבל אני בבעיה, אני כאן, אתה יודע, אני מדבר...
2: בניגוד אינטרסים, כן.
0: אני מדבר עם הרבה אוהדי ברצלונה שמתבאסים, אומרים מה עושים עם למין יאמל, מצד אחד אנחנו אוהדי ברצלונה, רוצים שהוא יצליח, מצד שני חייבים לעשות לו וודו. אז היום אני מודיע לך, למין יאמל, אתה היום, להיום אתה לא צחיק.
2: מה זה היה? מה זה היה?
0: וודו, אני מחדש וודו, מחדש וודו קודם כל 24 שעות.
2: כן.
0: סבבה? יאללה, אתה אומר,
2: מה זה ביפנית אתה מטל את הוודו?
0: עד אידיוט,
3: משה. לא, זה שפת מלאכים.
0: זה מלאכים, זה שפת מלאכים. גבאו, חבשים.
1: אל תפריעו לו, אל תפריעו לו, אל תדברו תוך כדי.
3: זה רק מסביר להם, מסביר להם מה זה.
1: זה יפגע במישהו אחר?
3: נכון, זה מאוד מסוכן. אל תפריעו לו. שלב מסוכן, כמו דוקטור סטרנג'.
0: זהו, הסיפור סגור להיום.
2: זהו, זה סגור? זה קורה?
0: אם הוא ישחק, הפציעה שלו תהיה עוד יותר קשה. זכור מה אני אומר לך.
1: אין עליך כפר עליך.
0: אני הייתי ראון.
1: צדיק התמר, אין עליך.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה? מה

0: איזוליר בנד, אתה לא מכיר את זה, זה לא התקופה שלך.
1: זה לא, אני יודע, זה משהו שקונים בטמבוריה, לא?
2: הם היו באירוויזיון.
0: זה טייק אוף על... הם היו בקדם.
2: כן, הם לא עברו.
0: זה טייק אוף על איזוליר בנד, באמת, זה איזוליר בנד.
1: אוקיי, איזוליר בנד.
2: כי זה בנד, זה דאבל מינינג, זה בנד.
1: תגיד, יצא לך שאלה ככה, אתה יודע, out of the blue, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: יצא לך פעם לעלות על במה עם זמר שאתה אוהב, כאילו...
0: מה, לעלות, להופיע איתו?
1: להופיע איתו, כן, לעלות, כאילו, לעשות איזה קטע...
0: ברור, מה, לא פעם אחת, הייתי הרי מנחה הרבה ערבי קריוקי, ובכלל על ערבי חברות וכאלה.
1: זה מי היית על הבמה, מה...
0: נראה, עם הרבה, פרטסי, רותם כהן, בנייה ברבי, מאיה בוסקילה בזמנו...
1: וואלה.
0: כן, הרבה.
1: איזה כיף. יפה.
0: למה? מה... מי עוד, מי עוד הייתי... לא יודע, הרבה זמרים.
1: אני יצא לי פעם אחת להיות עם שלומי שבת, אתה יודע.
0: גם עם שלומי כמובן הייתי, ברור. אבל אתה יודע מי הפתיע אותי על הבמה בברבי שבוע שעבר, בהופעה של קרן פלס?
1: מי?
0: חבר שלנו.
1: מי?
0: לא תאמין. רוני קובן.
1: קובן?
0: כן, רוני קובן.
1: קובן עלה לבמה עם קרן פלס?
0: כן.
1: מה?
0: תשמע, רגע, זה גם הייתה הופעה, לא סתם הופעה, זו הייתה הופעה כזאת, אתה יודע, הופעה כזו, סקסית, עם רקדניות, ריקודים על עמוד, עניינים.
1: וואו, מעניין מאוד. מעניין.
0: כן, מה, משהו... מה, הוא באמת פה, נכון? אז אולי נקרא לו לקובן. בוא, תקריא לו, תגיד לו גם שאני מביא לו לנו שיר חדש.
2: שים לו, שים לו את השיר שלו, בדיוק.
0: כן? כן, כן, שיכנס, שיכנס. בוא, תשמע, קובן, תשמע.
2: זה בשבילך.
0: תשמע, תשמע, קובן. מה?

0: Ezek mi są? Wow!
1: A, Kuba!
0: Wow! אהבתי מאוד.
1: יפה, אה?
0: אהבתי מאוד.
1: משקיעים בך פה.
0: אני מאוד אוהב את המוזיקה החדשה.
1: אני שמח, זה...
0: אבל אתה יודע, כשאני נכנס לאולפן ואני צריך לעבוד, אנחנו שם בעבודה, אתה יודע, אנחנו משדרים. כן. אז אני צריך את המוזיקה שאני רגיל לבצע איתה את ה...
1: איזו מוזיקה?
0: הנה, את הטום.
1: אה.
0: טום. ו... טום. הנה, ו... טום, טום. עוד אחד. טום, טום. טום, טום, טום, טום. הוא גדל בראשון לציון לאמא דומיננטית ואבא עם פטיש לקבב רומני.
1: מי?
0: שלא באשמתו יש לו שם גנרי.
1: מה? קשור?
0: אתה חושב שגם אני יכול להיות סטנדאפיסט, לספר בדיחות, לעשות חיקויים?
1: רגע, אתה מדבר על יואב? אתה מדבר איתי? אתה מדבר עליי כאילו?
0: מה? כן, אתם קראתם לי לעשות פגישה, לא? יואב, אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי?
1: קובן, רצינו להיפגש, אבל זה לא קשור ליואב.
0: לא, פגישה זה פגישה. הוא גדל בקריית אונו, ולא הבין למה הקובה של אמא שלו לא טעים לו, עד שגילה שהיא משתמשת בבחרה.
1: רגע, איך הוא יודע כל זה, הלאה, לא, אבל אחר כך אני מאוד אהבתי
0: את החובות. אתה חושב שגם אני יכול להגיש ברדיו, בא קורה?
1: לא, קובן.
0: מה? אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי?
1: הפגישה לא איתי, קובן.
0: אז עם מי הפגישה? מה זה, עם איסה הכלבלב?
1: נדבר זה.
0: אוקיי, אז יאללה, אז לאיסה הכלבלב, נו, גם כן. הוא גדל בכפר ערבי מעבר לקו הירוק.
1: קובן.
0: שמו לו צ'יפ. בגיל צעיר, אבל לא הספיקו לטעון אותו, והוא כבר ברח. איסה, אתה חושב שגם אני יכול לזהות איחום רק מלהריח? אני סיפרתי לך, איסה, שקרן פלס התחילה איתי.
1: זה לא איסה, זה גם לא איסה.
0: מישהו מוכן להסביר לי למי אני עומד לספר שקרן פלס התחילה איתי?
1: רצינו לדבר איתך, קובה, נו.
0: אה?
1: מה?
0: אה? אני המרועיין? אני אף פעם לא הייתי בסיטואציה כזו. מה, אתה חושב שאני יכול להיות מרועיין?
1: תקשיב רגע, רצינו לשאול אותך על ההופעה של קרן פלס.
0: לא, אני לא יכול לדבר על זה.
1: מה זה לא יכול לדבר? זה עלה בכל העמודים.
0: התחילה איתי על הבמה.
1: אבל חשבתי שאתה
0: רוצה... התחילה איתי על הבמה, קרן פלס. התחילה איתי על הבמה.
1: קובן, שנייה, תרגיע. חשבתי שאתה לא רוצה לדבר על זה.
0: לא רוצה לדבר על זה, מה פתאום? אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי על הבמה.
1: למי שלא ראה, לקרן פלס יש הופעה שנקראת לילה אחד באפריל.
0: קרפל, אתה יודע שקרן פלס התחילה איתי על הבמה?
1: באמת? קרפל, אל תענה, הוא ישגע אותנו עכשיו.
0: מה?
1: אז רגע, תספר. אז מי שלא ראה או לא שמע, לקרן פלס יש הופעה שנקראת לילה אחד באפריל.
0: מופע מטריף, מופע מאמן.
1: מופע קברט עם רקדניות, מלא נגנים.
0: היא הזמינה אותי לבמה בהפתעה לגמרי. אני הרי באתי לצפות, אני חולה עלייך, קרן.
1: היא תמיד מזמינה מישהו מהקהל הבמה?
0: כן, והפעם, כנראה, במקרה זייתה אותי, לא יודע מה.
1: קשה לפספס אותך, מר קובן.
0: עליתי, עמדתי על הבמה בברבי, זה מראה מטורף, לראות השנדליר וכל האנשים, והייתי מוקף בחבורת נשים רוקדות בסביבי, וזה בעצם כל המופע הזה עוסק בשחרור האישה, אבל אני פתאום מצאתי את עצמי, משתחרר בעצמי מכל התפיסות, והיה לי כיף על הבמה.
1: כיף שכולן רוקדו סביבך.
0: בחיים לא רקדו ככה סביבי, אתה יודע, בחיים לא הכפיצו אותי, מה זה כיף.
1: ואז היא שאלה מה הסטטוס שלך?
0: ואני אמרתי שאני נשוי, אבל זה היה חלום שמתקשם.
1: להיות מוקף רקדניות.
0: לא,
1: אז מה?
0: שקרן פלס התחילה איתי, על מה אני מדבר? תגיד, אני סיפרתי לך שהיא התחילה?
1: סיפרת, כן.
0: הפעם הבאה אנחנו נעשה פגישה עם קרן פלס, מה אתה אומר?
1: דייט כאילו? לא.
0: לא, רעיון.
1: מה תשאל אותה?
0: אם היא יודעת שקרן פלס התחילה איתי.
1: קרפל, אתה יודע שקרן פלס התחילה איתו?
0: אתה יודע שהיא התחילה איתי?
2: אתה רוצה לספר לי רגע על זה בחוץ, כי אני רוצה לשמוע עוד פרטים.
0: יאללה, קרן פלס התחילה איתי.
2: אני לוקח אותו, כן.
1: אני אלווה אותך.
0: טום, טום.
2: רגע, אז מה, איך היא התחילה איתך בעצם?
0: התחילה איתי, רגע, יש לי עוד טום, טום. היא ממש ניגשה אליי ושאלה אם אני נשוי.
2: ראו משהו בעיניים כאילו היה...
0: עלה מה הסטטוס
3: Carisma.
1: הוא הלך.
2: וואו, כן. אתה יודע שקרן פלס התחילה איתו?
1: התחילה איתו.

0: כולם יודעים שקרן פלס התחילה עם כן.
1: וכולם יודעים שעכשיו יוצאים לפרסומות. בעצם לא כולם יודעים, אנחנו יודעים. אתה, אני, איצי, קרפל אפילו לא ידע.
0: עכשיו יוצאים לפרסומות?
1: אתה רואה, לא כולם יודעים.
0: עכשיו יוצאים לפרסומות, קרפל.
2: יופי.
1: אז לא כולם יודעים.
0: לא, אני לא ידעתי.
1: לא כולם.
0: טוב.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות. לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: נוסעים לחול בחגים? חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.

0: קונטיינר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: כל פעם אותו...
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספות לסלון מאור מלא, מ-5,950 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מיוחד.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע לבריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: partie de la plage.
1: Oui, oui, j'avais me marié avec ta soeur.
0: Lesquelles?
1: J'avais acheté un journal.
0: J'avais Sano Javel. J'avais. J'avais l'archian.
1: Shalom Vivi.
0: Vivi.
2: Shalom. Shalom, shalom.
0: Vivi, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל את מקבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ויבי, מאיפה את? מה, ספרי על עצמך? מה?
2: אז קודם כל, ראיתי אותך, אהרון אהרון, בשדה תעופה לפני שבועיים.
1: רגע, תמיד תקום עד שרפאיה, שנייה.
0: מה, עשית לו פפרצי? מה?
1: רגע, ויבי, מה?
2: אני מעריצה מספר אחת של אהרון אהרון. באמת, גם אם היה ביבי, לא הייתי ניגשת אליו, ואני בחיים לא ניגשת לאף אחד.
1: וניגשת אליי?
2: מה?
1: ויבי, תזכירי לי רגע, פגשתי מלא אנשים בשדה תעופה.
2: ישבנו בדיוטי פרי.
1: דו.
2: אמרנו, כאילו דיברתי איתך, אמרתי לך, אני מאור יהודה וזה.
1: וואלך, נכון, מאור יהודה.
3: מה זה, סיפרת לי עליה, על ויבי, על בטח.
1: ויבי מאור יהודה.
3: ויבי מאור יהודה, כפר עליה, חולים עליה.
1: ויבי, את יודעת שלא טסתי בסוף כפר עלייך, את טסת?
2: כן, איך היה לך?
1: אני לא טסתי.
2: אוקיי.
1: חזרתי לארץ בסוף, עקבו לי את הטיסה באיזה 14 שעות, חטפתי עצבים, יצאתי החוצה, לקחתי איתי עוד 10 שעה, אמרתי, אני...
2: די, נו, לא מאמינה לך.
1: נשבע לך.
2: היה לנו עיכוב של שעתיים באותו יום של
1: השעתה. לא, היה לי 14 שעות.
0: מה זה שעתיים? זה עיכוב של ילדים? מה זה עיכוב של שעתיים?
1: רגע, בוא, רון, שלום, בוא.
0: זה כלום, זה פינאץ. לאן טסת, איפה היית?
4: אני פחות משעתיים לא מוכן לטוס.
0: בוורנה, אוקיי.
2: כן, נחמד.
0: איך שמה, נחמדים אלינו שמה?
2: כן, האמת שכן. הבולגרים אוהבים אותנו.
0: בולגרי...
1: תשמעי, ויבי, על מפגש הזה שהלך עם אהרון אהרון בשדה תעופה, את חייבת לתת לנו 10 תשובות כאילו, בלי לטעות. את מסוגלת?
2: כן.
1: תהיה מרוכזת, יש לנו פרס גדול מאוד ביום רביעי, אתה נותן אותו.
0: אני יודע, מה אתה עוד? כאילו אתה מדבר כאילו אני שוכח, אני זוכר.
4: לא, הוא כועס שזה אתה ולא...
2: אני מתרגשת ברמות של ילדה, כאילו ברמה כזאת, אין דברים...
4: צריך לעזור לה.
3: לא, בטח, מה זה? דיברת עם גאון הדור, עם אהרון אהרון, מה קרה לך? בטח מתרגשת.
1: יש לך דקה שלמה למשחק האיטלקי שלנו. אני אשאל את השאלות בצורה ברורה, כן או לא. סבבה?
2: סבבה, כן.
1: ג'ינגל ומתחילים.
5: כן או לא.
1: דני רופ הוא גם בעל רשת מעדניות.
2: לא.
1: בנימין נתניהו היה גם שחקן כדורגל מקצועי.
2: לא.
1: חוליו איגלסיאס, הזמר, היה שוער כדורגל.
2: כן.
1: דודו אוואט שיחק בברצלונה.
2: לא.
1: מרצדס סוסה זה סוג של רכב.
2: לא.
1: אבי נימני היה מספר 8.
2: כן.
1: מלחמת יום כיפור הייתה במאה הקודמת.
2: כן.
1: עיר הבירה של גרמניה היא המבורג.
2: כן.
0: ויבי!
1: ויבי, היית קרובה.
4: מה, אתה מפיל אותה עם שאלה על גויים?
1: היית קרובה מאוד, מאוד.
2: כמה אני איתי? די, אני מתרגשת.
1: כמעט 8.
4: וואי, היית תותחית על, ויבי. היית תותחית על.
2: די, תודה.
1: תשמעי.
2: אני מתרגשת.
1: חוליו איגלסיאס הזמר, אשר כדורגל, ענית נכון. דודו אוואט לא שיחק בברסלונה, הרבה הוא נופלים בזה. מרצדס סוסה, זה רכב, לא?
4: לא, זה להקה.
1: זו זמרת.
2: לא.
1: לא, זו זמרת.
4: זה לא להקה.
1: זו זמרת, אתה מתכוון למרצדס בנד. והרבה הוא נופלים פה. הוא חושב שזה סוג של רכב. וענית נכון, אבי נימני היה מספר 8, זה נכון. מלחמת יום כיפור הייתה במאה הקודמת, זה נכון. כפיים לוויבי.
4: ויבי תותחית. למה ויבי תותחית? כי זה שני וי.
1: זה נכון, זה ויבי.
2: פעמיים ניצחון.
1: וי כחול, תקשיבי רגע, ויבי, לאן את רוצה שאני אעביר אותך? מחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
4: לכי על המרמור.
2: רק פרסים.
0: רק פרסים?
1: פרסים?
4: לא, לא, תשכי עליי, לכי על המרמור, יותר טוב.
1: לא, היא רוצה פרסים, נעביר אותה לפרסים.
0: נו, מה, אנחנו זה?
1: טוב, בוא נראה, אני מקווה שהוא יהיה נחמד שם איתה, זה תקליט, אי אפשר גם לשנות שם את ה... רגע, אני אעביר אותך. השיחה מועברת.
0: שלום, ויבי.
2: או, אה, שלום.
0: את מקבלת מאיתנו ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק, גלוס, ליפסטיק, תוחם שפתיים, ג'ל הגבות, מייקאפ סטיק וטיק לאחסון המוצרים. כמו כן, את מקבלת מאיתנו ערכה לשיער.
2: תן לי פריים, אני אוהבת את הפריים.
0: שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לאב. וגם ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. תתחדשי, תהני, תבלי ותצלמי,
2: אין על התוכנית שלכם,
0: ותצלמי את ארון ארון בפפרצי. השיחה מעוברת.
1: הלו?
2: כן.
1: ויבי, טיפלו בך?
2: מה זה? חבל על הזמן.
1: באמת? את, מה, מה קיבלת?
2: לא יודעת, כל מיני.
1: היא כבר לא זוכרת.
4: שפע של דברים, היא כבר לא זוכרת.
1: לא, חשוב לי לדעת אם היא קיבלה מסעדת הפריים.
2: תודה רבה.
0: קיבלה מהפריים, בטח.
1: את יודעת שיש לך גם פריים בראשון לציון, כן? גר באור יהודה, זה קרוב לך. כן. ביבי, היה לנו כיף לשחק איתך.
2: אין עליכם, באמת אין על התוכנית שלכם. באמת.
1: כיף לשמוע.
2: אני ממש
1: אוהב אתכם. תודה רבה, תודה.
0: כיף גדול. ביי, ביבי.
2: ביי, תודה.
1: מה רצית, אהרון? מה רצית?
3: קודם כל, רגע, קודם כל, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הקטלוגי שלי. אבל גם אני רציתי להגיד שאתה יודע, יש לך הרבה מעריצות, זה לא, אתה יודע. אני מקבל גם טלפונים של אנשים שרוצים להגיע אליך דרכי. אני עוצר את הפרץ.
1: אני 30 שנה בתעשייה, אתה חושב שכל שנה יש לי מעריצה אחת, זה כבר 30 מעריצים.
3: זה מטורף.
1: אתה מבין? טוב, יעקב, אני רוצה להשמיע השיר קטלוגי שלי, השגתי חסות על השיר.
3: רק רציתי להגיד עוד דבר אחד.
1: מה?
3: שאף אחת לא מעריצה אותך כמו שאני מעריץ.
1: לא, אני יודע.
3: בסדר, אז זהו. כל עוד זה על השולחן, אז בסדר.
1: אם אתה מעריצתי, תן לי רגע לדבר. סבבה?
3: בטח, באהבה.
1: מעריצה.
3: עכשיו אבל
1: אתם. לא באהבה.
3: עכשיו?
1: עכשיו, כן.
3: מעכשיו כאילו?
1: מעכשיו, כן.
3: בסדר, אז אני אהיה בשקט.
1: אז
3: עכשיו לא לדבר, אתה אומר.
1: עכשיו לא לדבר.
3: בסדר, גם.
1: יש לי חסות על השיר שלי. השיר הזה הוא בחסות ההצגה החדשה, אנדן דינו בפרסית, שבה מככבת משי קליינשטיין.
6: אצל מצל צטולה, גאווה חסן שג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורה כולש רלמזי, אצ'ינו וצ'ינו יהיה פה טוב ורצ'ין.

0: ענק, אין עליי, אין עליי.
1: גם זמר ענק.
0: איזה זמר, זמרי.
1: ענק.
0: איזה זמר.
1: זמרי, מה זה כל יש לך? גם בגבוהים, גם בנמוכים.
0: פר לך על הזמן.
1: זה חוש קצב.
0: זה אסף צנעני, הבן של מרגול.
1: כפר עליו.
0: אין דברים כאלה.
1: מרגול. מה קורה איתה?
0: מרגול מספר

0: לקחת לו מגני, אתה יודע כמה חברים יש לי בכפר חרוב?
1: יש חבר'ה בכפר חרוב? הייתי אומר, אבל נגמרו הכרטיסים כבר, כל זה...
0: יש לי גם אהוב בסיירת חרוב, שגר בכפר חרוב.
1: באמת? מה, דייה, מה זה כיף שמה? כי זה בר של קיבוץ כזה. אז היו, אתה יודע, היה מלא. ואז עוד מסתבר שאחרי שהתחיל ההופעות, נכנסו אנשים לעמדו ככה על הבר, וזה היה פורק, היה פורק.
0: אתה רוצה שהקהל שלך יאהב אותך ממש?
1: כן.
0: ספר להם עליי.
1: אוקיי. ככה?
0: פעם באה שאתה מופיע, איפה ההופעה הבאה?
1: הופעה הבאה ב-8 באוקטובר.
0: כן.
1: בפבלה, במנוף.
0: איפה זה? איפה זה המנוף?
1: מנוף? זה במשגב.
0: על מנוף אתה מופיע?
1: לא, במשגב. הפבלה, מה זה? זה בר הופעות מטורף.
0: אז אם אתה רוצה שיעופו עליך שם, ספר להם עליי. תגיד, וואלה, קרון, אהוב, זה הכי יקר.
1: יאללה, סגור. ואחר כך, יום למחרת, אני בצוותא בתל אביב.
0: בסדר, בוא נדבר על הפבלה. קודם כל בוא נדבר על המנוף.
1: יאללה, סבבה.
0: קיצר, הג'ינגל של הבחירות שלי, אני חייב להשמיע אותו עכשיו, למה אנחנו מתקרבים לבחירות.
1: בטח, חשוב.
2: צריך פמפם.
0: צריך לתת גז.
1: סגירת הרשימות עכשיו.
0: צריך לתת גז.
1: יאללה, סבבה.
3: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אבל לנסוע בזהירות.
2: בזהירות,
1: בטח.
2: כן. פול גז זה מטאפורית.
1: או, זה לתת הכל.
2: כן.
1: כן.
2: טוב, די, חפרתם.
3: אוקיי. גלי עטרי, יובל דיין.

0: ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע.
1: רגע.
0: לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 ב-2 בערך. חפשו אותנו גם בפודקאסט, זה נקרא 2 עד 4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. שותף שלי, יואב כהן.
2: שותף שלי, אהרון שלום.
0: תודה רבה לך.
2: תודה רבה
0: שהבאת את איסה.
2: תודה רבה.
0: אני מקווה שיבוא לנו לילה שקט ונתראה כאן מחר.
2: מה זה לילה שקט? מה אתה מלחיץ עכשיו?
0: לא, לא,
2: סתם. מה, אתה כאילו סתם, מה, מי אומר סתם לילה שקט? מה רצית להגיד בזה?
0: כלום!
2: מה התכוונת, אבל רון?
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור וגיא רביב.
1: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לנדב יוגב.

0: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
4: אני רוצה להביא
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אורז בסמטי הסלה, 5 קילוגרם, ב-24.90 שקלים. שמן קנולה מזוכח, ליטר אחד, 3 יחידות ב-19.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
8: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
7: בכפוף לתקנון.
9: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
10: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
12: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל?
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש 1 ליטר רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה 500 גרם רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי 750 מיל רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה ברכה 500 גרם גרם רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
16: מחסני השוק,
17: מחסני השוק,
16: בבדוק.
18: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה, אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
12: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
11: שקל!
22: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'ק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
23: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. רקטה של חמאס הותרה בשומרון. כוחות הביטחון שפעלו לסיכול טרור בכפר עקבה, סמוך לטובס, עצרו תשתית טרור מקומית שכללה 10 מחבלי חמאס שפעלו לקידום טרור נגד אזרחי ישראל. במהלך הפעילות הכוחות יתרו רקטה ללא משגר שהושמדה. המחבלים חשפו בחקירתם בשטח את מיקומו של מחבו אמצעי לחימה נוסף. אמצעי לחימה הללו הושמדו גם כן. בלבנון, צהל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני הנפץ לעבר הכוחות, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: הבוקר צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף, הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צהל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ. אירוע שהסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. תרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
6: בחירות 2026, נפתלי בנט פרסם את רשימת מפלגת ביחד שבראשותו. שלושת המקומות הראשונים אחריו אוישו על ידי נשים, ובמקום החמישי שובץ חבר הכנסת איתן גינסבורג, שפרש מכחול לבן בהסכמה, ובצד תקדימי אישרה לו ועדת הבחירות המרכזית להתמודד במפלגה אחרת מבלי להתפטר. במקום השישי ברשימת ביחד שובץ מקורבו של בנט יונתן שלב, בן 23, שעתיד להיות צעיר חברי הכנסת בתרחיש הריאלי שבו הרשימה המאוחדת של בנט ולפיד תקבל 10 מנדטים לפחות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע על ביטול סבב מינויי בכירים במשטרה שנקבע לשבוע הבא בעקבות חוסר הסכמות בינו לבין מפכ"ל המשטרה על חלק מהמינויים, ובפרט ראש חטיבת התביעות. הסיבה שנתן השר לביטול הסבב היא הימנעות ממינויים חדשים בתקופת בחירות, אך גורם בכיר במשטרה מסר שהדיונים שתוכננו להתקיים היום יערכו כסדרם. על פי הגורם, המפכ"ל מצפה מהשר לגבות את המשטרה בהליך המינויים, כפי שקורה בארגונים אחרים שבתחום אחריות משרדו. מחיר הדלק ירד הלילה בחצי שקל לליטר. משרד האנרגיה הודיע כי המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. עדכון המחיר ייכנס לתוקף הלילה בחצות, שבוע מאז שעלו מחירי הדלק ובעקבות החלטת שר האוצר סמוטריץ' להוריד את המחיר, זאת בניגוד לעמדת גורמי המקצוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום לכם ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים. עכשיו 5 דקות אחרי השעה 4, אנחנו כאן, שידור חי של בריזה. ברוכים הבאים לבית החם של המוסיקה הים תיכונית, מה שנקרא הספתח של השבוע. ואיזו תוכנית אנחנו מכינים לכם הערב עד השעה 6, כאן בשידור חי, עם אורח באולפן, עם כיבוד, עם מתוקים, עם נגנים, עם פרסים שווים, עם הרבה דברים טובים, הרבה מאוד מוסיקה וצלילים שיעשו לכם מסאז' באוזניים, עם פלג בן צבי, שזוף. מה קרה? איפה היית, פלג? תגיד לי, מה, איפה היית? בסיני? מה זה? למה אתה כזה שזוף ואדום אפילו? אפילו אדמוני. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, פלג הטופי. כאן איתכם באולפן, אסי לוי הג'וקר, אנחנו עד 6, כאמור, עם המוסיקה, עם האיחולים, עם ההקדשות, עם הפרסים, עם בריזה או קריזה, עם בריזה נוסטלגית אחת, וגם עם בריזה כחול יוון בשעה השנייה. תכף נפתח כבר את הוואטסאפ לאיחולי שבוע טוב שלכם, וכמובן שתוכלו לקחת חלק פעיל בכל מה שקורה כאן בשעתיים הקרובות בשידור חי ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן לכל מי שמחובר גם דרך האפליקציות. למי שעדיין לא הוריד, זה הזמן להיכנס לאפסטור או לגוגל פליי להוריד. אנחנו השבוע רוצים לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה. הפרויקט הראשון בעיר בתומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשקעות קצרות ולנכסי נופש. ואם אתם מחפשים איפה להשקיע את הכסף שלכם ואולי לעשות כסף מהכסף, עוד מעט נכיר לכם את הפרויקט הזה. תרימו ווליום גבוה, אנחנו רוצים לצאת לדרך. אליאור זנדני בדרך אלינו.

0: שרית חדד שחוגגת 30 שנות קריירה בימים אלה, היא מציינת שלושה עשורים עם אלבום מספר 33, מתוכו שרית אמרה. טוב, בגלל שהיום יש לנו אורח, אנחנו משנים את כל הליינאפ שלנו, וכבר יוצאים לדרך עם ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה.
1: ועכשיו בריזה או קריזה.
2: לא, היא לא מבינה.
1: ראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
0: כן, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, וגם הערב נשמיע לכם שיר חדש, נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע ולסכם את הכל במילה אחת. אם אתם אוהבים, שולחים בריזה, אם אתם לא מתחברים, שולחים קריזה ל-054-796-1045. לא מעט סינגלים ואלבומים יוצאים לקראת החגים. היום בחרתי דווקא לנגן לכם שיר שנקרא מסיבת ציפורים, זה שיר חדש של בן צור, בשיתוף פעולה עם ויני ויצ'י, ואתם כמובן מוזמנים להקשיב לזה ולספר לי מה דעתכם על זה. וואטסאפ פתוח, אחד או אחד מכם גם יזכה בחבילת פרסים שווה, 054-796-1045. מה דעתכם על מסיבת ציפורים?
3: הרכב, שלושה חברים, 300 קילומטר, מסיבה בריא, עוד רגע יקרה לנו משהו טוב, הטבע נושם אם תקשיב מכאן.

תצילן ומחילה בשעת הנעילה, זה באווירה של חודש אלול. מסיבת ציפורים, בן צור עם ויני ויצ'י, ואתם כמובן מוזמנים עכשיו להצביע ולהשפיע, לספר לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה, רק אתם קובעים האם השיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו או שלא, ועל הדרך גם יכולים לזכות בחבילת פרסים שווה 054-796-1045, זה המספר 054-796-1045, ובזמן שאתם מצביעים ואולי גם משפיעים, אנחנו רוצים לספר לכם שהשבוע אנחנו כאן עם פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי גיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. עכשיו שימו לב, אנחנו רוצים להכיר לכם את טונינו למבורגיני טאוור בבתומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. אתם שומעים טוב, מדובר בפרויקט נדל"ן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן על בתומי איסלנד, אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה. הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב של האי. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, ואתם כמובן מוזמנים עכשיו ליצור קשר. מדובר כאן על מגדל שמתואר בפרויקט שמתוכנן לגובה של 66 קומות, הוא יכלול 1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה כולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון, ומציע מגוון דירות סטודיו של 38 עד 49 מטר רבוע, דירות חדר שינה אחד בין 65 עד 70 מטר רבוע, דירות שני חדרים שזה בין 75 עד 120 מטר רבוע, וגם פנטאוז פרימיום ליין כ-200 מטר רבוע כולל בריכה פרטית. הפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא וכולל בין היתר קניון, שלוש בריכות, ספא, סאונה, מסעדות, מתחמי מזון. עכשיו מה שיפה זה שאתם יכולים להפוך ברגע אחד למשקיעים שרוכשים בעצם את הנכסים האלה ומזכירים אותם לאותם אנשים שמגיעים, אם זה לתקופות של נופש וטיולים והשכרות קצרות מה שנקרא בעיר בתומי בגיאורגיה. אני אתן לכם עכשיו טלפונים, כל מי שרוצה להתקשר עכשיו לחברת רודני נדלן, שהם כאמור המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, הנה הטלפון, שימו לב, 04-66-70-701, אני חוזר, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798. יש לכם כאן הזדמנות נדלנית באמת מטורפת, שווה לכם להתקשר. אם יש לכם קצת כסף בצד, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הכסף, איך לעשות עוד כסף על הכסף, תחייגו עכשיו 04-66-70-701 או 050-571-3798. 050-571-3798.

טוב, בינתיים אנחנו לוואטסאפ שלנו, ערב טוב ליוסי אמר, ערב טוב ליוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, שלום וערב טוב גם לשימון בוחבוט מאקו, והנה בקשה שמגיעה אלינו דרך הוואטסאפ, מבקשים לשמוע את קובי פרץ עם בלבלי אותו. בבקשה.

0: קובי פרץ עם בלבלי אותו, וזה מוקדש ליוסי אשכנזי ולחברים בזיכרון יעקב שמאזינים לנו עכשיו שם בפרלמנט. ערב טוב לגילה אילוז מקריית אתא, השבוע טוב והאזנה נעימה. דודו נחמני ממגדל העמק, שלום גם לך. עוד מעט נבדוק מה חשבתם על השיר החדש של בנצור וויני ויצ'י. נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד עם האורח שלנו אליאור זנדני כאן באולפן עם איפי חדש ועם עוד דברים טובים. תישארו קרובים, פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו.
6: טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
7: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
8: שימו יעד פרזול
9: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
10: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
13: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספות לסלון מאור מלא, מ-5,950 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. רימון, אגס, מנגו, אבוקדו, לימון וחציל ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמר בווייז ותגיעו אלינו.
16: מרכז מסחרי סמר, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
15: בכפוף לתקנון.
17: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
19: ז'מבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
20: רדיו צפון.
21: דיווחי התנועה בחסות.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
24: בהחזר חודשי נמוך.
25: מימון ישיר.
23: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב, נהגים עומסים מכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, גם מצומת החיול לנוסעים לכיוון ג'דיידה מכר עד עכו מזרח, וגם ביציאה מכביש 22 לכיוון 4 צפון. הנסעו לאט ושימרו מרחק. אנחנו חוזרים לבריזה.
21: דיווחי התנועה בחסות.
23: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
24: בהחזר חודשי נמוך.
25: מימון ישיר.
23: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.

0: נקרא שטיח אדום, ומי שמבצע זה אליאור זנדני, ואנחנו פרסנו שטיח אדום, שלא תגיד שלא.
1: לא ראיתי איפה,
0: הרבה כבוד. שלום, שלום אליאור.
1: שלום אסי, הג'וקר.
0: מה העניינים, איזה כיף שאתה פה.
1: איזה כיף להיות פה, איזה כיף לראות אותך.
0: פעם שנייה כבר, נכון?
1: פעם שנייה, כן.
0: פעם שנייה.
1: פעם שלישית גלידה.
0: והפעם אתה, גלידה עליך, התימני.
1: עליי.
0: והפעם אתה מגיע עם איפי חדש, מתוכו אנחנו שומעים כבר את שטיח אדום, שניגנתי כאן לא מעט פעמים, ואנחנו רוצים קודם כל לשמוע מה שלומך, איך אתה בימים אלה, מה קורה סביבך, ספר לנו קצת.
1: שלומי מצוין. שמח מאוד על האלבום שיצא, אני מאוד אוהב את השירים, תגובות מעולות, אני מתרגש מכל תגובה. אני עובד קשה, ממשיך לעבוד קשה, ממשיך לעשות מוזיקה, וחי את החיים שלי בכיף ובהנאה גדולה, וכיף לחזור לפה ולהיות פה פעם שנייה.
0: ובהנאה גדולה, ואתה אומר שאתה כבר מקבל ככה תגובות על האלבום, ואנחנו ככה גם ניגע באלבום וגם נשמע אותך קצת שר, אתה יודע, בלייב, ועוד מעט גם הנגנים ייכנסו, נאמר שלום לאבא אמנון היקר, ואנחנו מזמינים כמובן את המאזינים שלנו, דרך אגב את שטיח אדום לא מעט מאזינים מבקשים כאן, וזה יפה. אתה יודע, בכל זאת, אפשר לומר שאתה עושה את הצעדים היחסית ראשונים שלך בתעשייה. איך התעשייה בינתיים ממה שאתה רואה אותה ככה מהצד? ספר לי קצת התחושות.
1: אני אוהב את כולם, אני מת על כולם, כולם טובים, כולם מוכשרים.
0: כן, אבל אתה יודע, יש פה חתיכת פס יצור, קשה להיכנס, לא קשה להיכנס, כמה שוברים את הראש באולפן עם החומרים, כמה שוברים את הראש על דרכים שיווקיות, על אסטרטגיה, ספר לי קצת.
1: כן, מוזיקה זה עולם שהוא לא פשוט, לא פשוט להביא את עצמך, לא פשוט לבוא ל... אתה יודע, כל עניין של מספרים, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, אני פחות מתרכז בזה, אני מתרכז בלעשות מוזיקה, מתרכז בליהנות מהדרך. אין דבר כזה עכשיו.
0: שזה חשוב מאוד.
1: לא עבד, התבאסתי, לא נכנס למקומות האלה.
0: כן, אבל אתה יודע, עדיין אנחנו נמדדים כל הזמן כולנו על אם זה על רייטינג ואם זה על מספרים ועל אם זה כמה צפיות וכמה במדיה פורסט וכמה בספוטיפיי, ואני מתאר לעצמי שאומן צעיר שהיום יוצא לדרך עם שירים חדשים, חשוב לו מאוד לדעת, חוץ ממה הקהל מגיב לו בסושיאל, מה רואים כמספרים, כהשמעות.
1: ברור שזה חשוב, לשם כך באמת התכנסנו. אבל אני באמת הגעתי למקום שאני לא מסתכל על מספרים, אני באמת עושה את המוזיקה בכיף ובהנאה גדולה, ונהנה מהדרך.
0: איזה כיף זה, אתה לא יודע כמה כיף זה, יש הרבה מאוד, אני מכיר הרבה מאוד אנשים ותיקים שהיו רוצים להגיע למקום הזה, שהם נהנים מהדרך, ולא כל היום במרדף של כמה הם בטופ וכמה לא, וכשנהנים מהדרך בסופו של דבר גם מקבלים את התוצאות. איזה שיר אתה הכי אוהב באלבום החדש?
1: זה שאלה שאתה לא יכול לשאול.
0: למה?
1: כי אם אתה תשאל אותי היום, אני יכול להגיד לך את זה, מחר תשאל אותי, אני אגיד לך שיר אחר.
0: אוקיי. אז התחלנו עם שטיח אדום. אני רוצה עכשיו שנשמע את רדיו בקיץ.
1: אוי.
0: אני אוהב רדיו כל השנה, ורדיו חשוב כל השנה.
1: רדיו חשוב מאוד כל השנה.
0: והשאלה מה אנחנו עושים בחורף, אם נשמיע את השיר הזה גם בחורף.
1: אפשר, אני אעשה לך גרסת כיסוי רדיו בחורף.
0: עם אפקטים של גשם, אתה אומר, אה? טוב, אנחנו ממשיכים. הנה... רדיו בקיץ.

0: רדיו בקיץ, זה גם מתוך ה-EP החדש של אליאור זנדני שמתארח אצלנו כאן בבריזה הערב. אליאור, תגיד לי, אתה בתור זמר צעיר, אני מתאר לעצמי שאתה מנסה ככה להגיע לכל מיני זמרים ותיקים יותר, ותיקים פחות, קצת שיתופי פעולה, קצת דואטים. היו לך כאלה בשנה האחרונה?
1: ברור שהיו כאלה, אני כל הזמן מנסה וכל הזמן עם האצבע על ההדק.
0: איך התגובות, מה אומרים?
1: יש כאלה שעונים,
0: לא אוהבים. עם מי למשל הכי היית רוצה לעשות היום דואט או להתארח אצלו?
1: זה חלום גדול.
0: מה?
1: אתה יודע, אני יכול עכשיו להגזים ולהגיד אייל גולן, כי זה באמת, אתה יודע, בשבילי זה הטופ של הטופ.
0: מה, צריך אומץ כדי לפנות אליו?
1: צריך אומץ.
0: יש לך את הקשרים, תשמע, אבא מכיר, מה?
1: צריך אומץ, צריך אומץ.
0: עדיין צריך אומץ כדי לפנות אליו. דרך אגב, הוא הוציא היום סינגל חדש, שמעתי אותו, אני אתייחס אליו מחר, אבל אז אתה אומר צריך הרבה אומץ כדי לפנות לאייל, ומה נראה לך שהוא יגיד? או שאתה כבר יודע מה הוא אומר?
1: אני מדמיין לעצמי מה הוא יגיד, אבל אני אשמור את השאלה אליי.
0: אוקיי, וחוץ מאייל, בוא נלך רגע לפני שאתה הולך לטופ.
1: אם הייתי רוצה לעשות דואט,
0: בוא נשאל אותך ככה, כבר פנית למישהו ככה מהזמרים בתעשייה ואמרת להם, תשמעו, אני זמר צעיר, רוצה קצת את החיבוק שלכם, רוצה קצת את העטיפה שלכם, רוצה קצת את ההכרה שלכם?
1: אז היה לי איזשהו שיר שנקרא מיליון מילים, שהזכרתי בשיר את עופר לוי. זה הגיע אליו, הוא אהב, הוא שמע, הוא דווקא, הוא התרגש מזה. ואז היה איזה דיבור, כי הוא יכול לעשות אולי ביצוע משותף של שנינו על השיר הזה, וזה לא צלח בסוף. אבל בוא נראה, אולי בעזרת השם.
0: אם אתה אומר, אייל גולן צריך אומץ, לאופר צריך הרבה יותר אומץ. עם אופר צריך הרבה יותר אומץ. אבל שפו על התעוזה, זה טוב. אנחנו עם ברייק זהב, ומיד נספר לכם על בי-קיו לייזר, ממשיכים עם מבצע מטורף לקראת השנה החדשה. וגם עוד מעט נשמע את אליאור זנדני, שר כאן בלייב. אז פרסומת אחת ומיד אנחנו ממשיכים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: טוב, שימו לב, מאזינים יקרים, אתם בטח כבר שוברים את הראש עם איזו מתנה להביא לחג, להורים, לסבא, לסבתא, לאחים, לאחיות, לחברים. אז השבוע אנחנו כאן עם בי-קיו לייזר, עם מבצע מיוחד לקראת השנה החדשה, ולא סתם בי-קיו לייזר, אלא דגם הפרו, המכשיר הכי עוצמתי, הכי מתקדם בסדרה, סדרת המכשירים של בי-קיו לייזר, כי כשכואב לכם, בי-קיו לייזר. ואיתנו על הקו גיא בן סימון, שהוא מנהל השיווק בחברת בי-קיו לייזר. שלום גיא, שבוע טוב.
3: ערב טוב אסי, ערב טוב למאזינים.
0: מה העניינים?
3: ברוך השם.
0: טוב, אנחנו יוצאים לדרך עם שבוע חדש. הרבה מאוד מאזינים, כמו שאמרתי, שוברים את הראש מה להביא מתנה לחג. עכשיו אנחנו יודעים שיש פרחים, יש שוקולדים, יש פסמים, אבל בוא רגע ניגע במשהו שבאמת כל אחד צריך, ואתם באים היום עם סוג של טריפל, נכון? אתם באים ואומרים, יש לנו גם וגם וגם וגם כמובן מחיר מיוחד על מכשיר הבי-קיור לייזר, שאם אנחנו עכשיו ניגש לאתר או לפארמים, אני מבין ששם המחיר, תג מחיר שלא יורד 2,500 שקלים ויותר. לכם יש היום מחיר מיוחד למאזינים שלנו לקראת ראש השנה, ספר לי על זה.
3: אז באמת אנחנו עם הבי-קיו לייזר פרו, שהוא כמו שאמרת בפארמים נמכר ב-2,500 שקלים, באתר שלנו אפילו 3,000 שקלים.
0: Okay.
3: באמת לקראת ראש השנה יש יותר ביקוש לבי-קיו לייזר, כי אנשים קונים מכשיר להורים, קונים מכשיר למשפחה, לסבא, לסבתא, אז באמת יש מה שנקרא ביקושים ערים לקראת החג.
0: Okay.
3: וביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי שלנו בתוכנית שלך, ביחד עם קרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, שים לב, רק 1,490 שקלים.
0: 1,490
3: שקלים, ביקיור לייזר פרו, עם קרית שיאצו מפנקת, עם שליח עד הבית, תשלומים נוחים, כל מי שסובל מכאבי גב, צוואר, ברכיים, פשוט יכול להשתמש במכשיר הזה, ליהנות ממנו, יש אפילו 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, אז חג ראש השנה הקרב הוא בא. מי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, מי שרוצה לקנות מתנה למישהו מהיקירים שלו, הזדמנות נהדרת.
0: תעשו לעצמכם טובה, תעשו לעצמכם טובה חברים, כי בשנה החדשה תגידו די לכאבים, תגידו די לכאבים בברכיים, תגידו די לכאבים בכתפיים, תגידו די לכאבים במפרקים, בצוואר, בגב, קחו לעצמכם ביקיו לייזר, זו אחלה מתנה, ועכשיו גם במחיר מיוחד לקראת השנה החדשה, כוכבית 3414 זה המספר, כוכבית 3414. תתקשרו עכשיו, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה, יש לכם מחיר מיוחד, וזה יכולה להיות יופי של מתנה לקראת השנה העברית החדשה. גיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת ביקיו לייזר, תודה יקירי, ואנחנו נדבר כמובן. נצא לפרסומות ונחזור מיד עם אליאור זנדני כאן באולפן, תישארו איתנו. אנחנו כמובן מוכנים, נכון? הגנים מוכנים, כולם מוכנים. אנחנו תכף נחזור אליאור עם נאמבר שלך בלייב, אז תכיני כבר איזה שיר ככה, אפילו איזה קאבר שנעשה כאן בלייב, ואנחנו נחזור מיד אחרי הפרסומות.
4: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: בחסות
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
9: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. סלמי זוגלובק 500 גרם ב-19 שקלים ו-90, טחינה אל ארז קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
11: בכפוף לתקנון.
12: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
12: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
14: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
15: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
16: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
17: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
18: בקו נמכר יותר,
19: יותר,
18: יותר,
19: יותר
18: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
21: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
16: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
23: מטבחי השף דקל קמילה.
24: תענו לי בהצבעה, בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
19: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
23: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
25: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
26: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
27: רדיו צפון 104.5 FM.
28: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
27: רדיו צפון 104.5 FM.
29: דיווחי התנועה בחסות.
30: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
0: דיווח תנועה עכשיו, סימון לכביש 70.

0: תעשו לעצמכם כפיים חברים, איזה יופי של ביצוע.
1: תודה רבה.
0: ואיזה יופי של שיר, זה ילדה מטורפת של בר צברי. ליאור זנדני כאן על הביצוע, קח לך בינתיים איזה לגימה מהמים, אנחנו נדבר קצת על הפרויקט החלומי שמחכה עכשיו למאזינים שלנו בעיר בתומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, ומה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. אנחנו אומרים לכם, בואו תכירו את טונינו למבורגיני טאוור בתומי. מדובר על מגדל ענק. המגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול 1,080 דירות ו-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה כולל, שימו לב, 260 מיליון, כן? ומציע מגוון דירות סטודיו, דירות של חדר שינה אחד, שני חדרים, פנטאוז עם בריכה פרטית, 200 מטר רבוע גודלו. בקיצור, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הכסף שלכם, אתם מוזמנים עכשיו להתקשר. מי שמשווק הבלעדי של הפרויקט הזה זו חברת רודני נדלן. הנה אמנון כבר מתקשר, 0466-70-701, 0466-70-701, או בנייד 050-571-3798. אני חוזר, 050-571-3798. טוב, אליאור, פעם ראשונה שהיית כאן, אתה זוכר, דיברנו קצת על הדמיון, גם הקולי וגם הדמיון, הוויזואליה למשה פרץ, וסיפרת לנו כמה גדלתם ביחד וכמה החיבור ביניכם. איך היום, איך הקשר?
2: קשר מעולה עד היום. כן, אני אוהב את משה מאוד. משה זה חלק ממני.
0: נו, ומה?
2: לכל החיים.
0: אמנו, איזה דואט, משהו.
2: טרף אני אסמס לו, נראה מה אומר.
0: נו, תעשה את זה עכשיו. טוב, אז אנחנו נשמח כמובן, אנחנו רוצים כמובן להמשיך לקראת סיומה של השעה הראשונה. פתחת כבר את הגרון, פתחת את הצ'אק.

0: אנחנו רוצים לשמוע אותך שערות קצת בלייב. רק את המאזינים שלנו, תודה, יש לנו כאן פינה שנקראת בריזה או קריזה. השמעתי היום שיר חדש של בן צור בשיתוף פעולה עם ויני ויצ'י. ביקשתי מכם להצביע, להשפיע. בוא נשמע למשל מה אומרת שרון המצפת.
1: היי אסי, שבוע טוב, מבורך.
0: שבוע טוב.
1: שיר יפה, אהבתי, ברור. אין על בן צור הצפתי שלנו. בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. בן צור הצפתי שלכם, זה שיצא מכאן, מאצלנו, מכוכב הצפון, היום באמת שובר כל תקרה. בריזה אומרת יונית מקריית ביאליק, דרך אגב עוד מעט נדבר גם על כוכב הצפון, כל מי שמחכה להרשמה. אתי מבני ברק, השיר של בן צור בריזה, אביטל מקריית אתא כותבת קריזה, לא התחברה. הנה למשל מבאר שבע, בוא נשמע.
2: הסי הג'וקר, זה שלומי נחייסי מבאר שבע, בריזה בגדול.
0: בריזה בגדול, הוא אומר. עוד בריזה מקבל בן צור גם מזאב שמחה דבוש מטבריה, בוא נשמע את ההודעה שלה.
3: בריזה בגדול.
0: בריזה בגדול.
3: אין דברים כאלה. פרץ לתודעה, ולא ניתן להחליף אותו.
0: לא ניתן, לא, יש מחליף לכל אחד, אבל עושה אחלה דרך.
3: שמחה דבוש, ממושב קלנית.
0: קלנית. אוקיי, כוחי, מה אומרת?
4: צהריים טובים, עשה הג'וקר. וואלה, אהבתי, קצת קצבי, אבל אהבתי.
0: קצבי זה טוב, אנחנו עכשיו בחודש של אורות, אנחנו בחודש של אול. בינתיים אתם מאוד אוהבים, קחו לכם עוד כמה דקות, להמשיכו להצביע, 054-796-1045, ואולי תזכו בחבילת פרסים שווה. פלג מפציר בי לצאת לפרסומות, אבל אנחנו לא יכולים לצאת לפרסומות פלג, אז חכה, אנחנו נעשה עוד ביצוע עכשיו. אליו, מה תשאיר לנו?
5: מה אני אשאיר? מה בא לנו עכשיו?
0: אתה קובע.
5: אני קובע, הייתי רוצה לבצע 06 של איתי לוי, עם האלבום הזה שהוא הנחית עלינו.
0: הנחתה טובה, אה?
5: הנחתה, כמו שאומרים.
0: פלג, אתה אוהב את 08, אני ופלג מאוד אוהבים גם את 06, גם שיר פגז, אבל אתה הולך לבצע את 06 מתוך האלבום. אווירה מוכן, כולם מוכנים?
5: אנחנו מוכנים?
0: יאללה, בבקשה.

0: אליאור רנדני עם 06 של איתי לוי, ואפשר לעשות כמובן הרבה הרבה כפיים גם לנגנים
1: היקרים,
0: אבירם חיים, ועל הגיטרה המאסטרו
2: יואב שפי.
0: ואני חייב לציין, אני מקבל כאן הרבה מאוד הודעות. אחת ההודעות שקיבלתי כאן זה מחבר טוב, הוא אחד הדי-ג'י עם המובילים כאן בצפון, אתה מכיר את אביו פלס, נכון? אבי, הוא כותב לי, זה נשמע כאילו משה פרץ ואיתי לוי עשו ילד. טוב, תשמע, איך אתה מתמודד עם התגובות האלה, עם כל ההשוואות,
1: ההכלאות? אני מת על ההשוואות, משה פרץ זמר ענק, גם איתי לוי זמר ענק. זה זכות בסוף, אתה יודע.
0: ולהיות הכלאה של שניהם, זו חתיכת מחמאה.
1: כן, זו חיה נחמדה וטובה מאוד.
0: טוב, אבירם, מה אבירם? נשאר איתנו עוד קצת? שלושה שופעות ביום לאווירם.
1: ברוך השם, משתבח שמו.
0: הוא לא מספיק להדפיס את הפנקסים של החשבוניות, והוא צריך לטוס לעוד הופעות, אווירם. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, נאמר תודה רבה כמובן לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, תודה רבה לנועה דיסטל טראפיק שהיום השקיע בנו במקבצים בלי עין הרע. אתם נשארים קרובים כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית, בריזה ורדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וגם באפליקציות. תכף חוזרים עם אליאור זנדני כאן באולפן עם האלבום החדש ועם דברים טובים, תישארו איתנו, פרסומות.
3: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן.
5: בחסות
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם, בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
2: שקל!
4: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
2: 04-99-77-844

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. סלמי זוגלובק 500 גרם ב19.90 שקלים. תחינה אל ארז קילוגרם אחד ב19.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: מרכז מסחרי סמרה,
6: בכפוף לתקנון.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל שבילך, כוכבית 8914.
9: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון.
13: אוקיי.
12: חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: חזרנו אליכם לעוד שעה של בריזה. בואו נעשה פתיח כמו שצריך.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: חזרנו לכם לעוד שעה של בריזה, ואת השעה הזו פותח אליאור זנדני עם עיניים עצובות, שיר שהוא היה חתיכת טרלול השיר הזה שהוא יצא, נכון? מה, תספר לי את הסיפור מאחורי השיר הזה. אני מבין שכפיר עזרן בהתחלה כתב אלחין, הוציא אותו באיזה גרסת כפול שתיים כזה, ואז כל העולם מתחיל להקליט אותו. תעשה לי סדר בעניין הזה, אני חייב להבין מה קורה פה.
1: יום אחד אני מגיע לאולפן של רון בי, כפיר עזרן שם, רוצים לעשות איזה שיר, פתאום כפיר עזרן לוקח אותי לצד, אומר לי, תשמע, היה לי איזה משהו בטיקטוק שזה התפוצץ לי ואני מוציא את זה מחר. אני שומע, אני אומר, בונה, זה חתיכת שיר? לא, כפיר, תוריד לי בטובך, כפרה, תן לי גם להקליט. אני גם רוצה להוציא את זה, אני רוצה לעשות לך קאבר. אמר לי, אני מסכים. כפיר הוציא, אני באותו יום הקלטתי את השיר הזה, תקשיב, בחצי שעה שיר מוכן. 1:30 בלילה הקלטתי שיר מוכן. הקלטתי ב-1:30 בלילה סקיצה, 12 בבוקר למחרת שיר מוכן.
0: הוצאת את זה לפני גרסת הבמאי כמובן, נכון?
1: לא.
0: מה לא? בהתחלה זה רץ בטיקטוק, אני זוכר...
1: רץ בטיקטוק כביכול ב-AI.
0: אוקיי.
1: כפיר הקליט, הוציא יום רביעי, אני ביום שלישי בלילה הקלטתי את זה, סקיצה, השיר היה מוכן ב-12, הוצאתי ב-5. כפיר ברביעי, אני ב-5, של שנינו עבד.
0: תורף, אה?
1: של שנינו נכנס לחמים.
0: ואז התחילו כל מיני קאברים לשיר הזה,
1: כן.
0: וזה הפך להיות אחד הלהיטים הגדולים לדעתי שרצו בשנה האחרונה, עיניים עצובות, ככה זה נקרא. אנחנו שעה שנייה יוצאים לדרך כאן ברדיו צפון, 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וגם באפליקציות. אומר שוב שלום לצוות, לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, שלום לנועה דיסטל, על הטראפיק, כאן איתכם באולפנסי לוי הג'וקר, ואנחנו כמובן לעוד עם אליאור זנדני כאן איתנו. אנחנו רוצים לפתוח שוב וואטסאפ לאיחולים, להקדשות, השבוע טוב שלכם וגם לבחירות, אם אתם רוצים להצביע ולהשפיע בבריזה או קריזה. השמעתי לכם בשעה הראשונה את בן צור עם ויני ויצ'י, שיר שנקרא מסיבת ציפורים. 054-796-1045, אם אהבתם שלחו בריזה, אם לא התחברתם שלחו קריזה. משה זפרני למשל כותב, אייס שיר בריזה בריזה. אמיל שמיילוב נותן קריזה, מאחל שבוע טוב, בשורות טובות. רועי כהן מרמת ישי, מה זה, על מה אתה מדבר? לאן הוא מחובר, תגיד לי, אני לא יודע לאן הוא מחובר. דרישת שלום חמה וענקית לאמנון המתופף האגדי מלוי דודוב, מעתלית. הוא אומר שהייתה לו הזכות להכיר עוד לפני שהתחיל עם אייל גולן. תשמע, יש פה פינת הנוסטלגיה מה שנקרא. דש גם מארי כהן מיד אליהו, אח של רמי כהן. תשמע, עשית פה עבודת שורשים יפה, לוי, כל הכבוד. עוד הודעות, שלום ל... לא יודע, אין שם, ערב טוב לאבי עצור, ליז מעברי מאקו, שלום גם לך, עזרה סולומון מקריית ים נותן בריזה, מאיה זקוטניק מאפולה נותנת בריזה, יוסף רסנר, האיש והמדבקות, שבוע טוב גם לך, הזנה נעימה. שיר מקריית ביאליק נותנת בריזה. עוד הודעה שאנחנו מקבלים מקובי בראום, ערב טוב גם לך, ליאור מכפר יונה נותן בריזה. אתה מבין, ליאור, ככה זה עובד אצלנו, אנחנו משמיעים שיר חדש, והמאזינים שלנו הם אלה שבעצם קובעים בישיבת הפלייליסט היומית שלנו, מה שאומר שבריזה לבן צור וויני ויצ'י. פלג תבחר לנו זוכה או זוכה, אנחנו עוד מעט נכריז.
1: שיר בריזה, חבל על הזמן זה.
0: אהבת? כשהספקת כבר לשמוע אותו? תגיד לי, מה מהשירים שלך, לא רק מהאלבום האחרון, כי אנחנו תכף נשמע אותך גם מבצע מתוך ה-IP האחרון עוד ביצוע או שניים, חוץ מעיניים עצובות, מה להיט הכי גדול של ליאור זנדני עד היום?
1: אני חושב שכנפיים.
0: כנפיים?
1: זה שיר סלואו חופה כזה שיצא לי לפני 2.5 שנים, אם אני לא טועה.
0: אתה כבר שר אותו בחופות, אני מבין שאתה מכניס, נכון? זוגות החופה?
1: מכניס חופות, עושה סלור.
0: איזה רגע יפה זה, אה?
1: זה מרגש מאוד. אתה יודע, האנשים האלה בוחרים בי לחלוק איתם את הרגע הכל כך, אתה יודע, זה רגע כל כך גדול בחיים שלהם.
0: הכי גדול שיכול להיות, הכי כיף שיכול להיות. החיבור הזה של שתי נשמות. והם בוחרים בך כדי שאתה בעצם תבצע ותרגש.
1: בוחרים בי ובשיר שלי. זה הזיה, זה הזיה בעיניי, אתה יודע איך זה מרגש אותי?
0: אז בוא נשמע את זה. אם יש זוגות שאולי עכשיו ככה מאזינים לנו לקראת חתונה.
1: יאללה, מזל טוב.
0: אולי אבירם ברגע האחרון יחליט שהוא לוקח את השיר הזה ככניסת חופה, מי יודע. בוא נשמע את כנפיים, אליאור זנדני איתנו כאן באולפן. אנחנו ממשיכים עם זה.

0: אליאור זנדן עם כנפיים, ורגע לפני שאנחנו עושים כנפיים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו רוצים להזכיר לכם שגם בשעה הזו אנחנו כאן עם רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי, שנחשבת היה תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. תארו לכם כמה אנשים מגיעים לשם כדי לבלות ולטייל וננפוש, והם מחפשים לפעמים מקום שבו הם יכולים לגור ולישון לתקופות קצרות יותר או פחות. הכירו את טונינו למורגיני טאוור בתומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה, פרויקט שמשלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב וכיף של האי. חברת רודני נדלן כאמור עם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. המגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול 1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל שמוצג בפרויקט הוא 260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות סטודיו, דירות חדר שינה אחד או שני חדרי שינה, וכמובן פנטאוז, פרימיום ליין כ-200 מטר רבוע כולל בריכה פרטית. הפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא וכולל בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטר רבוע, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, מסעדות, מתחמי מזון ועוד דברים טובים, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, כל הטוב הזה מחכה לכם שם. ואם אתם רוצים להשקיע כסף ולעשות כסף עם הכסף שלכם, אתם מוזמנים כמובן להתקשר לחברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים כאמור של הפרויקט הזה, 04-66-70-701, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798, אני חוזר 050-571-3798. אחרי הפרסומות נכריז על זוכה או זוכה בחבילת פרסים שווים, תישארו קרובים, הפסקה קצרה ותכף חוזרים עם אליאור זנדני עם עוד ביצוע לייב, כאן באולפן, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן.
3: בחסות
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
5: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק, ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
5: בכפוף לתקנון.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
6: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
6: שקל!
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אני רוצה להבין.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
5: שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל!
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. לעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
16: רדיו צפון, 104.5 FM.
17: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
16: רדיו צפון, 104.5 FM.
17: דיווחי התנועה בחסות...
18: עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: דיווח תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים מכביש 85 עדיין מצומת קרמיאל הנוסעים לכיוון החף שזור, עומס גם בכיוון ההפוך, מצומת החיוד לכיוון ג'דיידה מקר עד לאקו מזרח. הנסעו לאט ושימרו מרחק. אנחנו חוזרים לבריזה עם אליאור זנדני כאן באולפן.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו אליום מתוך האלבום החדש. שמענו את שטיח אדום, שמענו את רדיו בקיץ, ועכשיו אנחנו נשמע את מה עשינו, אבל בלייב, נכון?
20: בלייב, בלייב, מה עשינו בלייב. אחד השירים שיצאו ככה באיפי האחרון.
19: מי כתב, מי הלחין? זוכר?
20: אלירן אביטל ועדי קבירי שכתבו והלחינו את השיר הזה להפקה של אלירן, שיר שאני מאוד אוהב.
19: אוקיי.
20: ואני ככה מקווה שאני אשאיר אותו ואנשים גם יתחברו.
19: אז הנה, שפי על המיתרים, בבקשה.

0: אליאור זנדני, מה עשינו בביצוע לייב כאן בפעם הראשונה.
1: איזה כיף.
0: אבא אמנון עומד גאה מהצד. מסוג השירים שאני חושב, אתה יודע, בדרך כלל לזמרים צעירים, עד שהם מקבלים את ההכרה ואת החשיפה, ועד ששיר ככה, אתה יודע, יש לו את החבלי לידה שלו. אני בטוח שאם שיר כזה, למשל, היה פוגש את אייל או את כל אחד מהזמרים הוותיקים, הוא יכול להיות להיט בשנייה. לך זה יכול לקחת קצת יותר, כי אתה יודע, זה מתבשל ככה כמו איזה מטבוחה טובה, אבל זה שיר מעולה.
1: מטבוחה פגזית.
0: שיר מעולה. אנחנו רוצים להמשיך עכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו כאן השבוע עם ביג קיור לייזר, רגע אחד לפני השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם כמובן ליהנות ממבצע מטורף על ביג קיור לייזר, דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביג קיור. עכשיו לקראת השנה החדשה, כשאתם שוברים את הראש, מה להביא כמתנה להורים, לאחים, לאחיות, לחברים, למי שאתם באמת אוהבים ואכפת לכם, מאותם אנשים שסובלים מכאבים כרוניים, אותם אנשים שסובלים מכאבי רגליים, כאבי גב, צוואר, ברכיים, שימו לב לזה, כוכבית 3414 זה המספר, כוכבית 3414, המכשיר הזה מגיע אליכם עכשיו במחיר מיוחד, ואיתנו על הקו מור שלוסר, שהיא מנהלת מחקר ופיתוח בחברת ביקיור. שלום מור.
2: שלום, מה נשמע?
0: געגועים, מה העניינים?
2: וואו, עבר מלא זמן.
0: נכון. איך, את הכל בסדר?
2: יש כבר עוד כמה אלופי אנשים שמשתמשים, האמת, בביקיור לייזר, ואני מרגישה שהטיימינג הוא בדיוק הזמן הנכון בשבילי לבוא לפה ולהזכיר לכם שעוד שנייה מתחילה שנה חדשה. וגם השנה, הרבה אנשים שמקשיבים לנו כרגע סבלו מכאבי גב וכאבי ברכיים ודלקות וכאבים אורתופדיים ופצעים, כולל פצעים כשריפוי ומה לא. בכל בית, בכל משפחה יש כאב, ואנחנו בביקיור לייזר כבר כל כך יודעים כמה המכשיר הזה, מעבר להוכחות הקליניות שלו במחקרים, אנחנו רואים את זה בשטח, אנחנו רואים אנשים, תחשוב באמת, אסי, 400 אלף משפחות, כמה אנשים זה אומר שמשתמשים בביקיור לייזר יום יום, ואני באה אליכם כאן בפנייה היום שאומרת די, שימו סוף לכאבים, שנה חדשה בפתח, זמן לחיים משודרגים, לחיים טובים יותר, שבאמת תוכלו לשבת בערב החג, ליהנות מהמשפחה שלכם בחגים, ולא להרגיש את הכאב המציק הזה שאתם מכירים כל כך טוב בכל שעות היום ובכל שעות הלילה.
0: כמובן, ונוסיף ונאמר שמלבד הכאבים הכרוניים והאקוטיים, מעבר לדלקות והדברים, כן. הדברים המוכרים שכולנו באמת מכירים, שהחיים מביאים איתם, אפשר לומר שהמתח, הסטרס, הלחץ של השנים האחרונות לא הוסיפו לדבר הזה. והרבה מאוד אנשים סובלים, אני פוגש באנשים שאומרים, שמה, הגוף כואב, השרירים כואבים, הכל תפוס, הכל כואב, איך... איך אנחנו באמת פותרים את הבעיה הזאת? אז נכון שיש משחות ויש תרופות, ואנחנו לא באים להחליף כאן את המוצרים הרפואיים, אבל באים ואומרים, יש כאן מכשיר שהוא מכשיר רפואי, מכשיר שנבדק מחקרית, מכשיר שנמצא כבר במאות אלפי אנשים שמשתמשים בו, ואני יכול לומר גם אני, מניסיון אישי, כשכואב לי אני מפעיל את הביקיור, שש דקות ביום, ולפעמים כשצריך קצת יותר, והכאב פשוט עובר, אז המכשיר הזה הוא פשוט וקל לטיפול, לחיצת כפתור, ואתם פשוט שמים על המקום הכואב, ואומרים ביי לכאבים, ועכשיו לקראת השנה החדשה, כדי שלא יחב לכם בכיס, דאגו לכם כאן למבצע מיוחד, אז מור, בואי ספרי לנו על המבצע המיוחד לקראת השנה החדשה.
2: אוקיי, אז הסיפור הוא כזה. בעצם אנחנו בביקיור לייזר, ואגב, אתה יודע, ישראל מתגאה בהמון דברים מקום ראשון, אנחנו פחות מתגאים באמת בכמות האנשים פה שמכורים למשככי כאבים ואופיואידים, ולצערי אנחנו במקום טוב גם שם. ואנחנו בעצם בביקיור לייזר באים ואומרים במסר המאוד מאוד ברור שאין שום סיבה לסבול מכאבים כרוניים חזקים, בטח לא בתקופת ה... חגים שעשינו במשפחה שלכם, ואנחנו באנו במבצע חסר תקדים. תתקשרו עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, תקבלו את דגם הפרו, את הדגם הכי חזק שלנו, הכי מתקדם של ביקיור לייזר, ותקבלו מתנה קרית עיסוי בשווי 500 שקלים, ואת כל החבילה הזו של המכשיר, עם הקרית, עם משלוח עד הבית, עם פריסת תשלומים ללא ריבית, עם אפשרות התנסות בתנאים מיוחדים במכשיר, והדרכה מאיתנו, מעצבת השירות הנפלא, כל זה ב-1,490 שקלים מעשי.
0: וואו, 1,490 שקלים. מחיר מיוחד על המכשיר, לכל החבילה, כולל קרית שיאצו במתנה, כולל המשלוח עד הבית או העסק, וכמובן הדרכה שאתם מקבלים על המכשיר הזה. חברים, זו הזדמנות שאתם צריכים לנצל, זה מבצע בריזה לקראת השנה החדשה, שווה וכדאי, כוכבית 3414, כוכבית 3414, שימו לב, המבצע הוא לזמן מוגבל, ובכפוף לתקנון, אז שווה לכם להתקשר ולהזדרז עכשיו. כוכבית 3414, ותגידו ביי לכאבים בשנה החדשה. מור שלוסר, מנהלת מחקר ופיתוח בחברת ביקיו, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, ושיהיה לנו שבוע טוב.
2: תודה רבה וחג שמח לכולם. תודה.
0: תודה רבה.
2: ללא כאבים, אמן.
0: כמובן, ביי ביי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. אליאור, אני מבין שהיום אתה הבאת לנו משהו בהפתעה, באווירת חודש אלול, וזה יצא ממש הבוקר, ואתה הולך לבצע את זה כאן בלייב?
1: כן.
0: ממש ככה על קו הסיום, עוד מעט. אז הפסקת פרסומות קצרה. שפי, אתה נשאר איתנו, כן.
3: Okay.
0: אתה נשאר איתנו, בטח, כולם נשארים.
1: כולם נשארים, לא יוצאים מפה.
0: כולם נשארים, לא יוצאים. אנחנו נצא לפרסומות, זה כן, וחוזרים אליכם מיד, תשארו איתנו.
4: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי. פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי. בלעדיות לרודני נדלן.
6: בחסות
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיור לייזר. כוכבית 3414. כוכבית 3414.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
8: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
11: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לאבק. קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לאבק. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484. כפוף לתקנון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. מרסי 400 גרם ב-29 שקלים ו-90. טופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
12: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת לסקטון.
11: בכפוף לתקנון.
13: ז'מבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספה, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל כוכבית 8914.
16: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
14: רדיו צפון 104.5 FM.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
18: כן, עוד דיווח עכשיו. שימו לב, נהגים כביש 77, עומסים בינוניים משני הכיוונים. גם בכביש 65, עמוס בשני הכיוונים. אזור צומת סומך, גם כן עומס בינוני בשני הכיוונים. קחו את זה בחשבון, סעו לאט ושימרו מרחק. אנחנו חוזרים לבריזה.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: מסעדות עם אווירה, ככה זה נקרא, וזה מתוך האלבום החדש של אליאור זנדני שנמצא איתנו כאן.
1: תמיד זה הכל בגלל...
0: יופי של שיר. מה אם אתה כבר הולך למסעדות? מה זה חלבי, בשרי, סושי? איזה איש אתה, אליאור? שנכיר אותך קצת יותר מקרוב.
2: אני בשרי, מקום ראשון, סושי מקום שני. חלבי, שאין ברירה, אתה יודע.
0: שאין ברירה.
2: אני אוהב את חלבי.
0: מציאה של עצום כזה.
2: חלבי.
0: טוב, חביבי, הזמן עובר מהר. יופי של איפי יש לך. אנחנו נשמע פרסומת אחת, ואז הבאת לנו עכשיו לקראת הימים האלה, הימים של בין ראש השנה לכיפור, אנחנו בעזרת השם ממש אוטוטו נכנסים לאווירה של החג, פיוט שכולנו אוהבים ומכירים, את אוכיל הלאל בביצוע מיוחד שלך, אנחנו נשמע את זה כאן בבחורה, נכון?
2: בבחורה, אוכיל הלאל יצא היום עם תוספת קטנה כזאת שאני אפתיע אותך ואתה תשמע.
0: אז הפסקת פרסומות אחת, צרה, פרסומת אחת, ברק זהב, ומיד אוכיל הלאל, אליאור זנדני בביצוע בלעדי ראשוני, כאן באולפן.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: איזה יופי, איזה יופי אליאור. אוכילה לאל, זה ביצוע בכורה, וזה ככה על קו הסיום שלנו. אני רוצה, לפני שאני מודה לך, רק לומר לליאור מכנס מכפר יונה, אתה זוכה בקרית עיסוי מתנת ביק יור לייזר במתנה, קרית שתשלח עד אליך, שיהיה לך כיף ונעים לישון גם בשנה החדשה. אליאור, יקירי, אני חייב לומר שמהפעם הקודמת השתפרת מאוד.
1: איזה כיף לשמוע,
0: כך יפה, איזה כיף. והשירים טובים, ותמשיך ככה, ושיהיה בהצלחה, ומה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה ככה, במשפט?
1: להיות שמח כל הזמן.
0: להיות שמח, הכי
1: חשוב.
0: תודה רבה לאמנון, תודה רבה לשפי על המיתרים, ולאווירם חיים, תודה יקירי. פלג בנצבי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני, וכמובן לכם, מאזינים יקרים שבחרתם להיות איתנו, אני מאוד מקווה שנהנתם. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחייכו המון. תאהבו בחינם, אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר ב-4, מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. ממני אסי לוי הג'וקר, שבוע טוב, בשורות טובות, ביי ולהתראות.
2: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: בחסות
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
8: בקו,

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברא

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, גדי איזנקוט וחילי טרופר הודיעו רשמית על איחוד רשימות. טרופר עצמו וחברי מפלגתו שירה שפירה, אליסף פרץ ושלומי יחיאב ישובצו ברשימת ישר לבחירות הקרובות. פרשננו מיצג על מוסר כי ככל הנראה טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה. ולאחר ההיפרדות מטרופר, יועז הנדל הודיע על איחוד עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה והכחיש מגעים עם בני גנץ.
11: אני לא ניהלתי מסע ומתן, בטח לא בשבועות האחרונים, עם בני גנץ ואיילת שקד. ראיתי את הפרסומים, אבל הם לא נכונים. אנחנו נרוץ עד הסוף בכל הכוח. אנחנו מאמינים במה שיש כאן.
10: עוצמה יהודית הודיעה על שיבוצים ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות, כשטלי גוטליב שעברה מהליכוד תשובץ במקום השני אחרי תמר בן גביר, וחברת הכנסת לימור סון הר מלך עלתה למקום החמישי במקומו של חבר הכנסת צביקה פוגל, שהודיע במקביל כי לא יתמודד שוב לכנסת. אימות אלים בין השר חיים כץ לבעלה של השרה גילה גמליאל בבית הדין של הליכוד. בית הדין של התנועה ממשיך לדון במיקומה של גמליאל ברשימת המפלגה, לאחר שספירה חוזרת של קלפיות הפריימריז בבאר יעקב הביאה לדחיקתה למקום ה-35 שאינו ריאלי. עורך הדין חובב דימרי, בעלה של גמליאל המייצג אותה, התעמת עם כץ בהפסקה מהדיון, וגמליאל נאלצה למשוך אותו בכוח לאחור כדי להרחיקו מהשר שקילל אותו. נערה בת 17 נפצעה קשה מפגיעת מסעית באשדוד. הנערה הולכת רגל נפגעה ממסעית בסדרות הפרחים בעיר ופונתה בהכרה לבית החולים מסוטה, כשמצבה מוגדר קשה אך יציב, והיא סובלת מחבלה רב מערכתית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח חגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
12: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות מעונה חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם אחר בשעות הבוקר, אבל תתפזר במשך היום. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: עכשיו, תוכנית הספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
18: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק אופק קולר, אחראי על השידור גלעד הראל בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון, אחראי על השידור ברדיו צפון, פלג בן צבי. אנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב שיהיה פנגבוים.
19: ערב טוב.
18: ערב טוב גילי ורמוד.
19: ערב טוב.
18: חברים, עוד מעט נהיה עם כל הכותרות, עם כל המשחקים, כדורגל, המון חומר יש לנו, אבל היום השישה בספטמבר, בחמישה ובשישה בספטמבר, בדיוק לפני 54 שנים, נרצחו יוד א' הספורטאים והמאמנים שלנו באולימפיאדת מינכן 1972. לכפר האולימפי במינכן חדרו מחבלים למגורי הספורטאים שלנו, שניים נרצחו במגורים ותשעה נרצחו בניסיון החילוץ הכושל. דוד ברגר, יוסף גולדפוינד, משה ויינברג, אליעזר חלפין, מרק סלווין, זאב פרידמן, יוסף רומנו, קאט שור, אנדרי שפיצר, מיצור שפירה ויעקב שפרינגר, זכרם לברכה. ערב טוב אילנה רומנו, רעייתו של יוסף רומנו.
20: ערב טוב.
18: אנחנו מדברים 54 שנים אחרי, ואנחנו זוכרים את כל הפעילות שלך. דברי איתנו, 54 שנים שזה המון זמן, האם קיים כעס, האם הפצע מגליד? ספרי לנו אילנה.
20: לא, תשמע, 50 ספטמבר מתהפך את הבטן גם 54 שנים אחרי, והשנה אני לא מבינה מאיפה המתקפה הגיעה מכל העולם. כל העולם מזדהה עם הטרגדיה 54 שנים אחרי. זאת אומרת שזרענו נכון, חברתי אנקי ואני, לקחנו את זה כפרויקט, קודם כל להביא לדקה דומיה. זה לקח אמנם 50 שנה, אבל זה הגיע. אחר כך לקחנו את ההתנצלות ולקחת אחריות מהגרמנים. גם זה הגיע. נשיא גרמניה התנצל במשך 18 דקות, התנצלות מלאה. היחסים שלנו איתו הם נפלאים, באמת. והדבר השלישי היה לשלם פיצוי הולם למשפחות. והדבר החשוב ביותר, שעדיין נמצא בקנה והתוצאות שלו תגנה רק בהתחלת 27, וזה חקירה היסטוריונית אמיתית, ולא לזבל ולסבן כמו שניסו לסבן אותנו. אז בהתחלת 27 אנחנו נקבל את האמת לאמיתה, ואף אחד לא יכול לסדר את אנקי ואותי, כי אנחנו נברנו וחפרנו ולא ויתרנו אפילו לשנייה. ואני חושבת שאנחנו מגיעים לתוצאות הכי טובות שיכולנו לחלום עליהן. אמנם מאבק קשה ומורט עצבים ונפילות בדרך, אבל הגענו.
18: זהו, שאנחנו מדברים כל כך הרבה שנים, והזכרתי בהתחלת המלחמה שלכם לעשות הכל למען הספורטאים הנרצחים. מה, היום את אומרת לנו מה שלא אמרת הרבה שנים אחורה, שיש לך איזה סוג של ניצחון קטן?
20: הניצחון גדול, למה
18: גדול?
20: קטן?
18: אוקיי.
20: אם גרמניה מתנצלת ומבטיחה לספר לי את האמת שאני יודעת אבל העולם לא יודע, חטיפת מטוס מפוברקת ויחסים עם לוב ויחסים שהכינו את לוב לפני שבועיים לפני ששלחו את המחבלים, מערכת יחסים שדפקה את הישראלים בחופשיות לגמרי. והם חשבו שתי צעירות, אלמנות צעירות, בנות 26, תקומנה ותתייאשנה ותלכנה ותשקם את חייהם ותשכח מהעניין. והם ראו שזה לא הולך. זרקו אותנו דרך הדלת, נכנסנו דרך החלון. הלכנו לארכיונים, חיטטנו. והכל, מה שטוב אצל הגרמנים, שהכל, הכל רשום ומשוכתב. עכשיו, להביא את האמת על השולחן, זה ההישג הגדול.
18: נכון. טוב מאוחר מאשר אף פעם לא, בזה את צודקת 100%. אני רוצה לשאול אותך, דיברת על האולימפיאדות האחרונות, על כל טקסי הזיכרון, זה היה ב-2024 וזה יהיה גם ב-2028?
20: אתה יודע מה? אני חוסכת פחדים וחס וחלילה התנכלויות לספורטאי ישראל. אני מתייחסת לטקס ההזכרה שהוועד האולימפי עושה כל אולימפיאדה. כל אולימפיאדה. ויושב ראש הוועד האולימפי מגיע אליה ומכבד אותה. וספורטאים מכל העולם מגיעים. תרצה יושבת ראש החדשה לעשות, אשמח מאוד. יעל הרד מטפלת בזה, יוצא מגדר הרגיל. והיא, וידע קדומיה, תודה. ולא, אני לא אסכן בפרוז'קטור על ספורטאי ישראל או מאבק שישימו אותם כבעיה. אני לא רוצה שתהיינה בעיות. בשבילנו המורשת היא מורשת חשובה ביותר. ספורטאי ישראל משתתפים וחוטפים מדליות.
18: נכון.
20: מביאים מדליות. יש משהו שיותר משמח אותנו מזה המשפחות? ההמנון נשמע בכל פינה בעולם.
18: כן,
20: יש יותר
18: ישראל,
20: מתמרר מזה?
18: ישראל אכן מביאה מדליות, והתקווה באולימפיאדה היא הדבר הכי מרגש אותנו. אילנה רומנו, רעייתו של יוסף רומנו, זכרו לברכה, תודה שהיית איתנו, ושיהיה לך רק טוב ושנה טובה.
20: שנה טובה לכל עם ישראל.
18: תודה.
20: תודה.
18: תודה,
20: תודה
18: אילן.
20: לכם.
18: ביי. זה מה שאומרים ברדיו עכשיו, אחרי דבר כזה, במעבר חד. זה, בדיוק לזה נועדו שתי המילים האלה במעבר חד. חברים, אתמול ליגה, ביום חמישי ראינו את הפועל תל אביב בית"ר ירושלים, תהיה לנו פה שיחה לבית"ר ירושלים על כל הסחרור. גילי, ראית הפועל תל אביב בית"ר ירושלים? תשמע, זה בשלב מסוים, אלה שתי קבוצות שמועמדות לאליפות, אבל ראיתי את בלומפילד, ראיתי את הטירוף, נכון לרגע זה, זה לא כוחות בין השתיים.
19: כן, אתה יודע, עברו כמה ימים טובים מאז, ואתמול היו עוד שלושה משחקים, זה נראה כבר איזה משהו מעבר הרחוק, אז אם
18: ואנחנו יום לפני מחזור כמעט מלא.
19: כן, מחר אני בדוחה, בסכנין ביתר.
18: אתה הולך לראות את סכנין ביתר, איזה גדול.
19: מצפין. אז באמת הפועל תל אביב המשיכה להיות קבוצה מאומנת, יחידה אחת, ומהצד השני ראית קבוצה מפוזרת, קבוצה נרפית.
18: בלי הגנה?
19: בלי הגנה, גדרני, בעוד משחק פחות טוב, מקבל אדום בתחילת המחצית השנייה ודי גומר את המשחק. אלמו כהן שמאוד מאמין בלחץ גבוה, ללחוץ בכל מחיר את הקבוצה היריבה עד השוער שלה והבלמים שלה, אבל לפעמים צריך לדעת לשנות, להכין פלן בי, לגוון, וברדה בא מאוד מוכן ללחץ הזה, וכל פעם הם פירקו את הלחץ הזה והשתחררו קדימה, וכמובן, אולי הכותרת של המשחק הזה זה דאגלס אווסו, הרכש שהגיע.
18: נהדר.
19: שפעם ראשונה פתח לצידו של טוריאל, הוא שחק את העשר על קוקין זז לקו, היה נראה נהדר, גם כבש, גם בעט לקורה, והראה שאולי הוא יכול להיכנס לנעליים של לואיזו.
18: שיהיה, מה, יש סיכוי שהקבוצה שלך עושה אליפות ב-2027, אתה עשית אליפות.
0: אני הבעלים.
18: מה אתה אומר על הפועל הזאת של 2026?
0: אני חושב שהפועל תל אביב מוכיחה, לא צריך עוד להרים את האף ולא ללכת בגבוה, כל אחד צריך לדעת את מקומו, אבל יש שם חבורה של צעירים, חבורה של שחקנים מאוד כישרוניים, שיכולים לעשות דברים נפלאים, ראינו את זה עם המהירות של הקבוצה הזאת, עם הרצון הגדול מאוד לנצח את המשחק הזה, ועם עבודה קשה כמובן, הם הפכו את המשחק הזה לקל, 3-0, תבוסה, משום מה, גם בתקופה שלנו, בית"ר ירושלים סבלה, במשחקים שלנו, בינינו, התפוצצו משחקים, גם באימקה, גם בבלומפילד, 3-1 שניצחנו, כבשתי אז שני שערים. יוסי מזרחי סבל מאוד ממני.
18: כן, אין ספק. גם יוסי מזרחי וגם סורינוב, שהיה חבר שלך.
0: אבל אין ספק שהפועל תל אביב נראה טוב, ובטח ובטח, אני בטוח, שעוד יהיה חיזוק.
18: גם אני חושב. גילי, מחר נגד הפועל רמת גן, אפשר להגיד... תשמע, אני לא אוהב לפני משחק להגיד לו כוחות, כי הפועל רמת גן פתחה לא רע הזה, אבל הפועל תל אביב בבלומפילד מחר צריכה לעשות וי, כל תוצאה אחרת זה סנסציה.
19: הפתעה, הפועל תל אביב, גם מחר אני מעריך, תמלא את בלומפילד, אם לא עד הסוף, אז כמעט עד הסוף, ומביא, אתה יודע, איזה ביטחון נותן לך ניצחון, כמו אחרי ביתר ירושלים, אתה מגיע, רק על העדים של הביטחון אתה אמור לנצח, הפועל רמת גן, דיברנו, הגרלה הכי קשה שיכולה להיות, פתחה נגד מכבי חיפה, באר שבע, עכשיו הפועל תל אביב, תנסה לגרד שם טקו כדי לעצור איזה סחף, מסי דגו ינסה לעצור, הם תמיד מרשימים, אבל צריכים גם להיות פחות נאיבים.
18: ולעשות נקודות.
19: ולעשות נקודות, הפועל תל אביב כמובן באה להמשיך
0: היא ניצח. לא יכולה לזלזל, היא לא יכולה מה? להיות נאיבית, יש קהל, אני ישבתי במשחק, בתא הכבוד שם עם כמה שחקנים, כמו סיני ואחרים, אבל יש קהל ש-90 דקות, ממש רוקדים עם הקבוצה איך שהיא משחקת.
19: אתה יודע, שיהם, מאיפה הקהל הזה הגיע? לפני שנה וחצי הקבוצה בליגה לאומית. בתחתית, בשפל.
0: אבל תמיד היה קהל.
19: אבל לא ככה, אנחנו שחקנו חצי כמות
0: היה. אני אגיד לך מה הסיבה. תמיד היה, אני לא רוצה להעליב. האחים עם ניסנוב, רמון.
18: בתקופות הקשות לא באו.
0: לא היה ספונסר. כשלכולם היה, הפועל תל אביב, שנים על גבי שנים, לא היה ספונסר.
18: אני חושב ששין נוגע בנקודה. ברגע שכולם דיברו פה על מיליארדרים, כמו שחר, גולדר, משפחת ברקת.
0: ברור.
18: פתאום בא הפועל תל אביב, הביאה אחד, מסתכל להם.
0: מעל כולם, מעל כולם. מבחינה כספית.
18: אני לא יודע, לא מכיר את החשבונות שלהם.
19: אבל גם בתקופות שלי, אוקיי? אליפות, ליגת אלופות. נגיד גמר גביע בצדון רמת גן, שנכנסים 45,000 צופים. הפועל תל אביב היו מביאים 20, 25,000, אתה אומר, וואו. היום הם מביאים את זה לכל משחק ליגה.
18: נכון.
19: איך זה נולד? פתאום,
0: אתה יודע כל... כמה ילדים צעירים הייתי איתם במשחק בחוץ.
19: באטלנטה.
0: כן. אני הגעתי, האצטדיון כאילו בלומפילד. אתה יודע, הייתי באלם.
18: לא, זה היה ממש כמו בלומפילד המשחק עם אטלנטה.
0: וואו!
18: אני רוצה רק הערה אחת לפני שאנחנו מתקדמים, להגיד להפועל תל אביב שאוהדי הערבים מאוד מאוד רוצים להיכנס לשערים 4-5. 4-5 זה המעוז של האוהדים הכי שרופים, שם האווירה הכי טובה. וראינו סרטונים...
0: אין מקום לכולם.
18: לא, זה מה שאני רוצה לומר. אין מקום להיכנס ל-4-5, זה סולד אאוט כבר שנתיים ברציפות, ואנשים שקונים לשער 7...
19: מטפסים מעל הגדר.
18: מטפסים וקופצים. אחד מהם אתמול, ביום חמישי, במשחק נגד ביתר, קפץ, זה גובה גדול מאוד. שמעתי שהוא שבר רגל, אז אני אומר להפועל תל אביב, תקשיבו טוב, מאבטחים בין 5 ל-7, שלא חלילה וחס, יום אחד לא ייפתח משחק בגלל הקפיצות האלה. גילי, בוא נעבור למכבי חיפה, קבוצה שבו כותרות, יכולה להיות בתחתית, לא חשוב, היא תיקח המון מילים בתקשורת, לא קבוצה טובה, אבל יש לה שם סוג של דובדבן שמשנה את כל הקבוצה.
19: קודם כל, מכבי חיפה עם 6 נקודות, וזה כאילו גם ברק בחר אמר אתמול, כאילו חבר'ה בוא נרגיע.
18: 6-9.
19: 6-9 זה בסדר, זה לא רע בכלל. הבעיה שזה היה נגד הפועל פתח תקווה בבית, ונגד הפועל רמת גן בבית, מהקבוצות הפחות חזקות בליגה.
18: שגם פה נזכיר, זה 2-1, לא, אתה יודע, לא נטוע 4-0.
0: פספסו פנדל.
18: פספסו פנדל, 0-0.
0: לזר כמו גדול לקח את הפנדל הזה.
19: נכון, בדיוק.
0: אני לא יודע מה הייתה התוצאה בסיום.
18: מסכים איתך, אבל אנחנו מדברים על ה-2-1.
19: אז אני אוהב לנתח יכולת ופחות תוצאה, כי תוצאה הרבה פעמים לא משקפת מה שראינו על המגרש. אז כן, מכבי חיפה יותר טובה מהפועל פתח תקווה. אבל היא עדיין קבוצה מאוד בינונית, הרבה בעיות. אתה יודע, יש הרבה סוגיות לדבר עליהם. קנג'י חורי, הקפטן, לא משותף. ירין לוי שהיה בהרכב, לא משותף. מלמד חוזר, מקבל מחיאות כפיים מהקהל. כשקני מחליף את נובקוביץ' במדת החלוץ, שורקים בוז, כי רוצים שמלמד ייכנס. המון סיפורים במכבי חיפה. שורה תחתונה, הם מצליחים לגרד, לקנות עוד שבוע של שקט עד המשחק הבא.
0: זה בנס היה.
19: ייתן להם
0: משחק
19: ביטחון.
0: של ניסים בנפלאות מה שהם עברו.
19: כמו שאתה אומר, שחקן אחד שהוא לא הכי טוב במכבי חיפה, הוא מעל הליגה הזאת, ברוניניו.
18: אני לא רוצה להגיד מעל הליגה מהסיבה הפשוטה, מאוד פשוטה. הפועל רמת גן והפועל פתח תקווה בסמי עופר, סבבו, היה מצוין. נגיד מכבי תל אביב שרציתי אחד מעל הליגה, הוא לא היה שם.
19: אז נכון שהוא צריך עזרה מסביב, וזה לא שרי שהיה לו מסביבו את אבו פני נכון. ואת הצילי וכולי.
18: פה יש לו 10 בינוניים.
19: אין לו את העזרה הזאת, ועדיין, הוא שחקן מעל הליגה, נגד מכבי תל אביב, היה לו קשה להשפיע.
0: חבר'ה, במכבי חיפה לא קשה להפקיע שער. וכשאת, בבוניניו, עושה את זה, אז יוצאים, אתה יודע מה, ממש מהכלים. אבל שמלמד נכנס, כל עונה, כשצריכים אותו, דרך אגב, ב-1-1 מלמד נכנס. ניצחו 2-1. הוא לא נגע בכדור, לא כלום. אני רוצה לראות משחק שהוא נותן לו, משחק מלא. אם הוא לא שחקן, בורניניו. כל משחק מלמד כובש. אתם זוכרים את הצעקות חצי עונה במכבי חיפה? לא נתנו לשחק לדין דוד. חצי עונה. צעקתי כל משחק בשידורים. איך לא נותנים לשחקן? מלך שערים, אלה המילים שהיו, אתה בטוח שמעת.
18: אני שמעתי, אבל אתה שואל איך לא, אני אגיד לך איך לא.
0: רק רגע, רגע.
18: שם זה לא מקצועי, שם רפאלו ובחר יש ביניהם סיפור לי מלמד.
0: שיכול לשחק בכלל בצד, ומביאים מלך שערים עם 17 שערים.
19: בחצי עונה.
0: בחצי עונה, אתה לא נותן לו לשחק. נתת לו לשחק, צמד, צמד, אחד, צמד. אתה יודע מה? יש לי הרגשה שאם הוא משחק מהיום עד סוף העונה, לא ייתנו לו את זה, הוא מלך שערים מסיים שם.
19: לא, אז אני שואל, קודם כל, וגם יצא לי לדבר על זה עם אלברמן, שעוד היה במערכת, למה הבאתם אותו? רדפתם אחריו להביא אותו, ומהרגע שהוא בא, אתם לא רוצים
0: מלך
19: אותו.
0: מלך שערים הוא היה אז.
19: כן. עכשיו הם הביאו חלוץ נובקוביץ' זר, שנתן גול אתמול, עשה משחק לא רע.
18: לא רע.
19: הם הלכו איתו. אבל גם המחליף שלו זה קני ולא מלמד. זאת אומרת, וקני פתח עד המשחק הזה.
0: הם לא רואים את מלמד, יש פה משהו.
18: הם לא רואים, הם לא רואים
0: את מלמד. זה בושה וחרפה מה שעושים לו. אתה יודע איזה עוול?
18: אגב, מה ששיע אומר, זה לא רק הוא אומר פה באולפן. אתמול 20,000 איש שרקו בוז שמלמד לא נכנס.
19: אתמול הקהל...
18: האוהדים לא פריירים.
19: אתמול הקהל אמר את דברו.
18: בדיוק.
19: גם בעניין מלמד, וגם פעם ראשונה צעקו לרפאלוב להתפטר, שזה גם פעם ראשונה, רפאלוב זה סמל במכבי חיפה, זה שחקן
0: סמל כשחקן,
19: נכון. לא. אז אני אומר, זה פעם...
0: לא כל אחד יכול גם להיות...
18: סמל כזכן.
19: לא, אני מסכים, אני אומר, אבל פעם ראשונה זה קורה. אתה יודע,
18: בואו נעבור.
19: גם נימני ואוכנה נפלטו מביתר ומכבי תל אביב, ורובן עטר מחיפה, בסוף אין לאף אחד חסינות.
18: בואו נעבור רגע ל...
0: צריך להגיד תודה גדולה לגלאזר.
18: נכון, הפנדל. בואו נעבור לכמה מילים, לעוד שתי קבוצות מועמדות לאליפות, מחר ראש בראש בטרנר, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב גילי, באלוף האלופים, מכבי תל אביב הייתה פנטסטית בטרנר, ניצחה 3-1, זה יכול לחזור מחר?
19: קודם כל זה יכול לחזור. זאת אומרת, זה משחק שקול לגמרי, זה מה שאומרים בטוטו, משולש.
18: אוקיי.
19: הכל יכול להיות, הכל פתוח.
18: נכון, באמת בווינר זה מאוד קרוב אחד לשני.
19: זה שקול, בהחלט בלי לראות, זה שקול.
0: אתה בטוח זוכה במשולש.
19: כן, כי באמת זה שקול, מכבי תל אביב מגיעה בפורמה, ניצחה, למרות ההדחה מאירופה, ניצחה 5 הפועל ירושלים, עשתה לא הצגה, אבל הרתה עליונות על מכבי חיפה, הרוויחה שחקנים, החתימה שחקנים חדשים, קניקובסקי חוזר, זה כוח...
18: ודור פרץ בלתי נגמר.
19: דור פרץ, וטאברניר הזה, יש בעיה ברישום שלו, אני מבין.
18: לא ברישום שלו, עד שלא משחררים את אחד הזרים.
19: כן, כן, בדיוק. אז מכבי תל אביב בתנופה, מצד שני באר שבע, גם כן עם החתמות מעניינות, או גריסה בטח כבר יהיה בסגל.
18: יכול להיות פותח מחר, כי זלטנוביץ' לא 100% בריא.
19: פורסון... אז באמת קרב מעניין מאוד בין בעיניי שתי הקבוצות שבסוף יסיימו בשתי המקומות הראשונים. בשני המקומות הראשונים.
18: שני המקומות, אני מצרף קבוצה.
0: בינתיים הכל שני, מכבי פתח תקווה, ביתר ירושלים אחרונה.
18: נכון, טבריה עברה אותה. חבר'ה, טבריה פתחה עם אפס, עברה את ביתר.
0: מקום אחרון.
18: שיהיה, תן לי כמה משפטים על הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מראות עיניך, מי חזקה יותר, עוצמתית יותר.
0: אני חושב שבאר שבע היא יותר מתלהבת, בגלל ששם זה, יש הרבה חידושים. אני חושב שמכבי תל אביב יש לה ביטחון הרבה יותר מבאר שבע, למרות שהיא הייתה אלופה, ואני לא רואה את באר שבע לוקחת משחק כזה.
18: מה הסימן שאלה? אתה יודע מה הסימן שאלה שלי? השחקן הכי טוב שלהם פעם ראשונה לא משחק, נמכר לספרד. פעם ראשונה הם במשחק גדול, בלי רביבו. רביבו זה היה ערך מוסף כמו דור פרץ.
0: מגן שדוחף את הקבוצה קדימה. שחקן מגן מכניס חיצוני. מכניס כדורים לשערים, מבשל, עושה את הדאבל פאס הנכון ומעמיד שחקנים לבד מול השער.
19: הרבה שנים לא היה בארץ.
0: הוא היה בהתלהבות, תשמע.
18: לא היה לנו מגן כזה.
19: שככה משפיע על משחק התקפה של קבוצה, שהוא לא משחק.
0: הוא דוחף אותם, קדימה.
18: בדיוק. הוא מגן שמאלי, הוא קשר שמאלי, הוא קיצוני שמאלי. אתה יודע, אני זוכר את דוד פיזנטי, גרייב, המגינים השמאליים, הסילונים שלו. אבל הם היו מגינים, תוקפים, מרימים ברגל שמאל.
0: הוא עושה תרגילים שהוא בועט והוא
18: באמצע המגרש יכול לתת לך פס לגול, כמו עשר, כמו שאתה שיחקת.
19: שחקן מיוחד.
0: לא, אין ספק
19: מאוד.
0: שמכבי איבדה שחקן באמת שדוחף את הקבוצה.
19: ונראה באמת מי שחק שם, זאת אומרת, יש את דני גרופר, שחזר מפציעה ארוכה.
18: לדעתי
19: לא
18: או בן ארוש או הסמטר.
19: יש שחר רוזן,
18: נכון.
19: שכאן לא, לא בונים לא עליו. אז שחקן עם רגל ימין ישחק
18: בדיוק.
19: שם. כן?
0: מכבי תל אביב תמיד ממציאה את החדשות. פרץ, פתאום הוא 3 שנים מלך שערים של המועדון.
18: נו, אז מה יש בזה? שמישך...
0: פרץ?
18: למה?
0: בוא תשמע. אם פרץ צריך להיות מלך השערים של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לקחת אליפות, עם כל הכבוד שהיא לקחה...
18: למה? שחקנים מספר 10 לא היו מלמחה...
0: מלך שערים, תשמע, פרץ, פרץ, פרץ לא היה חלוץ, פרץ...
18: אבל הוא נכלל.
0: הוא לא היה סקורת.
19: אבל גם זהבי לא היה חלוץ עד גיל 25.
0: לא, זהבי זה...
18: לא, זהבי היה חלוץ במכבי, אבל שיהיה...
19: לא, מתי הוא נהיה חלוץ? בגיל 25.
18: נכון, אבל הוא זכה מלך שערים בישראל, בזכות הזאת
0: הוא היה חלוץ. הוא היה שחקן חופשי, שמשחק, אתה יודע, יותר... הוא לא בא לעשות הגנה, זהבי. פרץ עושה את זה, כן. גם הגנה,
18: יאללה.
0: מתי שצריך.
18: בואו נתקדם, כי אני ממש לא אוהב את מה שהיה בביתר ירושלים בסוף השבוע. אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
1: אהלן, ערב טוב.
18: תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני כאילו מרים לך, אתה תבעט לחיבורים, כי אתה תביא לנו את הסיפור, אבל ש20 מועדים של ביתר ירושלים בערך נכנסים לתוך המועדון, ועושים מה שעושים, אני אגיד לך למה אותי זה לא מפתיע. זאת אומרת, הייתי מופתע אם זה היה קורה בקריית שלום, בהפועל תל אביב, בנתניה, בהפועל חיפה. למה זה לא מפתיע? כי בביתר נתן ברק אברמוב לאוהדים שלו יותר מדי חופש, והנה זה יתהפך לו, יתהפך עליו. נכנסו אוהדים, משהו שאסור שיקרה, אופיר. מה קרה שם?
1: ידעו שהם באים ואפילו נתנו להם להיכנס כדי שזה לא יהיה בכוח, אבל זה היה שנה שעברה, זאת ביתר ירושלים, אין מה לעשות, אי אפשר למנוע את הדברים האלה אלא אם אתה הולך מלחמה עם הקהל.
19: מה בדיוק היה שם? זאת אומרת, לאיפה הם נכנסו? לחדרי הלבשה? רק לאימון?
1: הם לא נכנסו לדשא לאימון, הם הגיעו לחנייה בבית
0: הגן. זה קורה בהרבה מקומות.
18: לא, שי, אל תגיד דברים סתם.
0: מה?
18: מה שאמרת עכשיו לא קרה מעולם. תגיד לי קבוצה של אוהדים שנכנסו לחדרי הלבשה.
0: יש שחקנים, לא בכוח.
18: שי, תענה לי על השאלה. רגע, לא בכוח. איזה אוהדים נכנסו לחדרי הלבשה? אל תגיד דברים שלא היו באף
19: מוצא. רגע, אבל אופיר, הם נכנסו אתמול לחדרי הלבשה או לא?
0: הם באו לא.
1: כן, חלק נכנסו, ובעיקר, גם דיברו מעלה, גם כללו שחקנים, זה לא צריך לקרות.
18: לא צריך.
1: זה לא צריך לקרות בקבוצת כדורגל, אתה יכול לבוא ליציע אם אתה רוצה, תבוא ליציע בבית וגן, השטח פתוח, אתה יכול לבוא, תעשו מה שאתה רוצה.
19: תגיד לי, אבל...
1: לרדת למטה זה הסיפור.
19: אבל בביתר ידעו שכל העניין של הקהל מבעבע וכולי, לא חשבו אולי להביא מאבטחים למנוע את זה, גם אחרי הדבוסות, גם לקראת סכנין.
0: אבל אל תשכחו שהם עשו את זה שבוע לפני כן, או כמה ימים לפני כן, נכנסו לאצטדיון. כאילו האצטדיון שלהם.
18: נכון.
19: נגד נתניה.
18: נגד נתניה.
0: מה זה?
18: זה עבירה.
0: אבל זה נותן את ה... גושפנקה לכנס גם פה.
18: יפה, עכשיו אני שואל אותך, קודם כל, נקפתי בשמו של ברק אברמוב, הוא עד עכשיו גם לא כתב מילה על העניין הזה, כאילו הכל עובר שם בשקט, אופיר.
1: לא, אני אגיד לכם למה, כי בטן, כמו שאמרת, אתה יכול להזמין משטרה ומאבטחים, אבל זה ייכנס לבלגן יותר גדול שאתה תיכנס לבלגן עם האוהדים. זאת ההחלטה, בגלל זה מכילים את זה, לא, אני, אתה יודע משהו? זה לא מבחירה, זה הרע במיעוטו. באמת, זה הרע במיעוטו, להכיל את זה, כי אם לא תעשה את זה, אז זה יהיה יותר גרוע.
0: חבר'ה, בביתר ירושלים...
1: זאת המציאות של האירועים האלה.
0: אחד הסיבות שביתר ירושלים קורא לה כל הדברים האלה, כולל אצל השחקנים, אחד הסיבות שכשביתר ירושלים עושה ניצחון וחצי, או שני ניצחונות, והיא נמצאת במקום השני, השלישי, נדמה לקהל, הקהל בהתלהבות, אני מכיר את המועדון הזה, הם בהתלהבות של טירוף לאליפות, הם מנצחים את מכבי תל אביב, את כל הגדולות, ופתאום ריינה הקטנה, או סכנין מגיעה...
18: אבל זה שנה שעברה, שיר.
0: רגע, כל השנים, הם נדמה להם שהם הולכים לאליפות, ניצחת את כולם, מגיעה קבוצה קטנה, טבריה, לוקחת להם את הנקודות.
18: אבל זה עונה שעברה, אתה מזכיר לנו עבר, אנחנו מדברים על העונה הזאת.
0: זאת הבעיה של ביתר ירושלים, שצריך לדעת להחזיק אותם במשחקים לא הגדולים.
19: כן, אבל זה בעיה מקצועית. אנחנו מדברים על התנהלות של אוהדים.
0: אוהדים זה סיפור אחר.
19: תגיד לי,
0: ביתר זה ביתר.
19: אופיר, איך שאר הקהל מקבל את זה? כי בסוף אנחנו מדברים על קומץ של 20 אנשים. איך שאר האוהדים מקבלים את זה?
1: בסוף אנחנו רואים כמה עשרות שמנסים לפרוץ נגד נתניה, וכמה עשרות שבאים אתמול. הקהל מוחזב, מתוסכל, אבל אתה לא רואה, רוב הקהל לא, בכלל לא מאמין בקהל של ביתר, לא, אתה רואה, מוציאים את העצבים ברשתות, כן, כועסים, יש כאלה ששולחים עוד, שוב, כנגד הודעות נאצה, לא, אתה יודע, הודעות אישיות לשחקנים ודברים כאלה, אבל בסוף הקהל מאוד מתוסכל, מאוד מוחזב.
0: תגיד לי מתי זה לא קורה, אתה אומר לי עכשיו, השנה, זה, ביתר ירושלים, הקהל שלה, מתי שהיא רוצה, היא פורצת. אתה זוכר בבלומפילד 3-1, אני שיחקתי גם במשחק הזה. התפוצץ, שברו את הקורות, שברו את הכל, אם אתה זוכר, ברחנו לחדר הלבשה, ברחנו, הסתגרנו עם הברזלים שם, עם הכל שלא לא יודע מה יקרה, אבל זה קורה כל פעם בפיצוץ, באיזה משהו, כמעט כל עונה. אבל זה מתי שאתה מפסיד.
1: היום קל יותר לאתר אוהדים מאשר היה פעם. היום יש מצלמות, יש הכל. אני אומר שוב, ביתר הכילה אתמול. אם ביתר הייתה רוצה, אתה מביאה משטרה, מאבטחים, וגם מצלמת את כל האירוע ועוצר את אנשים.
19: אני לא זוכר, אופיר, מתי זה היה, שאם זה בתקופת הבוקסיס אולי, שנכנס אוהד לדשא לפני האימון בצורה מסודרת, ונתנו לו לדבר, לתדרך את השחקנים.
18: עשה להם מעגל, כאילו המנכ״ל.
19: וסיים את השיחה ואמר להם, יאללה, לכו לחימום. כאילו המאמן, אתה זוכר?
1: אני אגיד לכם משהו, אחת הבעיות שבית וגן הוא מתחם די פרוץ, הוא לא מתחם סגור באמת. שאוהד יכול להגיע לכל מקום, גם אם אתה סוגר את השער של החנייה, הם עוברים את השער של החנייה. יכולים לרדת למטה לכיוון מחלקת הנוער. זה, באים מסביב, יכולים לעלות מהגדרות, להיכנס למגרש. בית וגן זה מתחם עדיין, מתחם פתוח.
18: בוא נעבור, אופיר, למחר. תשמע, אף אחד לא צריך להגיד את זה, זה ברור וידוע, ביתר ירושלים מחר עם 0 נקודות מקום אחרון בטבלה, מגיעה לדוחה.
19: מאזן שערים 1-7.
0: אתה יודע, אוהדים עושים גם ככה.
18: תשמע,
0: הם הופכים את הטבלה.
18: כן. אופיר, בוא תכין אותנו מחר, שמענו את אלמוג, מה דיבר, עוד מעט נשמיע קטע ממנו, אבל שמענו, בעזרת השם הוא אומר, אני אומר בעזרת השחקנים, לא בעזרת השם, תכין אותנו למחר.
1: תשמע, אחרי הפועל תל אביב, הוא קיווה שלפחות אחד מהשניים, אנטוי או ירדן כהן, יהיה קשיר, אז גם את שניהם עדיין אין לו. שניהם עדיין, מה שקלו, החלים מהמחלה הקצרה שהייתה לו, קשיר, ערך אימון מלא כבר אתמול.
19: אופיר, הוא עשה 6 שינויים בין נתניה להפועל תל אביב, 6 שינויים בהרכב, חלקם מאולצים, חלקם לא, מחר צפויים עוד פעם מהפכות?
1: אני מניח שקלו יפתח בצד שמאל ולא אנסה, וייסמן, אני מניח יצור להיות חלוץ, ירדן שהוא עדיין לא קשיר, הוא מתאמן עדיין חלקית, וממה שאני מעריך שהוא יורד לספסל.
0: הוא יורד כל שבוע לספסל.
1: האמת היא, ירדן שואל לא צריך...
0: אני לא יודע אם הוא פצוע.
1: אם אתה חודשיים לא יכול להתאמן...
0: אני לא יודע אם הוא פצוע.
1: אל תשחק, תנוח, תהיה חשיר, תגיע ל... תעשה שבועיים אימונים מלאים לפני שאתה חוזר לסגל, אפילו לשחק יותר מ-20 דקות. כל עוד אתה לא יכול לעשות שבוע אימונים מלא, אתה לא צריך להיות בהרכב.
0: אם מאמן חושב, שהוא יכול לתת 30 דקות נגיד במשחק, פתח איתו, תעשו את ה-1-0 או 2, תוציא אותו.
18: בסדר, זה כבר שיקול של
1: אלמוג כהן. זה עוד משהו שתומר יוספי כנראה יפתח.
18: בוא נחכה למחר, באמת.
1: יהיה שלישי בקישור.
18: כבר מחזור שלישי, ביתר שם אש וגופרית. אופיר סער, וואלה ספורט, תודה.
1: תודה לכם, ביי.
18: ביי. ערב טוב, אלי אוחנה, גדול השחקנים של ביתר ירושלים. מה נשמע, אלי?
2: ערב טוב, פרימו, מה קורה?
18: מעולה, אנחנו עם פרסומת זהב, אנחנו איתך.
21: קודם כל, כמו שאמרת.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
23: בהחזר חודשי נמוך.
24: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אלי, לפני שנדבר מקצועית, מי כמוך מכיר את ביתר ירושלים, דיברנו עם אופיר קודם על הפריצה של אוהדים. אתה היית גם שם יושב ראש ומנכ״ל, ואתה מכיר את הכל מקרוב. למה זה בביתר כזה בקלות? מדי פעם אנחנו מקבלים את הכניסה של האוהדים למגרש, לחדרי הלבשה.
2: אני לא יודע אם זה קורה רק בביתר, לצערנו זה קורה כמעט בכל מקום. זה לא צריך לקרות, אבל אם הבנתי נכון, זה היה הרבה פחות בוטה מאשר היה בעבר. באו כמה, אמרו מה שאמרו והלכו, אני לא אוהב את זה, אני ממש ממש לא אוהב את זה, צריך להתנגד לזה. אני כשחקן אף פעם לא נתקלתי בעניין הזה. הם לא באו אלינו למגרש, אמרו ולא אמרו וכן אמרו. מותר להם למחות, מותר להם לכעוס, מותר להם להיות מוכזבים, אבל יש גבולות שלא צריך לעבור. אני כל פעם מחדש כשאני רואה את המראה הזה, אני מצטער. וגם כשהייתי בביתר כיושב ראש, זה קרה בלי שממש נדע. זה קרה בהפתעה, בכלל לא היינו אז במגרש, ומאוד מאוד לא אהבתי את התופעה הזאת. אני מקווה שזה ילך ויתמסמס, אבל כל זמן שיתנו להם לעשות את זה, הם ימשיכו לעשות את זה.
18: אתה יודע, אלי, אומרים שהגשש החיוור ממציא כאן דברים, ואני מחזיר אותך לפני יותר מ-50 שנה, שגברי לוי אומר, אם הם לא ינצחו, נשרוף את המועדון. זאת אומרת, זה כבר, אתה מבין מתי זה התחיל, אבל
2: כן,
18: אני חושב שזה שייך לביתר הדברים האלה.
2: לא, אני לא חושב שזה שייך לבית.
18: לא, ברמה הזאת, כן שייך.
2: זה קיים גם במקומות אחרים, זה קיים, ראיתי את זה פעם קורה בחיפה, ראיתי את זה קורה במקומות אחרים, זה לא צריך לקרות, צריך להתנגד לזה, צריך למנוע את זה, וחבל, שמאפשרים להם להיכנס למגרש האימונים. תראה, מחוץ למגרש כבר נתקלנו במראות ובכללות ובשלטים, וזה בסדר, אתה יודע, זה מחאות שאי אפשר גם למנוע אותם. אבל להגיע לתוך המגרש ולדבר עם שחקנים בצורה מאיימת במידה כזו או אחרת, אני לא אוהב את העניין הזה. אני מקווה שזה לפחות העונה הזו, זה פעם אחרונה.
18: אלי, בוא נדבר מקצועית. אין לי ספק שאם הייתי שואל אותך לפני שני המחזורים הראשונים בליגה, לא היית מעלה בדעתך 0 נקודות ופרש שערים כמה?
2: אני יכול להגיד אותו דבר עליך. הייתי שואל אותך, היית חושב שביתר יהיו עם 0 נקודות?
18: ממש לא. ממש לא.
2: אף אחד לא צפה את זה, אף אחד לא פילל את זה, וזה באמת אכזבה אדירה איך שהקבוצה נראתה בשני המשחקים. בטח בתוצאות, זה שתי תבוסות, זה לא סתם הפסדים, אלה תבוסות קשות, ואני מקווה שבדר ידעו לצאת מזה, זה לא יהיה פשוט.
0: נראה אבל שאין להם מנהיג בקבוצה.
2: אתה יודע, זה נכון, תמיד טוב שיהיה מנהיג, תמיד טוב שיהיה מישהו שיסתכל עליו, אבל זה לא רק זה. אם ראינו את שני המשחקים האחרונים, משהו דבר הוא תפקד בביתר. לא משחק ההגנה, לא משחק הלחץ, לא משחק ההתקפה נגד הפועל תל אביב, ביתר הגיע אולי לחצי מצב במהלך כל המשחק, ואני אמרתי את זה כבר, ואני אומר את זה שוב, כשראיתי את המשחק, בעוד שעתיים ביתר לא היו יכולים להפקיע שער.
0: תגיד לי, הבעיה...
2: זה נראה רע.
0: אני יודע שאתה תהיה לך קשה לענות עליה, הבעיה יכול להיות אלמוג שרצה מלמעלה לרדת למטה לדשא?
2: לא, אין לי בעיה לענות על שום דבר שיהיה, אני היום לא חייב
0: כלום. לא, ברור שאתה לא חייב.
2: אני יכול לענות הכל. לא,
0: הכוונה... איך אתה רואה את זה? איך אתה
2: רואה את זה? אני לא אהבתי את זה, אני חושב שהתבטאנו בעניין הזה. אין אחד שחשב שהצעד הזה הוא נכון, במיוחד קבוצה שמצליחה, השילוב הזה ביניהם, גם אם הם לא הסתדרו ב-100% לאורך כל העונה, אלמוג וברק יצחקי, עדיין היה צריך למצוא את הדרך להישאר ולעבוד ביחד. כי באמת, אלמוג כהן כבר הוכיח את עצמו כמנהל ספורטיבי, ואני בכוונה לא נוגע במילה מנהל מקצועי, הוא מנהל ספורטיבי של כל המועדון, הוא מאוד מוערך, הוא עושה עבודה מצוינת, הוא עושה עבודה מעולה, ועכשיו הוא עושה עבודה, לא הייתי אומר גרוע, אבל עבודה הרבה פחות טובה כמאמן, ואנחנו רואים את התוצאות. אני חושב שהיה צריך להשאיר את השילוב הזה.
0: אני גם מסכים איתך מאוד, מאוד.
2: אבל זה קרה כבר, זו עובדה. אלמוג כהן התמנה למאמן, הוא החליט ללכת לדרך חדשה, ואין אחד שלא אמר את זה, שמאמן ומנהל ספורטיבי, זה עולם אחר, זה באמת עולם אחר, זה לא דומה גם אם מתעסקים באותו ענף, שזה כדורגל. ואני חושב שפה ברק אולי קצת מהר, קצת טעה, אני מקווה שהדברים ישתפרו, אני לא אופטימי מדי, אני אומר לכם את האמת, אני לא אופטימי מדי, מצד שני, אני נוטה לחשוב ולקוות שבגלל שעברו רק שני מחזורים, אז אולי הדברים ישתפרו במידה מסוימת, אבל איך שזה נראה עכשיו, זה נראה רע מאוד.
19: אבל אלי, מקצועית, אם אתה מסתכל, זה כמעט אותם שחקנים של עונה שעברה, אז מה ההבדל, מה קרה פתאום? נכון, יצחקי איננו, נכון, המאמן התחלף, אבל
2: קודם כל המאמן התחלף. הקישור השתנה במידה רבה, אני חושב שמסתבר שירין לוי בסופו של דבר היה מאוד מאוד משמעותי. זה נכון שבגדול הסגל לא השתנה, ואולי זו אחת הבעיות. יכול להיות שהיו צריכים, אם זה ברק אברמו ואם זה אלמוג כהן, ללכת על איזה דמות מאוד מאוד רצינית, כי תראה את מי ותרחשו. נכון שאולי כל קבוצה הייתה רוצה שחקנים כמו שון וייסמן וכמו
19: מוצ'ה וורקו.
2: יוספי, ואני מתמקד ביוספי ובשון וייסמן. בתר ידעו שרוצים חלוץ, אז או שתביא חלוץ מוכח, או שאם כבר הבאת את שון וייסמן, תן לו 5 מחזורים, תן לו 6 מחזורים, לראות מה מצבו, לראות באיזה כושר הוא, להכניס אותו לעניינים.
19: אתה יודע, הרבה פעמים, אלי, שאתה בונה קבוצה עם סגל כל כך עמוק, ויש לך כל הזמן פיתוי על הספסל, אז כל פעם שמישהו לא טוב, אתה מתפתה להכניס מישהו חדש.
2: אין לי בעיה עם זה, אתה יודע מה?
19: אז ראינו 6 שינויים, בין נתניה להפועל תל אביב, 6 שינויים בהרכב.
2: תקשיב, אין לי בעיה עם מה שאמרת, בסדר, אתה רוצה לשנות, בתנאי שתשים מישהו חלוץ במקום חלוץ. הרי בתר שיחקה נגד הפועל תל אביב, בלי חלוץ למעשה. אנסה שפתח חלוץ, רוב הזמן בילה בצד שמאל או בצד ימין. שואה שפתח בצד שמאל, בילה או מאחר חלוץ, או יחד עם אנסה בצד שמאל. כלומר, לא באמת היה חלוץ. מה שאני רוצה לומר, הבאת שחקנים כמו יוספי, הבאת שחקנים כמו שון וייסמן, שאמורים לשדרג את הקבוצה, ואתה לא רוצה להם לשחק.
0: גם ביטחון, הכל.
2: הוא היה צריך פשוט, בטח לוויצמן, ואני יודע מה זה חלוץ, גילי. חלוץ צריך את הביטחון, את השקט, את הגיבוי מהמאמן, את הגיבוי מהשחקנים. ולפעמים משחק 2-3 זה לא הולך, זה לא אומר שזה לא ילך במשחק 4-5-6. וכדי שנדע את זה, צריך לתת לו. אז לרקוד שחקנים ולהגיד לו שינינו כלום, אנחנו רואים איך זה נראה.
18: אבל אלי, רגע, שנייה, שי, אבל אלי, אתה מדבר על ההתקפה וכל מילה, אבל אם בעונה שעברה דיברנו על צמד הבלמים, אמרנו הם מהטובים ביותר בארץ, הפתיחה שלהם בשני המשחקים היא חלשה מאוד, יש לך הסבר לזה?
2: חלשה מאוד ואתה צודק, אני חושב שזה היה אמור להיות החלק הכי בטוח בבית"ר ירושלים. שני בלמים באמת מהשורה הראשונה, מצוינים, נתנו עונה גדולה, אבל אני חושב שאחת הסיבות שזה קורה, אני לא מאשים רק את הסיבה הזו, אבל העובדה היא שהיו קצת בעיות, גם עם קרבאלי וגם עם גדרני, שרצו שדרוג בחוזה, כן קיבלו תשובה, לא קיבלו תשובה, ואתה יודע, כששחקן עסוק ואיך לשדרג את החוזה, אז הוא עסוק יותר בשכר שלו, בתנאים שלו, פחות מאשר מה שקורה במגרש. וכשראינו אותה, אם זה את העמידה שלהם, את היכולת שלהם, בשני המשחקים אני חייב לומר, אולי נגד הפועל תל אביב גדרני השתפר במידה מסוימת, אבל הוא הביא למעשה את ההרחקה שלו, והוא הביא למעשה דברים שמנעו מביתר אחר כך אולי להשוות. אני חושב שבסופו של דבר, אם קרבאלי וגדרני לא ישפרו את היכולת שלהם, או לא יחזרו ליכולת שלהם, גם אם תהיה התקפה קטנית לביתר, בטח תהיה בצרה צורה, כי לספוג 7 שערים בשני משחקים, זה מאזן של אפילו קבוצות תחתית לא סופגות כמות כזו של שערים, ובעניין הזה, אלמוג כהן, ולא רק הבלמים, הוא צריך לשנות משהו גם בקישור, הקישור של ביתר הוא מאוד רך, גם מוצ'ה וגם וורקו וגם בן שימול, הם שחקנים טובים, מוכשרים, שטוב שהם בסגל, אבל ידענו את זה, ואני גם אמרתי את זה בזמן אמת, טוב שהם באים לביתר, אבל מי שבונה עליהם, שיובילו את ביתר בקישור, אולי קצת מגזים וטועה, ואנחנו רואים את התוצאות עכשיו.
0: תראה, גם אחד הסיבות שאין ביטחון, והקבוצה לא מנצחת, כל הדברים האלה, אין מנהיג היום בקבוצה. עם כל הכבוד לשמות, שואה, אצילי, כל האלה, הם דואגים היום לשחק. אצילי קצת לא טוב, מוציאים אותו לקראת הסוף. שועה לא, בכלל לא בהרכב, כן בהרכב, אין מישהו שיעניק את הקבוצה, יוביל אותה, ידחוף אותה. תראה לי שחקן אחד, היה להם שני קשרים ילדים, שוחררו אותם.
5: אבל השחקנים האלה, את הדבר הזה לא אמרנו בעונה שעברה, ולא אמרנו שאין מנהיג, כי זה הסתדר והתוצאות היו טובות. אלמוג כהן יש לו גישה מסוימת לכדורגל, הוא מאוד מאוד עקבי, הוא רוצה ללחוץ גבוה בכל מצב, הוא רוצה להניע כדור בכל מצב, ובסדר, אני בעד, בתנאי שיש לך את הכלים המתאימים, וכשיש לך שני שחקנים, כמו אצילי וכמו שועה, שבוא נאמר בלשון עדינה, הם לא מהלוחצים הגדולים, הם לא המתנפלים הגדולים, קשה מאוד לשחק בשיטה הזאת, ואני ממליץ לאלמוג כהן, ולכל מאמן שיהיה, אתה היית מאמן הרבה מאוד שנים, מאמן חייב לבוא עם, עם, עם כמה אפשרויות תוך כדי משחק, לשנות אם צריך, להחליף אם צריך, לשנות סגנון כשצריך, אי אפשר להתעקש על סגנון מסוים, ולא מעניין אותי כלום, גם אם אני סופק שערים, אני אמשיך להניע כדור, גם אם אני לא מגיע למצבים, אני אמשיך ללחוץ, גם אם זה לא עוזר, אני חושב שזה לא נכון, וברק, ואלמוג כהן, כדי לעשות את המעבר לתפקיד המאמן, חייב להיות יותר גמיש במחשבה שלו, וזה נכון לגבי כל מאמן. אנחנו רואים את זה בבאר שבע, אנחנו רואים את זה במכבי תל אביב, והפועל תל אביב, ואלמוג יהיה חייב ללמוד את זה. אני נותן לו את הזמן הזה, כי הוא חדש בתפקיד, ואני מקווה שהוא ידע לעשות את ההתאמות.
18: אלי, לפני שניקח ממך שאלה על המשחק מחר, בוא נשמע משפט של אלמוג כהן היום במסיבת עיתונאים.
21: קודם כל, כמו שאמרת, אנחנו שלושה מחי המשחק, אנו ימים, אפשר להגיד ימים קלים, אבל יש לנו משחק בפתח מאוד מאוד חשוב, ואנחנו מתכוננים אליו בצורה הכי טובה שאפשר, וזאת השם בשביל לצאת המשחק.
18: הוא אומר משחק חשוב, אז אנחנו יודעים שכל משחק הוא חשוב, אבל במקרה הזה להגיע לדוחה עם שני הפסדים, אלי, אתה מכיר את ביתה יותר טוב מכולם, תשמע איזה לחץ.
5: הלחץ היום בביתה ירושלים, אגב זה בכל קבוצת כדורגל, אבל במועדונים הגדולים, כשיש ציפיות כל כך גבוהות, אז הלחץ הוא אפילו עוד יותר גדול, כי גם כמות האוהדים היא יותר גדולה, והתקשורת סביב הקבוצה היא יותר גדולה. הלחץ הוא אטומי עכשיו בביתה ירושלים. אני יודע שמנסים לשדר שקט, וזה נכון וזה טוב, גם מבחינת אלמוג כהן, אבל זה משחק שבקלות אתה יכול להשאיר את הנקודות שם בדוחה, ואז מה? זה יהיה כבר שלושה הפסדים ברציפות, אחרי שני הפסדים אנחנו רואים את הרחש בחש סביב ביתה ירושלים, דמיינו עוד הפסד ועוד נגד סכנין, כשמושכים הפסד נגד הפועל תל אביב, שתי היריבות אולי הקשות ביותר של ביתה ירושלים. ואני חושב שבגלל זה המשחק חשוב. ברור שהמשחק חשוב, הוא לא חשוב, אני אומר לך, אני מגדיר אותו את מחר, משחק כמעט קריטי, גם אם אנחנו בתחילת העונה. כי הפסד מחר, והכדור שלג השלילי ימשיך להתגלגל בביתר, ואף פעם אי אפשר לדעת איפה זה נעצר, כי מדובר בביתר ירושלים.
18: אתה חושב, אלי, לסיום, שמחר אם ביתר לא מנצחת כבר הכיסא של אלמוג יזוז, או שאתה סומך על מה שאמר ברק אברמוב, אלמוג נשאר?
5: תראה, אני מאמין לכל מילה שברק אברמוב אמר. הוא באמת מאמין בזה, הוא באמת מאמין באלמוג כהן, ואני אומר לך שאם יפסידו, כן, בהחלט, הכיסא שלו מתחיל להתערב.
18: שינוי דרסטי.
5: ומתחילים דיבורים, ומתחילים קשקושים, ואני אמרתי את זה, ברגע שיש הפסדים, גם אם יהיה למאמן את הגיבוי הכי גדול מבעל הבית, בסופו של דבר יש כמות כל כך גדולה של אוהדים, יש רחש בחש, אתה רואה, יגיעו לאימון, יגיעו למשחק, וזה יתחיל בשריקות בוז, וזה יתחיל בקריאות כאלה ואחרות. כן, ביתר ירושלים זה מועדון לחוץ, ואלמוג כהן ידע את זה כשהוא קיבל את התפקיד. אני לא בטוח שהוא ידע עד כמה כשמפסידים, וכדי להצליח בביתר ירושלים, כן, מאמן צריך לספק את הסחורה. אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, ביתר צריכה להתחיל לנצח. אם לא, המעמד שלו מאוד מאוד יתערר עם כל הגיבוי של ברק אברהם.
18: ואני אומר לך, אלי, לא שביתר ירושלים עכשיו אפשר לציין אותה כאחת הטובות, אבל כן אני אומר על סכנין, שראיתי אותה כמעט בכל המשחקים, שהיא אחת החלשות, וגם ביתר במצבה שמגיעה האחרונה, זה מבחינתי תהיה הפתעה ענקית אם ביתר לא תנצח.
19: יוסי אבוקסיס יבוא, יעמיד אוטובוס יפה מאחורה, ינסה לגנוב במתפרצות, לא יהיה לביתר.
5: כן, הוא עשה את זה לנתניה, וזה נכון, הם התגוללו בצורה מצוינת, למרות שנתניה יכולים היו להפקיע 5-6
18: לא, היה שם היום גדול של השוער, אבל זה לא בטוח שזה יהיה מחר.
5: אני מסכים עם כל הניתוח שלך, משה, ביתר היא פייבוריטית, וזה בעיניי גם תהיה הפתעה אם לא תנצח, אבל היות, ואתה מכניס את האלמנטים של המתח ושל הלחץ, ואת הפתיחה הנוראית, יגיד לך שם גילי ויגיד לך גם שיהיה, זה לא, השחקן לא בא באותו מידה של ביטחון, באותה רמה של שקט נפשי. יש את הלחץ, יש את המחשבות, יש את מה יהיה אם לא נפקיע, מה יהיה אם נספוג, מה יהיה אם נפסיד. ברור שזה קיים בחדר ההלבשה ומדברים על זה בינם לבין עצמם. אני מקווה שידעו להתעלות, וכמו ששיה אמר, שמישהו או שניים יקחו סוג של מנהיגות והתחפו את הקבוצה הזו לתוצאה טובה, כי מבחינה איכותית בית"ר עולה בדרגה על סכנין, אבל אני לא בטוח לצערי שזה יבוא לידי ביטוי במגרש. אני מקווה שאני טועה בהערכה שלי עכשיו.
18: שיה רוצה עוד קטנה?
0: אם עוד קטנה, כן. אני אומר, ואני חד על זה, שאם בית"ר לא תנצח, יש שם שינוי.
18: לא יהיה. לא יהיה. אני חושב כמו אלי,
0: למנהל מקצועי, חזרה.
18: ברק אברמוב לדעתי לא ישנה תוך כמה ימים את המילים שהוא אמר.
19: אגב, ביתר לא אמורה להביא מחר קהל חוץ, נכון? לסכנין? וזה דווקא יכול אולי לעשות טוב לשחקנים, ולתת להם שקט.
18: מסכים גם אני.
5: אני מסכים איתך, גילי. כן, אני מסכים איתך, הם יבואו, הם יתרכזו רק במשחק, לא ישמעו לא קריאות כאלה, ולא קללה כזאת, ולא טענה כזו.
0: אז נעשה בירושלים, בלי כך.
5: לא, זה לא בכל משחק עובד.
18: כן, רק ב...
5: הקהל הוא מאוד משמעותי, אבל במשחק הספציפי הזה, בסיטואציה שביתר נמצאת בה, יכול להיות שטוב שיהיה להם את השקט הזה, שיתרכזו במשחק, כי בסוף, הם יודעים לשחק כדורגל, הם הראו את זה, הם הוכיחו את זה, גם בעונה שעברה, ואפילו בתחילת העונה הזו, הם פתחו לא רע בכלל, גם אם הם עפו מאירופה. משהו קורה כשהביטחון הולך לאיבוד, כשהשקט הנפשי, כשהתקשורת עולה עליך, כשאוהדים באים אליך לאימון, אין שחקן שזה לא משפיע עליו. אין, מי שיגיד לכם שזה לא משפיע עליו, אז הוא לא אומר אמת.
0: במיוחד
5: זה משפיע, אבל אני מקווה שידעו להתעלות ויביאו את התוצאה הרצויה, כי עוד הפסד, כן, הדיבורים הקשים ימשיכו בבית"ר ירושלים, ואני מסכים עם שיה. אם יהיה עוד הפסד, על אף מה שברק אברמוב אמר, אולי הוא לא יעשה את זה תכף אחרי המשחק, אבל כבר יתחילו לחשוב איך עושים שינויים.
18: יפה. אלי יוחנה, המון המון תודה שהצטרפת אלינו.
0: להתראות, ביי.
5: תודה חברים, ביי.
18: תודה. אור יוזן, פרשן ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
6: היי חברים, ערב טוב.
18: בוא תהיה איתנו עם פרסומת זהב ונשוב.
7: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
18: היית אתמול בסמי עופר, דיברנו קצת בתחילת התוכנית, וגילי צודק, מכבי חיפה לא טובה, כולנו רואים ואתה נקפת בכל הבעיות שלה, אבל בתכלס, השש מתשע שיש לה זה מאוד הגיוני, היא ניצחה פעמיים בסמי עופר, הפסידה למכבי תל אביב, עד עכשיו הכל הגיוני.
6: עד עכשיו הכל הגיוני, היכולת, גם היכולת הגיונית לאור הסגל והצורה שהוא נבנה, ומה שראינו בגביע הטוטו. מה שכן, הם יכולים להיות מאוד מרוצים מדבר אחד, הם פגעו בול בזר, מספר 10, זה באמת בינגו, וזה, גם זה, אני חושב שהוא משהו שהוא די מוחלט, העניין הוא שמסביב פחות טוב, הם כן צריכים לנצח את הפועל רמת גן, כמו שהם עשו, הם כן צריכים לנצח את הפועל פתח תקווה, אולי מכבי חיפה קיבוץ שזה יהיה יותר משכנע, יותר חד משמעי, יותר קל, אבל מכבי חיפה הנוכחית כל ניצחון צריכה להגיד תודה, אין לה את היכולות לנצח בצורה חדה, אבל ברק בחר, אתה יודע, למקבל עוד אוויר, זה 6-9, כמו שאמרת, זה בסך הכל בסדר, מנצלים את ההגרלה הנוחה, אתה יודע, היה קצת צורם לראות את סמי עופר לא מלא. אנחנו התרגלנו, הרגילו אותנו לטוב.
19: לא מלא אורי, ואם קליי מבקיע את ה-1-0 בפנדל, אני לא יודע אם מכבי חיפה עומדת באתגר הזה של פיגור במחצית עם האנרגיות מהקהל. אבל אתה יודע, ראיתי אתמול, אתה יודע, היו כל המשחקים במקביל, היה טבריה...
18: מכבי פתח תקווה. והפועל ירושלים.
19: לא, אז אני רואה את טבריה, ואני רואה דניאל גולני, מגן שמאלי.
18: שאין להם מגן שמאלי.
19: שחורש תקה ומבשל יפה ומהיר, ויודע לשחק לא רע. שייך למכבי חיפה, הוא השחקן הראשון שהם שחררו, שאין קורנו ואין פיינגזיר. המגן השמאלי זה צונמי שהוא בלם, גם לא בטוח.
6: אבל גם דניאל גולני הוא לא מגן טבעי, בוא...
19: לא, אבל לא, אני אומר הכל, אתה יודע, לפי הסיטואציה הקיימת.
6: למה אתה הולך רחוק לדניאל גולני? יש להם את שון גולדברג שיכול לסגור גם את העמדה.
19: הוא לא היה בסגל.

0: יודע שהוא פצוע או משהו, בשולי הסגל מה שנקרא. מכבי חיפה יש לה המון בעיות, על הבלמים דיברנו, זה ממש לא ממרמת.
1: אגב, גם עניין שחייב לדבר עליו, לון וויק סיים לריוויולט העונה, איפה שופטי עבר?
2: נכון, אדום.
0: שוב, אני גם ראיתי את זה כמוכם, ראיתי את זה, אתה יודע, בעיניים, לא ראיתי את זה בטלוויזיה, זה היה נראה רע, זה היה מאוד, אתה יודע מה, זה היה אפילו יותר מגושה מפראי, אתה יודע, מין תיקול כזה שלא קשור לכדורגל בכלל, חבל, כי ריבוליה...
2: הנה, היום שמענו מהפועל פתח תקווה שהוא סיים את העונה, תשמע,
0: כן, קראת לצוות. פציעה קשה, שוב, ברור שלא היה שם שום כוונה לגמור לו את העונה, אבל תיקול מאוד שלומי אלי. מבחינת הפועל פתח תקווה דרך אגב, היו שתי אמירות מעניינות, אמירה אחת מעניינת של עומר פרץ בסיום, הוא אמר, כששאלנו אותו על השלושה בלמים, הוא אמר, אין לי כרגע שחקני כנף, הם הביאו העונה את גיא בדש, מה זה אומר עליו, אני לא יודע, אפילו לא התחמם אתמול. והפועל פתח תקווה, להגנתו של עומר פרץ יאמר, הקבוצה פורקה ליחדיו, ממש פורקה, צריך לבנות הכל מחדש, חסרה לו המון איכות.
2: היא לא דומה להפועל
0: פתח תקווה. לא דומה, כי חצי מהשחקנים לא שם.
1: אורי, אבל כאילו עומר פרץ שינה קונספט, הוא הולך בקו 5 עכשיו.
0: הוא אמר, הוא הסביר, שאלנו אותו.
1: פחות לוחץ גבוה.
0: שאלנו אותו, נכון? שאלנו אותו את העניין על העניין הזה, כי הוא ניסה במשחק הראשון עם אבישי כהן כנף, זה לא עבד. הוא עבר לשלושה בלמים כלטענתו, שוב, זה מה שהוא אמר, הוא אמר, אין לי שחקני כנף, זאת אומרת שהוא לא מאמין בגיא בדש, לא באבישי כהן ככנף, אז אין לו ברירה כרגע, הוא אמר שהם עדיין מנסים להביא שחקנים, אני בטוח שזה לא השיטה שהוא רוצה, ודרך אגב, אתמול, אם היו לו כלים, אני בטוח שהוא היה עובר לקו 4, אני חושב ברק בחר עשה אתמול, החזיר את הפועל פתח תקווה לגמרי למשחק שהוא עשה את החילופים והעביר את סדריק דון על כל קו שמאל
1: ואת איתן אזולאי ימינה
0: טיפה ימינה ובעצם מין דילל שם את האמצע שהפועל פתח תקווה עשה שם מה שהיא רוצה וחזרה למשחק המון בעיות לשני המאמנים
2: אורי אבל אתה יודע מה חצי הקוס המלאה יש לה עכשיו קריית שמונה טבריה הפועל ירושלים איך שלא תסתכל על זה כמה שמכבי חיפה לא טובה אם היא עושה את התשע נקודות האלה היא יכולה לעמוד בראש הטבלה לא שהיא תזכה באליפות אבל
0: אני לא חושב שזהו קודם כל אתה צודק ולפעמים אתה יודע ניצחונות כאן נותנים ביטחון ופתאום שחקנים נכנסים לאט לאט ויש להם את ברוניניו שכל משחק שווה גול שווה גול בכל משחק אם זה בנייחים יש לו מכה
3: גם מלמד שווה כל משחק
0: אבל הוא לא משחק, אז הוא לא שווה כל
1: אז איך באמת התרשמת מנובקוביץ'?
0: אני לא חושב שזה מה שמכבי חיפה צריכה, הוא שחקן מאוד מוגבל, הוא שחקן שצריך קרוסים מהצדדים, וחוץ מברוניניו אף אחד לא עושה את זה כרגע, אבל הם כן הביאו שחקן כנף,
1: כן, פדרו ברזאו.
0: לא רעים בכלל, ברזאו, כן, הוא צג אתמול לפני המשחק, לבש את החליפה של האיומים, וגם בא עם השחקנים לחגוג עם הקהל אחרי המשחק.
2: הייתה תחרות קשה אתמול? הייתה תחרות קשה אתמול בלבוש אור יוזן נגד השחקן של מכבי חיפה.
0: לא, הגזמת, הוא ניצח אותי. לא, השאיר לי אבק.
2: תקשיב, הצבע של לבשת זה של דוקס באנגליה. על מה אתה מדבר?
0: בורדו. אבל ברזאו ייתן למכבי חיפה משהו שלא היה לה עד עכשיו שחקן כנף שעושה אחד על אחד ונכנס לרחבה. דרך אגב, ירין לוי לא שיחק אתמול. שאלה מאוד מעניינת מה יהיה איתו, כי הוא מצד אחד נראה שבחיפה זה לא זה, מצד שני הוא מאוד חסר לביתה, אז לך תדע מה יהיה בין שתי הקבוצות, וכמו שאמרתי, ברק בחר אמר שגיא מלמד, חד משמעית הוא רוצה אותו והוא נשאר.
1: אני באופן אישי פחות מאמין למה שהוא אמר בנוגע למלמד.
2: גם אני.
0: אני לא יודע אם הוא קובע.
2: אני לא מאמין לאף מאמן מה שמתראה.
1: לא, ברק בחר בדרך כלל... מדבר בכנות, אני אוהב לשמוע אותו, הוא אמיתי, הוא גם צנוע.
2: אתה רוצה שאני אצטט לך מה הוא אמר?
1: אתמול ספציפית על מלמד, אני יודע שהם היו שמחים, הוא היה עולה.
2: רגע, אז אני רוצה לעצור רגע, ולצטט לכם מה אמר ברק בחר לאחר הניצחון 3-0 על ביתר ירושלים, על דולב חזיזה. הוא שלנו, הוא קפטן שלנו, אין דיבור בכלל, בטוח שהוא נשאר בשנה הבאה. אמר, אז אתה מאמין?
0: כמו שאתה חושב שהוא פה, הוא קובע באמת, או שזה...
2: לא, אני חושב שיש בעיה גדולה מאוד בין רפאלוב לבחר.
0: אני גם מסכים, ככה זה נליג וגם נראה ככה.
1: יכול להיות שיש בעיות, אבל אני לא חושב שיכולים להגיד לו, אל תשתף אותו, כן תשתף אותו.
0: לא, לא ברמה כזאת, גילי, אבל אולי ברמה שפשוט לשחרר, אם מחליטים שלשחרר. דרך אגב, אתמול הקהל, אתה יודע, שר לכל, שר שירים לא נעימים, לכל ה... נקרא לזה, הצוות הניהול, מהמנכ״ל, דרך ליאור רפאלוב, ואפילו קראו לו בשמו הפרטי. גם, אתה יודע, סיטואציה לא נעימה במכבי חיפה, אז אלה דברים שלא ראינו בעבר.
3: למה שלא רואים כדורגל, עם כל הכבוד לניצחון הזה?
0: לא, אין ספק, אני חושב שגם תשאל את בחר וגם שאלנו אתמול, הוא יודע שהם לא שיחקו טוב. זה לפני המשחק שאלנו, שאלתי כמה חברים שלי שועדי חיפה, אמרו לי 3-0, אמרתי 3-0 לא יכול להיות פה.

0: זה לא יכול לקרות. הקבוצה לא יכולה להביא את עצמה לכדורגל טוב, היא יכולה לנצח, אבל יהיה לה מאוד קשה, והיא מנצחת בזכות באמת שחקן אחד, שזה בינגו ברוניניו, שיש לו באמת איכויות.
1: מתלבש לו, מתלבש לו.
0: אבל יש לו את זה, יש לו את הביתה.
1: אבל לא כל משחק זה יבוא.
2: נכון.
0: דרך אגב, הוא מעורב בכל השערים של מכבי חיפה, עונה בכולם.
2: אתה יודע, אורי גם בשער הראשון, אתה יודע, סדריק דון אתמול שחק בצד שמאל.
0: נכון.
2: ואתה יודע, ברוניניו פעם אחת בורח שמאלה ומראה לסדריק דון מה צריך לה... לא, אבל הוא מראה לו מה אתה צריך לעשות, תכנס קטנה עם ימין למרכז ותארים, יש לך שחקן דגני מגיע לו לכתף לחלוץ,
3: אין לו את זה,
0: אין לו את זה, אבל לסדריק מה שלברוניניו יש, ראית גם במצבים הנכים, כל קרוס של ברוניניו זה חצי גול.
3: אורי,
0: אורי,
3: אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה, אבל אני רוצה כמה משפטים שלך, 4,000 קילומטר מכאן, גם על חליילי, גם על סולומון, גם על פרץ, גם על איסת, 4 שחקנים באנגליה. בוא נתחיל עם חליילי, קריסטל פלאס.
0: חליילי, בוודאי.
3: בטח.
0: זה כיף. קודם כל כיף גדול, אני חושב שהוא עדיין יכול להשתפר, אבל עצם זה שאתה יודע, דרך אגב, כל הגולים הפקיעו המגנים השמאליים, בדיוק הפוך כמו של השנה שעברה, כשנה שעברה כמעט הכל היה מצד ימין דרך מוניוס, אבל הפעם גם מיטשל סמט וגם צ'ילואל שהחליף אותו, חליילי היה מעורב בשער, מקבל 90 דקות, לא טריוויאלי, אתה יודע, הוא רק הגיע והקצב, קבל המון מחמאות, אני חושב שהוא עוד ישפר את משחק ההגנה, הוא עוד לא רגיל לעוצמות האלה של שחקני הכנס, אבל שמע, בינתיים זה, אני מופתע לטובה, כי אני מחזיק מהם, אני חושב שהוא היה ליגונר.
3: בוא נשמע משפט שלו שהוא אמר לניב דוברת.
4: וואלה, קודם כל, אף אחד לא ידע שיש לי יום הולדת, לא אמרתי לאף אחד. ודבר שני, שברור, כיף מאוד, כיף גדול, לשחק ולנצח משחק חוץ חשוב כזה, דרבי לונדוני, ואין מושל כמוני.
3: אתה יודע, גם לא... כן, חמוד, כי הוא גם לא רוצה שידעו שיש לו יום הולדת, עד כמה הצניות באה לידי ביטוי, אורי.
0: פרימה, דיברנו עם אבא שלו.
3: נכון, אמרנו, התפוח לא נופל רחוק מה...
0: נכון, אבל אמרנו שלוש תפוחים לא צומח גויאבה, זה הילד, זה האבא. דיברנו גם אז בזמנו עם אבא של אבו פרחי. מה, הילד הוא מכונה, ראית, איך הוא נראה פיזית? כל הקטע בליגה האנגלית, כל הקושי, זה העניין הפיזי. אתה יודע, להתמודד עם הקצבים, עם העוצמות, הוא עושה את זה מדהים, תשמע, הוא עילוי. אני חושב שהוא יכול להגיע... קריסטל פלאס לטעמי, גילי יכול לתקן אותי אם הוא חושב שאני טועה. ותחנה בדרך, הוא יגיע לך...
3: אין לי ספק בכלל.
0: אני מאמין בזה.
3: אני אומר, הוא המגן הבא של ליברפול. תרשמו את זה.
0: הלוואי.
3: תרשמו. בוא נדבר על מנור סולומון. סוף סוף ווסטה מתחילה לנצח.
0: נכון, זה הציל דרך אגב, לא אגיד לך במקרה, אבל במשחק ויה הליגה, שבה הם עלו בהרכב שני מול סאוטמפטון, ואז כל המחליפים, טאטי קסטג'אנו ובואן וסולומון עלו ביחד, והפכו את המשחק והיו נהדרים. אז נכון, מנור לא מעורב בשערים, מאז השער שלו במחזור הראשון, אבל ווסטה, לפחות החלק הקדמי שלה נראה מעל הליגה. וזה מבחינת מנור מאוד מעודד, אני מקווה שגם את המספרים שלו הוא ייתן, כמו שהוא עשה.
2: כן, חשוב, חשוב הצבירת מומנטום.
0: חשוב מאוד המספרים, בטח לפני הנבחרת שיקבל ביטחון, אבל מבחינת אמון של נונו אספריטו, זה נראה שזה שם.
2: כן, כמו שציינת, שבמשחק גביע, הוא עלה עם הכוכבים ביחד כמחליפים, אז אתה רואה שהוא במעמד שלהם.
0: הוא
2: עשה דברים יפים אתמול גם, בלי קשר לאימון, לא רק בגולים או לא.
0: אבל אתה יודע, אנחנו מצפים במנור שיהיה מספרים, בישולים, שערים, זה יגיע, שימשיך לשחק זה יגיע.
3: שני משפטים על דניאל פרץ וליסה ביסט?
0: מה, ליסה ביסט הפתעה...
2: ליסה ביסט רומני, הוא לא ישראלי.
3: ניצחו אתמול בחוץ את ברלי, אחת המועמדות לעליית ליגה, ניצחו אותם בחוץ.
0: נכון, ברלי, שאנחנו זוכרים, הוא עשתה מוצא נגד הטקו בחוץ, וזו קבוצה שירדה מהפרמייר ליג, זאת אומרת, שהיא קבוצה חזקה, בסגל שלה של קייל ווקר. אבל ידיסה ביסת הפתעה גדולה.
2: אתה יודע, הוא עשה מעבר אדיר, גם רכשו אותו בהרבה כסף, הוא שחקן הרכב בטון שם, אתה יודע, הוא רואה את מכבי חיפה, לאן הוא עבר, מדהים מבחינת.
0: זה התקדמות מדהימה, ובאמת...
3: אורי, משפט
0: על... שפספסנו אותו מבחינת הנבחרת, דניאל פרץ.
3: כן, מקבל, עוד פעם מקבל גול.
0: כן, אבל הוא היה מצוין, דרך אגב, הוא לקח 3 שערים בטוחים. כן, חבל, כסאוטמפטון גם עם המינוס 4, ולא מצליח לייצר רצף.
2: שילמדו מתברר, איך מכסים את המינוס.
0: בדיוק, אולי התקשרו שם למי שעובד שם על אלון זיף, שיש להגיד להם אופים.
1: קצת יכולה עם 8 נקודות עוד מעט.
3: יאללה, נסתפק בזה, אור יוזן.
0: ביי חברים.
3: תודה רבה לך על השיחה. אנחנו נצא לעדכוני תנועה, פרסומות ונשוב.
5: הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
9: ועכשיו
7: תיקון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
3: כביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף לוד ועד מחלף בן שמן. כביש מספר 2, עומס תנועה ממחלף קיסריה ועד מחלף אור עקיבא, עשו בזהירות.
7: דיווחים בחסות.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוי.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מחית עגבניות 700 גרם ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
2: שקל!
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל קמילה.
6: הנה זה בא! חבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, ארסנל מול צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד מול אברטון, מאיטליה יובנטוס מול מילאן, ומחר ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספות לסלון מאור מלא, מ-5,950 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
17: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
18: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
19: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
18: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
6: רדיו צפון 104.5.
14: נמשיך עם הכדורגל הישראלי. שני משחקים מתקיימים במקביל בשתי הליגות הגדולות. אז באנגליה, דקה 37, ארסנל מארחת את צ'לסי 1-1, ברצלונה יצאה למשחק חוץ בוולנסיה, הצגת כדורגל מושלמת 5-0 לברצלונה בוולנסיה. עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לבעלים של עירוני טבריה, אריק אלמנזון, אהלן, ערב טוב. אריה? רגע, עוד שנייה יחייגו אליו שוב, שיהיה איך אתה עם ברצלונה? זה הטיקי טקה הכי גדול בעולם, נכון?
20: לא יאומן, הם מביסים קבוצות עכשיו.
14: נראה אותם השנה בליגת האלופות, כי בשנים האחרונות לא מסתדר להם כל כך ליגת האלופות, אבל באמת קבוצה מאוד מאוד חזקה ברצלונה, ואנחנו מיד נהיה עם גילי, אתה מהכדורגל הטיקי טקה שאתה אוהב אותו, ברצלונה, תשמע, זה משהו.
21: כן, כן, תשמע.
20: חמישיות, כל משחק חמישיות.
21: תראה גם מה זה כדורגל, עזבו לבנדובסקי ועזב פרן טורס, שני החלוצים המפקיעים הגדולים, נתקעו בלי חלוץ, לא הביאו חלוץ, פתאום מאלתרים עם רפיניה, חלוץ מרכזי, והכל נראה עוד יותר טוב ממה שהיה עונה שעברה. רפיניה לא מפסיק לכבוש, פרמין לופס בסי, כיף לראות אותו.
14: עוד מעט נסכם את המשחק הזה, הוא לקראת סיום. אריה קלמנזון, הבעלים של עירוני טבריה, אהלן, ערב טוב.
22: היי, שם, שלומך.
14: מצוין, גם שיה וגילי איתנו. עכשיו תשמע, אני מחלק את טבריה היום, נכון לרגע זה, לשניים. אם אנחנו מדברים רק מקצועית, שיחקתם אותה אחרי שלושה מחזורים, איזנתם את הנקודות, אפס נקודות, כי פתחתם ממינוס שש. אבל כל הזמן, אריה, אנחנו שמים מסביב מה קורה, איך אתה מתגבר על זה, איך הקבוצה מתגברת על זה. היינו בסיפור עם החוזים, עם האירועים. היום, שוב, אתם עומדים לפני, עם חדידה, לקראת בור עוררות, כל מיני דברים יוצאים מהמועדון. אריה, לא שקט אצלכם.
22: קודם כל זה נכון, ומה לעשות שהמועדון נמצא בכותרות, אז גם כל אחד מרשה לעצמו לחבוט בו עוד יותר, בטח שאתה מועדון קטן עם מעט מאוד אוהדים, אבל זה חלק מהעניין. חווינו את זה גם בעבר, חווים את זה גם עכשיו, אבל בסופו של יום, על הדשת לפחות השחקנים מבינים את המשמעות של להביא נקודות, של להילחם, ובסופו של יום אנחנו נשאר בליגה ונסתום את הפיות להרבה אנשים.
20: להביא נקודות, אבל לא לעשות שטויות בדרך.
22: עוד פעם, שטויות שיכול שנעשו, יכול שגם חלקם נופחו מעבר לכל פרוטיה.
20: רוצה להגיד מהשגיאות לומדים.
22: א', תמיד אנחנו לומדים, גם התחלפה כל ההנהלה כרגע, ואנחנו לומדים את הלקחים של ההנהלה הקודמת, אנחנו עושים המון שינויים, אבל עוד פעם,
21: זאת אומרת, ממה שאתה אומר, ניתן ללמוד שהטעויות שנעשו היו של אנשים מהנהלה שכבר אינם עכשיו?
22: היו גם טעויות של הנהלה הקודמת שאינם עכשיו, היו גם טעויות שנעשו להם מחוסר דעת. אנחנו היום הבינו אנשים אחרים, חדשים, מנהלי ניסיון, ומנסים לתקן את מה שטעון תיקון.
14: אני רוצה להגיד לך, צירפת מנהל מקצועי את
21: שמעון אדרי.
14: שמעון אדרי, בחור שמוכר בצפון, ועל התחלת העבודה שלו שמעתי אותו מדבר בצורה לא טובה, לא זה מה שאתם צריכים, אתם צריכים שקט, לא לדבר לא על חדידה כמו שהוא דיבר, לא על סתיו, על רותם חתואל כמו שהוא דיבר. ארי, עכשיו זה הזמן אולי באמת פחות להגיד את הדברים האלה בתקשורת.
22: אתם העיתונאים שואלים אותו שאלות, אז הוא עונה, הוא רוצה להיות, איך הוא, בסדר עם העיתונאים, למרות שאמרת לו, לא תמיד להתראיין, ולא אצל כולם, דרך אגב, זה מה שחשוב, אתה גם צריך לדעת במקצוע הזה, עם מי להתראיין, כי יש כאלה שמה שלא תגיד, תצא לו טוב, ויש כאלה שמה שלא תגיד, תצא בסדר, אנחנו פה מכירים את זה, וגם יודעים מי אלה מי, אז שימון אומר את מה שיש לו להגיד, הוא לא אומר דברים לא נכונים, גם שימון ביקשנו להניח להוות, פחות לצאת לתקשורת, גם אני מושם, זה לא אתה היום, אני לא מדבר.
14: קודם כל, תודה רבה, אבל אתה יכול לעשות לנו סדר, למשל, על, עם חדידה, כי אני שמעתי את הדרי אומר, הוא בחור מבוגר, אף אחד לא לחץ עליו לעשות את הבדיקה, ועכשיו הוא לוקח אתכם לבוררות. על מה בדיוק הבוררות? תסביר לנו.
22: לא, חדידה, יש לו סעיף יציאה של 600 אלף שקלים. חדידה מנסה לרכב על הפרשה הקודמת בכלל, לא לפרשה הזאת, כי הפרשה הזאת, מה שאמר הדרי, והוא צודק, הקבוצה לא נאשמה, מי שנאשם כרגע זה רק מי שהגיע להסדר טיעון זה חדידה.
21: אבל יש כתב תביעה נגד הבעלים.
22: יש הבדל בין כתב תביעה לבין אשם. מי שחתם על הסדר טיעון כרגע זה חדידה. הקבוצה עוד לא חתמה להסדר טיעון. נכון, הקבוצה לא אשמה עדיין, אתה לא יכול כרגע להשאיר קבוצה שאפילו לא אשמה, יש כתב אשמה.
21: שלחת, העברתם לשחקנים המושים מסמך שפורסם לדעתי בתקשורת, שכרגע הם מפסיקים לקבל שכר, כי נכפה למועדון הסיטואציה הזאת, והם בינתיים יושבים בבית בלי פרנסה.
22: ממש לא נכון, אנחנו הוצאנו, כמו ששחקן פצוע עובר לביטוח לאומי, אנחנו לפני שידענו כמה זמן זה ייקח, ודובר על שנה, אמרנו, לא יכול שנשלם מזכורת שנה לשחקן שלא משחק, אמרנו, בוא תניח,
21: תוריד. אבל השחקן לא יכול ללכת עם זה לביטוח לאומי, זה לא פציעה.
22: יכול, לא, חל"ת יכול ללכת. יש חל"ת שיכול ללכת לביטוח לאומי ומקבל.
14: כן, יש דבר כזה?
22: א', ברור שכן. ומי שמייעץ לנו זה עורכי הדין שלנו שקיים בדיני עבודה. ואם היה הולך לתוך חייל ולא היה מקבל, היינו משלים את הכל. סך הכל אמרנו, בוא תקטין הזקין למועדון, ביקשנו את זה מכולם. אם קיים מנגנון כזה, תקטין הזקין. מה לעשות? חלק מהחיים של בן אדם שנמצא בבית, להקטין את הנזקים.
14: ארי, אני פתחתי ואמרתי לך שמבחינה מקצועית עשיתם שני ניצחונות אפס נקודות, ואתם בדרך לבית הדין בנושא של האירועים. יש חשש עכשיו, אחרי שעשיתם את השש נקודות והמועדון בעוד במצב רוח, אני יודע את זה מכם, שאולי חלילה מבחינתכם בית הדין יוריד לכם עוד פעם נקודות, זה יכול לפגוע מאוד, ארי.
22: א', אנחנו מקווים מאוד שלא. בבית, אם זה יקרה, נסיק מסקנות ונחליט מה המשך דרכנו. כרגע אנחנו מקווים מאוד שלא, כי בסך הכל...
14: מה זה מה המשך דרכנו? בכל מקרה אתה חייב להמשיך בליגת העל.
22: א', תמיד אני אמשיך בליגת העל, רק אני יכול להמשיך עם השחקנים שנמצאים היום, אני יכול להקטין נזקים מבחינת הוצאות של הקבוצה, אם אני רואה שאין סיכוי להישאר בליגה. כרגע השקענו הרבה מאוד כסף להישאר בליגה, אבל אם מישהו יחליט עוד פעם, להמיס עלינו עוד דברים שלא נוכל להישאר בליגה ולא יהיה לנו סיכוי, אז אין טעם להחזיק שחקנים יקרים כל כך.
21: בצוות המקצועי יש את אלון זיו על הקווים ויש את מוטי קריספיל. אתה יכול להסביר לנו את חלוקת התפקידים, מי עושה מה?
22: מי שבנה את הקבוצה ומי שבחר בשחקנים זה מוטי קריספיל, הוא מעביר את כל האימונים. מי שבקווים במשחק ומארגן את המשחק וקובע במשחק זה אלון זיו.
21: אילו מנהל מקצועי ומאמן?
22: תקראו לזה איך שאתם רוצים, אני לא בקיא...
21: לא, כי בדרך כלל מי שעל הקווים הוא מעביר את האימון ביום-יום. זה לא, כאילו לא תואם.
22: לא, יש אפשרות שמי שמעביר את האימונים והכל זה מוטי, ומי שנמצא על הקווים...
21: אז זה בעצם בשביל התעודת פרו.
22: והם מסתדרים ביניהם, אני לא חושב את פרו, אלון הוא לא בובה, הוא לא בגלל של תעודה, ראינו אתמול את המשחק שהוא ניהל, ומוטי ואלון, אנחנו אומרים, סיכמו ביניהם את החלוקה, והם מסתדרים ביניהם, וכך זה עובד. פרוצנו 6 מ-9.
21: מקצועית נהדר, במיוחד אתמול עד ההרחקה של בר כהן, נהדר.
14: האמת אני אומר לך, קודם כל בר כהן, אני רוצה להגיד לך משהו, ההבדל בין שחקן, שאתה אומר עליו שחקן, בר כהן הגיע למצב 1000% לעשות 2-0, החמיץ, לא יודע לאיזה אחריות הוא לא, אבל זה יכול לקרות. כמה דקות אחרי זה הוא גם משאיר אותם בעשרה שחקנים, ברגע שמכבי פתח תקווה גילי ישבו, אמרתי מול 10 שחקנים, מכבי פתח תקווה תהפוך, וכאן אני נותן את כל הקרדיט לטבריה, משחק חוץ, עם 10 שחקנים בלי בר כהן, הפכתם את התוצאה. ארי, אתה לא האמנת באחת אחת שיש לכם נקודות.
22: קודם כל ראינו את האנרגיה בחדר על בשעה, את הנחישות, ראיתי את ה-24 דקות הראשונות, ונכון שעד החילופים זה היה פחות נראה, האמנתי בקבוצה, והחילופים הביאו את השינוי. שנכנס גאנם, פרוד, וארי כהן, הם עשו את השינוי בעצם.
14: קייס גאנם, אחלה חלוץ. ארי, לסיום אני שואל אותך, קיבלתי הודעה בפייסבוק מהחבר'ה בטבריה, שהיה לכם איזה אימות עם ראש העיר בהרמת הכוסית, בגלל כל הסיפור עם האצטדיון, לא חיכיתם לו, אולי העלבתם אותו, ארי? תספר לנו מה היה שם.
22: אוי, אנשים, עוד פעם, תקשורת, תקשורת.
14: לא תקשורת, אמרתי לך שאני ראיתי.
22: לא אתם, תקשורת בטבריה דווקא, לא אתם. תקשורת בטבריה הוציאו איזה פוסט שהוא רחוק במציאות, אנחנו קבענו הרמת כוסית ה-12, כשהמסעדה שתרמה את הארוחה אמרה שבאחת ורבע יש להם קבוצה מאוד גדולה, ואם אנחנו יכולים בשעה ורבע לעשות, לכן את כל הנאומים והכל עשיתי בחדר ההלבשה, הגענו באמת רק להרמת כוסית שם, ראש העיר הייתה לו הרמת כוסית לפני, מגיע באחת, כשהוא הגיע באחת כבר החבר'ה ינחו, כי כך נאמר לנו שיש לנו זמן עד אחת ורבע, לא היה עלבות ולא כלום, שוב.
14: הכל בסדר עם ראש העיר? הכל בסדר עם ראש העיר?
22: אין לנו שום בעיה עם ראש העיר.
14: יופי.
21: ארי, תוך כדי שאנחנו מתראיינים, אני מקבל פה הודעות משני סוכנים שכבר חצי שנה רודפים אחרי העמלה שלהם. אתה יכול לתת תגובה על זה?
22: אין לי מושג. כל מי שפונה אליי, אנחנו מטפלים בזה. מה שהיה לפני ראשון ליוני, לא אני טיפלתי בדברים האלה. מראשון ליוני, אני יודע שכל מי שפנה אליי, סגרנו את הדברים. ואם יש מישהו שלא סגרנו, שיתנה אליי, יש עכשיו את
21: הסביבה מסוים. עוד מעט תגיד, לא עירו אותי, כמו זה שמנהל את המדינה, לא עירו אותך.
22: לא פשוט, אני אומר עוד פעם, אף אחד לא סגר איתי הסכמים לפני ראשון דיוני. סגרו את זה עם מי שהיה קודמי בניהול של הקבוצה. ברגע שאני לקחתי על עצמי את הניהול, אנחנו סוגרים את כל החומות.
21: אני יכול רק להמליץ, אתם מצליחים מקצועית פנטסטי בשנים האחרונות, תנצלו כבר את הפרשות האלה לנקות שולחן מכל הכיוונים, בשביל שיתרכזו בדבריה רק בכדורגל.
22: קודם כל אני מסכים איתך, זה מה שאני עושה, מה שאני הכנסתי לתפקיד הניהולי.
20: אבל זה לא חשוב, אתה בתפקיד במועדון הזה שחייב את הכסף הזה.
22: אני לא אמרתי שלא, עוד פעם, מי שפנה אלינו, פעלנו, אם יש מישהו שמעדיף לשלוח לכם כרגע וואטסאפ, שאני אפילו יודע על מי מדובר ומה מדובר, ואני לא יכול אפילו להתגונן. אבל כל מי שפנה אלינו, מי שפנה מראשון ליוני אליי, טיפלנו בכל אחד ואחד, זה מה שאני יכול להגיד.
0: אריה,
22: אני רק יכול להצטער.
0: אני מאחל גם לך וגם לי, הנה אני אומר לך, אני מאחורי המיקרופון, אבל אתה האיש שקובע בדבריה, שהשיחה הבאה בינינו היא כדורגל נטו, אנחנו אחרי כל הסיפורים, אריה.
22: חברים, אנחנו עושים את הכל שזה יקרה, אבל עוד פעם, כל אחד למד היום, שהוא ראה גוף תקשורת מסוים, והכל מתנפח, והכל תופס כותרות, המון דברים שקורים באופן רגיל בעסקים, בכל דבר אחר, אצלנו מקבלים רעידת אדמה, פעם הראשונה בהיסטוריה וכדומה.
0: יפה.
22: בקבוצות אחרות, אותם דברים פחות באים לידי ביטוי. אז אנחנו נשים בכל הבלגן הזה, גם מטפל מקצועית, עושים את המקסימום שאפשר, אבל אתה לא יכול שכל הזמן אנשים רוצים את דווקא לעיתונים מסוימים או לתקשורת מסוימת, וכל פסיק קטן שיכול להיות מטופל, אם הם מגיעים אליי באופן אישי, אני קורא לזה בעיתונים.
0: אני מבין אותך. אריה קלמנזון, בהצלחה.
22: תודה רבה משה ותודה רבה אדיל ו...
0: ושיהיה.
1: האגדי.
0: האגדי.
20: יפה. הייתי אומר לך מה שהגשה שמה.
0: מה?
20: אך טבריה, טבריה, לו היית צפת.
0: בדיוק. היום פעם שנייה שאנחנו מזכירים את הגשה.
22: להפך, בצרם מתחיל את הקפיטריה
0: מהגג. אין גדולים כמו הגששים. יפה, אריה, תודה ובהצלחה.
22: תודה, מוקי, תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו עם יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
3: אהלן, מה קורה?
0: מצוין. בוא נעשה פרסומת זהב ונהיה איתך.
23: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
24: מימון ישיר.
23: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: קודם כל אני יודע בוודאות שאתה עכשיו בשיא המצב רוח עולה לשידור, כי בשנייה הזאת שריקת סיום ברצלונה בית ספר לכדורגל 5-0 בוולנסיה.
3: ואשדוד 1-0, בפנדל, אז בכלל תוסיף. אילי תמם.
0: יפה.
3: כן, ברצלונה נתנה קונצרט. באמת היה נראה טוב. אני חושב שהשחקן שלו חווה איתה את גביע העולם, פרמין לופז. אני ראיתי אותו בגמר של המשחקים האולימפיים בפריז לפני שנתיים, אם אתם זוכרים, ספרד נגד צרפת. בפריז, באה ספרד ועשתה שם בית ספר עם פרמין לופז, אז הוא היה פשוט מדהים. באיזשהו שלב הפסקתי לראות, היה לי משהו לעשות חוץ מזה, אבל זה היה באמת משחק בחוץ, בוולנסיה, רק יוצא מן הכלל.
0: בוא נדבר על משחק שאמור להיות יוצא מן הכלל, גילי, אצלנו מחר בטרנר, אנחנו זוכרים את האלוף האלופים, אמרתי לגילי בתחילת התוכנית, יופי של משחק של מכבי, השאלה בתחושות שלך, שאתה יודע מה הולך לקרות אצל שני המאמנים, קוז'וך וקני מילר, אנחנו הולכים גם מחר לראות כדורגל גדול.
3: פנית לגילי או אליי?
0: אליך.
1: אתה גאון כדורגל פה.
3: אל תגזים.
20: אני חותם.
3: תשמע, אני חושב שיש בהחלט כמה דברים מעניינים שאנחנו צריכים לדבר עליהם לפני המשחק הזה. צריך כמובן להזכיר את זה שמכבי תל אביב מגיעה למשחק מחר אחרי שני ניצחונות על הפועל באר שבע, שני גביעים למעשה שהיא לוקחת לה בארבעת החודשים האחרונים, גם גמר גביע המדינה במאי, גם גביע אלוף האלופים ביולי. זאת אומרת, מכבי תל אביב מגיעה, אני שמעתי את שיהיה מדבר על זה בצדק, בביטחון, גם הניצחון על מכבי חיפה, גם קניקובסקי שמצטרף, אבל מצד שני, וגם את זה אמרתם, שמעתי את זה בשעה הראשונה, משחק ראשון בליגה בלי רביבו, ראינו את החיסרון שלו נגד, אתם זוכרים, נגד צסקה סופיה, צסקה, כן, בבטומיה, אותו משחק, אתה יודע שהוא נשאר בארץ, ומכבי תל אביב הפסידה, אז זה לא, אתה יודע, שמכבי תל אביב בנויה רק על שחקן אחד, אבל כל מי שיצטרך להיות שם, אני חושב שיצטרך לקבל חיזוקים, גם בעמדה הזאת וגם בכלל, אם זה יהיה בן ארוש, עם רגל ימין או שחקן אחר. ומעבר לזה, בצד של קוז'וך, אני עוד לא חושב שזלטנוביץ' יוכל לפתוח. אני חושב שכל משחק הלחץ שלו בנוי על זלטנוביץ'. אני הייתי בבקור, הייתי ברגע שהוא חלף שם, אתם זוכרים, בגלל המתיחה במפסעות, שבגללה הוא גם לא שיחק בשני המשחקים האחרונים. הוא שחקן מאוד מאוד חשוב אצל קוז'וך במערך.
1: אנחנו נראה מחר את אוגריסה ופורסון.
0: ואוגריסה לא לוחץ כמו לזלטנוביץ'.
3: כן, בדיוק, בדיוק. אני מאמין שאוגריסה נראה בהרכב, ופורסון אני עוד לא בטוח. אני חושב שכן יש מאבק בינו לבין ניב יהושע. הוא מן הסתם פחות מכיר את הפועל בר שבע. לא שיחק פה בארץ, עשה שני אימונים. אבל בהחלט שחקן, הוא שחקן גילי מאוד חשוב, ואני אסביר גם למה, כי בסוף, תסתכל על הפועל באר שבע, תראה כמה בלמים, תראה כמה שחקני כנף, אפילו כמה חלוצים, אבל השלישיית קישור באמצע, כל עוד, אתה יודע, חמודי כנען לא יחזור להיות מה שכיווינו שהוא יהיה, אין באמת מחליף למעט פורסון, זאת אומרת, אולי בסוף זה יהיה פורסון ויהושע, אבל תוציא את ונטורה, תוציא את אליאל פרץ, אין לשניהם מחליפים בפועל באר שבע.
0: ורן קושוך אמר בפעם האחרונה במסיבת עיתונאים, או בשידור לאחר המשחק, שעדיין הם התחזקו בעתיד, זאת אומרת, הוא לא פוסל שיגיע אולי עוד קשר או שניים.
3: אני קשה לי להאמין, תשמע, בסוף הם בסגל מאוד גדול, מאוד גדול. אני אומר לך, תראה, אין מקום, לא רשמו אפילו לליגה האירופית, שחקנים כמו סטויאנוב, כמו רועי לוי, שחקנים טובים בסך הכל.
21: אני מעריך שהם לא יישארו, נכון?
0: לא, סטויאנוב בטוח עוזב.
3: סטויאנוב, יש סיפור עם הפועל פתח תקווה שמאוד רוצה אותו, ויש שם איזשהו עניינים כספיים בין אלונה ברקת לבין הפועל פתח תקווה, עוד מהסיפור הזה של עמית אוחנה, החלוץ שעבר ממחלקת הנוער של הפועל פתח תקווה לפועל באר שבע, ואם אתם זוכרים, אז היה גם הסכם, אתם לא זוכרים בעצם, כי אז זה לא פורסם, אבל היה הסכם שברגע שהוא השתלב בבוגרים, אז הפועל באר שבע תשלם משהו. כרגע יש איזושהי הידיינות כספית בנושא הזה, אני מניח שסטויאנוב לא יישאר, רועי לוי גם לא יישאר, אני פשוט, אתה יודע, ברגע שאנחנו מקווים שיחזור דן ביטון, אז אני לא רואה, אתה יודע, עוד מקום, מה עוד שאתה לא יכול...
21: דן ביטון באמת צפוי לחזור?
0: לא, הוא לא צפוי לחזור, גם קושוך דיבר עליו בזהירות, שאומנם הוא חזר לרות, אבל אף אחד לא יכול לדעת מתי ה... הזמן שהוא חוזר
3: עדיין. אנחנו, אני אומר לך, בלי להגיד שמות, אני אומר לך שאני דיברתי עם מיטב האנשים שאמורים לדעת בחודשים האחרונים על דן ביטון, וכמעט כולם העריכו שהוא לא יחזור בכלל. ובסוף, אתם רואים את המעמד שהבחור הזה עושה, אתם רואים גם מה הוא עבר, לא הכל, אתה יודע, פורסם, לא הכל ידוע, אבל מן הסתם, אתה יודע, זה דברים שהם בבחינת סודיות רפואית, יום אחד הוא ירצה, הוא יחשוף, אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים במישור הזה של הטיפול בבעיה שלו על מנת לנסות ולחזור. אז כן, אז ראינו שהוא חזר כבר לרוץ, והוא כל פעם מגביר קצב, זה עדיין בטח לא דומה, כן, לנושא הזה של לחזור לשחק כדורגל, אז זה ברור לך גילי. אבל היום להגיד, אתה יודע, שהוא לא יחזור, אני חושב שאחרי שהרבה אמרו שהוא לא יחזור והוא חזר לפחות, מתחיל לחזור, אז צריך עוד, תודה, לחכות ולהמתין.
0: לא, לא פציעה, היה לו...
21: דלקת בלב.
0: היה לו אירוע...
3: דלקת ויראלית בלב בחודש פברואר, אנחנו כבר 7 חודשים אחרי.
0: אירוע לבבי, זה לא פשוט, לא כל רופא...
3: דן עשה, כן, דן עשה, שוב אני אומר, הוא עשה הרבה דברים במישור הקרדיולוגי כדי לחזור, ואם הוא עשה את זה, הסימן שאתה יודע, המטרה שלו היא לחזור.
0: תוכמן, בוא נעבור למכבי תל אביב, מאוד חשוב, כי יש שם כמה דברים. קודם כל, השחקן החדש לא נרשם, בגלל שעדיין מאוד תמוע, שעדיין לא השתחררו מאנדרדה וניקולה אסקו. תן לנו... איך
3: קורה? הוא כבר מתאמן, ג'יימס טאברניר, הוא מתאמן. הייתה צריכה להיות עסקה ביום חמישי שאנדרדה יעזוב לפורטוגל. החלון העברות שם היה עד יום שישי. הקבוצה, ממה שאני מבין, בסוף החליטה לא לקחת אותו. הבנתי שהסוכן שלו לא ממש קואופרטיבי, לא זורם עם כל מיני הצעות שמציעים להם, אבל המטרה היא לשחרר אותו, וזה אמור לקרות. זה יכול לקרות כל רגע, כי מכבי תל אביב בסוף לא יכולה להישאר עם שחקן, אלא אם כן, אתה יודע, מחליטים פתאום שיאללה, בוא ניתן לו עוד צ'אנס ובוא נשאיר אותו עד ינואר, אבל אם לא, אז מה, אתה נשאר עם מה? אם בלי זרים, אתה יודע, גם ניקולסקו וגם אנדרדה וגם בליץ', זה לא מספיק, אתה נשאר עם 5 זרים להתחיל ככה את העונה.
0: יכול להיות שהסנטה גם כן עם אחר, היינו היום ידיעות?
3: לא, אבל קודם כל הכל יכול להיות, אבל כרגע הליגות, אתה יודע, רוב הליגות במערב אירופה כבר סגורות מבחינת החלונות, לשם הוא כיוון, אתה יודע, אנחנו זוכרים את ההתעניינות מאיטליה, אלה ליגות שהחלון העברות כבר הסתיים ברובן, אז אני, תראה, בסוף, פרימו, אתה מסתכל על מכבי תל אביב כרגע, as is, אתה רואה שכנף ימין, אתה יודע, אם דיברתי מקודם על חוסר איזון בהפועל באר שבע, כשדיברתי בעיקר על האמצע שחסר שם, שחקנים, וכמובן פורסון, המנקועה פורסון, הוא מאוד משמעותי, אבל תראה את מכבי תל אביב, כנף ימין, עוד פעם, כל עוד סגיב יחזקאל פצוע, כנף ימין, יש לך רק אושר דודה, אין לך כרגע מישהו. אתה מבין, אתה לא רואה שלוטם אסרס מקבל הזדמנויות, אז אתה צריך כנף ימין זר. עכשיו, מגן שמאלי, דיברנו, כרגע אתה משחק עם בנארוס, זה לא מגן שמאלי. תראה, אני אגיד לכם את האמת, אם תסתכלו רגע על, על הסיפור בפריזמה יותר רחבה, אני חושב שמכבי תל אביב הייתה צריכה להביא מגן שמאלי זר. לאו דווקא את טאברניר, עם כל הכבוד לטאברניר, אתה מבין?
0: כן.
3: כי יש לה שם את האפשרויות לשחק עם נועם בן ארוש, עם הרגל הימנית, עם תיאריצה סנטה, אפילו עם שגיב יחזקאל, אני חושב שיותר היה משמעותי להביא מגן שמאלי זר.
0: כן.
3: ולשם היו צריכים לכוון, כמו שהפועל באר שבע הביאה את אמדור, והיום אתה אפילו לא זוכר שהיה אלדר לופז, אז אתה היית, מכבי תל אביב צריכה להביא מגן שמאלי זר. תוכל, לא
0: אנחנו נרחיב מחר כמובן, אנחנו נהיה לפני המשחק, שעה קלה לפני...
3: 2-0 לאשדוד, שער יפהפה של דבוש לדעתי.
0: נאורי yeah. דבוש לחיבורים משמאל לימין, שער נהדר, גם אני וגם גיל התלהבנו. יניב תוכמן, וואלה ספורט, המון המון תודה.
3: תודה.
2: להתראות, ביי ביי.
0: עדכונים, פרסומות ונשוב.
4: הדיווחים בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
24: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
26: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5.
0: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, כביש מספר 4 עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, סובי זהות.
26: הדיווחים בחסות.
25: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: הלוואה, רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
24: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
27: רדיו צפון 104.5 FM.
26: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כוכבית 8914. סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
27: רדיו צפון 104.5 FM.
26: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: ארבע

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
5: ביקיור לייזר, לשדרג את החיים.
4: כוכבית 3414.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
10: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
12: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
11: שקל!
13: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29.90 שקלים. ירקות סנפרוסט פרימיום 800 גרם ב-14.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
1: עכשיו אנחנו רוצים לשאול לשלומו, יותר נכון לצד המקצועי שלו, של אוסקר גלוך באייקס, ואומרים ערב טוב לארבל אשת, ערוץ הספורט. אהלן, ערב טוב.
2: שלום שלום, ערב טוב מהולנד.
1: אתה יודע, אנחנו מקבלים פה את הדיווחים פחות או יותר מהולנד, אבל אתה יכול לעשות לנו את הסדר הכי טוב, כי מה שאנחנו רואים מהפרשנים שמסקרים את אייקס, ארבל, הם לא בדיוק סומכים על אוסקר שלנו שיוביל את אייקס לאליפות.
2: תראה, אני לא יודע אם דיברתם על זה, ואתמול היה לו באמת יום לא כל כך פשוט מול PSV, ואני חושב שזה פעם ראשונה מאז שהוא הגיע, שממש מבקרים אותו, לא רק הפרשנים, גם האוהדים, בצורה ממש די קיצונית אפילו.
1: רגע, איך זה בא לידי ביטוי מצד האוהדים? מה, ברשתות או?
2: כן, בפורומים של האוהדים, התחושה הכללית היא שהוא, אתה יודע, אכזבת המשחק מבחינתם. אני כן רוצה ללמד סנגוריה קצת על גלוך, כי אתה יודע, שמו אותו בתור קיצוני שמאלי, והתחושה היא, אתה יודע, וזה לא התפקיד הכי המועדף עליו, אתה יודע, יש שחקן לפס ומגן ימני שקוראים לו סרג'יניו דסט, ראיתם אותו במדי ארצות הברית במונדיאל, שחקן מהיר מאוד.
3: והוא היה צריך לרדוף אחריו להגנה?
2: כן.
4: זה לא, בכלל לא הכיוון שלו.
2: אז אתה יודע, הביקורת היא בחלקה מוצדקת, אבל צריך לזכור שגם התנאי הפתיחה שלו לפעמים לא הוגנים. נראה שמהרגע הראשון שאוסקר הגיע לאייקס, שנה שעברה, הם לא מצליחים למצוא לו את העמדה. זאת אומרת, הוא כל פעם, כל בויני כזה שפעם, דעתי הוא שיחק בכל שש העמדות ההתקפיות, מקישור, והתקפה שיחק בכולם כבר.
3: ועכשיו ארבל... באייקס, ג'ורדי קרויף, המנהל המקצועי, שאגב מכיר את אוסקר אולי, אתה יודע, מהמחלקות נוער של מכבי תל אביב כשהוא היה שם, אבל הוא עושה החתמות של שמות שלא אופיינים שאייקס תחתים אותם, שחקנים מבוגרים מעבר לסיאם, חלקם בהשאלות, מיטר שטגן השוער, סופיה נאמרה בת שהגיעה, אדינגרה, יוליאן ברנט מדורטמונד, ארוקו דארה, הוא פיצץ את הקבוצה בשמות מפוצצים, והאם אוסקר הולך לסבול מזה?
2: יש, אתה צודק, על העמדה של אוסקר, זאת אומרת, בחלק ההתקפי, בשלישיית, אייקס משחקת 4-3-3 לרוב, זה בעצם מה שמראה המאמן שלהם העונה גם, ובשש עמדות האלה מתמודדים משהו כמו 13 שחקנים, שכולם יכולים לפתוח, כך שהתחרות היא באמת מאוד גדולה להרכב, ואתה דיברת על ג'ורדי קרויף, המטרה שלו העונה היא ברורה לחלוטין, היא להביא את האליפות לאייקס, זאת אומרת, אין שום דבר אחר שמעניין אותם כרגע.
1: אבל אתמול ראינו את היריבה הגדולה נותנת להם בראש.
2: בסדר, תודה, זאת המטרה, לא יודע אם זה יקרה, אבל המטרה שלו היא אחת, היא לא לבנות קבוצה ולא להביא שחקני נוער מוכשרים, היא להביא את האליפות לאמסטרדם.
3: לא מעניין אותם עכשיו המילה תהליך.
1: כן.
2: לא, ממש לא, ומעבר לזה, קרה הדבר בהולנד שהוא כמעט בלתי נתפס, PSV, התקציב של PSV גדול יותר מהתקציב של אייקס, זה קורה בגלל שאייקס כבר לא משחקת בליגת האלופות, PSV פותחת עליה הפער, וזה פשוט דבר בלתי נסבל מבחינת אייקס, תחשבו שאייקס בהולנד זה מכבי תל אביב כדורסל של ישראל. אין סרט שהם ירדו מהעמדה הזאת של המקום הראשון, מבחינת התחושה, מבחינת התקציב, מבחינת הכל, וזה מה שקורה בשנים האחרונות, ופשוט להיות ג'ורדי קרויף החליט להביא שחקנים שיביאו לו השנה אליפות. אני מסכים איתך שחלקם אולי מעבר לסי, אבל דווקא יוליאן ברנט הוא שחקן שכן יכול...
3: כן, זה בינגו אמיתי, נכון, הוא גם בגיל טוב.
2: כן, והוא מתחרה ישיר עם אוסקר על העמדה, אתה יודע, ביד העשר. אז אוסקר יצטרך לעבוד מאוד קשה כדי להוכיח את עצמו.
1: אבל אתה יודע, מה שמעניין אותי, מה שאמרת קודם, שקיצוני שמאלי זה לא העמדה שלו.
4: אוי ואבוי.
1: רגע, ונגעת בדסט שקשה מאוד לשחק נגדו. יש כאן מאמן. אוסקר לא אמר לי, תשים אותי. זאת אומרת, איפה מיטשל? למה מיטשל לא מקבל על זה ביקורת?
2: שנייה, אני אדבר עם מיטשל ונראה מה הוא יגיד.
1: לא, אני שואל בתקשורת מה הוא אומר על זה, שמבקרים
2: אותו. תראה, אני לא, זה לא שאוסקר הוא הדיון המרכזי של כל משחק באייקס, זאת אומרת, זה לא הנושא. עדיין באייקס, בתקשורת בעולם מנסה להבין את מיטשל, וההתחלה דווקא נראתה סבירה. זאת אומרת, אייקס נראו לא רע, גם אתמול אגב, זה לא שפס ושיחקו הרבה יותר טוב מאייקס. ואייקס במחצית הראשונה הייתה צריכה לגמור את המחצית להוביל 3-1 בערך. אז עדיין לא מבקרים אותו יותר מדי, דווקא די מפרגנים לו, אומרים שאייקס נראית יותר טוב מהעונה שעברה, אפילו אחרי אתמול.
3: כן, מה שקורה פרימו, שברנט, שארבל דיבר עליו, הוא שחקן, והוא משחק במרכז.
1: בדיוק.
3: הוא משחק יחד עם קלאסן, אז אם אוסקר רוצה מקום בהרכב, אז מזיזים אותו הצידה.
1: אתה יודע, גילי, שביום שברנט חתם באייקס, אסף כהן היה איתנו בשידור, אסף כהן הרי הוא גם מומחה הולנדי, ואמרתי לו, הנה הצרה הכי גדולה של אוסקר, וזה ברור לכולנו.
3: ארבל, אבל יש תחושה, שוב, אנחנו ניזונים פה מכותרות ופרסומים, כאילו אם תבוא איזה קבוצה ושתשים על אוסקר כסף, כאילו אייקס לא תתנגד למכור אותו.
2: גם לי יש את התחושה הזאת, אבל אני חושב שכבר איחרנו את המועד, לא? אין לי מושג מתי נגמרים חלונות
1: העברות. לא,
3: באירופה נגמר.
1: בליגות הטובות באירופה נגמר.
2: אז אני חושב שגם, תראה, אוסקר גם הצהיר מול, אתה יודע, לא כאילו בקולו שלו, שהוא רוצה להישאר באייקס, ושזאת הקבוצה שלו. אני חושב ש, אתה יודע, בינתיים הוא נשאר, וגילי, אתה היית שחקן, אנחנו לא, אתה יודע יותר טוב מאיתנו שהכל נזיל, הרי לפני חודש אוסקר שם 3 וקיבל פה באותה תקשורת ואותם אתרי אוהדים שהיום יורדים עליו, קיבל את הציון 10.
3: חד משמעית, הכל נזיל, הכל דינמי, אני רק אומר, הוא שיחק אז ב-10, אבל אני אומר ששחקן שכל הזמן רואה כותרות שאולי רוצים למכור אותו, ואם תגיע הצעה לא יעמדו בדרכו, זה יכול לפגוע בו גם, אתה יודע, בביטחון.
2: אני, תראה, אני ממש... אוסקר בשנה ומשהו שהוא נמצא כאן עובר ממש רולר קוסטר. אני חושב שהציפייה הייתה שהוא יהיה הרבה יותר דומיננטי כשהוא חתם. וצריך גם להחזיק ממנו שהוא נלחם, אתה יודע. זה לא הכל פשוט. אני מוריד בפניו את הכובע על זה שהוא ממשיך להילחם ושבוע, לפעמים לא הולך, מה לעשות? גילי, אתה יודע שלפעמים אתה מנסה וזה לא יוצא.
1: מחזיק לו אצבעות.
2: אבל אני בעדו.
1: יאללה, נחזיק לו אצבעות. ארבל אשת באמסטרדם, ערוץ הספורט. תודה רבה, ארבל.
2: יאללה, בכיף.
1: ביי ביי.
3: אפשר להתקן פה על הדרבי הלונדוני. כן, ארסנל עולה 2-1 נגד צ'לסי, עושה מהפך. אודגור, הנורווגי הנהדר, הקפטן.
1: דקה 50.
3: כן, מעלה את ארסנל 2-1.
4: הם שמעו אותי בטח.
1: כן. אנחנו נצא לפרסומות ונשוב.
0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבו.

0: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
1: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: אני רוצה להבין.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש השירות בבית.
7: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91 71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: כל פעם אותה...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: חברים, נסיים את התוכנית עם איטליה. תשמעו, אתמול ראיתי שני משחקים, שני מהפכים. שלומי דניאלי שדר הליגה האיטלקית בספורט אחת. אהלן שלומי.
8: שלום, שלום חברים.
7: עם כל הכבוד לאינטר האלופה, אמרתי לגילי בתחילת התוכנית, תשמע, דיבלה אחד השחקנים האהובים עליי בעולם, ולדעתי שלומי, אם הוא נותן עונה גדולה, אני לא פוסל את רומא השנה אלופה.
8: לגמרי, לגמרי, זה הדיבור באיטליה, בעיקר חוששים באיטליה מהיום שבו הוא יגיד שהוא פצוע, זה הדבר היחיד. כל עוד הוא בריא, רומא לדעתי רצה לאליפות.
9: תחשוב אבל פרימו כמה חוסר מזל יש לו לדיבלה, שכל הקריירה בעצם בנבחרת הוא לא היה כי מסי שם, ואז ביובנטוס שהוא פורח מנחיתים לו את קריסטיאנו רונלדו על הראש, ובכל מקום, ומסי עד שרוצה לפרוש כבר דיבלה בעצמו נהיה מבוגר, אז הוא פספס בגלל מסי את העניין בנבחרת, כי מבחינת שחקן כמו שאתה אומר הוא ענק, ענק. ענק.
7: שלומי, דבר איתנו על המשחק אתמול, 1-0 עד דקות הסיום, אבל כל הזמן אתה מרגיש שרומא הולכת לתת גול והיא נתנה שניים.
8: כן, בוא נגיד שאם היא לא הייתה נותנת את הגולים שלה ומנצחת, זה יכול היה להיות עוול גדול לרומא. שמע, זה היה משחק נהדר של רומא. היא מייצרת התקפות, היא מייצרת מצבים, היא נראית תוססת וחיה, ובאמת, כל אחד בארץ בטח אוהד איזה קבוצה בחול. אני מציע לו שהקבוצה השנייה שהוא אוהד בחול תהיה רומא. לעקוב אחריה. זה הולך להיות עונה מטורפת של רומא.
9: והמאמן שלה זה זה שאימן 9 שנים את אטלנטה, גספריני. שאתמול היה נגד האקסיט שלו, ואתה רואה גם ברומא את ההשפעה שלו כבר, איך הם מסודרים, איך הם משחקים יפה, הכל מסונכרן, ממש כיף לראות אותם. אתמול מול אטלנטה, שזה כאילו קרב צמרת, זה היה חד צדדי.
7: שני מאמנים ותיקים.
9: כן, סארי מהצד של רומא.
8: תראו את ההשפעה שיש לי על גילי ורמוט, אתמול הוא שידר איתי את המשחק, והיום הוא שר את הליגה האיטלקית.
9: כן, היום אני פברוטי.
7: כן. בוא נדבר על אינטר, תשמע, שמה באמת היה מהפך, זה לא 1-0-2-1, 0-2-3-2, תשמע, כבר הגענו למצב שבלתי אפשרי לנצח את האלופה.
8: כן, אני חושב שאינטר בשנה שעברה הייתה טובה מהליגה, והשנה בחלון העברות שהביאה את האנגלים שלה מהפרמייר ליג, לקחה פער יותר גבוה מהליגה, ואני חושב שיהיה מאוד מאוד קשה לעצור אותה. וראינו את זה מול נפולי, נפולי של אלגרי, זה נפולי שקשה לראות, למען האמת, עם כל הכבוד לנפולי ולתשוקה
7: שבדרך כלל. אבל פעם נפולי הייתה מובילה 2-0, אי אפשר היה לחזור נגדה. 2-0 באיטליה זה הגנות תותחיות.
8: כן, נכון, אבל שדרגו לאחרונה את הארטילריה שם באינטר, וזה לא מספיק 2-0 מול אינטר, בטח בסנסירו. יש כל כך הרבה חלוצים בסגל של אינטר ושחקנים התקפיים שקשה מאוד לעתור אותם.
9: איך אבל נוצר רושם שאינטר השתלטה על הליגה? זאת אומרת, מה שהיינו רגילים לראות את יובנטוס לפני עשור.
7: ומילן לפני הרבה שנים.
9: כן, פתאום אינטר ומחליפה שחקנים ויש תחלופה, ואפילו המאמנים מתחלפים, ושלומי, איך זה? מה, התקציב שלהם הכי גדול בפער מאחרות? איך זה קורה?
8: יש בן אדם באיטליה שקוראים לו בפה מרוטה, שהוא היה האיש שבנה את יובנטוס בגדולתה, עם האליפויות ועם מה שאתם זוכרים, ואז הוא חטא את הכביש והלך לאינטר. מאז שהבן אדם הזה עבר לאינטר, אינטר הפכה להיות אימפריה.
9: הוא בעל הממון? הוא הבעלים?
8: לא, לא, הוא לא הבעלים, אבל הוא זה שבונה את הקבוצות. הוא שם אותו עכשיו כנשיא המועדון, הוא כיושב ראש המועדון, פרדידנטה מה שנקרא, והוא זה שמחליט מי יבוא ולאן יבוא. למשל, שנה שעבר הביא את מרקוס טורם הצרפתי בעברה חופשית, הוא זה שקבע שכיוו יהיה עכשיו המחליף של אינזאגי. הבן אדם עושה קסמים בקבוצות שהוא נמצא בהם, וזה האיש שעושה את הגיים צ'יינג'ר בקבוצות.
7: בוא נדבר רגע על היריבה של אינטר, מילן, לא...
9: היום יש מילן יובה בערב.
7: נכון, משחק, זה קלאסיקו באיטליה. תגיד, מה עם מילן?
8: מילן, אגב, גם צריך לספור אותה. מפה לשם היא פתחה את העונה בצורה מושלמת עם שני ניצחונות, לא הכי מרשימים, אבל קבוצה חזקה מאוד, שהביאה גם את גונסלו רמוש הפורטוגלי, שאמור לספק הרבה שערים. לדעתי זה שנפטרה מרפאל לאו, זה עושה לה טוב, זה הוריד מנה הרבה בעיות. ורובן אבורים, שאני חושב שהוא מתחיל להבין שם מה קורה, וזה הולך להיות מאוד מעניין.
7: שלומי, תן לנו משפט לסיום רק על עומרי גנדלמן, הוא ממש איבד את המקום שלו בהרכב.
8: נכון, אבל הייתי עושה לו הנחה בגלל שהוא לא היה שותף למשחקי ההכנה בתרום עונה של לצ'ה, הוא לא היה קשיר, ולכן לא שותפו אותו במשחקי ההכנה של תרום העונה, ואני חושב שלוקח לו קצת זמן גם להיכנס לקשירות מלאה וגם לקבל את הדקות
9: שלו. למה הוא לא שיחק בתרום עונה, הוא היה פצוע?
8: כן, הוא היה, לא איזה משהו רציני, אבל הבנתי משהו שהפריע לו להשתתף במשחקי טרומונה, כזה שהוא לא היה קשיר ב-100%, ונראה לי קצת פוגע בו עכשיו, אבל לאט לאט, עם האימונים בגובה, לאט לאט.
7: יאללה, נאחל בהצלחה, וכיף לי לשמוע אתכם בשידורים בספורט אחת, ליגה איטלקית, תענוג. שלומי דניאלי, תודה.
8: תודה, תודה, אז היום
7: יובי מילן,
8: תראו.
7: בטח. תודה לשיה פייגנבום וגילי ורמוט שהיו איתי באולפן, העורך והמפיק אופק קולר, אחראי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל הרי גולדשטיין ועומר אוקון, אחראי על השידור ברדיו צפון פלג בן צבי, נסיין עם ירון חדד, זודיאק, איזה שיר, ביי, להתראות.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. ירקות סנפרוסט פרימיום 800 גרם ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: בכפוף לתקנון.
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
1: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
2: טסים לחול בחגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרער. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק, ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מיד ברדיו צפון 104.5 FM השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל תוקף כעת בדרום לבנון. על פי דיווחים בלבנון, חיל האוויר תוקף במקביל במספר אזורים. תושבי הצפון הוזרו מפני הדי פיצוצים שישמעו בשעה הקרובה בגליל העליון ובצפון בעקבות פעילות צהל בדרום לבנון. אירוע ירי חריג בירושלים, על פי החשד מדובר בשוד שהסתבך. אזרח חמוש ירה לעבר אדם אחר שחשד שמדובר במחבל. כוחות רבים הוקפצו לזירה בגבעת שאול, אז התברר שהרקע הוא פלילי ומדובר בניסיון שוד. החשוד שנורה, גבר כבן 30, נפצע קשה ופונה לבית החולים שערי צדק בבירה. ראש הממשלה נתניהו אומר בישיבת הממשלה לרגל ראש השנה, אם איראן תתקוף, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת, ורומז לכוונה של ישראל לפעול בקרוב להפלת משטר האייתולות.
14: ההישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים. אני מתכוון בראש וראשונה להפלת המשטר. המשטר הזה באיראן בסופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה.
9: בחירות 2026, חבר הכנסת רם בן ברק מתייחס לדיווחים על מתיחות בינו לבין יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, לאחר שהתמודד מולו בעבר על ראשות המפלגה, ושובץ במקום ה-12 ברשימה המאוחדת עם בנט.
15: אני מודע להתחייבויות ולהבטחות ולפרובלמטיקה בשביל להרכיב את הרשימה. אני מרגיש מספיק חזק בשביל שהמקום שאני אהיה בו, אני יודע לעשות איתו דברים טובים, והכל בסדר. אני שומע שיאיר לפיד התנקם בי וכל מיני דברים כאלה, זה ממש לא נכון.
9: פועל נהרג באתר בנייה באשדוד. הפועל, גבר כבן 40, נפל מגובה רב במהלך עבודתו. צוות מגן דוד אדום שהגיע לאתר מצא אותו ללא סימני חיים וקבע את מותו במקום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות מעונה חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם אחר בשעות הבוקר, אבל תתפזר במשך היום. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצ...

0: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב, איך תשפיע הורדת הריבית על המשכנתאות שלנו וגם על החסכונות שלנו? שימו לב, בעוד שבוע 130 אלף ישראלים יקבלו יותר מ-260 מיליון ש"ח. רשות המיסים מקדימה את התשלום השני על מענק העבודה. משבר תקציבי חמור ביותר פוקד את צה"ל, שמרים דגל אדום ומושך בדש מעילה של הממשלה. אינפלציה נמוכה, ריבית בירידה, אבל למה מחירי הדיור לא יורדים? ובעוד חודש, 3 שנים למלחמה והזמן לממש חלק מתביעות הנפגעים עלול להסתיים. בכל אלו ועוד נעסוק הערב, איתי העורך יואב כהן, המפיקה פרח תורג'מן, טכנאי השידור בני אלפרין, על הדיגיטל הקל השם, אני ליאור רוזנפלד, בואו נתחיל.
1: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
0: כן, אז לא כולם יודעים ולא כולם לשמחתנו זכאים, אבל בעוד שבוע 130 אלף ישראלים יקבלו יותר מ-260 מיליון שקל. רשות המיסים מקדימה את החלק השני של מענק העבודה עוד לפני החגים. ערב טוב ליהודה שרוני, פרשן כלכלי בכיר במעריב. שלום לך יהודה.
2: שלום, ערב טוב ליאור.
0: ערב טוב יהודה. אז בוא ספר לנו, אתה יודע, יש אנשים שאולי לא יודעים אפילו מה זה מענק עבודה.
2: אז נסביר מה זה מענק עבודה. מענק עבודה הוא באמת מהלך כספי תקציבי שנעשה באמצעות רשות המיסים, שנועד לעודד יציאה לעבודה שלא באמצעות קצבה או באמצעות מענק אחר, אלא באמצעות תשלום עבור העבודה שאתה עושה. המענק משולם מרמות שכר מסוימות כדי להגדיל את התמריץ של יציאה לעבודה, ואכן בדרך כלל בשנים האחרונות מדי ראש השנה נהגה רשות המיסים להקדים את תשלום המענק כדי באמת לעשות חג יותר שמח. אגב, הקריטריונים לתשלום המענק הוגמשו בשנים האחרונות, ובעצם גם מרמת שכר טיפ-טיפה יותר גבוה בהשוואה למה שהיה בעבר, נהוג היה לשלם את המענק.
0: אבל מדובר באנשים שבדרך כלל מרוויחים מזכורות, בכללי מזכורות נמוכות, נכון?
2: כן, יחסית בדבר למשק. המזכורות הן נמוכות, אבל כדי שלא לתמרץ באמצעות מערכת המס, הרי ממילא הם לא משלמים מס ברמות שכר נמוכות, אז נהוג לתת מענק שנועד לפצות על השכר הנמוך, או למרות התשלום המס, כדי לעודד יציאה לעבודה. זה מענק שהוא נהג לפני מספר שנים. אני חייב לומר שלא כל השכירים מודעים לעניין הזה ומנצלים אותו, ולכן תמיד ניתן לבדוק את הזכאות לתשלום המענק באמצעות אתר רשות המיסים. רשות המיסים תשמח באמת להבהיר את הקריטריונים כדי שניתן יהיה לקבל את המענק.
0: יהודה, ובשבוע שעבר הופתענו כולנו, אני לפחות הופתעתי, אני יכול לדבר בשם עצמי, הנגיד החליט להוריד את הריבית בניגוד לתחזיות של הרבה מאוד מומחים. איך היא תשפיע? איך היא תשפיע על המשכנתאות שלנו? היא פחות תשפיע כנראה על הפקם שלנו, זה אנחנו כבר יודעים,
2: כן,
0: אבל
2: כן, כן. אז בוא נאמר ככה, באמת הריבית, ההחלטה הייתה גבולית, כל החלטה, גם לא להוריד את הריבית או להוריד אותה, בוודאי, היא הייתה מקובלת ומובנת. אני אישית חשבתי שהריבית לא תרד, כי באמת המשתנים בעולם, בכלכלה הישראלית, חוסר הוודאות בתקציב, היו, האמורים היו למנוע מהנגיד להוריד את הריבית ולנהוג בגישה שמרנית יותר. אז ירידת הריבית קודם כל תשפיע בראש ובראשונה גם על מקבלי המשכנתאות, שהם ישלמו ריבית נמוכה יותר. אני חייב להזכיר כאן שמי שלקח משכנתה צמודה לריבית הפריים, בדיוק לפני שנה, אנחנו ערב השנה החדשה, תשפ"ז, מי שלקח משכנתה ערב תשפ"ו, צמודה לריבית הפריים, כלומר הריבית המשתנה שצמודה במישרין לריבית בנק ישראל, משלם נכון להיום באחוז ורבע פחות ממה שהוא שילם.
0: נכון, בעקבות הירידות
2: בעקבות הירידות הריבית, וזה חיסכון של מאות שקלים לשנה, ואני מעריך של עשרות אלפי שקלים לאורך כל חיי הלוואה. אז זה משפיע מצד אחד על בעלי המשכנתאות לחיוב, כמובן שזה משפיע לחיוב על המשק, אבל אתה יודע, גם מי שמקבל ריבית בפקם, משלם, יקבל קצת פחות בגלל
0: כן, כאן,
2: הריביות
0: כאן,
2: יותר.
0: כאן הבנקים מאוד ממהרים להתקן את הריבית
2: כן, בנושא החסכונות. אבל אני חייב לומר שיש הרבה לקוחות וזה סכום שנעמד ב-250 מיליארד שקל שעדיין משאירים את הכסף בעוש ללא נכון. תנועה, ללא ריבית, בעצם מדובר לפעמים בעשרות אלפי שקלים שזה הזנחה, וניתן נכון. במקום איך אומרים שהכסף יישן בעוש לפנות לבנקאי ולבקש הצעה לקבלת ריבית, אגב
0: אפילו לא לתקופה קצרה, נכון, אבל
2: באותו
0: כן.
2: בנק, ניתן לעבור לבנקים אחרים שמציעים ריביות לא פחות גבוהות, ואגב בטרחה לא כל כך גדולה.
0: אז יהודה, נסיים איתך בבשורה. הדלק יוזל הלילה בחצי שקל, הורדת מס הבלו, נכון?
2: כן, נכון.
0: היא הסיבה, ואולי גם הבחירות היא הסיבה, זה היה בתזמון מתאים לכולם.
2: כן, כן. בוא נאמר ככה, ליאור, בעניין מחירי הדלק, ישראל היא אחת המקומות הראשונים בעולם ביוקר המחירה של מחירי הדלק. אנחנו מדברים על 8.25 אלמלא המחיר היה יורד. זאת אומרת, מי שתדלק ביומיים האחרונים, בסוף השבוע האחרון, שילם הרבה יותר. אז זה דבר ראשון. הבלו בישראל הוא למעלה ממחצית ממחיר ליטר בנזין. זה תשלום שהוא גבוה בצורה מדהימה. אתה יודע, אני באתי בסוף השבוע האחרון מביקור בבטומי. שם ליטר דלק עולה 4 שקלים. זאת אומרת, חצי מהמחיר
0: שלנו.
2: זאת אומרת, יש בהחלט סיבה להורדת מחירי הדלק ומחירי הבלו, אבל לא רק להחלטה של חודש, חודשיים, שזה קשור לבחירות, ואין ספק שזה קשור לבחירות.
0: כן, הודיעו שב-31 לאוקטובר המחיר מתעדכן שוב.
2: אז יש עוד, נכון. יכול להיות אגב שאם לא תהיה מלחמה וישרור פה שלום עולמי ומחירי הדלק בעולם ירדו והדולר ייחלש, אז אולי המחיר גם ירד מתחת ל-7.75 שאמור להיות היום בחצות, מי יודע. אבל בכל מקרה, עד ה-31 לאוקטובר זה מחיר התקרה, לא ניתן לגבות יותר. אגב, אם תחנת דלק חושבת שהמחיר הוא גבוה, היא מוזמנת להוריד את המחיר.
0: יהודה, אנחנו יודעים שזה לא קורה, כן.
2: דווקא באזור הצפון, שמוכרים קצת פחות במחיר, אבל זה בשוליים. אבל כן, זאת החלטה חד פעמית, אבל חבל שהיא מתבצעת באופן חד פעמית, ולא עושים מדיניות לאורך זמן להוריד את מחירי הבלו, ולהפור אותם לקצת יותר שפויים. מה גם שלנהגים אין אלטרנטיבה אמיתית של תחבורה ציבורית, הם חייבים לנסוע במכוניות. כל עוד נוסעים במכוניות, גם המיסים על המכוניות מטורפים, אז הגיע קצת הזמן למדיניות קצת יותר שפויה בתחומים האלה.
0: יהודה שרוני, עורך ופרשן כלכלי בכיר במעריב, שיהיה לך שבוע טוב ושנה טובה.
2: שבוע טוב, שנה טובה, ולך למאזינים ליאור, ושיהיה לנו רק טוב.
0: תודה.
1: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
0: כן, כן, כמעט באותו נושא, הריבית על המשכנתאות שלנו, הריבית על הפקם שלנו, מה אומרת הורדת הריבית של בנק ישראל, והאם נופתע בירידת ריבית נוספת ב-2026? ערב טוב לפרופסור מומי דהן, בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, שלום לך אדוני.
3: ערב טוב ליאור.
0: ערב טוב, אנחנו שמחים ששוב אתה איתנו. פרופסור דהן, קודם כל הופתענו, נכון? הנגיד הצליח להפתיע, לפחות אותי ואת הסביבה שלי.
3: כן, זאת הייתה הפתעה, גם כי העניינים הגיאופוליטיים עדיין לא נרגעו, אפילו יש איזו החמרה מסוימת, יש האצה באינפלציה בארצות הברית, אבל הנתונים בישראל בסופו של דבר שכנעו את הנגיד שזה נכון, זה זמן נכון להוריד את הריבית. אני מניח גם כשהוא שקל את ההורדה של הריבית, הוא ידע גם שזה יחסית יותר קל מאשר נניח שינויים בתקציב. אפשר לעלות ולהוריד ריבית יותר בקלות מאשר לשנות את התקציב למעלה ולמטה, ולכן נראה לי שהוא החליט החלטה בכיוון הזה. אני מניח שאם דברים השתנו בכיוונים מנוגדים למה שהוא חושב כרגע, אז הוא לא יעסס להעלות את הריבית מחדש.
0: אבל אתה יודע, שואלים המאזינים שלנו, איפה זה פוגש אותם? אתה יודע, אנחנו יודעים שהמשכנתא קצת מוזלת, הפקם על הפקם אנחנו נקבל פחות, דרך אגב מיד הבנקים מעדכנים את הריבית על החסכונות החדשים שנפתחים, מחירי הדיור לא יורדים, זה לא מורגש בפועל, בכיס של הציבור בצורה משמעותית.
3: הסיבה היא שהמנגנונים הם יותר מורכבים, הריבית שעליה שולט בנק ישראל היא ריבית לטווח קצר. היא קשורה כמובן לריביות ארוכות טווח, אבל זה לאורך זמן, זה לא אחד לאחד. מחר בבוקר הריבית ארוכת הטווח יורדת בהתאם, משום שלמשל בכל העולם רואים עלייה מאוד משמעותית בריבית ארוכת הטווח, ולכן לא בטוח שההורדת ריבית הזאת תחלחל מיד. כל השחקנים, במיוחד הבנקים, ועוד יותר הבנקים למשכנתאות, מסתכלים יותר בראייה ארוכת טווח, כך ששינוי של הריבית לטווח קצר של בנק ישראל, בעיקר משפיע באמת על פקדונות קצרים, כמו מקם שהזכרת, נכסים פיננסיים יותר קצרי טווח, על הנכסים היותר ארוכי טווח, דברים יותר משמעותיים משפיעים. פשוט מי שעוקב אחרי החוב של מדינות, כולל מדינות שהיו עוגן משמעותי, כמו ארצות הברית וגרמניה, די נדהם לראות את העלייה העצומה בחוב של המדינות האלה, במיוחד של ארצות הברית, עד כדי כך שהיום מוצאות הריבית של ממשלת ארצות הברית, הם יותר גדולים מאשר הוצאות הביטחון שלה. אז במובן הזה הקשר בין הריבית שבנק ישראל משנה רלוונטי יותר, פחות בדווח המיידי, לנכסים פיננסיים יותר קצרי טווח.
0: אוקיי, ואתה יודע, אנחנו בשנת בחירות עוד חודשיים, פחות מחודשיים, אנחנו הולכים לקלפי. מה משאירה הממשלה יוצאת לממשלה שתיבחר? איזה ירושה אתה מזהה? והאם אנחנו אחרי הבחירות הולכים כולנו לשלם את המחיר? מה שנראה שכן?
3: תראה, המלחמה, או יותר נכון מלחמות, קשה להגיד דבר מלחמה, זה מלחמות של כמעט 3 שנים או יותר, עלו בערך 400 מיליארד שקל, וכאן יחסית רוב הכלכלנים מסכימים פחות או יותר על סכום דומה, בנק ישראל חושב שזה 400, משרד האוצר קצת פחות, אבל זה סדר הגודל. הדרך שבה הממשלה מימנה את התוספת ההוצאה העצומה הזאת בעקבות המלחמות, מומנה כולה על ידי הלוואות. והלוואות, כמו שכולנו יודעים, צריך להחזיר. ובעצם הירושה הראשונה שהממשלה הנוכחית משאירה, היא איך מממנים את העלות העצומה הזאת של המלחמה, שעדיין לא מסתיימת. כלומר, העלויות האלה של הביטחון רק הולכות ומצטברות.
0: הנה, משרד הביטחון מצפה כרגע לעוד 25 מיליארד שקל באופן מיידי, נכון?
3: נכון, אתה צודק. וגם את זה, אם בסוף יוחלט לעשות את זה, צריך לממן. האופציות הן לא אופציות מלהיבות. אופציה אחת היא להעלות מיסים, האופציה השנייה היא להוריד שירותים לאזרחים, בריאות, חינוך, רווחה, שכבר בנקודת המוצא אנחנו מאוד מאוד נמוכים בהשוואה למדינות מפותחות. וכמובן לקצץ במשרדי ממשלה, שיש בישראל הרבה מדי משרדי ממשלה, שבעיקר משרתים
0: הסכמים קואליציוניים.
3: כן, זה לא באמת נועד לשרת את האזרח, זה לשרת את ההסכמים הקואליציוניים. אז הממשלה החדשה, אני מקווה שיהיה לה הון פוליטי גדול מספיק כדי לעשות את הצעדים הנכונים, כי להמשיך בהגדלת ההלוואות זה משהו שעלול לגרום לנו למחיר כבד מדי. מעשה אנחנו כבר משלמים אותו. נכון. תשלומי הריבית שהממשלה צפויה לשלם גדלו בקרוב ל-20 מיליארד שקל, רק התוספת.
0: פרופסור עדן, אימור שלך לגבי הורדה נוספת של ריבית עוד ב-2026, או שהנגיד סגרת בסטה, כמו שאומרים?
3: אני חושב שהאימורים באופן כללי זה משהו שאני מתנגד לו, גם במפעל הפייס וגם בטוטו. וגם בתחזיות כלכליות.
0: אבל אתה קולע, אתה הרבה אצלנו, והתחזיות שלך מתממשות.
3: אני חושב שיש אי ודאות מאוד מאוד גדולה, ואתה הזכרת מקור אחד של אי ודאות שהוא מאוד גדול, והוא תוצאת הבחירות. קודם כל, האם תהיה תוצאה ברורה שבה אנחנו נדע שתקום ממשלה, לא תקום ממשלה, בחירות נוספות. זאת אומרת, אי הוודאות היא כל כך גדולה ש... אני באמת חושב שאימור כזה הוא חסר טעם, כי לא באמת אפשר לחזות מה צפוי, ותוך חודשיים נדע.
0: אז נמשיך ונעקוב, ועוד נזמן אותך אלינו, פרופסור מומי דהן, בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית, כלכלן בכיר, תודה, תודה שהיית איתנו, שיהיה לך שבוע טוב ושנה טובה.
3: שנה טובה ליאור לך ולמאזינים.
1: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
0: אז האינפלציה נמוכה ממה שחשבנו, הריבית בירידה כמו ששמענו, אבל מה קורה למחירי הדיור? ערב טוב לרוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שלום לך רוני.
4: שלום, ערב טוב.
0: מה אתה יכול לבשר לציבור? מה אתה יכול להגיד לזוג צעיר או פחות צעיר שרוצה לרכוש דירה, המתין עד עכשיו, המחירים היו בשמיים, האם יש אור בקצה המנהרה?
4: אנחנו לא מביאים, אני רק רוצה, אם אני אפרוס את מה שקורה היום בשוק.
0: בבקשה.
4: אז הציבור יושב על הגדר וממתין, והקבלנים יושבים בצד השני על הגדר וממתינים.
0: יותר מדי זמן, רוני, כולם ממתינים יותר מדי זמן כבר.
4: יציבות וודאות. קודם כל, אני, ככל שהזמן מתמשך, אני רואה יותר ויותר אנשים חוזרים למשרדים, אין התנפלות, אבל קונים דירות. מי שלא מבין, זה שוק של קונים. שוק של קונים, וזה אין פה כללים. כל קבלן וכל פרויקט וכל פרויקט שמלווה על ידי בנקים, יש לו את השיקולים שלו. יש קבלנים שב-24 מכרו הרבה מאוד דירות, והיום אין להם בעיה, הם לא ירודו מחירים ולא ימכרו דירות, לדוגמה. ויש קבלנים שתזרים המזומנים שלהם הוא טיפה יותר קשה, ולכן הם גם מוכנים להוריד. אבל גם בלהוריד יש גבול מסוים שאנחנו עובדים מול בנקים, שאם אין רווחיות של 15 או 18 או 17%, אז עוצרים את הכל, משום שהבנק רוצה גם לשמור על עצמו, וגם הפרויקט יכול להיות פרויקט בעייתי.
0: רוני, אבל בכלליות, אתה יודע, ענף שלך, אתה מייצג ענף שיש בו מגמות, ו-80 אלף דירות, תקן אותי אם אני טועה במספר, 80 אלף דירות עומדות ריקות ומחכות.
4: אז אני אתקן אותך, זה לא 80 אלף דירות, מפני שזה 20 אלף דירות מוכנות עם מפתחות ביד, מהצפון עד הדרום של הארץ, וזה בשוליים, ביצענו את זה. בואו תיקחו דיית, את כל ה-20 אלף דירות, קחו אותם להשכרה. למה להשכרה? כי אין דירות להשכרה במדינת ישראל, וקחו אותם להשכרה במחיר מפוקח, תנו לנו הטבות לחמש שנים הקרובות, ונוציא לכם 20 אלף יחידות דיור. אגב, גם מדד שומות הבנייה בנו 25% בחלקו, מעלויות של, עלויות מטורפות של עלויות השכירות. זה אחד, דבר שני, כל היתר, זה או בבנייה באמת, לא מכורות, או עשרות אלפי יחידות דיור שאני מכיר אותם כאן, אני גם קבלן בונה, שאנחנו הוצאנו היתרי בנייה, על המס סופר את היתרי הבנייה כאילו אני לא מוכר דירות, אבל בעצם הקבלנים לא התחילו לבנות, לא יצאו לבנייה, עד שלא תהיה פה יציבות וודאות. עכשיו בואו נדבר על היום של אחרי. כל השוק הזה, כמו הרבה דברים, אבל במיוחד השוק הזה, בנוי משני דברים. דבר אחד של האוכלוסייה שיושבים, ומבינים מה יקרה ביום של אחרי, ואומרים, אם זה שוק של קונים, היום אני הולך לדירות. החצי השני, זה אנשים שיושבים ואומרים, הקבלנים יפשטו רגל, עוד מעט מחירי הדירות ירדו ב-30% וב-50%, והם ממתינים. וראינו את הסרט הזה. והדבר הנוסף, מבחינת אווירה, אני מאמין, שכל הקונים הפוטנציאליים שיושבים על הגדר וממתינים היום, זה הקונים הפוטנציאליים הרוכשים שלנו ביום של אחרי. מתי יהיה היום של אחרי?
0: זהו, מה היום של אחרי מוגדר מבחינתכם? אחרי הבחירות, אחרי המלחמה?
4: אם תהיה מערכת בחירות אחת, מכרעת, וישימו פה אנשים מקצוענים על שכל מה שקשור לגוף התשתיות והבנייה, וימנו קבינט דיור, מה שלא היה ארבע שנים האחרונות, לא היה קבינט דיור, לא היה, לאף אחד לא היה אכפת בכלל מהדירות. ואם אנחנו טיפה נרגע מבחינה ביטחונית, שלשת הדברים, שני הדברים או שלושת הדברים האלה, אני אומר לך, אנחנו נהיה במקום אחר. ומה שיפה פה אצלנו במדינת ישראל, שאנחנו יודעים לעבור ממצב למצב ב-24 שעות. זה ככה אני רואה את זה, ולכן מי שצריך לקנות דירה, שיקנה דירה. ואם יקר לו במקום מסוים, שיצא או צפונה או דרומה. אבל אין פה הוקוס פוקוס להוריד מחירי הדירות.
0: כן, אנחנו נשארים עם, תודה, אולי תקווה ש... באמת ביום שאחרי, אנחנו אף פעם עוד לא יודעים מתי זה היום שאחרי, אבל אתה נתת פה אולי איזה אור בקצה המנהרה.
4: אני מקווה סוף 26, תחילת 27, לא יכול להיות אחרת.
0: אוקיי, אז הנה עוד המלצה, פתחנו בזה את הרעיון, מי שממתין, אולי עוד חודש, חודשיים, כדאי לחכות, אולי נראה בשורה.
4: מי שצריך, עזוב, זה כמו, בזמנו היה מתחיל למשתכן, הייתי נשיא התאחדות ב-2016-2019, נתתי דוגמה של בקבוק סמפניה סגור, פותחים אותו, הוא מתפרץ החוצה. מי שצריך דירה היום שלא יחכה למשיח, שילך וינהל מסע ומתן בדרך שלו, במחיר שמתאים לו, ינהל מסע ומתן וישתדל לרכוש דירה. זה הסיפור. כי ביום של אחרי, הכל התפרץ החוצה. ראינו בסרט הזה.
0: רוני בריק, יושב ראש, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, תודה שהיית איתנו, ושתהיה לנו ולך. שנה טובה.
4: שנה טובה, תודה רבה.
1: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM. אתם מאזינים להשתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29.90 שקלים. ירקות סנפרוסט פרימיום 800 גרם ב-14.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון,
6: בכפוף לתקנון.
7: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
5: ביקיור לייזר, לשדרג את החיים.
7: כוכבית 3414.
5: אני רוצה להביא.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: כל פעם אותו
1: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רדיו צפון. 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל... השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
5: ולנושא אחר, שלוש שנים למלחמה, עוד מעט, עוד חודש, שלוש שנים למלחמה, וזה הזמן האחרון להגיש תביעות, חלק מהתביעות לפחות, מהמוסדות השונים לאלו שנפגעו במלחמה באותה שבת שחורה. מה צריך לעשות כדי לא לפספס את המועד הזה? ערב טוב לסוכנת הביטוח ורדה לבקוביץ', מומחית בריאות וסיעוד, מנהלת מיזם מנצחים ביחד, ולשמוליק מיוני, מרצה בכיר מומחה לביטוח פנסיוני. ערב טוב לכם.
6: ערב טוב ליאורי.
5: אז בואו ספרו מה זה קודם כל מיזם מנצחים ביחד. כבר עסקנו בזה לא מעט בתוכנית שלנו, אבל כאן מדובר בדדליין שאם מפספסים אותו יכולים להפסיד הרבה כסף, נכון?
6: אז אני אתחיל ושמוליק ידייק את ההמשך. מיזם מנצחים ביחד זה מיזם של לשכת סוכני ביטוח שייסד אותו הנשיא המכהן מוישיק בן פורט. הוא התחיל למחולות סרטן, ובשבת השחורה, כמו שאמרת, זה התרחב לניצולי הנובה, נכים, משפחות השכול, אלמנות ויתומים, כדי לממש להם את כל הזכויות בביטוח בריאות, סליחה, בביטוח פרטי בלבד. אנחנו לא שייכים לביטוח לאומי, רק בפרטי. עכשיו, מכיוון שאוקטובר מגיע וקרנות הפנסיה מתיישנות בשלוש שנים, אני מעבירה את הזכות הגדולה שלנו בשידור הזה לשמוליק, שהוא ידייק את הנושא לכל מי שצריך ויכול עוד לתבוע.
5: אז שמוליק, מה קורה לאלו שנפגעו בשביל אוקטובר, תוך כדי הלחימה? מדובר בשלוש שנים, שגם אם זה לא בדיוק שביל אוקטובר, גם כמה ימים אחרי, זה זמן שיכול להיות קריטי, נכון?
7: אז קודם כל, זה זמן שיכול להיות קריטי, והבסיס לזה זה קביעה בתקנון התקני של קרנות הפנסיה, שזה כללים שנקבעו על ידי המדינה, ושם נאמר במפורש שתביעת נכות ניתן להגיש עד שלוש שנים מאירוע הנכות. ובמקרה שלנו, חרבות ברזל, 7 באוקטובר 2023, שלוש שנים זה בעצם היום. נכון שאנחנו רק 6 בספטמבר, אבל עד לשבעה באוקטובר השנה, יש לנו באמצע ראש השנה ויום כיפור וסוכות, אין זמן עבודה. נכון. זאת אומרת, הזמן הוא לכאורה היום. עכשיו אני אדייק למה אני אומר לכאורה. הבעיה מתחילה בזה שיש רבים שנפגעו, וההתמודדות עם הפגיעה באה הרבה לפני ובעדיפות גבוהה יותר, מההתמודדות עם ללכת לתבוע את קרן הפנסיה.
5: זהו, הקדמת את השאלה הבאה שלי. יש, אתם מכירים אצלכם במיזם דוגמאות של אנשים שבשלוש שנים האחרונות הם נפגעו, אבל לא עשו כלום עם זה, דחו את זה ו...
7: לא, ליאור, סליחה, לא דחו. דחו זאת פעולה אקטיבית. זה אנשים שנמצאים במצוקה, לפעמים המצוקה היא נפשית, לפעמים המצוקה היא מצוקה של שיקום הגוף, לפעמים המצוקה היא של שיקום העסק, שיקום המשפחה. זה לא שהם דחו, זאת לא דחיינות. אני רוצה כאן לדייק את הדברים, ברשותך.
6: גם חוסר ידיעה מה יש, מוליק.
7: ולפעמים גם חוסר ידיעה, הם לא מודעים לזכויות שלהם בכלל, הם לא יודעים שיש להם קרן פנסיה, או שקרן הפנסיה אמורה לטפל בדברים האלה. עכשיו, נלך רגע לסיפור גדול יותר. סביב כל אירועי חרבות ברזל שעשו כאן אירוע שהשפיע על כל המדינה בהמון המון היבטים, באה הכנסת ובעצם העבירה חקיקה שמרחיבה את הסיפור של תקופת ההתיישות ספציפית על האירוע הזה. וכאן זה נותן לנו מרווח מסוים של נשימה, מרווח מסוים של הקלה.
5: Okay.
7: ובעצם בחקיקה, אני לא משפטן, אבל אני בכל זאת קצת מכיר טוב את התחום הזה, בחקיקה נקבע שהתקופה שבין 7 לאוקטובר וחצי שנה לאחר מכן עד 6 באפריל 2024, בעצם השעון שרץ על תקופת התיישנות נעצר ומוקפא.
5: כלומר, מדובר בשלוש וחצי שנים, אם ככה, אם אנחנו...
7: מדובר בשלוש שנים ועוד חצי. זאת אומרת, חצי שנה הוקפאה. אז מי שהאירוע שלו קרה מאוחר יותר, אז זה לא שלוש וחצי, אלא זה יכול להיות שלוש וחודש. אבל המרוץ ההתיישנות לא מסתיים שלוש שנים, אלא מסתיים בשישה באפריל 2027.
5: אם אנחנו עושים סדר לטובת המאזינים שלנו, גם אם יש לכם פיצוי או קיבלתם פיצוי מרשויות המדינה, מביטוח לאומי, מגופים אחרים, משרד הביטחון, עדיין בביטוחים הפרטיים שלכם יש לכם הרבה מאוד זכויות שניתן לממש, ואם לא עשיתם את זה, ואם אולי התחלתם ועוד לא סיימתם להגיש תביעה כלשהי, יש אופציה להיפרע מול קרנות הפנסיה, ולצורך זה מה צריך לעשות, שמוליק וברדה, למי לפנות, איך ניתן... כן.
6: יש לנו דף פייסבוק שנקרא מנצחים ביחד, נכנסים אליו, כשעושים לייק נפתח שם חלון שאפשר לשלוח הודעות. אנחנו חייבים שיש שם את הסיפור המעשה, את הפרטים האישיים, אנחנו מקבלים את זה ומצפתים מלאכים. אנחנו קוראים למתנדבים מלאכים, יש לנו כבר 62 מלאכים, שהם עושים את הכל כדי להביא את הרווחה הכלכלית הזאת, את החירות הכלכלית הזאת למשפחות. תודה לך
5: שאת,
6: באמת,
5: שאת אומרת, את אומרת מלאכים, כן. מדובר, שוב תדייקי אותי,
6: ביטוח.
5: בדיוק סוכני ביטוח, שבאו נכון. בהתנדבות מיוזמתם, ולאה. לסייע לציבור, לא גובים על זה כסף, לא מתוגמלים על זה, עושים פשוט לשם שמיים ועוזרים לציבור.
6: נכון. זה חודש הרחמים, זה חסד שאנחנו עושים מתחילת המלחמה ולפני זה לחולי סרטן, באהבה רבה, באמפתיה רבה, במקצועיות סופר, באמת, ויש לנו גם אנשי מקצוע, רואי חשבון ועורכי דין, אנשים, אם חסר לנו איזה מידע או משהו בנושא של מיסוי, הכל יש לנו. אז כשיכנסו לדף הפייסבוק שמנצחים ביחד, אנחנו כאן בשבילם, ולך תודה על זה שאתה נותן לנו את הבמה להגיע לכל בית בישראל ולעשות את החסד הזה, ליאור.
5: כן, אנחנו מתגאים תמיד באחוזי ההזנה הגבוהים שלנו, אז ננצל אותם באמת למען מטרה קדושה, חשובה ונכונה. יש לנו עוד דקה, בואו תגידו...
7: אני באמת רוצה לנצל את הזמן שנותר כדי להרחיב עוד נקודה.
5: כן.
7: יש הרבה אנשים שלא תובעים בגלל שהם אומרים, אבל קיבלתי כבר מהצבא או ממשרד הביטחון, או לא תובעים כי הם אומרים, זה היה קרן פנסיה שהייתה לי כשעבדתי אז, אני כבר לא עובד באותו מקום עבודה, או שאני לא עובד בכלל. אז בואו נהיה ברורים, מי שהיה מבוטח באותה עת בקרן פנסיה
5: ונפגע בשביעי לאוקטובר ואחרי כן
7: יכול לתבוע, גם אם הוא מקבל פיצוי ממשרד הביטחון, אז יש איזשהו מנגנון כיזוז, זה לא שהוא יקבל גם וגם וגם, אבל עדיין הוא יקבל בנוסף, עדיין קרן הפנסיה תשלם בנוסף, למרות שהוא מקבל ממשרד הביטחון. וגם אם הוא כבר לא מבוטח באותה קרן פנסיה, אבל אז הוא כן היה מבוטח באותה עת שקרה אירוע, יכול לתבוע. וכאמור, יש לנו הערכה של תקופת ההתיישנות בזכות חקיקה שנעשתה, וצריך למצות את הזכויות האלה, זה דברים שמגיע
5: חשוב, חשוב בהחלט, שימו לב, תתייעצו, אתם לא בטוחים שמגיע לכם, תתייעצו עם אנשי המיזם מנצחים ביחד, ייתכן ואתם יכולים להיפרע גם מקרנות הפנסיה, גם מחברות הביטוח, בנוסף לביטוח לאומי, בנוסף למשרד הביטחון. סוכנת הביטוח ורטה לבקוביץ', מומחית בריאות וסיעוד ומנהלת מיזם מנצחים ביחד, ושמוליק מיוני, מרצה בכיר, מומחה לביטוח פנסיוני. תודה על העבודה הטובה שאתם עושים, על ההתנדבות שלכם, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
6: שנה טובה, ליאור, ותמשיך להפיץ אור. תודה רבה.
4: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
5: כן, דיברנו על זה לא מעט. כמעט אף מפלגה לא עוסקת בנושאים הכלכליים, לא מעלה את זה למצע הבחירות שלה, לא מדברת על זה בתעמולת הבחירות שלה. הנושאים האלה נדחקו הצידה, ומי שכן בא עם בשורה מבחינתו הוא פרופסור ירון זליכה, יושב ראש המפלגה הכלכלית. ערב טוב לך, אדוני.
8: ערב טוב, ושים לב למה שאמרת. יש סקר שערך ערוץ 12, שמראה ש-80 ומשהו אחוזים מהציבור, הנושא של יוקר המחיה נמצא בראש סדר העדיפויות שלהם בבחירות.
5: נכון, אבל הם לא...
8: ובכל זאת, המפלגות לא מדברות על זה. מה זה אומר? שעות אחת, שהן פשוט שמות פס על הציבור. ושעות שנייה, זה שאין הבדל ביניהן. ולכן הן לא יכולות לבוא לציבור, להגיד, אני יותר טוב. לא, אתה לא יותר טוב. שני הגושים מכרו את הציבור, לקבלנים, למונופולים, ליבואנים, לבנקים, לסוחרי הרכב, לחברות הביטוח, שחוגגים כולם על חשבוננו כבר 20 שנה, עד כדי כך שאי אפשר לסגור את החודש, אי אפשר לקנות דירה, וממררים את חייהם של הצעירים פה, ולא נותנים להם אופק.
5: ואתה, פרופסור זליחה, מגיע מהמפלגה הכלכלית ש... יש לומר, נכון להיום בסקרים לא זוכה לתמיכה רחבה, בטח לא כמו שרצית או קיווית.
8: אז יש לי חדשות בשבילך.
5: בבקשה.
8: קודם כל, עוד לא נולד הבן אדם שיכול לנצח לסקר בסקר שלא סקרו אותו. אני יכול להשמיע לך פה הקלטות, ומחר אצל יושב ראש ועדת הבחירות אני אשמיע לו הקלטות, כולל של מכון מדגם של מנו גבע ושל יתר המכונים, שהם עושים סקרים, הציבור אומר להם, אנחנו מצביעים זליחה, והם אומרים להם, אי אפשר, הוא לא ברשימה. עבריינות מוחלטת.
5: זה,
8: לא
5: אתה מפתיע אותנו עכשיו, כן?
8: למה הם לא סוקרים אותנו? הסיבה הפשוטה, איכן הם עובדים מכוני הסקרים? מה הם עושים כל השנה? הרי הם לא מתפרנסים מהסקרים הפוליטיים האלה. הם מתפרנסים לאורך השנה מסקרים צרכנים שהם עושים לבנקים, ליבואנים, לענקיות המזון, לסוחרי הרכב, לקבלנים, לכל אלה שאני הולך לטפל בהם. יש פה אינטרסים כלכליים אדירים שמושקעים בכך שירון זליחה והמפלגה הכלכלית שלו לא תגיע לכנסת.
5: אבל
8: והסקרים שאנחנו עושים מראים שיש 7 מנדטים של אנשים שרוצים להצביע לנו, חלקם אמנם חוששים מסיפור הסקרים, בגלל שמנסים להנדס להם את התודעה.
5: פרופסור זליחה.
8: התפקיד שלי זה לדבר איתם ולהגיד להם, אל תיתנו להם לעבוד עליכם.
5: אבל אתה יודע, אנחנו, הציבור יודע את מה שהוא רואה, אנחנו ראינו את זה רק עכשיו, אתה יודע, בחדשות של השבוע האחרון, עד עכשיו חשבנו כמה דברים על השביעי לאוקטובר, והנה התגלו פרטים חדשים השבוע, אז מה שהוא רואה זה מה שהוא יודע, והתמודדת כאן בעבר, דרך אגב, אנחנו כתוכנית כלכלית מעודדים את הנושא של אג'נדה כלכלית בבחירות, זה בהחלט חייב להיות בראש סדר העדיפויות, כי בסוף אנחנו חיים כאן, לא הכל זה מלחמה ולא הכל זה ביטחון, ובסוף האנשים חיים כאן, צריכים לחיות כאן בשנים הבאות. אתה צפוי להתאחד עם מפלגה נוספת ביומיים שנותרו להגשת הרשימות?
8: אז ראשית, ציינת, ובצדק שאני התמודדתי בעבר, ובאמת בבחירות הקודמות, קיבלתי חרם בכלל ערוצי התקשורת, חרם בסקרים, כמו
5: הנה,
8: היום.
5: לא אצלנו, אתה רואה אצלנו לא.
8: לא אצלך אמנם, נכון, ותודה על כך. אבל הדרך היחידה שלי לתקשר עם הציבור הייתה דרך הרשתות החברתיות. ובבחירות הקודמות היו לי 14,000 עוקבים ברשתות החברתיות, וסיימנו עם 14,000 מצביעים. אבל היום יש לנו כבר 400,000 עוקבים. לא קידום ממומן, לא בוטים, הכל אורגני, 400,000 עוקבים.
5: פרופסור זליחה, לא ענית לי, אתה מתאחד.
8: אני אענה לך, יש לנו 50 מטות בכל רחבי הארץ, הכנסים שלנו מפוצצים, הציבור בעיניים, והוא רואה בעיניים את ההמונים שמגיעים לכנסים שלנו ולפעילות ברשתות, ולכן אנחנו יכולים לעבור לבד. יחד עם זאת, אפשר גם לעשות חיבורים שיכולים להביא אותנו עוד יותר חזק. ואני אעמל על כך. נחיה ונראה, יומיים זה המון זמן בפוליטיקה הישראלית.
5: אתה נוטה לכיוון הימין, נכון? תקן אותי, דייק אותי אם אני טועה. אתה יכול לשבת, פרופסור זליחה, מחר קואליציה עם ממשלה שעברה את השביעי לאוקטובר, עם ממשלה שהעבירה ביודעין חוק השתמטות, הרי אתה נגד אותה השתמטות, אתה נגד, אתה בעד כלכלה חופשית ולשגר את האנשים לשוק העבודה, אתה יכול לשבת תחת ממשלה שהעבירה באמת, אתה יודע, חוק שכולנו נשלם את המחיר עליו.
8: אז קודם כל, לי יש עקרונות, קודם כל. עיקרון אחד, אני אדם ימני. זה אומר שאני נגד מדינה פלסטינית, אני בעד חיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, אני בעד הגדלת הצבא, ורק אני ידע להביא את הכסף כדי לאפשר לצבא להקים מחדש את שש האוגדות שביבי סגר. אני אדם ימני, אני גם לא יהיה מוכן להישען על מפלגות ערביות שחברו לאויבי ישראל.
5: אתה תהיה מוכן לשבת תחת אייזנקוט?
8: מצד שני, שנייה, מצד שני, אני בעד גיוס, ולא שטיקים, ולא בלופים. הנושא של שוויון בנטל הוא מאוד חיוני בעיניי. כך ש, וכמובן הנושא של יוקר המחיה, בלי לקחת את תיק האוצר לידיי. אני לא אוכל להפחית את יוקר המחיה. אז יש פה עקרונות שאני לא אתגמש אליהם, ואני רוצה לראות איזה מפלגות יתגמשו לעקרונות
5: אם
8: שלי.
5: אם יהיה רוב...
8: אבל דבר אחד כן. אני יכול להבטיח לך. אני לא בכיס של אף אחד.
5: אוקיי.
8: לא בכיס של אף אחד. אותי מעניין רק מה שאני מבטיח.
5: ואם יהיה רוב לאייזנקוט, לא, להרכיב ממשלה, אתה משלים לו את ה...
8: את מה שלך? אני לא בכיס של אף אחד. אותי מעניין להוריד את יוקר המחיה, לפעול לגיוס מלא, להילחם בשחיתות. זה הדברים שמעניינים אותי. מי שישתף איתי פעולה, אני אבחן אותו ברצינות.
5: אוקיי.
8: אני לא פוסל אף אחד חוץ מהמפלגות הערביות, ואני לא בכיס של אף אחד.
5: אז אנחנו...
8: ואני היחיד שאומר לציבור את האמת. הגושים, השיח הגושי, כאילו הגוש של אייזנקוט זה חבורה של קדושים, והגוש של ביבי זה חבורה של מנובלים, או הפוך.
5: לא, לא, לא, לא.
8: שני המסיתים האלה הם לא בלקסיקון שלי. אני לא בעד לומר רק מה האחרים נגד. אני בעד לומר מה אני הולך לעשות. אני הולך להוריד את יוקר המחיה, אני הולך לחזק את את ארץ ישראל ואת ההתיישבות, אני הולך להגדיל את הצבא, אני הולך להילחם בשחיתות, ואני הולך לפעול למען גיוס מלא.
5: אז אנחנו מיד אחריך עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שהולך לבשר לנו שצהל בדרך לפשיטת רגל כלכלית, נושא שאתה התייחסת אליו, אבל אנחנו...
8: הוא לא בדרך לפשיטת רגל, הוא כבר סגר שש אוגדות.
5: אז הוא כבר שם.
8: הגיע הזמן שאני אגיע לאוצר כדי למצוא את המשאבים שהקבלנים והיבואנים והמונופולים גונבים מאיתנו,
5: פרופסור...
8: והבנקים וחברות הביטוח.
5: פרופסור ירון זליכה, יושב ראש...
8: המדינה זקוקה לאוצר חזק.
5: פרופסור ירון זליכה, יושב ראש המפלגה הכלכלית, תודה שהיית איתנו.
8: תודה רבה.
4: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
5: ערב טוב, אבי אשכנזי, כתב צבאי, פרשן צבאי בכיר במעריב, שלום לך.
9: שלום, אהלן, ערב טוב.
5: ערב טוב, אז אין טנקים, אין אמרים, אין כסף, משבר חמור, משבר כלכלי חמור בצהל שמניף דגל אדום, הממשלה לא תוכל להגיד כבר לא משכו בדש מעילנו, נכון?
9: תראה, מלחמה עולה הרבה כסף, ומלחמה שנמשכת שלוש שנים עם שבע זירות לחימה, וכנראה שתהיה זירה שמינית, או לפחות נערכים גם לאפשרות לזירה שמינית, אז בהחלט דורש הרבה מאוד
5: כספים. כשאתה אומר שמינית, מה? הזירה הטורקית או ה...
9: טורקית, טורקית, כן, כן. ולא שאנחנו אחרי מלחמה, אבל אתה יודע, בסוף כל הדברים האלה עולים הרבה מאוד כסף, וזה כסף גדול, והאוצר צריך בסוף להכניס את היד לכיס ולשלם. הרי בסוף, תראה, האוצר כל הזמן אומר, אנחנו שילשנו וריבנו את התקציבים. נכון, שילשתם, אבל אל תשכח שאם לפני ה... שבי באוקטובר היה לך אוגדה אחת שישבה בלבנון, בגבול לבנון, ואוגדה אחת קטנה בגבול עזה, ועכשיו יש לך שתי אוגדות בלבנון, ושתי אוגדות בעזה, ועוד אוגדה אחת שהקמת בגבול המזרחי, ויש לך עוד פעילות של לחימה, של חיל האוויר שעובד, איך אמרו לי, מה שעשו בחודש ימים של טיסות של מטוסים של האוויר, שווה ערך לשנה ומשהו של טיסות שעושים בשגרה. אז כל הדברים האלה הם במכפלות ובהרבה יותר מאשר היה בעבר, ולכן כל הדברים האלה הם עולים. הרי בסוף שעות טנקים של שעות מנוע של הטנקים עולים הרבה מאוד כסף, צריכים להחליף אותם, ויש בלי, ויש בלי למטוסים, ויש בלי לכלי הנשק של החיילים.
5: אבי, אבל אתה יודע, הציבור שמאזין לך עכשיו, אנחנו מכניסים אותו לחרדות, אנחנו נכנסים לחודש החגים, השביעי לאוקטובר מתקרב אלינו, שלוש שנים למלחמה, אנחנו צריכים לחשוש, יש כרגע חוסר בחימושים, חוסר בכלים, חוסר במוכנות.
9: כן, כנראה. בטח, כן. כן, יש. חסר לצהל, אני לא יכול להגיד את המספר המדויק, כי הצנזורה עושה את עלינו, אבל חסרים לצהל הרבה מאוד טנקים. אנחנו מדברים על עשרות טנקים ש... בוא נאמר ככה, מספר גדודים של שריון שנסגרו בימים האחרונים הושבטו בגלל מחסור בטנקים. חסר לנו ציוד של מודיעין, חסר לנו ציוד של בקרוב, הפסיקו לייצר לצהל פססות מרגמה ופגזים לטנקים ופגזים לתותחים. כל הדברים האלה חסרים לצהל, וצהל צריך לרכוש את זה בדרך אחרת.
5: טוב, מה אתה שומע מהממשלה? מה...
9: מקווים להעביר את הכספים האלה שהם צריכים להעביר.
5: טוב.
9: בירוקרטיה.
5: נקווה, נקווה ש... כן, בדיוק. אבי אשכנזי כתב צבאי מעריף, תודה לך. זהו, אנחנו מסיימים כאן תוכנית נוספת של השתתפות עצמית, מסיימים גם שנה של... שנה עברית. אנחנו נהיה כאן רק אחרי החגים בשבוע הבא, ערב ראש השנה, חג ראש השנה, בשבוע לאחר מכן, ערב יום כיפור, שבוע נוסף לאחר מכן, חול המועד, סוכות, אנחנו נהיה כאן רק אחרי החגים. שתהיה לכולנו שנה טובה, שנה בריאה, שנה שמחה, שנה בטוחה כמו ששמענו. איתי היו העורך יואב כהן, המפיקה פרח תורג'מן, טכנאי השידור בני אלפרין, על הדיגיטל אקל אשם, אני ליאור רוזנפלד, שנה מצוינת לכולנו, שלום חנוך עם בגלגול הזה מסיים איתנו, תודה שהייתם איתנו, ניפגש. ושתמצא את אהבה. בואנה, בואנה.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מחית עגבניות 700 גרם ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
2: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות עמותה.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: אני רוצה להביא.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל תוקף כעת בדרום לבנון. על פי דיווחים בלבנון, חיל האוויר תוקף במקביל במספר אזורים, ויותר מ-15 מנהרות הושמדו באזור נבטיה. תושבי הצפון הוזהרו מפני הדי פיצוצים שישמעו ערב בגליל העליון ובצפון הגולן בעקבות פעילות צהל בדרום לבנון, אך תושבים מדווחים על שמיעת הדי פיצוצים עד למפרץ חיפה. בחירות 2026, אביגדור ליברמן הציג את רשימת ישראל ביתנו במקום השני, שובץ רפי בן שטרית שבנו נפל ב-7 באוקטובר, ובמקום השלישי, אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי. בנוסף לחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, בעשירייה הראשונה, שובצו גם שרון שרעבי, אחיהם של יוסי, זכו לברכה, ואלי שרעבי, ודן אילוז שפרש מהליכוד בעקבות משבר הגיוס. ליברמן תקף את אייזנקוט ואמר שהוא מנסה לקחת מנדטים ממפלגות אחרות בגוש תוך קניבליזם פוליטי.
12: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה מפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
11: נפתלי בנט ויאיר לפיד הציגו את רשימת ביחד המאוחדת, ובנט אמר שלא רצה לשבץ אנשים מוכרים ברשימתו, אלא את מי שיפעלו בניגוד לממשלה האחרונה.
13: הציעו לנו בחודש האחרון סלבריטיז, שמות גדולים, נוצצים, אבל אנחנו קבענו מהרגע הראשון, אנחנו לא צריכים סלבריטיז. הקריטריונים שלנו לבחירת האנשים היו ברורים. ראיתי ממשלה שעובדת נגד אזרחיה, והבנתי שהכל צריך להיות הפוך.
11: אירוע ירי חריג בירושלים, על פי החשד מדובר בשוד שהסתבך. אזרח חמוש ירה לעבר אדם לאחר שחשד שמדובר במחבל. כוחות רבים הוקפצו לזירה בגבעת שאול, אז התברר שהרקע הוא פלילי ומדובר בניסיון שוד. החשוד שנורה גבר כבן 30 נפצע קשה ופונה לבית החולים שערי צדק בבירה, כשהוא מורדם ומונשם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, הליסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות מעונה חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, אבל תתפזר במשך היום. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי.

0: هاي، كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح. كافيه كارب علونيت بشكل يشكل شبيك كل شكل.
1: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
0: שקל!
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש, חצי לג'מי וחרוב לבן, בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
3: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: אני רוצה להבין.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
7: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
9: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
11: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה,

0: כשהיית בתוכי. קחי לך
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מרסי 400 גרם ב-29.90 שקלים. טופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב-14.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בסוף.
3: בכפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקור.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
6: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
8: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

אדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת!

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרה. אורז בסמטי הסלה, 5 קילוגרם, ב-24.90 שקלים. שמן קנולה מזוכח, ליטר אחד, 3 יחידות ב-19.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת. בחפוף לתקנון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, לכלל פעילות העמותה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: תענו לי בהצבעה, בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
0: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
2: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. סלמי זוגלובק 500 גרם ב-19 שקלים ו-90. טחינה אל ארז קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון. בכפוף לתקנון.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
1: לכלל פעילות העמותה.
3: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
5: 04-99-77-844.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פרדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
1: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
12: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
13: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
14: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
15: הלו, קצת תרבות חברים.
16: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
18: שימו יעד פרזול.
19: באינטרנט, הקישו יעד פרז.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.